0: God morgen og velkommen til Nyhetsmorgen en torsdag i mai, klokka 6.30.
1: Hotell- og restaurantstreiken er over for 9000 medlemmer etter at det ble enighet mellom Fellesforbundet og NHO i løpet av natten, men Parat streiker videre.
0: MDG ber om en halv milliard kroner midt i budsjettforhandlingene.
2: Og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
1: Regjeringen vil gjøre seg og oss mindre avhengig av USA, men samarbeidspartnerne er negative til den nye forsvarsavtalen.
3: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris.
0: Og Amnesty krever KI-forbud, mener språkmodellene truer personvernet til millioner av mennesker.
1: Velkommen. Det er Nyhetsmorgen på en torsdag med Marte Kaas Arntzen og Hugo Fermariello.
0: Streiken er stort sett over, Hugo?
1: Det skjedde midt på natten. Det var i hotell- og restaurantbransjen at det er to streiker. Den ene pågår fortsatt, men den ene har holdt på i 6 uker. Reporter Helga Thunheim, hva vet du om avtalen som er kommet på plass?
4: Ja, det stemmer at over 9000 medlemmer i Fellesforbundet nå går tilbake til jobb, og streiken er offisielt over fra klokka 8 i dag tidlig. Et av stridstemaene i denne streiken har vært forskuttering av sykepenger, og her har Fellesforbundet fått fullt gjennomslag i tråd med det som skjedde i frontfaget. I tillegg så får de ansatte et solid lønnsløft. Forhandlingsleder Klas Delp, han kaller det et svært godt resultat og som sikrer lavt lønnet reell vekst.
1: Og når han sier det, så låter det som en full seier for de ansatte. NHO Reiseliv er ikke like fornøyd.
4: Nei, hos arbeidsgiverne så er stemningen en litt annen, for i NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold, hun sier at de mener avtalen er dårlig tilpasset den virkeligheten som er i bransjen. De mener at krav om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk, og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot både Fellesforbundet for manglende kompromissvilje, og mot regjeringen som de mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
1: La oss se på lommeboken til de som har streiket og skal tilbake på jobb. Hvor mye mer får de å rutte med?
4: Ja, økonomisk så har partene holdt seg innenfor rammen av frontfaget. Alle får et generelt tillegg på 10 kroner og 50 øre, og har du i tillegg et fagbrev så får du 5 kroner opp på dette, så 15 kroner og 50 øre. Og dette resultatet der skal nå sendes ut på uravstemning blant medlemmerne, og så har du frist til 11. juni. Og i tillegg så kan jeg nevne at denne ordningen for sykepenger ikke trer i kraft før juni 2027.
1: Streiken er altså over mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv, men noen streiker fremdeles. Hvem?
4: Ja, rundt 350 medlemmer i Parat, de fortsetter streiken, og forhandlingslederen Lars Petter Larsen, han understreker at for deres medlemmer så handler dette fortsatt om helt grunnleggende økonomisk trygghet.
1: Helga Thunheim, takk.
0: Midt i forhandlingene om reviderte nasjonalbudsjett så kommer partiet MDG med et helt nytt krav på mer enn en halv milliard kroner. Partiet de vil ha tiltak for rensing av Oslofjorden, og de vil ha det nå med en gang.
2: Nå er vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den er den viktigste natursaken i Norge, for det er så utrolig mange mennesker som er avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
5: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
2: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjordene er utsatt.
6: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så er ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Til slutt så hørte vi Arbeiderpartiets Tuva Moflagg som leder budsjettforhandlingene på Stortinget.
1: Vi kaster blikk utover i verden og får med oss andre nyheter. USA og Iran har fortsatt å angripe hverandre. En avtale om å avslutte krigen lar vente på seg. USA sier de har skutt ned 4 iranske droner og angrepet et kommandosenter for å forsvare sine egne styrker og skip i Hormuz-stredet. Den iranske revolusjonsgarden sier de har angrepet en amerikansk base.
0: Det israelske militære IDF opplyser på meldingstjenesten Telegram at Hezbollah-mål i området rundt havnebyen Tyr i Libanon under angrep. Tidligere natt så oppfordret hæren beboere i byen om å evakuere og flytte seg lenger nord i landet. Dette den tredje evakueringsorden i ordren i Libanon på under et døgn, og også den mest omfattende under våpenhvilen.
1: Norges høyeste hus skal bli bygd etter 20 år med heftig debatt. Det ble flertall i Oslo bystyret for prosjektet Oslo Horisont. Det ligger over postens gamle brevsenter langs sporene til Oslo sentralstasjon. 120 meter høyt kontorhus blir det ene, og det andre et hotell som skal rage 72 meter i været. Det høyeste av dem blir dermed landets høyeste hus, 10 meter og 30 centimeter høyere enn Plaza Hotellet like ved. Og så må det ikke forveksles med at Bane Nord har lyst til å bygge et hus på, skal vi si, bare 100 meter like ved, som også har fått mye kritikk, men det ikke vedtatt enda.
0: Apropos høyde, EU vil sette opp tollsatsene mot enkelte kinesiske varer. Det Financial Times som melder dette. Det områder der unionen mener Kina utgjør en trussel mot EUs industri, og da gjelder det spesielt kjemisk og metallindustri og også såkalt grønn teknologi.
1: Og så tar vi med at USA har gjeninnført sanksjoner mot FNs spesialrapportør om de palestinske områdene Francesca Albanese, som italiensk jurist, en av de mest høylytte motstanderne mot Israels krigføring i området. Hun har kalt det for brudd på folkeretten. Hun får da ikke bruke internasjonale banktjenester. Det ble klart i løpet av natten. Ifølge USA og Israel hun antisemittisk.
0: Vi skal hjem igjen og ut i kulturlivet, for flere forfattere misfornøyde med hybridforlaget Kalidris og mener at de bruker kunstig intelligens til å gi tilbakemeldinger på bokmanus. Kalidris gir ut bøker mot betaling på 100 000 kroner fra forfatteren, og Kristine Begå ville avsløre at tilbakemeldingene var skrevet av KI ved å sende inn et manus hun mener ikke holder standarden for utgivning.
7: Dette historien.
8: Bokmanuset til Kristine Begå har blitt refusert av 8 forlag.
7: Den sendt inn med feil font. Den har ingen kapitler. Og så det noe sånn random dikt.
8: Det skal aldri bli gitt ut, men nå sender hun det inn til forlaget Kalidris.
7: Aktivisten i meg da, ville sende inn dette manuset for å avsløre dem, rett og slett.
8: For å få gitt ut bok på Kalidris, må forfatteren ut med opp mot 100 000 kroner. I tillegg har flere forfattere anklaget dem for å gi tilbakemeldinger skrevet av KI.
9: Da trodde jeg det var KI. Jeg må ha vært litt tidlig på det med KI, jeg i 23.
8: Sier forfatter Beate Winther, som også sender inn et manus for å se hvordan tilbakemeldinger Kalidris gir. Etter 7 uker får Begå og Winther svar med 5 minutters mellomrom. Begge har fått ja til å gi ut boka på Kalidris.
10: Nei, jeg tror det er ganske tydelig at dette KI-generert, ja.
8: Sier professor i lingvistikk og ekspert på KI-språk, Ingrid Falkum.
10: Typisk KI, at det er ting som høres litt sånn fancy ut, men hvis du går liksom litt i sømmene, så ser du at det egentlig er litt sånn substansløst det som står.
8: Tekstene har helt lik struktur og preget av engelsk ifølge hun. For eksempel har 2 ord i Winther sitt manus blitt oversatt til engelsk.
9: Sparrow fairy, og så var det second cousin.
11: Og det står ikke i ditt manus?
9: Nei, men det står mellomkusin og det står spurvefeen.
8: Espejord avviser at de bruker KI til å gi tilbakemeldinger.
12: Vi bruker KI som et hjelpemiddel for å sile ut ufullstendig manus som bare inneholder bilder for eksempel. Det kom mye rart inn til oss, men alle våre direkte uttalelser, selvfølgelig alt arbeid vi gjør med manus videre, det personer som sitter og gjør.
8: Leder i Forfatterforbundet, Eistein Hansen, sier at over 20 forfattere har tatt kontakt med dem fordi de misfornøyd med kontrakten de har inngått med Kalidris.
13: Vårt inntrykk at de så generiske og generelle at vi har lenge mistenkt at det her kunstig intelligens inne i bildet, hvor man har matet inn manuset, og så får man ut en analyse.
8: Men leder Espejord ikke enig i kritikken.
14: Det mennesker som sitter og jobber med manus, alt vi gir tilbake til forfatteren, borte fra automatsvar da, og ufullstendig manus, det er det mennesker som sitter og jobber med.
0: Og tilbakemeldingene til de 2 forfatterne kan du jo gå inn og lese i nettsaken på NRK.no. Det var Marit Balsvik Vinge som hadde laget denne saken.
1: En historisk dag for Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre I Paris I går. Der signerte han en ny forsvarsavtale med Frankrike. Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
3: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning I nord og kjernefysisk nedrustning. Dette det motsatte.
8: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
15: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
8: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide positiv.
16: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
1: Fordi ifølge avtalen skal franske atomvåpen kunne bidra til sikkerhet og avskrekking da. I Europa, og da også for Norge. Partileder I SV, Kjersti Bergstø, mener det gode grunner til å inngå en forsvarsavtale med allierte, men kaller samtalen om atomvåpen for et historisk feilgrep.
17: Det å inngå I det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man så gal at man I stand til å faktisk ha vilje til å ta den I bruk. Det heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land I Europa på.
1: SVs Kjersti Bergstø, reporter Nora Kvernmo Rindal.
0: Amnesty International har kommet med en ny rapport der de krever forbud mot diverse språkmodeller, altså innenfor kunstig intelligens. Og politisk rådgiver I Amnesty her I Norge, Gerald Folkår, velkommen til Nyhetsmorgen. Hvorfor ønsker dere dette forbudet?
18: Altså det vi ønsker et forbud mot det man kaller for selvstendige generativ kunstig intelligens modeller, det vil si det kunstig intelligens som bare lages for å lage nye ting, nye bilder, nye filmer, ny tekst.
0: Noe som Gemini og ChatGPT og eksempel, disse tingene.
18: Ja, riktig, ja. Og problemet med de, altså det største problemet med de at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker, og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
0: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
18: Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdninger forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
0: Hvordan da? Hvordan skjer det?
18: Ja, det fordi dette data som samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det fordommer, misforståelse og feil som der ute I samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn I disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene. Og det fører til at vi ser at generativ kunstig intelligens lager innhold som da presenterer kvinner som de som tar vare på familie og barn, mens menn de som vellykket I yrket, de fremmer stereotyper om mennesker med et mørk hudfarge som fremstilles som skummel. Kvinner med et mørk hudfarge som ber modellene om tegn meg, hvordan skal jeg være suksessrik? For tilbakemelding, da må du bli hvit. Det litt sånn den type ting vi ser ganske mye av.
0: Forbud, det riktig vei å gå? Altså, KI har jo kommet for å bli, det vanskelig å komme forbi det. Hva med å gå I dialog med de som utvikler dette?
18: Ja, vi har, for det første vi ikke ikke imot KI. Det viktig å bruke KI. Bruk av KI på mange områder bidrar til at folks menneskerettighet blir bedre ivaretatt. Så dette trenger vi, men vi trenger verktøy som ikke samtidig ødelegger. Vi ser at de som de mest hensynsløse utviklere, de vinner hele tiden konkurransen, nettopp fordi de ikke bryr seg om personvern, de ikke bryr seg om rasisme og den type ting, og da utkonkurrerer de som fremgår er mer ansvarlig. Og vi har prøvd å være i dialog med disse selskapene i mange år. Her er hele tiden den økonomiske gevinsten som styrer, og dermed mener vi her må man sette ned foten og stoppe noe som tross alt i strid med menneskerettighetene.
0: Gerald Folkvår i Amnesty, takk for at du kom for å fortelle om hvorfor dere ønsker dere et forbud mot diverse KI-språkmodeller.
18: Takk lige med det.
1: Kvart på syv er klokken blitt etter nyhetsmorgen i NRK.
0: Hotell- og restaurantstreiken er over for de fleste. NHO, Reiseliv og Fellesforbundet ble enige om forskuttering av sykepenger, blant annet i natt.
1: Hvordan går det med dronning Sonja, som ble lagt inn på sykehuset i går?
0: Og hvordan går det med Skjervøy kommune i Troms, som vil gi bort gratis tomter? Foreløpig så er det bare planlagt ett hus.
1: Og hvordan i all verden skal det gå i kveld? Klokken 8:50 så braker det løs for Norge og Latvia. Norge spiller kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia altså på motsatt banehalvdel, et lag som slo det norske laget i to treningskamper rett før mesterskapet. Det i Schweiz det skjer forresten. Likevel drømmer sportsjef Petter Thoresen og hans menn om en historisk semifinale.
19: De norske hockeyspillerne sitter med ganske gode kort på hånda, for i kvartfinalen er Norge underdogs mot Latvia. Et stempel jeg levd godt med gjennom hele mesterskapet, og fungerende landslagstrener Petter Thoresen har en plan også nå.
20: Vi må sørge for at dem ikke synes det veldig gøy å spille ishockey mot oss, og det synes jeg vi har klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss. Latvia storfavoritter, de har vært i slutspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må sørge for at dem ikke synes det gøy å spille mot oss.
19: Lite gøy for Latvia, men veldig gøy i den norske leiren. For ikke bare det sin første kvartfinale siden 2012. Norge har blitt en joker i mesterskapet, og dermed kan Andreas Martinsen og lagkammeratene til og med drømme om å nå en semifinale. Noe som vil ha vært historisk, for aldri har de norske hockeygutta gått så langt i et VM.
21: Ja, en bra mulighet selvfølgelig, og det merker man jo i gruppa, at vi alle vet at går vi ut og fortsetter å spiller den kampen i morgen, som det vår siste, så har vi jo utrolig gode muligheter for å komme oss videre. Og bare å ha en sånn følelse på en måte før en kvartfinale i et VM er jo ganske vilt i norsk hockeysamling.
19: Og det må noe vilt til i kveld. Latvia har nylig slått Norge i to kamper.
21: Kommer skjønne.
19: Uten at det stresser den norske landslagstreneren.
20: For de to siste treningskampene våre var mot Latvia, som vi tappte med ett mål, en på straffer og en i et ordinær tid, hvis jeg husker riktig. Så vi føler vi vet hva vi møter, men vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
1: Reporter Karl-Andreas Wold, ishockey VM kvartfinale i kveld, altså. 8:50.
0: Dronning Sonja ble lagt inn på sykehus i går. Slottet sier at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt og skal være innlagt i noen dager for undersøkelser og observasjon. Og reporter Kristi Marie Skrede, hva vet vi om hvordan dronningen har det akkurat nå?
22: Ja, akkurat nå vet vi faktisk ingenting om hvordan dronningen har det, for vi har ikke fått noen oppdateringer fra sykehuset siden i går kveld, da kongehuset kom med denne meldingen om at hun er innlagt. Dronningen ble sykemeldt på søndag etter undersøkelser på Rikshospitalet. Da fikk hun reise hjem for å være der og hvile og få tilpasset medisiner, men så var vurderingen i går altså at hun måtte innlegges likevel, uten at vi skal tolke det veldig alvorlig. En hjertelege sa i går at det kan være bare for å ha mer kontroll og mer apparat og medisiner tilgjengelig, altså et større virkemiddelapparat da, for å hjelpe dronningen til å ha det bra I den fasen hun I med hjerteproblemer sine.
0: Så skulle hun jo egentlig vært med kongen på tur akkurat nå. Hva vet vi om hvordan hun har det sånn helsemessig?
22: Ja, vi jo akkurat nå I Vadheim I Sogn på veg til Askvoll I Sunnfjord, der kongen skal avslutte fylkesturen I dag. En fylkestur som dronningen skulle vært med på, og som hun, ja, det satt langt inne for dronningen, men aksepterte at hun ikke kunne være med på. Vi vant med å se en veldig sprek dronning Sonja, hun kjent for å ha god helse, men så har hun altså hatt noen hjerteproblem den siste tiden. Først for halvandet år siden da hun fikk pacemaker etter hjerteflimmer, og så kom det tilbake da med hjerteflimmer sist veke. Så det det vi vet, at nå har dronningen fått hjerteproblem. Legen som jeg viste til igjen sier at en av tre I den alderen kan få sånne problem, så vi vet ikke om dette betyr at helsa henne alvorlig svekka. Dronningen altså 88 år, blir 89 om en dryg måned.
0: Og I og med at denne turen til kongen da går som planlagt, det vel et signal fra slottet også om at dette ikke så alvorlig?
22: Ja, at kongen fortsetter som før må vi tenke positivt sånn sett. Og så det når hun innlagt til observasjon og flere undersøkelser, så det vel også et signal om at det kan komme nye avklaringer. Vi vet ikke mer enn det vi sier, og ordet nok valgt med omhu. Det ble sagt på søndag at dronningen var ved godt mot, og vi får håpe at det det som gjelder også nå.
0: Så ser vi at en forfengelig vestlandshimmel speiler seg I fjorden bak deg der du står akkurat nå, Kristi Marie Skrede. Hva det som står på programmet for Kong Harald I dag?
22: Ja, I klokka 11 I dag så kommer kongen til Askvoll. Han kommer inn med kongeskipet. Der skal han få besøke den lokale delikatesse- og sjømatbutikken før folkefest og møte med folk I Askvoll. Det altså aller første gang at kongen kommer til denne kommunen, og det har jeg ventet på lenge, så der kan han vente seg folkefest. Og så skal han samle alle som har gjort denne fylkesturen mulig på kongeskipet I ettermiddag til en mottagelse, og dermed har kongen gjennomført denne fylkesreisen og har kun 5 kommuner igjen, før han har vært I alle kommuner I landet.
0: Ja, og hvordan planlegger han å få gjennomført de siste 5 der, Kristi Marie Skrede?
22: Ja, den siste I Nordland, den skal kongen og dronningen til allereie I juni. Da skal det til Beian. Så gjenstår det 2 I Trøndelag og 2 I Telemark. Og så får vi vente og se hvor tid kongen og dronningen legger planer om å kapre de kommunene også.
0: Men først, altså vakre Vestland I dag, tusen takk skal du ha for at du var med.
1: Etter snart 5 år med Taliban-styre I Afghanistan har jenter fått det mye verre enn før. Allerede har regimen nektet jenter over 12 år å gå på skolen, og nå skal en lovendring åpne for at jenter så unge som 9 år gamle kan bli tvangsgiftet.
2: 3 små jenter hånd I hånd langs en gate et sted I Afghanistan. Kledd I lange svarte klær, hvite hodeplagg og med rosa sekker på ryggen de på vei til skolen. Men når de fyller 12 år det slutt. Det snart 5 år siden Taliban satte en stopper for at jenter kunne få undervisning utover barneskolen. For 19 år gamle Alia var det en umulig tanke.
4: Before the ban, my parents passionately encouraged me to study.
2: Før det ble forbudt oppmuntret foreldrene mine meg til å ta utdanning, forteller hun til BBC. Drømmen var å bli pilot.
4: They believed in me and told me I can definitely achieve my dream of becoming a pilot.
2: Alia ikke hennes virkelige navn, og stemmen hennes en annens for å ivareta sikkerheten. 19-åringen har rømt fra landsbyen sin for å unngå å bli gift.
4: I'm afraid if I return to Dikundi, I will be forced to get married.
2: Situasjonen for afghanske jenter går fra vondt til verre. En ny lovendring åpner nå for at jenter helt nede I 9-årsalderen kan gifte seg, advarer organisasjonen Conflict Analysis Network. Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap I Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen i stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettigheten

0: tenkte Skjervøy kommune I Troms. Men så viser det seg at de siste 5 årene har bare ett hus blitt bygd privat på Skjervøya. Nå et byggeprosjekt I gang, og ordføreren håper på enda flere.
1: Her jo en aktør I gang med å bygge bolighus, og det jo det første huset på mange år, så det vi utrolig glad for.
2: Ørjan Albrigtsen, ordfører I Skjervøy kommune, står midt på en byggeplass I Hollendervika på Skjervøy. Dette skal bli det første nye huset på øyen som bygges privat på 5 år. Bakgrunnen for at huset bygges akkurat her at kommunen har gitt bort tomten gratis. Men av rundt 30 tilgjengelige tomter det foreløpig bare ett hus som har planlagt byggestart I år.
1: Vi godt fornøyd med responsen. Vi utrolig glad for at en kommer I gang med byggingen nå, og det 7 andre som står på lista. Jeg håper nå at 2-3 av dem kommer I gang innen årsskiftet, som fristen vår for å få gratis tomt.
2: Kriteriene for å få en av tomtene uten kostnad å bygge et hus med utleiedel, hvor byggestarten I løpet av 2026. Tiltak som dette for å skaffe flere innflyttere, mener ordføreren kjempeviktig.
1: Vi har sett at det med boligutvikling og mangel på boliger en av de største utfordringene vi står overfor.
2: Jonny Sjøberg har bodd de siste 13 årene på Skjervøy. Han håper at flere vil gjøre som han og slå seg ned I den lille kommunen I Nord-Troms.
3: Det en stor mangel på hus på Skjervøy, slik at det vanskelig for ungdommen som skal gå på skolen her, og det vanskelig generelt for unge mennesker å etablere seg på Skjervøy, slik at det kjempebra at kommunen gjør dette.
2: Men skal det bygges flere boliger, må folk flytte inn I de. Professor I sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Aure, peker på at befolkningsutviklingen ikke har lagt opp til noen byggeboom.
4: Trendene jo egentlig en jevn og trutt nedgang I de fleste kommunene.
2: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere I dag. Hun mener det smart at kommunen tar grep for å tiltrekke nye tilflyttere.
4: Jeg tenker at det kan være en hjelp. Det kan være et signal om at kommunen interessert I folk som vil bygge og bosette seg.
2: Boligbyggingen I kommunen har vært treig de siste årene, til tross for at kommunen ligger I innsatszonen, som gir mange økonomiske fordeler. Kommunalsjefen for helse og oppvekst I Skjervøy, Sven Martinsen Torneus, tror at spesielt én ting forklarer dette.
5: Jeg tror jo primært at det byggkostnadene som holder litt folk tilbake. Forhåpentligvis nå så det flere og flere som ser verdien av det. Og så tar det jo litt tid å få markedsført og få det her ut til ikke bare dem som har tilhørighet her, men utfører den delen av befolkningen også.
2: Likevel har ordfører Ørjan Albrigtsen troen på at flere vil flytte til Skjervøy I tiden fremover.
1: Det boligutvikling, det tar tid. Det ingen quick fix eller enkle svar, men for oss det viktig å ha gode regulerte tomter. Og her I Hollendervika det utrolig fine tomter. En fantastisk utsikt, det ligger fint til. Vi ser jo at det mange unge nå som flytter tilbake, så vi føler jo at det en optimisme I lokalsamfunnet. Flere unge familier og ressurspersoner flytter tilbake. Og da blir det jo enda viktigere. Folk vil bo her.
0: Du hørte stemmen til ordføreren I Skjervøy kommune, Ørjan Albrigtsen, og reporter her var Erik Våkebø.
6: Det mye snakk om fotball-VM, enda det flere uker til. Det snakk om kvartfinalen I hockey. Kanskje ja. Vi kommer til semifinalen, kvartfinalen I kveld. Men la oss ikke glemme tennis. Kasper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjedovic I andre runde I Roland Garros-turneringen I Paris I går. Ruud var pigg etter at han hadde fått litt varmesjokk tidligere I uken. Slo denne serbiske spilleren I 3 strake sett, og I morgen det tredje runde der møter Kasper Ruud Tommy Paul fra USA. Men Ruud har vunnet 4 av 6 kamper mot amerikaneren, så vi får se hvordan det går.
7: Vi skal til VM.
8: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
7: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
9: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
10: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
7: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
6: God morgen. Dette Nyhetsmorgen I NRK. Klokken blitt 7.
0: Størstedelen av hotell- og restaurantstreiken over. Enigheten om blant annet forskuttering av sykepenger kom I natt.
6: MDG ber om en 500 millioner kroner til å rense Oslofjorden. Kravet kommer midt I de lukkede egentlig forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.

0: Partnerne til regjeringen er negative til den nye forsvarsavtalen. Hva tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener, det får du vite om cirka 10 minutter.
1: Og vi skal få innsikt i sjefens plan for å takle intens motstand i kveldens VM-kvartfinale i ishockey.
2: Latvia er storfavoritter, de har vært i slutspill i mange år. Så vi må sørge for at dem ikke synes det er gøy å spille mot oss.
0: Nyhetsmorgen i dag får du av Ugo Fermarello og Marte Kåsa Arntzen.
1: Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall den ene av dem, det er 2 som pågår. Dette gjelder 9000 medlemmer i Fellesforbundet som går til jobb fra om en time klokken 8 i morges. 350 medlemmer i Parat streiker videre. Tone Sofie Aglen, politisk kommentator. Hvem er vinnere og hvem er tapere i dette oppgjøret som de ble enige om i natt?
3: Ja, for å si det sånn, jeg så Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn, for LO og Fellesforbundet tror jeg kan være veldig godt fornøyd, både med det økonomiske gjennomslaget, men ikke minst også med at de har fått medhold i denne forskuttering av sykelønn. Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne, så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt. Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NHO har måttet strekke seg.
1: Så hvis vi tar lommeboken og fakta her, så får alle altså et generelt tillegg på 10 kroner og 50 øre mer i timen, og hvis du har fagbrev, så har du 5 kroner mer opp på det igjen, altså 15,50. Og så skal medlem da stemme over dette. Uravstemningen har frist 11. juni. Men den store saken er jo det du nevnte, Tone Sofie Aglen, forskuttering av sykelønn. NHO Reiseliv, Kristin Krohn-Devold, som er direktør der, har kalt regjeringen for handlingslammet. Burde det vært en politisk sak også?
3: Ja, det er jo NAV som langt å være somle med å betale ut disse sykepengene, så er det mange sammensatte årsaker til det. Det er ikke bare vond vilje, noen ganger har de ikke dokumentasjon, det kan være arbeidstakere fra andre land, men jeg tror veldig mange av de mindre bedriftene føler at dette er veldig urettferdig, at de må ta den belastningen, for store bedrifter har jo det her på plass, alle i offentlig sektor, vi i NRK har det, og det er ikke noe problem for arbeidsgiver å legge ut, men for særlig de minste så kan dette være noe av det som rett og slett kan vippe hele deres lønnsomhet. Så det her har sittet veldig langt inne, så her skal arbeidstakerne være veldig fornøyde med det de har fått igjennom.
1: Men tror du det vil følge en politisk debatt og at NAV må ristes litt i de tilfellene hvor de bare er trege, da, hvor det ikke er gode grunner til å forsinke oppgjøret?
3: Nå har man jo kommet med mer penger for å effektivisere NAV, og jeg tror nok at NAV alltid vil være under debatt, men jeg tror nok den store diskusjonen vil nok være på arbeidsgiversiden, hvor man opplever at det er veldig strekk i laget, hvor den industrien har strekt seg for langt og hitt for mye etter, mens de mindre bedriftene som ikke er like lønnsomme, som sliter mer, må gi det samme, og at det er ganske stor misnøye internt i den store NHO-familien.
1: Midnatt går meklingsfristen ut for 3 andre oppgjør. Hva står på spill?
3: Ja, det er jo veldig mange ansatte da. Det er alle kommunene, det er Oslo som er et eget tariffområde, og ikke minst også staten. Her forhandler de om alt fra lønn til kanskje særlig arbeidstid, og også tariff, om det skal 1 eller 2 tariffavtaler i staten. Og det er veldig viktige saker, som det kanskje kan høres veldig tørt ut.
1: Tone Sofie Aglen, bli med videre.
0: Det er noen forhandlinger som fortsetter, for midt i budsjettforhandlingene så fremmer MDG et helt nytt krav. Det er på mer enn 0,5 milliard kroner, og de mener at det skal gå til rensing av Oslofjorden. Partiet de vil også bremse planen om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker. Det handler også om å unngå forurensing. Og kravet, det kommer på toppen av alle de andre milliardkravene fra de rød-grønne partiene under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget.
4: Du ser liksom tangen helt øverst, og så ser du lurven rundt denne kjettingen. Det der er bare lurv.
5: MDG-leder Arild Hermstad har tatt med partifelle Une Bastholm og NRK ut til seilbåten på Malmøya i Oslo. Sola skinner på det som framstår som rene sommeridyll. Men algene under overflaten ved båtrippa viser at noe er galt med Oslofjorden.
4: Det er surt og næringsfattig og fortrenger alle mulige andre bra ting som vi trenger i fjorden. For at det skal vokse, ja, for at det skal komme liv her da.
6: Hvordan skulle det sett ut her da?
4: Nei, altså det som skulle vært her, det var jo tareskog, tang, sjøstjerner, blåskjell, småfisk.
5: Og det mer han savner. Minst en halv milliard kroner. Det nemlig prisen på det nye budsjettkravet som MDG nå velger å flagge helt åpent midt under de lukkede forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet.
4: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge, for det så utrolig mange mennesker som avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
5: Og Hermstad ikke alene om å ha dette som hjertesak. Ved siden av flere unge i jobb var det nettopp Oslofjorden statsminister Jonas Gahr Støre trakk fram under partilederutspørringene til Erlend Mørk i valgkampen.
6: Det bor et par millioner rundt Oslofjorden, og den det bare helt avgjørende at vi redder.
4: Men problemet jo at veldig mange av de som sier de vil gjøre det, de prioriterer det ikke når det kommer til stykket. Og der har vi tenkt å bevise at de skal prioritere det, og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
5: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
7: Så krever jo mer penger også til kommunene til å få rensa kloaken. Og så må vi jo sørge for at det ikke nå blir nye forurensningskilder til fjorden.
5: For partiet vil nemlig kreve at massene fra mudring av nye Borg havn skal lagres på land, og i tillegg bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker.
4: Hvis du skal la være å ødelegge natur, ja, så kan du ikke godkjenne den type prosjekter. Du må bare si nei.
5: Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget, sier alle de fem rødgrønne partiene opptatt av Oslofjorden.
3: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst. Vi har en frist om å bli enige fredag 5. juni ved midnatt, og det den fristen vi jobber frem mot.
0: Reporter her var Mats Rønning, og du kan kommentere, politisk kommentator Tone Sofie Aglen, hvor vanlig det å forhandle revidert budsjett på den måten her?
3: Det jo ikke normalt, men så det heller ikke så veldig mye som som vanlig i norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse fem samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det mye å si om den saken.
0: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå igjennom. Tror du de har rett i det?
3: Jeg tror i hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk presset gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen som var kravet deres i fjor.
0: Så har vi hørt Jens Stoltenberg si til det kjedsomt at dette bare en justering, som du var inne på i sted. I hvor stor grad tror du han vil beskrive en halv milliard som en justering?
3: Jeg tror nok han prøver å gjøre revidert til det en gang skal være, men jeg tror den kampen har det nok allerede tapt, for det beløper seg jo allerede mange milliarder kravene fra de ulike samarbeidspartiene. Og det skjedde jo allerede før de startet å forhandle, med det at Senterpartiet gikk bak ryggen på sine venner og fikk et budsjettsak i havn sammen med de borgerlige om nettopp drivstoffavgiftene.
0: Og i og med at du sier at regjeringspartnerne her har gjort dette til en litt ny idrett, hvor enkelt tror du det å sitte i regjering om dagen?
3: Jeg tror det veldig krevende, men vi ser jo fra dag til dag at det kommer stadig nye flertall på Stortinget. Veldig mange går mot regjeringen, men så vi også i foregårs til at Arbeiderpartiet og FRP gikk sammen og fant et flertall om motorferdsel, så det veldig mye storleik og mye nye allianser på Stortinget om dagen som gjør det sikkert veldig krevende å styre, men mye å rapportere om for oss som jobber i media.
0: Takk for at du gjorde det hos oss i dag igjen, Tone Sofie Aglen.
1: Nå kommer reaksjonene på forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i Paris i går. Den åpner for at franske atomvåpen skal bidra til avskrekking i Europa og dermed også for Norge. For SV-lederen dette et historisk feilgrep.
8: Klar tale fra statsminister Jonas Gahr Støre etter at han signerte forsvarsavtalen med Frankrike i går.
9: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
8: Men flere skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
10: Men det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet. Og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
8: Hun får blant annet støtte fra Rødts Bjørnar Moxnes.
11: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
8: Røde Kors og Norsk Folkehjelp er også skeptiske til Norges forsvarssamarbeid med Frankrike.
12: Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten.
8: Sier generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson. Grete Lauglo Østern, spesialrådgiver i våpenpolitikk i Norsk Folkehjelp, tror dette en beslutning som ikke vil gjøre nordmenn tryggere.
13: Det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
8: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen, og mener den et viktig steg for et tettere samarbeid.
14: Det viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
1: Høyre-lederen til slutt, reporter Linda Fedler. Sverre Diesen, forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Det du nå, tidligere forsvarssjef og ikke minst general. Hvor mye substans det i denne avtalen? Hva blir forandret fra og med nå, fra det samarbeidet vi allerede har med Frankrike?
6: Det jo dette atomspørsmålet som selvfølgelig får en del oppmerksomhet, men bortsett fra det, så jo dette en relativt normal, må vi si, bilateral forsvarsavtale om den type samarbeid som nå blir mer aktuelt i Europa, som konsekvens av at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne i samme grad.
1: Ja, det et signal om det, eller det også noe mer vi kan gjøre? Vi hørte i reportasjen at noen frykter da fly med atom åpen ombord stasjonert på norsk jord.
6: Jeg tror jo at når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål i en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stolt på amerikanerne, så jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
1: Men det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være i Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
6: Ja. Der jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder liksom hva dette samarbeidet så vil føre frem til, og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit det langt, altså foreløpig jo dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene, og det jo ikke tvil om at hvis det altså blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet, konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da det på mange måter elefanten i rommet.
1: Som en forsvarsstrateg da, og en som da har sett på sikkerheten i landet, hva vil du si til dem som frykter at vi dermed blir et mer utsatt mål?
6: Det vil jeg si en helt feil tolkning. Vi blir jo ikke noe mer utsatt i denne forbindelse, fordi vi nå diskuterer kjernevåpen i europeisk sammenheng, enn vi har vært med de samme våpnene i amerikansk, under amerikansk kontroll.
1: Hvorfor vil Frankrike inngå disse avtalene? Altså, 9 andre land har sluttet seg til dette initiativet, Sverige og Danmark også. Vi slår opp i franske aviser, de to største, Le Monde og Figaro. Dette nevnt med en liten notis som de har tatt fra nyhetsbyråene. I Norge har det vært tapetserte nyheter siden i går kveld klokken 6 da det ble kjent.
15: Ja, og det selvfølgelig fordi dette en vesentlig større nyhet i Norge enn det i Frankrike, og det har jo sammenheng med at i det franske selvbildet så det helt naturlig at Frankrike har en sånn rolle, og det jo det vi kanskje reagerer litt på i Norge. Det ikke tvil om at president Macron og Frankrike ser det som en viktig oppgave og at Europa skal ta et større ansvar for sin egen sikkerhet.
1: Men det bare ridderlighet fra deres side, nei, eller har Frankrike en egen interesse der?
15: Definitivt ikke, for det klart det franske selvbildet jo selvfølgelig også med i bildet her, og franskmennene synes jo åpenbart det naturlig og riktig at de skal ha en lederrolle i denne sammenheng, ellers var det ikke franske.
1: Sverre Diesen, forsker ved Forsvarets Forsvarsinstitutt. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Klokka 16 minutter over 7. God morgen.
1: Og dette overskriftene våre i dag. 6 uker med hotell- og restaurantstreik over for de fleste av de streikene. Vår politiske kommentator mener Fellesforbundet vinneren.
0: Ikke så mye som minner om våpenhvile mellom Iran og USA nå. Angrepene fortsetter fra begge sider.
1: Råkjøring i Trollstigen gjør folk i nærheten urolige, og de ber om lavere fartsgrenser.
0: Og så valgkampen i nabolandet vårt i gang. Statsminister Ulf Kristersson åpner for å samarbeide med landets ytre høyreparti etter valget til høsten. Og der får borgerlig CD hjelp fra et ganske nytt og høyreorientert mediehus. 100% Sverige. Og i tillegg til å prøve å hjelpe borgerlig side å vinne valget, så vil de også ta opp kampen mot Sveriges allmennkringkaster SVT. Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24, velkommen til Nyhetsmorgen.
16: Tusen takk.
0: 100% Sverige, hva det for noe?
16: Det er en kanal som sier at de skal ta opp kampen mot allmennkringkasterne i Sverige. De skal rett og slett levere nyheter, men borgerlige nyheter. Og så har de en visuell profil som normalt vil man kanskje tenke på sånne alternative medier som noen som har satt opp et lite webkamera i kjellerstua si. Her det nesten det motsatte. Det en slags blanding av Fredrik Skavlans talkshow og debatten, men med borgerlige politikere og egentlig en slags borgerlig fasit for hva de ønsker å gjøre.
0: Hva slags videoer det de sender ut, og hvordan ønsker de å appellere til folk og tiltrekke seg publikum?
16: Dette en kanal som for det første har en politisk agenda, det hele målet deres. Og så de en klassisk sånn, vi bruker alle mulighetene som sosiale medier gir oss. De lager lange programmer, intervjuer med politikere og andre, men de lager også snutter. De har for eksempel en økonom som også lager dansevideoer. De lager show, de ble kjent blant annet for at Ulf Kristersson, svenske høyrestatsministeren, ble servert champagne og tok en liten nipp av det. Det var ikke så vanlig for en sittende statsminister, kanskje. Så det en blanding av glam og borgerlig politikk som de pakker inn som journalistikk.
0: Hva gjør dette med det politiske medielandskapet i Sverige?
16: Det gjør noe. Det klart at de en liten mygg sammenlignet med NRKs søsterorganisasjons Sveriges Televisjon, men Henrik Jönsson, som gründeren bak dette, og som ser ut som har klippet ut fra et glam-magasin om hva en ung svensk mann skal være.
0: Ordentlig partisvenske.
16: Ja, en ordentlig partisvenske, sånn utseendemessig. Han har blitt et symbol på en slags ny høyreside, men interessant nok så han opptatt av, jeg hadde dem på en sesjon på en mediekonferanse i Bergen, og han opptatt av at vi skal ikke være den negative innvandringskritiske høyresiden, så de mye mer sånn skattelette og glede og champagne og markedsliberalisme, mer enn de sivilisasjonsforfall og nå holder muslimene på å ta over landet.
0: Du sier jo at de bitte små sammenlignet med SVT, men hvordan påvirker det politikken, tror du, nå på vei inn i et valgkamp år da, eller sesong?
16: Det påvirker politikken på to måter. For det første så det allerede en diskusjon i Sverige, dratt i gang av folk på venstresiden, om de store kanalene, for eksempel SVT, nå prøver å appellere til det samme publikummet. Vi ser det jo litt i Norge også. Særlig unge menn har da i Sverige også gått mot høyre. Det andre er at dette jo kanaler som får særlig på sosiale medier masse visninger på klippene sine. Så dette er jo stoff som lett å dele, og som da en blanding av journalistikk og politisk budskap.
0: Hva kan de store medieorganisasjonene, NRK og SVT, lære av denne framgangsmåten og kanskje appellere til de som vanligvis ikke følger så mange medier da, i sosiale medier?
16: Det holdt jeg på å si, det må vel SVT og NRK og sånn finne ut selv med alle sine ressurser, men jeg tror, eller merket det, allerede forrige gang i Norges valgkamp, så var det sånn at før så laget sosiale medier innhold basert på det de store mediene hadde laget først. Nå var det også sånn at de store mediene plukket opp innholdet fra de uavhengige mediekanalene, og for eksempel denne serien til Gutta fikk mye oppmerksomhet da de bestemte seg for å gå inn i politikken. Og så er det jo selvfølgelig en diskusjon som har vært der så lenge NRK har eksistert omtrent, om er det sånn at norske medier har en slags slagside mot venstre, og det som er interessant med det prosjektet her, men også verdt å advare mot, da, eller i hvert fall være litt skeptisk til, det er at de sier, vi har en slagside 100%, vi vil få en borgerlig regjering valgt. Og da blir det interessante spørsmålet som jeg stilte dem da jeg hadde et intervju med dem, det er, hva hvis det kommer en borgerlig skandale som kan velte valget for de borgerlige partiene, hva gjør dere da? Ja, kanskje trykker vi det, svarte Henrik Jønsson, men da må det være noe som reelt, ikke noe som bare tull og tøys.
0: Transparens i alle fall.
16: Transparens.
0: Takk skal du ha, Torbjørn Røe Isaksen.
1: I dag skal Politisk kvarter handle om en av forrige stortingsperiodes store stridstemaer, og nå blir det endret i Stortinget. Håvard Grønli, hva snakker vi om?
17: Da snakker vi om lakseskatten, som vi for 3-4 år siden diskuterte i det vide og det breie. Oppdrettsselskapet fikk innført det som blir kallet en grunnrenteskatt. Det er en skatt fordi de bruker våre felles naturverdier, fjordene, til å tjene penger. En sentral del av det skattesystemet var et prisråd som definerte hva verdier selskapet skulle skatte av. Og nå går Senterpartiet sammen med høyresiden og vedtek at dette rådet nå skal bort. Forsvinner i praksis hele lakseskatten da, spør vi.
1: 7:45, Politisk kvarter i Nyhetsmorgen.
0: Råkjøring skaper utrygge dager for folk som bor under Trollstigen i Møre og Romsdal. Det er altså 1 million turister som kjører opp denne nasjonale turistveien hver sommer. Så kommer det noen fartsdumper nå, men fartsgrensa gjennom dalen den blir stående.
18: Her er jo for eksempel 170 kilometer, det er klokka 12 midt på dagen.
19: I ekstremfart på vei mot en nasjonal turistvei. Trollstigen har 1 million besøkende hver sommer. De fleste kommer for å oppleve den spektakulære naturen, men noen ser ut til å bruke Isterdalsvegen som en racingbane. Ingeborg Sletta bor ved vegen og fortvilt over at ikke noe skjer.
18: Vi har en utfordring med at de både kjører for fort og at vi har så utrolig mange biler at gjennomsnittsfarten blir lav, og da velger de å ikke gjøre tiltak.
19: Beboerne i området har brukt mye tid og krefter til å kjempe for lågere fartsgrense. Men nå skjer det ting. Asfaltbilen kommer. Odin Falk er glad for at det blir sett opp fartshumper på den neste delen av vegen.
20: Det er vi veldig glad for. Og så håper vi det at vi kan fortsatt bli hørt på de andre tingene vi brenner for, da, med å få lavere fartsgrense og tryggere veier for oss som bor her.
19: Samme hvor mye folk sier fra, så vil ikke de som bestemmer komme deg i møte. Fartsgrensa på 80 ved foten av Trollstigen blir uforandret, det sier Jon Hauger. Han er leder for plan- og trafikkseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune.
21: Det er jo fartsgrenser som er vurdert gjentatte ganger, både av fylkeskommunen og Statens vegvesen, og det er ingenting i kriteriene fra de nasjonale kriteriene som tilsier at farten kan settes ned på de øvrige strekningene der.
18: Jeg vil gjerne si at jeg kan gå i dialog med oss, og at jeg kan utvise litt skjønn. Gjør tiltak sånn at det er godt å både være turist og fastboende som bor langs veien her.
1: Det sa Ingeborg Sletta. Hun kjemper altså for lavere fartsgrenser på Isterdalsveien. Reporter i Rauma, Tore Ellingsæter.
0: I kveld skjer det. Norge spiller kvart kvartfinale i ishockey-VM for herrer, og det første gang siden 2012, hvis du har bodd under en stein de siste dagene og ikke fått med deg det. Det Latvia, som Norge skal spille mot, og en av de som gleder seg til kampen, det du, Espen Abrahamsen. Du stand-up-komiker, og så du tidligere hockeyspiller. Velkommen!
2: Du, takk for det.
0: Du, Latvia, vi hørte jo Petter Storesen si litt tidligere i sendingen at det vi må sørge for at de ikke liker å spille mot oss.
2: Ja.
0: Hvordan tror du sjansen for å ta det viktigste først?
2: Nei, altså jeg tror jo det så gode sjanser det har vært noen gang. Jeg jo svært positiv. Og jeg blir jo glad når jeg sitter og ser på sosiale medier at det legges ut en ny video fra de hockeygutta som synger optimist hvert tiende minutt her nå. Så det åpenbart ikke bare jeg som positiv. Og så tror jeg det det beste laget man kunne møtt fra den andre gruppa. Så nei, jeg må ærlig innrømme at nå går jeg litt sånn og håper på semifinalen, altså.
0: Du der, altså?
2: Ja.
0: Den stemningen som har spredt seg nå de siste dagene, hvordan har det vært å være hockeyspiller i den tidligere hockeyspiller da?
2: Ja, tidligere med storbokstaver, men nei, det jo veldig, veldig gøy da, når man glad i ishockey og ser at det får oppmerksomhet. Jeg jo jobber litt på det NRK-huset her, men det må være lov å si at det lov å legge hockey også på forsida på liksom på fronten på nyhetskanalen. Det gøy med hundekjøring og orientering, men det også gøy med ishockey, så det mulig å få det opp også.
0: Litt større sport som på verdensbasis også.
2: Ja.
0: Kanskje. Du har et travelt om dagen. Det sportsdesken brenner, du driver og jobber med nytt stand-up-show. Hvem av de som spiller på laget i dag tror du kunne hatt samme yrke som deg sånn i etterkant?
2: Ja, det jo et veldig godt spørsmål. Jeg så jo det sportssjefen der nede, men så Patrick Thoresen driver og holder noen talere sånn i garderoben før kamper og synger og holder på, så det virker som han savner å være i garderoben, så kanskje vi skal få noe på scenen i stedet.
0: Det godkjent humornivå på...
2: Ja, jeg vet ikke om det hadde vært stående applaus på nye latter, men han hadde sikkert klart seg.
0: Det å fyre hverandre opp i garderoben i kveld for eksempel foran denne kampen mot Latvia. Hva betyr det?
2: Ja, altså det jo viktig å liksom være klare. Det går jo veldig fort i internasjonal ishockey. Jeg har selv opplevd det når jeg liksom har spilt U20-VM og U18-VM og sånn at jeg var ikke klar, så det viktig at man forbereder seg godt og at alle på samme bølgelengde.
0: Hva det de har gjort annerledes enn det du gjorde den gangen?
2: Du, det har jeg reflektert litt på. Jeg tror jeg har kommet frem til at hadde jeg visst det, så hadde jeg ikke sittet her med deg. Da hadde jeg vært nede der og skulle spille kvartfinale. Men det klart at det er jo mye hardt arbeid og talent selvfølgelig som ligger i bunn der. Og så det mye bra som skjer med norsk ishockey om dagen. Det jo bare flere og flere som blir draftet til NHL, og det flere og flere i Sverige. Så nei, det veldig kult å følge med på norsk hockey.
0: Hva det som skjer sånn generelt sett da, når vi plutselig blir så mye bedre?
2: Nei, det vel, altså det jo...
0: Vi ser jeg, for det jo alle oss selvfølgelig nå.
2: Ja. Nei, det jo sånn, det har jo selvfølgelig mye å si da, sånn som det som skjer nå, at det jo flere og flere som er inspirert til å ha lyst til å spille ishockey. Det sikkert den generasjonen som kom med unge gutter nå, så liksom på Zuccarello og Thoresen og sånn, og de kom til kvartfinale i 2012. Og så det evinnelige spørsmålet med at... jeg så Jonas Gahr Støre var ute og gratulerte Norge, for det var ikke en måte på hvor stolt han var, men de kan jo prøve, de er ikke så glad i å bygge ishaller, det vel flere ishaller i Stockholm enn det i hele Norge, så kan du starte med å prøve å få til det, så tror jeg det blir veldig bra der.
0: Nå sendte du en tydelig oppfordring ut der da, Espen Abrahamsen. Hvis du skal spå noe resultat i kveld, sånn kort til slutt, hvordan tror du det går?
2: Skal vi si 3-1 til Norge da? Jeg tror det.
0: Ja.
2: Det liksom sånn, det jo, Norge spilte to treningskamper mot Latvia nå rett før VM, og tappte begge. Så da alle gode ting tre, og så tar Norge i kveld.
0: Da det altså semifinale, ifølge Espen Abrahamsen. Ja. Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen, og så får vi bare krysse fingrene og heie det vi gode for i kveld. Straks Jon Branes klar med siste nytt.
7: Podcast fra NRK.
22: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
23: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
22: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
23: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
3: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
4: Her NRK Dagsnytt klokka 7.30. At en streik over betyr ikke at alle fornøyde. Nye budsjettkrav fra MDG i siste liten.
5: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge.
4: Og i kveld det landslaget i ishockey vi skal heie på. God morgen altså. Vi begynner med at streiken i hotell- og restaurantbransjen delvis i alle fall over etter 6 uker. 9000 medlemmer i Fellesforbundet går tilbake til jobb om en halv time, og reporter Helga Thunheim, hva det Fellesforbundet har fått gjennomslag for?
9: De ansatte får et solid lønnsløft på mellom 10 og 15 kroner i timen. Et av stridstemaene har vært forskuttering av sykepenger, og her har Fellesforbundet fått fullt gjennomslag i tråd med det som skjedde i frontfaget. Dette NHO misnøyde med. Kristin Krohn Devold, sjef i NHO Reiseliv, sier at avtalen dårlig tilpasset virkeligheten i bransjen, og at det presser de små bedriftene økonomisk. Og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot Fellesforbundet for manglende kompromissvilje, og mot regjeringen som hun mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
4: Og politisk kommentator Tone Sofie Aglen, hvorfor går NHO Reiseliv med på noe de ikke fornøyd med?
24: Det handler nok først og fremst om at NHO ga etter for dette her i frontfaget, og da er det lett at de andre må følge etter. Og når også Virke i samme bransje ga etter, så var det vel et spørsmål om tid før NHO Reiseliv også måtte gi etter for dette kravet, men det er betydelig misnøye i NHO-familien, så jeg tror nok at dette kan få etterspill.
4: 6 uker med streik har fått mye oppmerksomhet, og vi skal si at Parat, YS-forbundet, fortsetter sin streik foreløpig. Men ved midnatt så kan det bli en enda større streik i det offentlige. Hva er det partene her først og fremst mekler om, Tone Sofie?
24: Her er det jo hele offentlig sektor, kommune, stat og Oslo som mekler, og det handler om alt fra lønn, det handler om arbeidstidsordninger, i hvilken grad arbeidsgiver kan pålegge arbeidstid. Også i staten så handler det om retten til 1 eller 2 tariffavtaler, høres kanskje litt tørt ut, men det handler om fordeling av lønnsmidler på en arbeidsplass, og dette er ganske viktige saker for partene.
4: Tørt, men viktig. Takk, Tone Sofie Aglen. Meklingsfristen der går ut ved midnatt, og det følger vi med på her i NRK Nyheter. Nå skal vi til Stortinget, der det midt i budsjettforhandlingene, og der MDG kommer med et helt nytt krav. Mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Partiet vil også bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker for å unngå ytterligere forurensning. Og dette det hittil siste av flere milliardkrav fra de rødgrønne partiene, mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår. Og vi skal komme til den saken etter hvert, men vi skal ta med fra Midtøsten at revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnbyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet, og dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom i stand i april. Men da altså, MDG og Oslofjorden.
25: Du ser liksom tangen helt øverst, og så ser du lurven rundt denne kjettingen. Det der bare lurv.
26: MDG-leder Arild Hermstad har tatt med partifelle Une Bastholm og NRK ut til seilbåten på Malmøya i Oslo. Sola skinner på det som framstår som rene sommeridyll. Men algene under overflaten ved båtrippa viser at noe galt med Oslofjorden.
25: Så det som skulle vært her, det var jo tareskog, tang, sjøstjerner, blåskjell, småfisk.
26: Og det mer han savner. Minst en halv milliard kroner. Det nemlig prisen på det nye budsjettkravet som MDG nå velger å flagge helt åpent midt under de lukkede forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet.
5: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge.
26: Og Hermstad ikke alene om å ha dette som hjertesak. Ved siden av flere unge i jobb var det nettopp Oslofjorden statsminister Jonas Gahr Støre trakk fram under partilederutspørringene til Erlend Mørk i valgkampen.
6: Det bor et par millioner rundt Oslofjorden, og den det bare helt avgjørende at vi redder.
5: Der har vi tenkt å bevise at vi skal prioritere det, og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
26: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
8: Så krever jo mer penger også til kommunene til å få renset kloaken.
26: Arbeiderpartiets Tuva Moflag sier alle de fem rødgrønne partiene opptatt av Oslofjorden.
10: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
4: Reporter på Stortinget og i båt, Mats Rønning. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal sikre og avskrekke også i Norge.
11: Klar tale fra statsminister Jonas Gahr Støre etter at han signerte forsvarsavtalen med Frankrike i går.
12: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
11: Men flere er skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
13: Men det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
14: Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten.
11: Sier generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
15: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
4: Reporter her, Linda Fedler. I går ble dronning Sonja lagt inn på sykehus med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun blir på Rikshospitalet i Oslo i noen dager til undersøkelser og observasjon. Reporter Kristi Marie Skrede, du følger Kong Haralds reise på Vestlandet, som slottet sier går som planlagt. Betyr det at tilstanden til dronninga ikke er så alvorlig?
27: Vi kan i alle fall lese av det at det ikke er så alvorlig at kongen må avbryte og reise hjem, og det sier sitt. Dronninga ble jo sykmeldt på søndag og skulle hvile hjemme og få tilpasset medisiner. Da var vurderingen at hun ikke måtte være innlagt for sin tilstand, men så har det altså endret seg. Ifølge leger kan det være fordi at en kan gi annen type hjelp på sykehus enn en kan hjemme, og at det ikke betyr at tilstanden er svært alvorlig.
4: Dronningas helse er jo dronningas egen, men hva vet vi om hvordan det går med henne, Kristi Marie?
27: Ja, dronninga har jo færre konstitusjonelle plikter enn kongen, derfor får vi ikke så ofte vite hvis dronninga har helsevansker. Men det vi har grunn til å tro er at hun har vært sprek og rask og frisk i alle år. Men for halvandet år siden fikk hun hjerteflimmer første gang og fikk da pacemaker. Og så kom dette tilbake nå i forrige veke.
4: Takk, Kristi Marie Skrede i Vadheim i Sogn. I kveld så er det ishockey. Det er kvartfinale i VM for menn. Det er første gang Norge er med på 14 år. Og Latvia er et lag som Norge slo i to treningskamper før mesterskapet. Derfor drømmer trener Petter Thoresen og laget hans om en historisk semifinale.
28: De norske hockeyspillerne sitter med ganske gode kort på hånda. For i kvartfinalen er Norge underdogs mot Latvia. Et stempel jeg levd godt med gjennom hele mesterskapet. Og fungerende landslagstrener Petter Thoresen har en plan også nå.
29: Vi må sørge for at dem ikke synes det er veldig gøy å spille ishockey mot oss, og det synes jeg vi har klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss. Latvia er storfavoritter, de har vært i slutspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må sørge for at dem ikke synes det er gøy å spille mot oss.
28: Lite gøy for Latvia, men veldig gøy i den norske leiren. For ikke bare er det sin første kvartfinale siden 2012. Norge har blitt en joker i mesterskapet, og dermed kan Andreas Martinsen og lagkammeratene til og med drømme om å nå en semifinale. Noe som vil ha vært historisk, for aldri har de norske hockeygutta gått så langt i et VM.
30: Det er en bra mulighet selvfølgelig, og det merker man jo i gruppa, at vi alle vet at går vi ut og fortsetter å spiller den kampen i morgen, som det er vår siste, så har vi jo utrolig gode muligheter for å komme oss videre. Og bare å ha en sånn følelse på en måte før en kvartfinale i et VM er jo ganske vilt i norsk hockeysamling.
4: Følg meg på ishockey I NRK Sport I kveld. Reporter Karl-Andreas Wold, ansvarlig Marit Selmer Nederlid, jeg heter Jon Brannes.
0: Vi nærmer oss sommer- og festivalsesong, og det til glede for noen og til forargelse for andre. En festival midt inne I skauen mellom Kragerø og Bamble engasjerer og frustrerer. Der fortviler naboene over bråk, rus, naturødeleggelser og menneskebæsj, mens den kjente tekno-DJ'en og arrangøren Geronimo mener festivalen bra for området.
1: Det lange håret rister I takt med musikken der Øyvind Årlig, også kjent som DJ Geronimo, står I DJ-bua nede ved vannet. Det tett regnvær, massevis av mennesker danser og en artist jonglerer med flammer. Vi midt inne I skauen mellom Bamble og Kragerø. Det blåmalte trestammer, dunkende bass og lys som setter farge på den mørke skauen. Vanligvis så høres det sånn ut her. Men om sommeren har den kjente techno- og house-DJ'en festival og hundrevis av mennesker på besøk.
2: Ja, fester og fester. Det vi samles bare masse bra mennesker som har de samme interessene for musikk og skog og friluftsliv. Da. Så vi her en helg, en lang helg. Det veldig eksotisk for folk som vant til urbane strøk og kunne komme hit. Og, ja, mange har lært seg å greie seg ut her, da. Bare med ståpås og telt eller hengkøye.
1: Men musikken, menneskene og alt som hører med har fått naboene på begge sider av kommunegrensa til å reagere.
7: Vi opplever jo en del forsøpling. Både små brukerposer, altså bokser, bæsj ikke minst, som ganske markant da, I de områdene de telter. Og generell slitasje, da, som har gjort at vi måtte hogge hele det området de var I.
1: Det sier Åste Kiel. Hun nabo på Bamlesida og har flere ganger fått store teltleire på sin eiendom.
2: Det ikke noe jeg kan ta meg skylda for på en måte. Altså at folk gjør fra seg skogen, det en ting. Det aldri fulle folk her, eller overstadig beruset folk. Da blir de tatt vare på det og bedt til reisedagen etterpå.
16: Men det folk som har kommet og banket på dører, brutt seg inn I hus I nabolaget her. Hva vil du si til det?
2: Ja, det et tilfelle av det at det skjedd ja, på alle de årene.
1: Rundt bordet på loven hos Åste møtes flere naboer til festivalen både fra Kragerø og Bamle. Lena Halvorsen, Lasse Svensen og Anne-Sofie Årdalen skeptiske til festivalen.
17: Det helt vilt.
18: De har en lite hensynsfull tilnærming til naturen med forsøpling og støy og lys da, som pågår døgnet rundt.
19: Det som skremmer meg jo det at det en stor risiko med tanke på skogbrann. Og blir det en skogbrann I det området der, så det kjempeskummelt, fordi at det tar tid å få beredskap og vann og allting på plass. Og det greit at den har vanntank med vann, men det går såpass fort når det snakker om en skogbrann, at da det katastrofe.
2: Vi har beredskapsplan på det, selvfølgelig. Vi har mange tusen liter vann som står klart med brannslanger, og alt godkjent av brannvesenet. For at vi skal kunne gjøre det. Og bålforbud det jo, uansett, midt på sommeren. Og vi har dempet lyden, vi har gjort alt vi kan. Og det jo en grunn for at vi langt her ute I skogen. Det for at vi vil ikke forstyrre folk, og vi helst ikke blir forstyrret selv eller for så vidt.
1: I tillegg til at flere av naboene kritiske, har Øyvind Årlig et annet problem. DJ'en og hans venner har nemlig satt opp flere bygninger på området. En stor lavo, DJ-bod, brygge og flere plattinger. Dette gjort uten at det søkt om, og Kragerø kommune har gitt beskjed om at dette må rives.
2: Den loven den jo for å sikre allmannaretten for alle. At de kan kunne komme ut I naturen, og sånn som jeg ser det, så jeg gjør det motsatte. Jeg privatiserer ikke, jeg åpner opp. Om vi må rive det, så må vi rive det. Vi slutter ikke å ha festa for det.
0: Reporter her Stian Vorsø Simonsen. Dette nyhetsmorgen. Klokka 7.44. Hotell- og restaurantstreiken over for 9000 medlemmer etter at det ble enighet mellom Fellesforbundet og NHO I natt, men parat streiker videre. Regjeringen vil gjøre seg mindre avhengig av USA, men samarbeidspartiene negative til den nye forsvarsavtalen med Frankrike.
20: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris.
0: ledes av Bjørnar Moxnes. Og MDG ber om en halv milliard kroner midt I budsjettforhandlingene. De vil de bruke til å rense Oslofjorden. Det blir det mer om I Nyhetsmorgen. Men aller først, her Håvard Grønli og Politisk kvarter.
3: Et av de store stridsspørsmålene for fire år siden I ferd med å bli endret gjennom et stortingsvedtak om lakseskatten. Får norsk oppdrettsbransje nå en mer presis skatt med mindre byråkrati? Eller får rike laksebedrifter nå skatte det de vil? Fordi en lønnsom oppdrettsnæring bruker vår felles grunn, fjordene, ble det bestemt at de skal betale skatt for dette. Grunnrenteskatt på havbruk. Men mange selskap har kontroll på alle ledd I fiskeproduksjonen, og ikke alle ledda bruker naturen. Det gjør det vrient å si hvor mye en skal skatte av. Så det ble opprettet et prisråd som berekner den skattbare verdien på fisken I sjøen. Dette prisrådet vil Stortinget nå avvikle. Bransjen har hele vegen vært kritisk til rådet. Også Simon Nese Økland I mellomstore Bremnes Seashore på Bømlo mener prisrådet ikke klart å definere verdiene helt presist.
5: Problemet at markedet ikke bare består av standardlaks. Når en har spesialprodukt, ulike kvaliteter og langsiktige avtaler, da blir bildet mer sammensett. Vi mener det ryddig å gå tilbake til skattelegging av faktiske priser.
3: Økonomiprofessor Karen Helene Ultveit Mo derimot leier utgreiningen av skatt for bransjen og svært kritisk til avvikling av prisrådet.
6: Det mener jeg kommer til å bidra til at grunnrenteskatten på havbruk uthules fullstendig, og at man nærmest gjør skatten til en frivillig form for skatt. Alle de store selskapene der, såkalt integrerte selskaper. Det vil si at de selger den laksen som da skal være gjenstand for grunnrentebeskatning I stor grad til seg selv for da videre behandling. Det svært lønnsomt for de å prise den laksen lavt på den måten å få en lav skatt. Og derfor så trenger vi normprisrådet for å få på plass det som en korrekt pris I forhold til hva den prisen ville vært dersom de hadde solgt direkte I markedet.
3: Høyres forslag ligger nå an til å få flertall. Dette prisrådet som berekner verdier for lakseskatten skal bort. Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, hvorfor må det forsvinne?
8: Jo, jeg utrolig stolt over at Høyres forslag du får flertall og at vi får avviklet det. Og vi må starte litt med det større bildet så vi forstår hva dette dreier seg om. Det var små familieeide bedrifter som var pionerer og startet oppdrettsnæringen I lokalsamfunnet som var fraflyttingstrua. Så kom Arbeiderpartiet inn, og det som har blitt Norges nest største eksportnæring, ga de en sånn trippelbeskatning på, med da grunnrenteskatten, som de først foreslo på 40%, normprisrådet, som ga feilbeskatning, og et enormt byråkrati for selskapene og for staten, og I tillegg økt skatt på lokalt norsk eierskap. Og summen av dette gjør at de som startet de familieeide bedriftene, de gir opp, og vi får en konsolidering av bare store bedrifter igjen. Og nå sier vi, få I hvert fall bort normprisrådet, så at vi får skatt på reelle verdier. Dette har skatteetaten gode rutiner for. De har en egen avdeling for internprising og et sterkt reglement for det. Men regjeringen har lagd et byråkratisk monster som må vekk, og det fordi at de fjern fra verdiskaping av kysten og ikke forstår næringslivet.
3: Men hva blir det nå da? Skal selskapet rapportere selv hva de skal skatte av da?
8: Nei, vi skal følge det skattesystemet som vi har ellers I samfunnet, som at du skatter basert på reelle verdier, og det må jo dokumenteres gjennom revisorrapporter, både prisfastsetting og verdier, og det kontrolleres av skatteetaten på vanlig måte, og som sagt, skatteetaten har en avdeling for å gjøre akkurat det her, men regjeringen har stått I veien, de har laget et system som selvfølgelig har blitt helt skjevt, og som næringen helt uenig I, og det systematisk feilbeskatning over tid, for du klarer ikke å lage en teoretisk laksepris som stemmer med virkeligheten.
3: Lakseskatten ble innført da Senterpartiet satt I regjering med AP, og nå går Senterpartiet igjen, sammen med høyresiden, for å endre noe som dere var for før. Hva har skjedd, Bjørnar Lillegram?
9: Det grunnleggende ligger jo fast, nemlig at næringen må bidra mer til fellesskapet. Det er utrolig viktig næring langs kysten som skaper store verdier, først og fremst fordi de er dyktige, men også fordi de har tilgang til sjøarealer, så det ligger jo fast i at man skal bidra mer til lokalsamfunnene og fellesskapet. Samtidig må vi ha et skatteregime som oppleves som treffsikkert, rettferdig og ubyråkratisk. Og vi har lyttet til næringen, som har vært helt entydig på at dette treffer dem veldig dårlig, ikke minst små og mellomstore aktører. Og vi har, lyttet til næringen, og vi har hatt et landsmøtevedtak allerede for ett år siden. Så fremmer vi forslag om å gjøre noe med dere, men det ble ikke flertall den gangen. Nå har det vært i flertall, og det blir godt tatt imot i næringen.
3: Men jeg hører det slik at Senterpartiet garanterer for at det fortsatt skal være en lakseskatt.
9: Jeg tror at det har kommet for å bli, og jeg ser ingen parti som i realiteten gjør noe for å ta bort det.
3: Vil Høyre fjerne den da?
8: Vi var sterkt imot den, men vi kommer til å videreføre den på et lavt nivå, rett og slett for at næringen trenger forutsigbarhet, at vi ikke bytter den skatten ved hvert regjeringsskifte.
3: Ok, lågast mulig nivå da, kanskje. Even Rød fra Finanskomiteen, Arbeiderpartiet. Da må regjeringen endre lakseskatten, sier Stortinget. Hvordan ser du på det?
10: Arbeiderpartiet er jo for at vi skal skattlegge en næring som er svært lønnsom, som driver på, basert på våre naturressurser. Det er en god norsk verdi at vi skattlegger store overskudd fra den type næringer, og da trenger vi også en både riktig og etterprøvbar verdisetting av fisken. Og da mener vi at normprisråd eller prisråd er en modell som sikrer det, og som sikrer at vi ikke får utfordringer med det Karen Ulltveit Moe peker på, for eksempel da skatteplanlegging og potensielle skattehull som er utfordring for rettferdig
3: skatte. Ja, så du mener stortingsvedtaket åpner for skattehull?
10: Jeg mener det er en utfordring, og det er ikke bare jeg som mener, det mener jo også Ulltveit Moe, som har vesentlig mer peiling på økonomi enn meg selv. Det er en utfordring. Det er ikke en utfordring fordi at næringen eventuelt vil utnytte det. Det er en utfordring at vi som politikere lager et skattesystem som gjør det mulig å gjøre den type grep internt i store selskaper. Så vi mener at det er rettferdig at en næring som tjener store, store penger på våre felles naturressurser også bidrar med en rettferdig andel. Til
3: Men tilpassing og en viss grad av skatteplanlegging har jo også skjedd under dagens system, når man har hatt et prisråd.
10: Det er alltid en utfordring i et skattesystem at man kan planlegge for skatten sin, og så er det vår oppgave å sørge for at vi har et system som i minst mulig grad åpner for det, i hvert fall som åpner for det sånn at de store får muligheten til det, og de mindre får mindre muligheten til det. Det er en utfordring vi ser med den løsningen Høyre har lagt på bordet, men så er det også verdt å bemerke at det Stortinget har gjort er jo å vite hva man ikke vil ha, men ikke hva man vil ha. Det åpner også for en uforutsigbarhet knyttet til hvordan dette kommer til å løses i fremtiden.
3: Vi får ta en ting av gangen. Thorheim, skattehål som de store kan komme best ut av.
8: Dette viser jo hvor virkelighetsfjerne Arbeiderpartiet er. De holder seg til modellene sine i stedet for å faktisk forstå næringslivet, forstå hvordan politikken i praksis skjer der ute i bedriftene. Og det vi har sett, det er jo at hele næringen sier det blir feil på feil på feil på beskatninga. Og den tilpasset jeg snakker om, det er jo rett og slett på grunn av det feilslåtte systemet som er innført. Og det er jo et veldig godt skatteprinsipp at du rett og slett skatter av de reelle verdiene, og det er det gode rutiner for skatteetaten til å kontrollere. Så at det er Arbeiderpartiets politikk som er problemet, og jeg reagerer også på at Rød fremstiller det som et sånn fullkomment system. Når selv hans egen partileder, Jonas Gahr Støre, til sjømatnæringen tidligere år sa, det her er system vi må se på, vi må vurdere endringer. Han erkjenner jo at det ikke fungerer spesielt bra.
10: Det har ikke jeg noe problem å erkjenne jeg heller. Ethvert system og skattesystemet vårt i særdeleshet har behov for at vi leter etter forbedringer både på innretning og på hvordan vi driver det. Altså det byråkratiske siden av hvordan man inndriver en skatt. Det er vi åpne for. Det har vi allerede gjort noen grep på og kommer helt sikkert til å gjøre grep i fortsettelsen også, fordi at det er viktig for næringen, og det er også viktig at vi tar vårt ansvar ansvar på å gjøre dette minst mulig byråkratisk og utfordrende.
3: Nå har vel Even Rød rett i at Stortinget ikke er ferdig med å vete hva som skal komme i staden. Stortinget vet ikke bare hva som skal bort, Bjørn Arild Gram. Men hvis det er dette med, som Thorheim nevner da, med kontroll fra skatteetaten som blir erstatningen, er du helt sikker på at det gir mindre byråkrati for oppdrettsnæringen?
9: Vel, det i hvert fall det systemet vi har for næringslivet ellers, at man bygger på regnskapsstandarder. Det finnes jo godt innarbeid regnskapsstandarder for konsern, for selskap som opererer i flere land, som også del av havbruksnæringen gjør.
3: Men er du sikker på at det gir mindre byråkrati for samfunnet da?
9: Nå har vi tatt tak i en situasjon hvor næringen har vært entydig på, og ikke minst små og mellomstore aktører, at dette fører til byråkrati. Man har selv besøkt mange bedrifter, man har ansatt mye folk. Det er tusenvis av rapporteringer som skjer, for dette her er kjøp og salg fra time til time. Og man opplever at man må betale en skatt som ikke står i stil med de inntektene og kostnadene man har, for det er et normprisråd, det er en norm,

0: til de reglene som er. Det er klart, her var det helintegrerte selskap, og når du da fikk en skatt som skulle skatte verdien av laksen på merkanten, så måtte du da organisere deg i forhold til det. At det har skjedd er ikke unaturlig, og så kan det være ulikt syn på dette mellom selskapene og skattemyndighetene, og da kan det også komme rettsvister som vil avklare det.
1: Rød, er ikke disse tallene i seg selv at den drog inn mye mindre enn den hadde tenkt? Egentlig et bevis på at denne ordningen med et prisråd ikke fungerte sånn den tenkte?
2: Så vi har akkurat innført en ny skatt. Når man gjør det, så skapes det utfordringer knyttet til hvordan man skal drive inn den skatten. Det er uenighet knyttet til hva som skal være skattbart, og hvordan man skal vurdere de tallene som ligger til grunn. Og det gjør at det oppstår noen tvister, det vet vi at det allerede er. Det gjør også at provenyet er lavere. Så jeg mener jo at man nå bør la denne skatten sette seg, få lov til å fungere. Det er knappe 2 år siden man satt i gang med et prisråd, og det er veldig kort tid der hvor det har fått lov til å fungere. Det gjør også at man får den type utslag. Vi tror at provenyet blir høyere, og så er jeg enig med Gram om at det viktige er jo ikke et eller annet tall som har vært et anslag engang. Det viktige er jo at man skattlegger rettferdig, og at man har etterprøvbare verdisetting som sørger for at man får det provenyet som er riktig utifra hvilke verdier som skal beskattes.
1: Provenyet, altså skatteinntektene til staten da. Men Torheim, er ikke det et poeng at dette har ikke virket så lenge? Skulle ikke en gitt det litt mer tid?
3: Jeg tror hvis vi gir det enda mer tid, så vil vi jo da få rettsak på rettsak, fordi at det er fullstendig, altså det er feilbeskatning veldig ofte, og det kommer til å bli et mareritt egentlig for både selskapene og for myndighetene å forholde seg til. Så her bør man ta de erfaringene til etterretning at dette ikke fungerer, og så tror jeg også hvis man har en bedre politikk for havbruk og verdiskaping, så vil også skatteinntektene øke fra både grunnrenteskatt og annen skatt, og jeg vil oppfordre Arbeiderpartiet til å faktisk snakke med næringslivet og forstå hvordan politikken deres fungerer i praksis, se frustrasjon der ute. Jeg tror du vil også oppdage, hvis du snakker med fagbevegelsen der ute i selskapene, ikke bare fagbevegelsen i Oslo, så vil du se at det er ganske ulike oppfatninger rundt der.
2: Ja, vi har flere oppgaver som politikere. Den ene oppgaven er selvfølgelig å tilrettelegge for at næringslivet får de vilkårene som skal til for å utvikle seg. De fleste av de store selskapene i Norge har hatt en verdiøkning i løpet av de årene hvor grunnrenteskatten har fungert, også med normpris, så det går relativt bra i havbruksnæringen. Men vi har også en oppgave i å sørge for at vi fordeler de ressursene som skapes basert på norske naturressurser på en rettferdig måte. Det sikrer vi ved å ha en grunnrenteskatt som fungerer på en rettferdig og etterrettelig.
1: Torheim, er du ikke redd for professorens bekymring for at dette kan egentlig føre til at selskapene definerer litt selv hva de skal skatte av?
3: Nei, det er jeg overhovedet ikke bekymret for, fordi man gjennom regnskap, revisorgodkjente rapporter, så må man jo bevise at man opererer med reelle verdier i selskapet, reell og riktig prissetting, og så har skatteetaten veldig gode systemer for å kontrollere det, også intern prising. Så den kritikken ser jeg ikke over hodet, men jeg er bekymret for at professoren og Arbeiderpartiet er så villige til å legge en svær rapporteringsbyrde og administrasjon på næringslivet vårt. De skal skape verdier, ikke rapporter.
1: Takk til Bård Ludvig Torheim, Bjørn Arild Gram og Even Rød. Programleder i dag var Håvard Grønli.
4: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Sykefraværet i Norge økte fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de 3 første månedene i 2026, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. NHO Reiseliv er misfornøyde med avtalen med Fellesforbundet. De tariffavtalen stansa deres streik i hotell- og restaurantnæringen. LO-forbundet sier de har fått et solid lønnsløft og gjennomslag for forskuttering av sykepenger. Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier mange bedrifter vil slite med å betale ut sykepengene i stedet for NAV.
5: Vi prøvde å få til vesentlige forbedringer i forskutteringsordningen. På ett område har vi fått til en klar forbedring. Vi har klart å skjerme sesongbedriftene bedre ved at du må ha vært ansatt ikke 6 måneder, men 9 måneder før forskutterings plikter

0: gjelde for bedriftene, men vi fikk dessverre ikke til et unntak for de minste bedriftene, slik vi hadde ønsket, og det vi veldig lei oss for.
1: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de ikke enige med NHO Reiseliv. Partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes i mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Det har kommet flere reaksjoner etter at Norge undertegnet en forsvarsavtale med Frankrike som også omfatter atomvåpen. SVs i avtalen et historisk feilgrep, Røde Kors kaller den rystende og uforståelig, mens statsminister Jonas Gahr Støre sier avtalen ikke endrer norsk atomvåpenpolitikk. Tidligere general- og forsvarssjef Sverre Diesen, som sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier avtalen et nytt signal fra den norske regjeringen.
2: Nettopp når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og så jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for, at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
1: Og akkurat nå rykker nødetatene ut til et gassutslipp utendørs i Halden sentrum, skriver Halden Arbeiderblad. Omfanget fortsatt usikkert, men Østfoldbanen stengt. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Og her i Nyhetsmorgen så griper vi fatt i det med streiken, for hvem fikk mest ut av disse 13 timene med megling hos Riksmekleren i natt?
4: Skal det handle om at det har blitt enda verre å være jente i Afghanistan? Nå gjør Taliban det lovlig å tvangsgifte jenter så unge som 9 år gamle.
3: MDG trekker et nytt budsjettkrav opp av hatten midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett.
4: Og så det hockeyfeber i Norge. Vi møter Latvia i kvartfinalen i kveld.
5: Vi må sørge for at dem ikke synes det veldig gøy å spille ishockey mot oss. Det synes jeg vi klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss.
4: Nyhetsmorgen i dag ved Ugo Fermarello og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
3: Nå har det vært 6 uker med tomme barstoler, delvis stengt hoteller, hotellsjefer som selv måtte re senger, redusert drift i kantiner og på spisesteder og hoteller over hele landet. Men i natt ble Fellesforbundet og NHO Reiseliv altså enige om en ny avtale. Reporter Helga Thunheim, hva betyr den for de ansatte?
6: Ja, altså først og fremst så kan jo 4400 streikende nå legge fra seg streikevesten og gå tilbake på jobb klokka 8 i dag tidlig. Og totalt 9000 medlemmer har fått minimum 10 kroner i lønnstillegg mer i timen og en avtale om forskuttering av sykepenger. Fellesforbundet veldig fornøyd med at streiken nå over, og der sier forbundsleder Kristian Justnes.
7: Ja, vi selvfølgelig veldig glad for det. Vi har... De av våre medlemmer som har stått lengst i streik var inne i sjekk. Og det jo ikke noe vi gjør med lett hjerte heller å gå til streik, så vi veldig glad for at vi har fått en løsning som økonomisk god og som sikrer forskuttering av sykepenger for våre medlemmer på hotell, restaurant og catering.
8: Hvor fornøyd eller misfornøyd dere med den avtalen her?
7: Jeg vil si at det en god avtale. Den i tråd med frontfag, og det har hele tiden vært vårt mål, både når det gjelder økonomi og når det gjelder sosiale goder, i dette tilfellet da, forskutteringsordninger.
3: Kristian Justnes i Fellesforbundet, og når de så fornøyd, så kan vel ikke motparten NHO Reiseliv være like tilfreds?
6: Nei, stemningen ikke like god hos arbeidsgiverorganisasjonen NHO, der Kristin Krohn Devold sier at avtalen dårlig tilpasset virkeligheten i bransjen. De mener at kravet om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk.
0: Vi har fått en voldsom tilbakemelding fra våre medlemmer og småbedriftene at de veldig redde for det å måtte forskuttere sykelønn med stor usikkerhet for tilbakebetalinger i en bransje med lave marginer. Og derfor vi selvfølgelig både skuffet og lei oss for at ikke vi fikk til et unntak for de små bedriftene. Men sånn det I en forhandling. Du får ikke noen til hvis ikke også den andre siden villig til å gi på det punktet, og det har vært null vilje til å ta hensyn til småbedriftene fra LO sin side.
3: Men altså, streiken ikke helt over. Noen streiker fortsatt.
6: Ja, det fortsatt 350 medlemmer I fagforeningen Parat som fortsetter streiken.
3: Helga Thunheim, takk, og vi hørte også reporter Marit Valsvik Vinge.
4: Skal langt hjemmefra, for Israel har startet nye angrep mot det de omtaler som Hezbollah-infrastruktur rundt den libanesiske havnebyen Tyr, sør I landet, og samtidig så har det også vært angrep både fra og imot Iran og USA I natt og Yama, Volasmal, Midtøsten-korrespondent. Vi begynner I Libanon, for IDF har altså sagt at nå kommer de til å angripe Hezbollah-infrastruktur med extreme force, skriver BBC, og veldig store deler av Libanon blir bedt om evakuering. Hvor mye mennesker og hvor store arealer det snakk om?
9: Det vanskelig å anslå eksakt, men rundt 1 million mennesker har blitt, ifølge menneskerettighetsorganisasjoner, drevet på flukt. Det en femtedel av Libanons totale befolkning, så 1 av 5 libanesere på flukt fra hjemmene sine etter disse masseevakueringsordrene, blant annet I byen Tyr, som ligger sør I Libanon. Der bor det rundt 150 til 200 000 mennesker, og det var I utgangspunktet veldig mange tusen libanesere som bodde der på grunn av krigen som har rast på grensa, så da var det mange internt fordrevne. Nå blir alle de tvunget til å forlate disse områdene. IDF sier at de rammer Hezbollah-mål, men israelske myndigheter og det israelske forsvaret gjør ofte dette I kampen mot sine fiender, så kommer de med denne type masseevakueringsorder. Vi har sett det I Gaza, hvor store folkemasser ble flyttet hit og dit I den krigen. Det samme ser vi I Israel nå, og det ingen tvil om at Israel tenkt å gå hardt til verks her. Finansministeren I landet sa for noen dager siden at for hver drone Hezbollah sender mot Israel, så skal 10 bygninger jevnes med jorden I Beirut og andre byer. Så her går man veldig kraftig til verks.
4: Hva det de vil med disse store evakueringsordrene?
9: Altså, de sier jo at dette fordi Hezbollah skjuler seg I sivil infrastruktur, at Hezbollah har sine baser, våpenlagre I disse sivile områdene. Da må sivile ut for at vi skal ta disse målene ut. Men I alle kriger I nyere tid som Israel har vært involvert I, så får de ofte kritikk for kollektiv avstraffelse. At når de går løs på fienden sin, så tvinger du også 10.000 hvis 100.000 av sivile til å rømme disse områdene, og sivile områder blir også rammet gang på gang. Så det nok et element av at de også ønsker å presse folk ut av disse områdene. Det libaneserne frykter hva som skjer med disse områdene. Israelske myndigheter erklærte for en stund tilbake at grenseområdene mot Libanon skal se ut som Gaza, altså at alt skal jevnes med jorden. Det jo den store frykten til libaneserne.
4: Ja, så sørover kan de jo ikke rømme. Hvor skal de gjøre av seg da?
9: Ja, de drar nordover. Deler av Beirut ser ut som en provisorisk flyktningeleir. Folk setter opp telt. Myndighetene har åpnet hundrevis av skoler hvor folk kan søke dekning. Men dette I utgangspunktet et skakkjørt land med en dårlig økonomi. De har knapt strøm å tilby folket sitt. Og nå har de en intern flyktningekrise som veldig vanskelig for et land som Libanon å håndtere.
4: Og så må vi til disse angrepene mellom USA og Iran I natt også. USA har angrepet Iran for tredje dag på rad, og I morgentimen I dag så sier revolusjonsgarden at de også har angrepet amerikanske flybaser. Det ikke så mye som minner om våpenhvile her I Amavolasman.
9: Det gjør ikke det, men heldigvis kan vi si at denne type treffninger tidligere ikke har gjort at samtaler og våpenhviler har brutt sammen mellom Iran og USA, men det en veldig, veldig farlig taktikk begge parter holder på med. Det var USA som begynte med disse angrepene midt under våpenhvilen. Nå har Iran begynt å svare. De har angrepet en base som de mener at amerikanerne angrep Iran fra. Det skal veldig lite til for at ting plutselig kan spore av, for det sitter folk I det amerikanske militære ledelsen som ønsker en krig, og det sitter folk I det iranske regimet som ikke ønsker å vike en tomme for amerikanerne. Og hvis disse kreftene får det som de vil, så kan dette plutselig ta fullstendig av. Foreløpig det ingenting som tyder på det, heldigvis.
4: Takk for at du holder oss oppdatert.
3: Flere nordmenn sykemeldt enn før. Det har vært noen år med kraftig vekst I sykefraværet, men det var jo også under og etter en pandemi, og så var det en nedgang I fjor. Dette flattet seg ut på slutten av fjoråret, og så har det økt igjen I første kvartal I år. Eve Bergli, NAV-direktør, det har vært mye snakk om sykefravær på grunn av psykiske lidelser. Hvordan denne utviklingen?
10: Ja, sykefravær med psykiske lidelser, det falt jo i hele 2025 etter flere år med kraftig vekst. Og så viser det seg at nå har det økt igjen, og det faktisk høyere enn toppen i 2024.
3: Har du noen forklaring på det, eller det rene tallbare som dere
10: ja,
3: har?
10: Ja, vi hadde jo, det var jo veldig gledelig og etterlengtet den nedgangen vi så i fjor, og så viser da tallene for første kvartal at det øker. Så det viser jo at det kan snu veldig fort, og vi trodde jo kanskje at vi så halen på pandemien, men nå er det altså en oppgang. Og det er da særlig også i underkategorien psykiske symptomer og utbrenthet som øker aller mest i den kategorien.
3: Regjeringen har jo vært tydelig på banen og har sagt at de ønsker bruk av graderte sykemeldinger. Du skal ikke få 100%, men kanskje 70, kanskje 30 utnytte arbeidsevnen for bedriften, men ikke minst for oss selv. Ikke sant? Være til nytte, gjøre noe. Hva kan du si om det som førstevalg? Er det gjennomførbart?
10: Ja, vi ser jo da dette kvartalet at det er en økning på hele 28% som brukes gradert. Det vil si at du får ikke 100% sykemelding, men du jobber da redusert. Og vi tror at det er en veldig fin anledning dersom det er hensiktsmessig og det er mulig. For vi vet at hvis du er lenge borte fra arbeidslivet, så er det større sjanse for at du ikke kommer tilbake. Og selv bare et par timer kan utgjøre en veldig stor forskjell. Så det at det er økt bruk dette kvartalet, det ser vi positivt på.
3: Dere kommer jo med disse tallene kvartalsvis, og jeg regner med at dere følger det tettere enn det også internt. Hva bruker dere det til? Hva sier det deg om hvordan dere jobber i NAV?
10: Det viser egentlig at vi trenger å jobbe veldig godt med både forebygging og oppfølging. Det viser også at dette klarer ikke NAV alene, men vi er helt avhengig av et godt samarbeid med arbeidsgivere, helsetjenesten og ikke minst den sykemeldte selv. Og det er et område som trenger stor oppmerksomhet. Vi ønsker jo egentlig å kunne variere oppfølgingen noe mer enn den lovpålagte oppfølgingen er i dag, hvor alle skal ha det samme. Vi tror jo at ganske mange vil greie seg på egen hånd, mens andre vil ha mer glede av tettere kontakt, og også ikke minst en dialog med arbeidsgiver om hvordan de kan tilrettelegge for at man kan være litt i jobb, selv om man ikke er 100% frisk.
3: Det er jo mange forskjellige tall å gripe fatt i, men et av dem er det som da heter det sesongjusterte sykefraværet, både egen og legemeldt. Det har da økt fra 6,5% i fjerde kvartal i fjor til 6,6% på begynnelsen av året i år, så det er ikke en stor forskjell. Men er det stort når vi sammenligner oss med andre land? Vet du det? Går det an å sammenligne disse størrelsene? For det liker vi å gjøre, og ikke minst politikere.
10: Ja, men vi sier jo at, eller vi er alle enige at sykefraværet er for høyt i Norge, og det egenmeldte sykefraværet utgjorde da 8,9 millioner tapte dagsverk på grunn av sykefravær, så det er jo betydelig størrelse vi snakker om, og vi mener jo også at vi ligger høyt i forhold til en del andre land som er naturlig å sammenligne seg med.
3: Takk skal du ha, Eve Bergli, direktør i NAV.
4: Her er nyhetsmorgen, klokka er 14 minutter over 8, og Østfoldbarn er stengt på grunn av en gasslekkasje i Halden. Ifølge Vy så dreier det seg om en propanlekkasje ved stasjonen.
3: Både USA og Iran har angrepet hverandre. En fredsavtale lar vente på seg.
4: Hotell- og restaurantstreiken er over. Nesten 4,500 streikende gikk tilbake på jobb nå klokka 8 i morges.
3: Og partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes til megling i dag. Fristen for å bli enig går ut ved midnatt.
4: Vi fortsetter i Afghanistan, for der går situasjonen for jenter fra vondt til verre. Fra før har Taliban-regimet nekta jenter over 12 å gå på skole, og en ny lovendring åpner nå for at jenter helt ned i 9 års alder kan bli tvangsgifta.
11: Tre små jenter hånd i hånd langs en gate et sted i Afghanistan. Kledd i lange svarte klær, hvite hodeplagg og med rosa sekker på ryggen er de på vei til skolen. Men når de fyller 12 år, er det slutt. Det er snart 5 år siden Taliban satte en stopper for at jenter kunne få undervisning utover barneskolen. For 19 år gamle Alia var det en umulig tanke.
12: Before the ban, my parents passionately encouraged me to study.
11: Før det ble forbudt, oppmuntret foreldrene mine meg til å ta utdanning, forteller hun til BBC. Drømmen var å bli pilot.
12: They believed in me and told me I can definitely achieve my dream of becoming a pilot.
11: Alia ikke hennes virkelige navn, og stemmen hennes en annens for å ivareta sikkerheten. 19-åringen har rømt fra landsbyen sin for å unngå å bli gift.
12: I'm afraid if I return to Dikundi, I will be forced to get married.
11: Situasjonen for afghanske jenter går fra vondt til verre. En ny lovendring åpner nå for at jenter helt nede i 9-årsalderen kan gifte seg, advarer organisasjonen Conflict Analysis Network. Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap i Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen i stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir enda mer undergravd. For 19 år gamle Alia dørene for den fremtiden hun drømte om lukka og låst.
12: But now they say the best way for me is to get married, because I can't go to school, to university, I can't even work.
11: Men Alia vil ikke vende tilbake til landsbyen. Hun nekter å gi opp.
12: I will keep resisting until I can no longer breathe. I want a better future.
4: Det var Kari Scheie som hadde laget denne reportasjen. Taliban har de siste årene strammet grepet kraftig rundt kvinners og rettigheter, kvinners rettigheter i Afghanistan, korrespondent Yama Wolasmal. Hva betyr det som skjer nå for jenter helt ned i 9-årsalder?
9: Det jo vanskelig å sette ord på det helvete afghanske kvinner lever under akkurat nå. Disse lovendringene innebærer at jenter ned i 9-årsalderen kan giftes bort mot sin vilje, altså små barn. Så snart de når puberteten, om det 9 eller 10 år, så kan de giftes bort. Og så innebærer også disse lovendringene at de som allerede gift, kvinner som gift, kan ikke få skilsmisse selv om mannen fysisk slår henne. Så hun har ingen rettigheter. Hvis hun trekker mannen for retten, så har han rett til å slå henne. Og dette kommer på toppen av at bortimot 2,5 millioner jenter for fjerde året på rad holdes utenfor skolene. Og det jo ikke rart at Afghanistan derfor blir beskrevet som et sort hull av menneskerettighetsorganisasjoner for kvinner.
4: Dette behovet for å regulere da spesielt kvinners liv, hvorfor har Taliban det?
9: Taliban har alltid hatt en kvinnefientlig politikk. De har alltid hatt disse strenge reglene. Nå sitter de ved makten og implementerer konkrete lover som kontrollerer livet til 20 millioner afghanske kvinner. Så de har alltid vært stokkonservative. Deres forklaring, eller de ikke en forklaring, men de gjør dette fordi de har klart å ta de mest ekstreme tolkningene av islam og kombinert det med de mest ekstreme delene av afghansk kultur, og det gir denne type utslag. Dette endringer som blir fordømt av over 50 muslimske land. Det jo veldig mange muslimske land rundt omkring i verden. Ingen av dem støtter disse lovendringene og sier at dette uislamske regler. Men Taliban står på sitt og gjør dette fordi de kan.
4: Men hvis du nå så uheldig at du blir født som jente under Taliban, da, hvilke reelle valg har du faktisk muligheten til å foreta?
9: I praksis veldig lite. Hvis du kan bli giftet bort som 9-åring og du nektes skole etter 6. klasse, hvilke muligheter har du? Og du blir diskriminert på arbeidsplassen. Det ytterst få sektorer i afghanske samfunnet hvor kvinner faktisk har lov til å jobbe. De er tillatt å jobbe i helsevesenet noen steder, men i det store og hele så ønsker Taliban med disse lovendringene å fortelle kvinner at din plass i hjemmet, du skal være en god hustru, du skal få barn og bli hjemme, ikke noe vits å tenke på en karriere og utdanning.
4: Og hvis du i et ekteskap, du var inne på det i sted, og blir utsatt for vold for eksempel, hvilke veier finnes ut av det?
9: Juridisk finnes det jo nå ingen veier, fordi du får jo ikke skilsmisse med mindre, altså selv om mannen din slår deg. Han må være alkoholiker kanskje, han må drive med narkotikamisbruk for at du skal ha noe håp om å komme deg ut av det ekteskapet i en Taliban-rettsak.
4: Men i Afghanistan, hva synes de om dette?
9: Det jo, jeg har jo mye familie i Afghanistan, og mange av dem har døtre. De river seg selv i håret over disse endringene, spesielt dette med skolenekt for fjerde året på rad, helt håpløst for dem, ikke sant? De ser jo de har 2 og 3 døtre hjemme som ikke har noen fremtid lenger. Nå ikke det folk som kommer til å tvangsgifte døtrene sine i 9-årsalderen, så dette fører til stor frustrasjon blant veldig mange afghanere, spesielt i byene hvor folk var vant til livet med å sende døtrene sine til skoler og gi dem utdanning, gi dem en fremtidsmulighet. De siste 4 årene med Taliban, så har Taliban lukket alle mulighetsdører for kvinner.
13: Så hørte vi noen jenter i saken som Kari Scheie hadde lagd der som sier at vi vil ikke gi opp, vi vil fortsette å slåss for dette. Men hvordan ser situasjonen for jenter og kvinner i Afghanistan ut i fremtiden, Jamal?
9: Det ser unektelig veldig mørkt ut. Det ingenting som tyder på at Taliban kommer til å lempe på disse reglene. Det ingenting som tyder på at Talibans posisjon i Afghanistan truet på noen som helst måte. Folk i Afghanistan, over 40 millioner, rundt 40 millioner mennesker, sitter fast med Taliban-regimet, og derfor er det veldig lite håp for kvinner i Afghanistan om en bedre fremtid.
13: Ja, med vold og smalt. Takk skal du ha.
3: Det er kvartfinale for ishockey herrelandslaget i VM i Schweiz. Det er første gang på 14 år, det skjer i kveld. Tipalen i begynner det. Latvia er motstanderen, et lag som slo det norske landslaget i to treningskamper rett før mesterskapet. Og likevel så våger Petter Thoresen å drømme om en historisk semifinale.
14: De norske hockeyspillerne sitter med ganske gode kort på hånda, for i kvartfinalen er Norge underdogs mot Latvia. Et stempel er levd godt med gjennom hele mesterskapet, og fungerende landslagstrener Petter Thoresen har en plan også nå.
5: Vi må sørge for at dem ikke synes det veldig gøy å spille ishockey mot oss, og det synes jeg vi har klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss. Latvia er storfavoritter, de har vært i slutspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må sørge for at dem ikke synes det gøy å spille mot oss.
14: Lite gøy for Latvia, men veldig gøy i den norske leiren. For ikke bare er det sin første kvartfinale siden 2012. Norge har blitt en joker i mesterskapet, og dermed kan Andreas Martinsen og lagkammeratene til og med drømme om å nå en semifinale. Noe som vil ha vært historisk, for aldri har de norske hockeygutta gått så langt i et VM.
15: Ja, en bra mulighet selvfølgelig, og det merker man jo i gruppa, at vi alle vet at går vi ut og fortsetter og spiller den kampen i morgen, som det er vår siste, så har vi jo utrolig gode muligheter for å komme oss videre. Og bare å ha en sånn følelse på en måte før en kvartfinale i et VM er jo ganske vilt i norsk hockeysamling.
14: Og det må noe vilt til i kveld. Latvia har nylig slått Norge i to kamper. Uten at det stresser den norske landslagstreneren.
5: For de to siste treningskampene våre var mot Latvia, som vi tapte med ett mål, en på straffer og en i et ordinær tid, hvis jeg husker riktig. Så vi føler vi vet hva vi møter, men vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
3: Og vår reporter i Schweiz, Carl Andreas Woll. Roy Johansen, god morgen. Trener for Vålerenga ishockey.
16: Riktig.
3: Gleder du deg til i kveld?
16: Ja, absolutt. Jeg ser veldig frem til den kvartfinalen. Det er lenge siden vi var der, og nå har vi et veldig spennende lag, så det blir veldig moro.
3: Morsomt du skulle si det, fordi sist vi var der, 14 år siden, så var det du som var landslagstrener.
16: Riktig.
3: Hvor riktig gærent etterpå? For du fikk dem jo, har du fortalt meg, tre ganger til kvartfinalen.
16: Ja, det var 2008, 2011 og 2012 var kvartfinaler. Da møtte vi sterk motstand. Det var Russland som ble verdensmester i 2012 vi møtte i den kvartfinalen. Det som er bedre nå, det er en bedre plassering i gruppespillet, slik at vi møter en motstander som er kanskje 50-50-kamp i dag.
3: Så du mener at Latvia er jevngode med Norge?
16: Ja, Norge er, jeg vil holde Norge som svake favoritter, men Latvia er en motstander som er rundt 50-50, ja.
3: Jeg skjønner at du kanskje ikke synes det er så stas å snakke om det, men hva har gått galt på alle disse årene siden det er første gang på 14 år vi har kommet til kvartfinalen?
16: Nei, det har jo vært kanskje en generasjon som har kommet fram nå, som trengte noen år på seg, noen år på baken for å virkelig bli gode og komme ut i gode ligaer. Et par spillere, Brandtzæg Nygaard, Stian Solberg, som har gått i draften tidlig og har kommet seg over, mange spillere i SHL, så har manglet spillere i gode ligaer tidligere nå, etter den gode generasjonen som tok landslaget til kvartfinalen i 2012, men nå er det mange unge, sultne, gode spillere, sammen med en del etablerte som sammen danner et veldig bra lag.
3: Ja, noen av dem er jo ikke 20 år engang. Hva skal til for å holde på denne rekrutteringen og sørge for at det stadig kommer nye, unge, gode spillere?
16: Nei, det den samme gamle historien om flere ishaller, mer satsing på barn og unge. Altså det er jo en lang, et stort tema selvfølgelig, men rekrutteringen i Norge er jo ganske liten, hockey er ganske liten sport, så det er jo en stor prestasjon å komme så langt som til en kvartfinale, og nå også ha muligheten til å gå til en semifinale for første gang i historien.
3: Roy Johansen, du skal selv sitte der i studio hos Viasat, det de som sender dette her i kveld, 2020 ja. Begynner det. Hva synes du vi som følger med skal se til når vi ser Norge-Latvia?
16: Det jeg synes er moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert coach, og det er veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så er det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det er ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det er det som rører meg mest, det er den innsatsen, offerviljen og det laget, at vi setter laget foran, og det er ingen divar i det laget der, så det er veldig moro å se, og det er greit å legge merke til hvis du skal se kampen i kveld.
3: Ingen divar. Tror du vi kommer til semifinalen?
16: Jeg tror det. Jeg tror vi har et sterkere lag enn Latvia. Vi har flere spillere som kan score mål, og ikke minst så har vi en av turneringens beste målvakter i Haukeland, som hadde over 94 i redningsprosent i to kamper her, og også holdt nullen i to kamper. Så en målvakt som absolutt er i toppform på rett tid.
3: Hvorfor er ishockey den beste sporten du kan tenke deg?
16: Ja, det har ikke blitt lang tid på å forklare det, men kort fortalt så er det er fart og spenning, det skjer noe hele tiden, det er et bra arrangement, publikum sitter inne, det er 26 meter ganger 60, så alt skjer på kort is, det er en kombinasjon av hurtighet og fysisk spill, og det skjer noe hele tiden, så derfor synes jeg... Ja, det er gøy å se på, synes jeg da. Men nå er jeg farvet selvfølgelig.
3: Selvfølgelig. Roy Johansen, trener for Vålerenga ishockey, tidligere landslagstrener. Takk for at du kom.
16: Ja, takk skal du ha.
13: Flere forfattere er misfornøyde med hybridforlaget Kalidris, som mener at de bruker kunstig intelligens til å gi tilbakemeldinger på en bokmanus. Kalidris de gir ut bøker mot betaling på 100 000 kroner fra forfatteren. Christine Begaud ville avsløre at tilbakemeldingen var skrevet av KI ved å sende inn et manus hun mener holder så lav standard at det ikke burde bli utgitt.
17: Dette er historien.
18: Bokmanuset til Christine Begaud har blitt refusert av 8 forlag.
17: Den er sendt inn med feil font. Den har ingen kapitler. Og så er det noe sånn random dikt.
18: Det skal aldri bli gitt ut, men nå sender hun det inn til forlaget Kalidris.
17: Aktivisten i meg da, ville sende inn dette manuset for å avsløre dem, rett og slett.
18: For å få gitt ut bok på Kalidris, må forfatteren ut med opp mot 100 000 kroner. I tillegg har flere forfattere anklaget dem for å gi tilbakemeldinger skrevet av KI.
19: Da trodde jeg det var KI. Jeg må ha vært litt tidlig på det med KI, jeg er i 23.
18: Sier forfatter Beate Winther, som også sender inn et manus for å se hvordan tilbakemeldinger Kalidris gir. Etter 7 uker får Begaud og Winther svar med 5 minutters mellomrom. Begge har fått ja til å gi ut boka på Kalidris.
20: Nei, jeg tror det er ganske tydelig at dette er KI-generert, ja.
18: Sier professor i lingvistikk og ekspert på KI-språk, Ingrid Falkum.
20: Typisk KI, at det er ting som høres litt sånn fancy ut, men hvis du går liksom litt i sømmene, så ser du at det egentlig er litt sånn substansløst det som står.
18: Tekstene har helt lik struktur og er preget av engelsk ifølge hun. For eksempel har 2 ord i Winther sitt manus blitt oversatt til engelsk.
19: Sparrow fairy, og så var det second cousin.
21: Og det står ikke i ditt manus.
19: Nei, men det står mellomkusin og det står spurvefeen.
18: Espejord avviser at de bruker KI til å gi tilbakemeldinger.
22: Vi bruker KI som et hjelpemiddel for å sile ut ufullstendig manus som, ja, som bare inneholder bilder, for eksempel. Det kom mye rart inn til oss, men alle våre direkte uttalelser, selvfølgelig alt arbeid vi gjør med manus videre, er det personer som sitter og gjør.
18: Leder i Forfatterforbundet, Eystein Hansen, sier at over 20 forfattere har tatt kontakt med dem, fordi de er misfornøyd med kontrakten de har inngått med Kalidris.
23: Vårt inntrykk er at de er så generiske og generelle at vi har lenge mistenkt at det her er kunstig intelligens inne i bildet, hvor man har matet inn manuset, og så får man ut en analyse.
18: Men leder Espejord er ikke ikke enig i kritikken.
1: Det mennesker som sitter og jobber med manus, alt vi gir tilbake til forfatteren, borte fra automatsvar da, og ufullstendig manus, det er det mennesker som sitter og jobber med.
13: Tilbakemeldingene til de to forfatterne, de kan du gå inn og lese i nettsaken på nrk.no. Reporter her var Marit Balsvik Winge.
3: Dette er Nyhetsmorgen. Klokken er godt og vel 8:30. Sykefraværet økte i første kvartal, det var opp til 5,6%, og det er fravær på grunn av psykiske lidelser som øker igjen.
13: Hotell- og restaurantstreiken er over. De ansatte fikk gjennom at de skal få forskuttert sykepenger fra arbeidsgiver.
3: En gasslekkasje rett ved Halden stasjon stenger Østfoldbanen. Politiet tror propan har lekket ut fra en lastebil.
13: Så skal vi til budsjettforhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, for midt i de så fremmer MDG et helt nytt krav på mer enn en 500 millioner kroner til rensing av Oslofjorden. Partiet de vil også bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker for å unngå ytterligere forurensing. Og det kravet det kommer på toppen av alle andre milliardkrav fra de rødgrønne partiene under disse forhandlingene.
2: Du ser liksom tangen helt øverst, og så ser du lurven rundt denne kjettingen. Det der er bare lurv.
7: MDG-leder Arild Hermstad har tatt med partifelle Une Bastholm og NRK ut til seilbåten på Malmøya i Oslo. Sola skinner på det som framstår som rene sommeridyll. Men algene under overflaten ved båtrippa viser at noe er galt med Oslofjorden.
2: Så det som skulle vært her, det var jo tareskog, tang, sjøstjerner, blåskjell, småfisk.
7: Og det er mer han savner. Minst en 500 millioner kroner. Det er nemlig prisen på det nye budsjettkravet som MDG nå velger å flagge helt åpent midt under de lukkede forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet.
2: Nå er vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den er den viktigste natursaken i Norge.
7: Og Hermstad er ikke alene om å ha dette som hjertesak. Ved siden av flere unge i jobb var det nettopp Oslofjorden statsminister Jonas Gahr Støre trakk fram under partilederutspørringene til Erlend Mørk i valgkampen.
8: Det bor et par millioner rundt Oslofjorden, og den er det bare helt avgjørende at vi redder.
2: Der har vi tenkt å bevise at vi skal prioritere det, og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
7: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
24: Så krever jo mer penger også til kommunene til å få rensa kloakken.
7: Arbeiderpartiets Tuva Moflag sier alle de fem rødgrønne partiene er opptatt av Oslofjorden.
25: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så er ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
3: Reporter Mats Rønning.
13: Og hvis du nå tenkte at er dette en litt uvanlig måte å forhandle revidert budsjett på, så kan Tone Sofie Aglum, politisk kommentator her i NRK, fortelle deg at ja, det har du helt rett i.
25: Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse fem samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det er mye å si om den saken.
13: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå gjennom, tror du de har rett i det?
25: Jeg tror i hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk pressa gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem er ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen som var kravet deres i fjor.
13: Så har vi hørt Jens Stoltenberg si til det kjedsomme at dette bare er en justering, som du var inne på i sted. I hvor stor grad tror du han vil beskrive en 500 millioner som en justering?
25: Jeg tror nok han prøver å gjøre revidert til det en gang skal være, men jeg tror den kampen har de nok allerede tapt, for det beløper seg jo allerede mange milliarder kravene fra de ulike samarbeidspartiene. Og det skjedde jo allerede før de startet å forhandle, med det at Senterpartiet gikk bak ryggen på sine venner og fikk et budsjettsak i havn sammen med de borgerlige om nettopp drivstoffavgiftene.
13: Og i og med at du sier at regjeringspartnerne her har gjort dette til en litt ny idrett, hvor enkelt tror du det er å sitte i regjering om dagen?
25: Jeg tror det er veldig krevende, men vi ser jo fra dag til dag at det kommer stadig nye flertall på Stortinget. Veldig mange går mot regjeringen, men så vi også i foregårs til at Arbeiderpartiet og FRP gikk sammen og fant et flertall om motorferdsel, så det er veldig mye storleik og mye nye allianser på Stortinget om dagen som gjør det sikkert veldig krevende å styre, men mye å rapportere om for oss som jobber i medier.
13: Det sa Tone Sofie Haglen, politisk kommentator her i NRK.
3: Nå kommer de politiske reaksjonene på forsvarsavtalen Frankrike og Norge undertegnet i går. Den er et historisk feilgrep, mener lederen for Sosialistisk Venstreparti.
0: Klar tale fra statsminister Jonas Gahr Støre etter at han signerte forsvarsavtalen med Frankrike i går.
4: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
0: Men flere er skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
6: Men det å inngå i det at franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
0: Røde Kors og Norsk Folkehjelp er også skeptiske til Norges forsvarssamarbeid med Frankrike.
10: Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten.
0: Sier generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson. Spesialrådgiver i våpenpolitikk i Norsk Folkehjelp, Grete Lauglo Østern, tror dette er en beslutning som ikke vil gjøre nordmenn tryggere.
11: Det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Forsker Sverre Diesen ved Forsvarets forskningsinstitutt mener avtalen ikke vil gjøre Norge til et mer utsatt mål.
12: Det vil jeg si er en helt feil tolkning. Vi blir jo ikke noe mer utsatt i denne forbindelse, fordi vi nå diskuterer kjernevåpen i europeisk sammenheng enn vi har vært med de samme våpnene i amerikansk, under amerikansk kontroll.
0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen og mener den er et viktig steg for et tettere samarbeid.
26: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
3: Reporter her var Linda Fedler.
13: Amnesty International krever forbud mot diverse språkmodeller som ChatGPT, Gemini og lignende KI-verktøy, dersom de er bygget på ulovlig innsamling av persondata. Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvår, mener et forbud mot enkelte av disse språkmodellene er viktig.
27: Det vi ønsker et forbud mot er det man kaller for selvstendige generativ kunstig intelligensmodeller, det vil si det er kunstig intelligens som bare lages for å lage nye ting, nye bilder, nye filmer, ny tekst.
13: Noe som Gemini og ChatGPT og eksempel, disse tingene.
27: Ja, riktig, ja. Og problemet med de, altså det største problemet med de er at de er basert på data som er innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det er andre selskaper som rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
13: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
27: Det skader deg ikke direkte, men det er likevel et inngrep i ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdninger forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
13: Hvordan da? Hvordan skjer det?
27: Ja, det fordi dette data som samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det av fordommer, misforståelse og feil som der ute i samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn i disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene. Og det fører til at vi ser at generativ kunstig intelligens lager innhold som da presenterer kvinner som de som tar vare på familie og barn, mens menn er de som er vellykket i yrket, de fremmer stereotyper om mennesker med et mørk hudfarge som fremstilles som skummel. Kvinner med et mørk hudfarge som ber modellene om tegn meg, hvordan skal jeg være suksessrik? For tilbakemelding, da må du bli hvit. Det er litt sånn den type ting vi ser ganske mye av.
13: Forbud, er det riktig vei å gå? Altså, KI har jo kommet for å bli, er vanskelig å komme forbi det. Hva med å gå i dialog med de som utvikler dette?
27: Ja, vi har, for det første er vi ikke imot KI. Det er viktig å bruke KI. KI. Bruk av KI på mange områder bidrar til at folks menneskerettighet blir bedre ivaretatt. Så dette trenger vi, men vi trenger verktøy som ikke samtidig ødelegger. Vi ser at de som de mest hensynsløse utviklere, de vinner hele tiden konkurransen, nettopp fordi de ikke bryr seg om personvern, de ikke bryr seg om rasisme og den type ting, og da utkonkurrerer de som fremgår mer ansvarlig. Og vi har prøvd å være i dialog med disse selskapene i mange år. Her er hele tiden den økonomiske gevinsten som styrer, og dermed mener vi her må man sette ned foten og stoppe noe som tross alt i strid med menneskerettighetene.
13: Det sa Gerald Folkvår, han politisk rådgiver i Amnesty.
3: Torsdag tiden for spalten Trumps USA i Ekko som kommer 9.03 i P2 på radioen. Sven Ole Engelsvold, du programleder i dag, og det vel rikelig å forsyne seg av.
5: Ja, det det hver uke i dagens utgave, så må vi snakke om Ken Paxton, som jo vant primærvalget i Texas etter drahjelp fra Trump i siste liten. Og den seieren der, den viser jo da Trumps stålkontroll over partiet og MAGA-bevegelsen, og dette da til tross for at den ikke er så populær lenger, og en veldig upopulær Iran-konflikt. Og så det en ny måling nå som viser at over halvparten av amerikanerne vil at USA skal ut av Iran nå, selv uten en avtale. Men det tror jeg kanskje ikke Trumps team helt enig i. Mer om blant annet dette hos oss i dag.
3: 9.03 med Sven Olo Engelsvold i P2.
13: Takk for at du følger Nyhetsmorgen. Klokka 8.43.
3: Gasslekkasjen rett ved Halden stasjon stanset, sier politiet. Det store konsentrasjoner gass i et parkeringshus og i kummer i området. Det gir eksplosjonsfare. Så de må lufte, og så opprettholder de sperringene, og ved Halden stasjon Østfoldbanen fortsatt stengt.
13: Norges fotballforbund vil ha ny stadion på Oslo Øst. De ønsker seg en ny storstue for Oslo, som de kaller det, med plass til opp til 45 000 tilskuere.
3: Og i Ekko blir det altså mer om USA og viljen til å gå ut av Iran, men fredsavtalen altså venter på seg. Her i Nyhetsmorgen har vi hørt at det har vært angrep fra begge sider det siste døgnet også.
13: Etter 6 uker med tomme barstoler, stengte hotellfrokoster og redusert drift, så hotell- og restaurantstreiken delvis over. I natt så ble Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny avtale, noe Fellesforbundet godt fornøyd med, det sier forbundsleder Christian Justnes.
9: Ja, vi selvfølgelig veldig glad for det. Vi har de av våre medlemmer som har stått lengst i streik, og det jo ikke noe vi gjør med lett hjerte heller å gå til streik, så vi veldig glad for at vi har fått det løsning. Jeg vil si at det en god avtale. Den i tråd med frontfag, og det har hele tiden vært vårt mål, både når det gjelder økonomi og når det gjelder sosiale goder, i dette tilfellet da, forskutteringsordninger.
14: I avtalen får de 9000 medlemmerne i Fellesforbundet mellom 10 og 15 kroner mer i timelønn, avhengig av om de har fagbrev eller ikke. Det store stridstemaet mellom partene var forskuttering av sykepenger, og her har Fellesforbundet fått fullt gjennomslag, noe NHO og administrerende direktør Kristin Krohn Devold ikke helt nøyde med.
15: Vi har fått en voldsom tilbakemelding fra våre medlemmer og småbedriftene at de veldig redde for det å måtte forskuttere sykelønn med stor usikkerhet for tilbakebetalinger i en bransje med lave marginer. Og derfor er vi selvfølgelig både skuffet og lei oss for at ikke vi fikk til et unntak for de små bedriftene. Men sånn er det i en forhandling. Du får ikke noen til hvis ikke også den andre siden er villig til å gi på det punktet, og det har vært null vilje til å ta hensyn til småbedriftene fra LO sin side.
9: Ja, de har jo hele tiden fremstilt denne bransjen som noe sånn helt særegent, som er den eneste bransjen i Norge som har små og mellomstore bedrifter. Det er jo ikke tilfelle. Du finner de på industri, du finner de på bygg, og du finner de på alle de andre bransjene, som er så mange nå at de har mistet tallet, som allerede har kommet til enighet om en forskutteringsordning. Så jeg tror dette skal gå veldig greit, og vi har...
3: Kristian Justnes, forbundsleder i Fellesforbundet, reportere var Marit Balsvik Vinge og Helga Thunheim.
13: Og et av de hotellene som har vært berørt i denne streiken er Hotell Bristol i Oslo. Og der er du, Anna Ruth Tørresen. Hvordan merker de på hotellet nå i morgentimene at denne streiken er avsluttet?
16: Ja, her virker det i hvert fall til å være ganske god stemning nå på morgenen. Folk er glad for å være tilbake på jobb. Her på Bristol så er det totalt 57 ansatte som nå kan gå tilbake igjen til arbeidet sitt etter 6 uker med streik. Og en av de, det er deg, Henning Jæger. Du er resepsjonist her. Det var god stemning i dag på morgenen.
17: Det var veldig, veldig god stemning her i dag tidlig, ja. Både fra de som har vært inne og ledelsen, og fra oss som har kommet inn og i dag.
16: Og hva tenker dere? Er dere fornøyde med det som har kommet ut av forhandlingene?
17: Vi er kjempefornøyde med forhandlingsutfallet, ja. Absolutt. Så vi fikk jo stort sett det vi ba om, så ikke noe grunn til å gråte i hvert fall.
16: Men du visste jo ikke på morgenen i dag egentlig at du skulle tilbake igjen på jobb. Nå er du her. Er det mye som gjenstår for å få alt til å gå på skinner igjen her?
17: Det er en del ting. Vi er nok, noen av oss er nok litt rustende, tenker jeg, men det går seg til erfaringsmessig sett. Gikk greit i 2016, så det går greit i 2026 også. Så, Og ja da, det var litt sånn småsjokk å komme våkne til at alt sammen var plutselig avlåst. Det var ikke mye tid, men jeg tror vi rakk å nå frem til de aller fleste. Og ifølge det jeg har hørt de siste skal komme tilbake sånn rundt nå med kvarterstid. Så.
16: Og altså, gjester også har jo vært her selv om det har vært streik, men hvordan er det for de også nå at endelig er de ansatte også tilbake til ting går som det skal?
17: Jo, vi har jo snakket med del stamgjester mens vi har sittet her ute på gamle kontoret mitt. Og spesielt stamgjestene har jo savnet enkelt av oss voldsomt. Det er alltid noen favoritter man har på sine stamsteder. Så ja da, de er ganske happy for å ha oss tilbake også, har jeg inntrykk av.
16: Og hva blir endringene nå kontra disse 6 ukene hvor det har vært ganske dårligere bemanning?
17: Nei, det blir jo mye, mye lettere for de som har vært inne nå, fordi de er jo ganske slitne. Vi er ute, vi har jo streiket, så vi har hatt vår faste rutine på det, men vi har jobbet mye, mye mindre timer enn hva vi ellers ville gjort der inne. Og de har jo vært nødt til å, uansett om de vil eller ikke, nødt til å ta en del av jobbene våre mens vi har vært her ute. Så ja da, de er nok sikkert glade for at det blir noen ekstra hender som kommer tilbake på jobb, ja.
16: Og streikeviljen, den var god, men nå er dere klare for å være i gang.
17: Nå er vi klare for å gå i gang igjen og jobbe som vanlig. Altså, jeg har vært med dette her før, og alle streiker har en begynnelse og en slutt. Og det tror jeg vi skal alle sammen være glad for.
16: Ja, så her er de veldig fornøyde med at streiken nå er over.
13: Med et gult slips som skinner om kopp med sola på resepsjonisten der. Tusen takk skal du ha, Anna Ruth Tørresen, rett utenfor Bristol i Oslo altså.
3: Det ble kalt for lakseskatten, og nå endrer Stortinget den, når Senterpartiet nok en gang går sammen med partiene på høyresiden og overkjører regjeringen. Skatten som oppdrettsnæringen har betalt ble vedtatt for 4 år siden, og en viktig del av dette var et prisråd som skulle avgjøre hvilke verdier oppdrettsselskapene skal skatte av. Nå stemmer Stortinget for Høyres forslag om å fjerne dette prisrådet, og Høyres Bård Ludvig Thorheim er veldig fornøyd med nettopp det.
19: Nå sier vi
3: få i hvert fall bort normprisrådet, så at vi får skatt på reelle verdier. Det her har skatteetaten gode rutiner for. De har en egen avdeling for internprising og et sterkt reglement for det. Men regjeringen har lagd et byråkratisk monster som må vekk, og det for det at de fjern fra verdiskaping av kysten og ikke forstår næringslivet.
1: Men hva blir det nå da? Skal selskapet rapportere selv hva de skal skatte av da?
3: Nej, vi skal følge det skattesystemet som vi har ellers i samfunnet, som at du skatter basert på reelle verdier, og det må jo dokumenteres gjennom revisorrapporter, både prisfastsetting og verdier, og det kontrolleres av skatteetaten på vanlig måte, og som sagt, skatteetaten har en avdeling for å gjøre akkurat det her, men regjeringen har stått i veien, de har laget et system som selvfølgelig har blitt helt skjevt, og som næringen er helt uenig i, og det er systematisk feilbeskatning over tid, for du klarer ikke å lage en teoretisk laksepris som stemmer med virkeligheten.
1: Even Rød fra Finanskomiteen Arbeiderpartiet. Da må regjeringen endre lakseskatten, sier Stortinget. Hvordan ser du på det?
8: Arbeiderpartiet jo for at vi skal skattlegge en næring som svært lønnsom, som driver på, basert på våre naturressurser. Det en god norsk verdi at vi skattlegger store overskudd fra den type næringer, og da trenger vi også en både riktig og etterprøvbar verdisetting av fisken. Da mener vi at normprisråd eller prisråd er en modell som sikrer det, og som sikrer at vi ikke får utfordringer med det Karen Ulltveit Moe peker på, for eksempel da, skatteplanlegging og potensielle skattehull.
1: Men tilpassing og en viss grad av skatteplanlegging har jo også skjedd under dagens system, når man har hatt et prisråd.
8: Det er alltid en utfordring i et skattesystem at man kan planlegge for skatten sin, og så er det vår oppgave å sørge for at vi har et system som i minst mulig grad åpner for det, i hvert fall som åpner for det sånn at de store får muligheten til det, og de mindre får mindre muligheten til det. Det er en utfordring vi ser med den løsningen Høyre har lagt på bordet.
1: Thorheim, skattehål som de store kan komme best ut av.
3: Dette viser jo hvor virkelighetsfjerne Arbeiderpartiet er. De holder seg til modellene sine i stedet for å faktisk forstå næringslivet, forstå hvordan politikken i praksis skjer der ute i bedriftene. Og det vi har sett, det jo at hele næringen sier, det blir feil på feil på feil på beskatninga, og den tilpassningen vi snakker om, det jo rett og slett på grunn av det feilslåtte systemet som innført.
18: Dette var fra Politisk kvarter, Bård Ludvig Thorheim fra Høyre til slutt, og programleder i dag, Håvard Grønli. Politisk kvarter, hvis du vil høre hele, så er det altså en egen podcast i appen NRK Radio.
13: Når du tenker på sykehus, så tenker du kanskje på kjedelige hvite vegger og nålestikk og den litt sånn rare lukten av medisiner. Men på Drammen sykehus så kan behandling også bestå av noe helt annet. Sang og musikk, for eksempel. 9 år gamle Liliana Gabriela Parske har hatt kreft i beinet og endelig frisk igjen. Nå hun inne til oppfølgingstimer, og da musikkterapien det hun gleder seg aller mest til.

0: Ikke alle behandlinger består av nålstikk og medisiner. Når Liliana Gabriella Paske er på sykehuset, er hun ofte til musikkterapeut. Det er et høydepunkt å komme hit.
1: Jeg tenker alltid i kroppen og i hodet at jeg gleder meg å komme tilbake hit, siden jeg synes at hver eneste time er ganske gøy.
0: I musikkterapitimen finnes det ingen regler. Her kan man spille piano, man kan danse, eller så kan man slappe helt av. Liliana er ikke i tvil om hva hun liker best.
1: Det morsomste, jeg synes at det er morsomt å bare hoppe og sprette og bare danse litt til musikken.
0: Musikkterapeut Ingvild Stene forteller at musikkterapien er et viktig tilbud ved barne- og ungdomsavdelingen på Drammen sykehus.
2: Tilbudet ivaretar både følelsesmessige behov og sosiale behov, og man kan jobbe med å utvikle seg, man kan sette ord på følelser, det man opplever.
0: På sykehus er det ikke alltid rom for lek og moro. Stene er derfor opptatt av at musikkterapien lar barn få lov til å være barn.
2: At man også har mye ressurser og er ikke bare syk, men man har også veldig mye frisk. Altså følelse av å være frisk, og følelse av å utvikle seg og kan gjøre ting. Hoppe, danse, bruke kroppen sin. Det er jo det som barn skal gjøre.
0: Lege Audun Mischa har jobbet med musikk i 30 år. Gjennom sin karriere har han sett at musikk er et godt supplement til medisinsk behandling.
3: Musikk er viktig fordi at det går inn der ordene slutter. Det når inn til deler av oss som vi ikke har tilgang til ellers. At den sangen, riktige sangen blir da prinsen som vekker det sovende, rett og slett.
0: For Liliana har musikkterapi hjulpet. Om man føler seg dårlig, synes hun det er en god idé å dra til musikkterapeut.
1: Ja, jeg synes at det hjelper, siden jeg synes at hvis man er lei seg, så synes jeg at det hjelper med musikk. Det hjelper å spille, det hjelper å høre, og når jeg hører på musikk, så liker jeg også å danse til det, så jeg liker også å danse til musikken.
4: Det var reporter Ragna Cornelia Unstad Forså som hadde vært med på musikkterapi på Drammen sykehus.
5: Gratis tomt, det kan du få i Skjervøy i Troms. De siste 5 årene har likevel bare ett hus blitt bygd privat på Skjervøya, selv om du også kan få tomten. Nå er ett byggeprosjekt i gang, og ordføreren håper på enda flere.
6: Det er jo en aktør i gang med å bygge bolighus og

0: se på Kjerve, slik at det er kjempebra at kommunen gjør dette.
1: Sammenlignet med 80-tallet har Kjerve kommune rundt 700 færre innbyggere i dag. Selv med befolkningsnedgang, mener professor i sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Aure, at det er smart av kommunen å ta grep for å tiltrekke nye innbyggere.
2: Det kan være et signal om at kommunen er interessert i folk som vil bygge og bosette seg.
1: Tiltak som dette for å skaffe flere innflyttere, mener ordføreren er kjempeviktig.
3: Vi har jo sett at det med boligutvikling og mangel på boliger er en av de største utfordringene vi står overfor.
4: Og ordføreren i Kjerve kommune, han heter Ørjan Albrigtsen. Det var Erik Vågbø som hadde laget reportasjen.
5: Det har vært en varmebølge over Europa, i Frankrike, Italia og ikke minst i Storbritannia. Bente Wahl, statsmeteorolog, hvordan er det med hetebølgen?
6: Ja, den har begynt å gi seg i Storbritannia. De hadde 30 grader i går, men nå begynner det å synke der, for dette høytrykk som gir varmen, det trekker nå sørover. Fortsatt en del dager med godt over 35 grader mange steder i Frankrike og Nord-Spania, og så trekker varmebølgen videre sørover i Spania, og der blir den hengende igjen også litt utover i neste uke. Så løpet av lørdagen så er det nok over de fleste steder i Frankrike, men da er det store deler av Spania som får høye temperaturer fortsatt noen dager.
5: Og det er jo vanlig at det er jo så tidlig i sesongen.
6: Ja, de sier det, de som disse meteorologiske instituttene både i Storbritannia og Frankrike, at de aldri har hatt en hetebølge så tidlig på året. Vi er tross alt bare i mai. Det er nok mer vanlig da utover i juni og ikke minst i juli og august. Så vi får se hva sommeren bringer.
5: Hva bringer dagen for oss?
6: Nei, ikke noe særlig hetebølge her da, men vi får jo et lite blaff av denne varmen. Sør- og Østlandet får i hvert fall litt over 20 grader i dag, litt inn fra kysten, og nå er det også mulighet for å nå 20-tallet indre strøk på Vestlandet, sør for Sognefjorden. De har ikke sett så mye varme der de siste dagene. Mye pent vær da sør for Stad og Dovre. Sognefjorden og nordover så begynner det å sky litt til, og når man kommer opp mot Trøndelag så er det fortsatt grått med regnbyger, øker litt på med nedbør der når vi nærmer oss kvelden. Og bygene de fortsetter i både Nordland, Troms, kanskje en annen spredt byge inn i Vestfinnmark. Og så er det litt nedbør i Østfinnmark nå tidlig på dagen, og det er kommet som sludd i Kirkenes.
7: Ei!
6: Ja, så det er ganske kjølig nordpå, men den nedbøren gir seg nå utover formiddagen og tidlig ettermiddag, så kanskje sola kommer litt tilbake i Finnmark etter hvert. Spitsbergen, der blir det nok lettere skydekke i dag enn det var i går.
5: Akkurat. Badetemperaturene? 14,5 grad på det varmeste i Oslo. Stavanger blir det 11 grader. Trondheim 9,5 grad. Bare nevne.
7: Det er Marit Selmer Nederlid som har vært vaktsjef i Nyhetsmorgen i dag. Det er Vegard Herstad som har det tekniske ansvaret. Aksel Stegelke har produsert. Og her i studio, Ugo Fermarello og Marte Kaasa Arntzen. Og hvis du har tenkt deg ut å bade i dag, så sier vi bare lykke til med det.

Gasslekkasje i Halden sentrum kan være eksplosiv. Politiet ber folk i nærheten om å ikke starte bilen eller motorsykkelen sin. Hotell- og restaurantstreiken er over for de fleste. 9000 medlemmer tilbake på jobb etter enighet mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv. USA med nye angrep i Iran i natt. Irans revolusjonsgarde sier de har angrepet en amerikansk flybase. Dette skjer til tross for at USA har antydet at en avtale snart er på plass. God formiddag og velkommen til NRK Nyheter. Vi skal holde oppdatert på TV og radio utover dagen. Mitt navn er Chetan Rastogi. En gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne i forbudszonen som er sperret av får heller ikke starte biler eller motorsykler. Selve propanlekkasjen fra en lastebil er stanset, men store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kummer i området gjør at det fortsatt er eksplosjonsfare, det sier politiet. Et område med en radius på 300 meter er sperret til gassen er luftet ut. Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger.

0: Forbundet Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer derfor fortsatt i streik. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninga for et problem staten burde løst gjennom NAV. Ja, Anna Ruth Tørresen, du ved Bristol Hotel i Oslo sentrum. Folk glade for å komme tilbake til jobb?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Vi kan si her på Bristol Hotel så det 57 ansatte som i dag kan komme tilbake til jobben sin etter 6 uker med streik. Og det merker vi når vi inne på hotellet at folk glad for. En av de som veldig glad i dag, det deg, Henning Jæger. Du resepsjonist her. Hvordan var det å være tilbake på jobb i dag?
2: Veldig, veldig godt. Jeg har allerede hils på et par av stamgjestene, pluss et par nye kollegaer og den nye sjefen min som startet på samme dagen som streiken startet.
1: Ja, og hva sier folk i dag?
2: Nei, de stamgjestene veldig, veldig glade for oss tilbake. Jeg snakket med en nå nettopp, og det kommer med personlige ting. Hvordan går det? Alt i orden, hjertelig velkommen tilbake, godt å se deg. Og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
1: Og jeg låner deg ut her fra jobb i dag, som jo sikkert en ganske hektisk dag. Hva gjør dere nå i dag, i morgentimer?
2: Først og fremst er det jo det alltid sånn at det noen nye rutiner som kommer på plass i sånne tilfeller, fordi tiden står jo ikke stille deg inne hele tiden mens vi står her ute i streik. Så det blir vel å gjøre seg bekjent med nye rutiner, også med nye kollegaer. Som sagt, sjefen min helt ny, så skal bli morsomt å jobbe sammen med hun for aller første gang. Og så etterpå så har jeg vel møte med ledelsen i forbindelse med streiken, hva som har gått bra, hva som har gått dårlig, hva vi kan gjøre bedre neste gang, og så videre, og så videre. Så.
1: Ja, for hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
2: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi er veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
1: Og hva var det viktigste å få gjennom?
2: Det aller viktigste for de aller fleste av mine kollegaer her, det er lønnsøkning på 6,5 pluss 4 pluss 5 kroner for de som er faktisk utdannet til å kokk, servitør eller resepsjonist. Og selvfølgelig forskuttering av sykepenger, i og med at vi en forholdsvis lavt lønt bransje. Kommer det til å hjelpe alle de som faller inn under det på sikt? Fordi det er ikke så lett å holde seg i livet når regningen skal betales når man tjener 26 000 etter skatt.
1: Og vi ser jo her det flere gjester som kommer og går på hotellet, men du visste ikke selv at du skulle på jobb bare tidlig i dag morges. Du tenkte kanskje at du skulle fortsette streiken, men hvordan er det da å heller jobbe?
2: Jeg synes det er helt ok, så jeg fikk vite om dette klokka 5 på morgenen. Hei, da får vi da ta det på strak arm.
1: Ja, og det ser det absolutt ut som at du gjør, og andre kollegaer du har snakket med, da, hva sier de?
2: De er også veldig, veldig glade for å være tilbake. Så, og de som har stått inne under streiken, de er også veldig, veldig glade for å ha oss tilbake, er mitt inntrykk.
1: Og hvordan vil gjester merke endring på deres hotell da nå, etter at bemanningen igjen er styrka?
2: Vel, de avdelingene som har vært stengt eller sterkt preget av dette her, de vil jo være da flere hender å ta jobben på. Og vel, folk kommer ikke til å være like slitne nå fremover som det de har vært en stund nå, så...
1: Ja, men det er godt å høre, og du skal få lov til å løpe tilbake igjen på jobb, for det er mye å gjøre for de ansatte her på Bristol Hotel, som nå ferdig med streiken.
0: Ja, business as usual, som man sier. Takk til dere med oss fra Oslo sentrum. Midt i budsjettforhandlingene fremmer MDG et helt nytt krav om strakstiltak for rensing av Oslofjorden. I tillegg vil partiet bremse planene om en sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Nå krever Miljøpartiet De Grønne en halv milliard til å restaurere fjorden midt under de pågående budsjettforhandlingene. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglin sier det ikke er vanlig å komme med nye krav midt i en forhandling, slik MDG nå gjør.
3: Men så det heller ikke så veldig mye som som vanlig I norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse fem samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det mye å si om den saken.
4: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå gjennom. Tror du de har rett I det?
3: Jeg tror I hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk pressa gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen som var kravet deres I fjor.
0: Amnesty International krever forbud mot diverse språkmodeller som ChatGPT, Gemini og lignende KI-verktøy dersom de bygget på ulovlig innsamling av persondata. Politisk rådgiver I Amnesty, Gerald Folkvord, hevder selskapenes metoder blant annet bidrar til å forsterke fordommer og diskriminerende holdninger og at datainnsamlingen bryter med folks personvern.
5: Det største problemet med de at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
4: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
5: Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdninger forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
4: Hvordan da? Hvordan skjer det?
5: Ja, det fordi dette data som samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det fordommer, misforståelse og feil som der ute I samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn I disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene.
0: Sykefraværet øker. I årets tre første måneder var sykefraværet på 6,6%, opp fra 6,5% I fjerde kvartal I fjor. Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Sykefraværet hadde en betydelig nedgang gjennom fjoråret, men utviklingen ser ut til å ha snudd. Dessuten øker sykefravær med psykiske lidelser igjen. Dette viser at tallene svinger, sier konstituert NAV-direktør Eve Bergli.
6: Sykefravær med psykiske lidelser, det falt jo I hele 2025 etter flere år med kraftig vekst. Og så viser det seg at nå har det økt igjen, og det faktisk høyere enn toppen I 2024. Det var jo veldig gledelig og etterlengtet den nedgangen vi så I fjor, og så viser da tallene for første kvartal at det øker. Så det viser jo at det kan snu veldig fort, og vi trodde jo kanskje at vi så halen på pandemien, men nå det altså en oppgang. Og det da særlig også I underkategorien psykiske symptomer og utbrenthet som øker aller mest I den kategorien.
0: I går ble det kjent at Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Det sender bekymringssignaler til USA om deres sikkerhetsgarantier. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Diesen I dag forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Han mener den fransk-norske avtalen I det store og hele ikke spesielt oppsiktsvekkende.
7: når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet I en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål I en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stolt på amerikanerne, så jo det I seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for, at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
8: Men det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være I Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
7: Ja. Der jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder liksom, hva dette samarbeidet så vil føre frem til, og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit det langt. Altså foreløpig jo dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene, og det jo ikke tvil om at hvis det altså blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet, konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da det på mange måter elefanten I rommet.
0: Israels militære varsler flere angrep mot Hezbollah-mål I deler av den libanesiske havnebyen Tyr. Det ble gjennomført angrep der I går og etter israelsk evakueringsordre. Den nye ordren omfatter innbyggere som bor I områder rundt spesifikke bygninger. De bør forlate byen og reise nord for Sarani-elven, for det vil innebære risiko å være igjen I området, står det I den nye ordren fra det israelske forsvaret. Revolusjonsgarden I Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase I Midtøsten I natt. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål I havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. USA og Iran inngikk en våpenhvile I april og I forhandlinger for å få på plass en avtale. Farlig taktikk fra begge parter, sier NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
9: Heldigvis kan vi si at denne type treffninger tidligere ikke har gjort at samtaler og våpenhviler har brutt sammen mellom Iran og USA, men det en veldig, veldig farlig taktikk begge parter holder på med. Det var USA som begynte med disse angrepene midt under våpenhvilen. Nå har Iran begynt å svare. De har angrepet en base som de mener at amerikanerne angrep Iran fra. Det skal veldig lite til for at ting plutselig kan spore av, for det sitter folk I det amerikanske militære ledelsen som ønsker en krig, og det sitter folk I det iranske regime som ikke ønsker å vike en tomme for amerikanerne. Og hvis disse kreftene får det som de vil, så kan dette plutselig ta fullstendig av. Foreløpig det ingenting som tyder på det, heldigvis.
0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var I formiddag på besøk hos dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom sykehuset litt før klokken 9. Dronning Sonja ble innlagt I går på grunn av hjerteproblemer. Det har så langt ikke kommet noen ny informasjon om hvordan det går med dronningen. Det forteller kollega Kristi Marie Skrede, som følger Kong Harald på hans vestlandsbesøk.
10: Vi har ikke fått noen oppdateringer fra sykehuset siden I går kveld, da kongehuset kom med denne meldingen om at hun innlagt. Dronningen ble sykemeldt på søndag etter undersøkelser på Rikshospitalet. Da fikk hun reise hjem for å være der og hvile og få tilpasset medisiner, men så var vurderingen I går altså at hun måtte innlegges likevel, uten at vi skal tolke det veldig alvorlig. En hjertelege sa I går at det kan være bare for å ha mer kontroll og mer apparat og medisiner tilgjengelig, altså et større virkemiddelapparat da, for å hjelpe dronninga til å ha det bra I den fasen hun I med hjerteproblemer sine.
0: Å få Europa til å diskutere hvem som skal lede eventuelle samtaler mellom Russland og Ukraina en russisk felle, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas foran et uformelt EU-utenriksministermøte på Kypros. Spørsmålet om hvem som kunne ledet forhandlinger mellom partene I Ukraina-krigen blitt mer aktuelt etter usikkerhet rundt USAs engasjement. Kallas minner om at EU har en tydelig interesse I saken.
11: Det handler ikke om å bli invitert til forhandlingsbordet. Hvis vi ser på hva Russland interessert I, som å få hevet sanksjonene. Dette en europeisk avgjørelse? For å bestemme dette må vi også si at vi har en klar interesse.
12: Of course, all these topics that concern Ukraine, only Ukraine.
11: Alle disse sakene som angår Ukraina det bare Ukraina og Russland som kan forhandle, men mye angår også Europa. Now, I find Russland vil ha oss til å gå I en felle. At vi skal diskutere hvem som snakket med dem, og de velger hvem som passer. La oss ikke gå I den fellen.
12: You have good cups, you have bad cups, you have a strategy how you go to the table, so that's why the substance is much more important than who.
0: Politiet ber folk I et område I Halden om å ikke starte biler og motorsykler etter en gasslekkasje. Lekkasjen oppstod tidligere I morges og nå stanset, men det kan fremdeles være propan som har lekket ut fra en lastebil I området. Det opprettet en forbudszone på 300 meter som blant annet inkluderer Halden stasjon. Østfoldbanen påvirket. Skal direkte til Halden. Martin Tangen Schmidt, du på stedet utenfor forbudszonen, håper jeg. Hva status nå?
13: Status nå jo, som du sier, at selve lekkasjen stanset. Det jo da snakk om en sikkerhetszone her, som man ser. Så må politiet nå stoppe all trafikk inn og ut. Vi har jo sett politiet her nå med gassmasker, og det jo snakk om at det store ansamlinger av gass også ved Kumlokk og I parkeringshus, så det politiet gjør nå, slik jeg oppfatter det, at de nå lufter ut gassen rett og slett. Men de ber jo folk om å ikke starte biler eller MC I akkurat det området. Det jo snakk om et stykke innover. Dette her har jo også ført, selve gasslekkasjen har jo også ført til togstans her ved Halden stasjon, altså at det går ikke noe togtrafikk. Fordi det jo da snakk om veldig eksplosiv gass. Så situasjonen nå foreløpig under kontroll, og politiet nå opprettholder den sikkerhetszonen da, for å lufte ut gassen.
0: Vet man noe om årsaken til lekkasjen?
13: Årsaken skal ifølge politiet være snakk om en lastebil da, som skulle fylle på en litt eldre gasstank under bakken. Så det var snakk om da, ifølge, altså, med tanke på påfylling av denne tanken. Vi har hørt, eller vi har sett politiet anslått sånn cirka 2 kubikk med gass av propan som har da lekt ut. Og da, ifølge, de må jo se litt an vindretningen og så videre, men de har også bedt, de fortsetter å be folk om å lukke vinduer og være inndørs I hvert fall det området der.
0: Så folk som bor I nærheten har fått beskjed om å lukke vinduer, og så vet vi at Halden stasjon påvirket. Hva vet du om det?
13: Ja, det jo litt sånn, det jo på grunn av dette her med at gassen lett antennelig, så derfor så har man ikke tatt noen sjanser der. Det jo snakk om bare, altså Østfoldbanen jo ikke hele, Østfoldbanen ikke stengt, men det jo til og fra Halden da, som blir påvirket.
0: Da sier jeg takk til deg Martin Tangen Schmidt. Etter 6 uker I streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv ble I natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Forbundet Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer derfor fortsatt i streik. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninga for et problem staten burde løst gjennom NAV. Anna Ruth Tørresen, du ved Bristol Hotel i Oslo sentrum. Folk glade for å komme tilbake til jobb?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Vi kan si her på Bristol Hotel så det 57 ansatte som i dag kan komme tilbake til jobben sin etter 6 uker med streik. Og det merker vi når vi inne på hotellet at folk glad for. En av de som veldig glad i dag, det deg, Henning Jæger. Du resepsjonist her. Hvordan var det å være tilbake på jobb i dag?
2: Veldig, veldig godt. Jeg har allerede hilst på et par av stamgjestene, pluss et par nye kollegaer og den nye sjefen min som startet på samme dagen som streiken startet.
1: Ja, og hva sier folk i dag?
2: Nei, de stamgjestene veldig, veldig glade for oss tilbake. Jeg snakket med en nå nettopp, og det kommer med personlige ting. Hvordan går det? Alt i orden, hjertelig velkommen tilbake, godt å se deg. Og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
1: Og jeg låner deg ut her fra jobb i dag, som jo sikkert en ganske hektisk dag. Hva gjør dere nå i dag, i morgentimer?
2: Først og fremst er det jo det alltid sånn at det noen nye rutiner som kommer på plass i sånne tilfeller, fordi tiden står jo ikke stille deg inne i helen mens vi står her ute i streik. Så det blir vel å gjøre seg bekjent med nye rutiner, også med nye kollegaer. Som sagt, sjefen min helt ny, så skal bli morsomt å jobbe sammen med hun for aller første gang. Og så etterpå så har jeg vel møte med ledelsen i forbindelse med streiken, hva som har gått bra, hva som har gått dårlig, hva vi kan gjøre bedre neste gang, og så videre, og så videre. Så.
1: Ja, for hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
2: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
1: Og hva var det viktigste å få gjennom?
2: Det aller viktigste for de aller fleste av mine kollegaer her, det lønnsøkning på 6,5 pluss 4 pluss 5 kroner for de som har faktisk utdannet til å kokk, servitør eller resepsjonist. Og selvfølgelig forskuttering av sykepenger, i og med at vi en forholdsvis lavt lønt bransje. Kommer det til å hjelpe alle de som faller inn under det på sikt? Fordi det er ikke så lett å holde seg i livet når regningen skal betales når man tjener 26 000 etter skatt.
1: Og vi ser jo her det flere gjester som kommer og går på hotellet, men du visste ikke selv at du skulle på jobb bare tidlig i dag morges. Du tenkte kanskje at du skulle fortsette streiken, men hvordan er det da å heller jobbe?
2: Jeg synes det helt ok, jeg. Så jeg fikk vite om dette klokka 5 på morgenen. Hei, da får vi da ta det på strak arm.
1: Ja, og det ser det absolutt ut som at du gjør, og andre kollegaer du har snakket med da, hva sier de?
2: De også veldig, veldig glad for å være tilbake. Så, og de som har stått inne under streiken, de også veldig, veldig glad for å ha oss tilbake, mitt inntrykk.
1: Og hvordan vil gjester merke endring på deres hotell da nå etter at bemanningen igjen styrka?
2: Vel, de avdelingene som har vært stengt eller sterkt preget av dette her, de vil jo være da flere hender å ta jobben på. Og vel, folk kommer ikke til å være like slitne nå fremover som det de har vært en stund nå, så...
1: Ja, men det godt å høre, og du skal få lov til å løpe tilbake igjen på jobb, for det mye for å gjøre for de ansatte her på Bristol Hotel, som nå ferdig med streiken.
0: Midt i budsjettforhandlingene fremmer MDG et helt nytt krav om strakstiltak for rensing av Oslofjorden. I tillegg vil partiet bremse planene om en sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Nå krever Miljøpartiet De Grønne en halv milliard til å restaurere fjorden midt under de pågående budsjettforhandlingene. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke vanlig å komme med nye krav midt i en forhandling, slik MDG nå gjør.
3: Men så det heller ikke så veldig mye som som vanlig i norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse fem samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det mye å si om den saken.
4: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå igjennom. Tror du de har rett i det?
3: Jeg tror i hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk presset gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen som var kravet deres i fjor.
0: Amnesty International krever forbud mot diverse språkmodeller som ChatGPT, Gemini og lignende KI-verktøy dersom de bygget på ulovlig innsamling av persondata. Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, hevder selskapenes metoder blant annet bidrar til å forsterke fordommer og diskriminerende holdninger og at datainnsamlingen bryter med folks personvern.
5: Det største problemet med de at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det andre selskapet som da rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
4: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
5: Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep i ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdninger forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
4: Hvordan da? Hvordan skjer det?
5: Ja, det fordi dette data som samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det av fordommer, misforståelse og feil som der ute i samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn i disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg det samme.
0: Sykefraværet øker. I årets tre første måneder var sykefraværet på 6,6%, opp fra 6,5% i fjerde kvartal i fjor. Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Sykefraværet hadde en betydelig nedgang gjennom fjoråret, men utviklingen ser ut til å ha snudd. Dessuten øker sykefravær med psykiske lidelser igjen. Dette viser at tallene svinger, sier konstituert NAV-direktør Eve Bergli.
6: Sykefravær med psykiske lidelser, det falt jo i hele 2025 etter flere år med kraftig vekst. Og så viser det seg at nå har det økt igjen, og det faktisk høyere enn toppen i 2024. Det var jo veldig gledelig og etterlengtet den nedgangen vi så i fjor, og så viser da tallene for første kvartal at det øker. Så det viser jo at det kan snu veldig fort, og vi trodde jo kanskje at vi så halen på pandemien, men nå det altså en oppgang. Og det da særlig også i underkategorien psykiske symptomer og utbrenthet som øker aller mest i den.
0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var i formiddag på besøk hos dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom sykehuset litt før klokken 9. Dronning Sonja ble innlagt i går på grunn av hjerteproblemer. Det har så langt ikke kommet noen ny informasjon om hvordan det går med dronningen. Det forteller kollega Kristi Marie Skrede, som følger kong Harald på hans vestlandsbesøk.
10: Vi har ikke fått noen oppdateringer fra sykehuset siden i går kveld, da kongehuset kom med denne meldingen om at hun innlagt. Dronningen ble sykemeldt på søndag etter undersøkelser på Rikshospitalet. Da fikk hun reise hjem for å være der og hvile og få tilpasset medisiner, men så var vurderingen i går altså at hun måtte innlegges likevel, uten at vi skal tolke det veldig alvorlig. En hjertelege sa I går at det kan være bare for å ha mer kontroll og mer apparat og medisiner tilgjengelig, altså et større virkemiddelapparat for å hjelpe dronningen til å ha det bra I den fasen hun I med hjerteproblemer sine.
0: I går ble det kjent at Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Det sender bekymringssignaler til USA om deres sikkerhetsgarantier. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Diesen I dag forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Han mener den fransk-norske avtalen I det store og hele ikke spesielt oppsiktsvekkende.
7: Når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet I en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål I en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stolt på amerikanerne, så jo det I seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
8: Men en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være I Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
7: Ja. Der jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder liksom, hva dette samarbeidet så vil føre frem til, og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit det langt, og så foreløpig jo dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene, og det jo ikke tvil om at hvis det altså blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet, konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da det på mange måter elefanten I rommet.
0: Å få Europa til å diskutere hvem som skal lede eventuelle samtaler mellom Russland og Ukraina en russisk felle, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas foran et uformelt EU-utenriksministermøte på Kypros. Spørsmålet om hvem som kunne ledet forhandlinger mellom partene I Ukraina-krigen blitt mer aktuelt etter usikkerhet rundt USAs engasjement. Kallas minner om at EU har en tydelig interesse I saken.
11: Det handler ikke om å bli invitert til forhandlingsbordet. Det Russland interessert I, som å få hevet sanksjonene, en europeisk avgjørelse. For å bestemme dette må vi også si at vi har en klar interesse. Alle disse sakene som angår Ukraina det bare Ukraina og Russland som kan forhandle, men mye angår også Europa. Russland vil ha oss til å gå I en felle. At vi skal diskutere hvem som snakket med dem, og de velger hvem som passer. La oss ikke gå I den fellen. Forhandlinger en laginnsats. Folk har forskjellige hensikter og strategier. Derfor innholdet mye viktigere enn hvem som deltar.
0: Israels militære varsler flere angrep mot Hezbollah-mål I deler av den libanesiske havnebyen Tyr. Det ble gjennomført angrep der I går og etter israelske evakueringsordre. Den nye ordren omfatter innbyggere som bor I områder rundt spesifikke bygninger. De bør forlate byen og reise nord for Sarani-elven, for det vil innebære risiko å være igjen I området, står det I den nye ordren fra det israelske forsvaret. Revolusjonsgarden I Iran sier de angrepet en amerikansk luftbase I Midtøsten I natt. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål I havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. USA og Iran inngikk en våpenhvile I april og I forhandlinger for å få på plass en avtale. Farlig taktikk fra begge parter, sier NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
9: Heldigvis kan vi si at denne type treffninger tidligere ikke har gjort at samtaler og våpenhviler har brutt sammen mellom Iran og USA, men det er en veldig, veldig farlig taktikk begge parter holder på med. Det var USA som begynte med disse angrepene midt under våpenhvilen. Nå har Iran begynt å svare. De har angrepet en base som de mener at amerikanerne angrep Iran fra. Det skal veldig lite til for at ting plutselig kan spore av, for det sitter folk i den amerikanske militære ledelsen som ønsker en krig, og det sitter folk i det iranske regime som ikke ønsker å vike en tomme for amerikanerne. Og hvis disse kreftene får det som de vil, så kan dette plutselig ta fullstendig av. Foreløpig er det ingen som tyder på det, heldigvis.
14: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
15: Totally, it's totally common ground.
16: Nå, hadde sett det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
17: Og der skjer det noe.
18: Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
19: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Politiet ber folk i et område i Halden om å ikke starte biler og motorsykler etter en gasslekkasje. Lekkasjen oppsto tidligere i morges og nå stanset, men det kan fremdeles være propan som har lekket ut fra en lastebil i området. Det opprettet en forbudszone på 300 meter, som blant annet inkluderer Halden stasjon. Østfoldbanen påvirket. Skal direkte til Halden. Martin Tangen Schmidt, du på stedet utenfor forbudszonen, håper jeg. Hva status nå?
20: Status nå jo, som du sier, at selve lekkasjen stanset. Det jo da snakk om en sikkerhetszone her, som man ser. Så må politiet nå stoppe all trafikk inn og ut. Vi har jo sett politiet her nå med gassmasker, og det jo snakk om at det store ansamlinger av gass også ved Kumlokk og i parkeringshus, så det politiet gjør nå, slik jeg oppfatter det, er at de nå lufter ut gassen, rett og slett. Men de ber jo folk om å ikke starte biler eller MC i akkurat det området. Det jo snakk om et stykke innover. Dette her har jo også ført selve gasslekkasjen har også ført til togstans her ved Halden stasjon, altså at det går ikke noe togtrafikk. Fordi det jo da snakk om veldig eksplosiv gass. Så situasjonen nå foreløpig under kontroll, og politiet nå opprettholder den sikkerhetszonen da, for å lufte ut gassen.
0: Vet man noe om årsaken til lekkasjen?
20: Årsaken skal ifølge politiet være snakk om en lastebil som skulle fylle på en litt eldre gasstank under bakken. Så det var snakk om da ifølge, altså med tanke på påfylling av denne tanken. Vi har sett politiet anslått sånn cirka 2 kubikk med gass av propan som har da lekt ut. Og da ifølge de må jo se litt an vindretningen og så videre, men de har også bedt, de fortsetter å be folk om å lukke vinduer og være inndørs i hvert fall det området der.
0: Så folk som bor i nærheten har fått beskjed om å lukke vinduer, og så vet vi at Halden stasjon påvirket. Hva vet du om det?
20: Ja, det jo litt sånn, det jo på grunn av dette her med at gassen lett antennelig, så derfor så har man ikke tatt noen sjanser der. Det jo snakk om bare, altså Østfoldbanen jo ikke hele, Østfoldbanen ikke stengt, men det jo til og fra Halden da, som blir påvirket.
0: Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Forbundet Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer derfor fortsatt i streik. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninga for at for et problem staten burde løst gjennom NAV. Ja, Anna Ruth Tørresen, du ved Bristol Hotel I Oslo sentrum. Folk glade for å komme tilbake på eller til jobb?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Vi kan si her på Bristol Hotel så det 57 ansatte som I dag kan komme tilbake til jobben sin etter 6 uker med streik. Og det merker vi når vi inne på hotellet at folk glad for. Og en av de som veldig glad I dag, det deg, Henning Jæger. Du resepsjonist her. Hvordan var det å være tilbake på jobb I dag?
2: Veldig, veldig godt. Jeg har allerede hils på et par av stamgjestene, pluss et par nye kollegaer og den nye sjefen min som startet på samme dagen som streiken startet.
1: Ja, og hva sier folk I dag?
2: Nei, de stamgjestene veldig, veldig glade for oss tilbake. Jeg snakket med en nå nettopp, og det kommer med personlige ting. Hvordan går det? Alt I orden, hjertelig velkommen tilbake, godt å se deg. Og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
1: Og jeg låner deg ut her fra jobb I dag, som jo sikkert en ganske hektisk dag. Hva gjør dere nå I dag, I morgentimer?
2: Først og fremst det jo det alltid sånn at det noen nye rutiner som kommer på plass I sånne tilfeller, fordi tiden står jo ikke stille deg inne hele, mens vi står her ute I streik. Så det blir vel å gjøre seg bekjent med nye rutiner, også med nye kollegaer. Som sagt, sjefen min helt ny, så skal bli morsomt å jobbe sammen med hun for aller første gang. Og så etterpå så har jeg vel møte med ledelsen I forbindelse med streiken, hva som har gått bra, hva som har gått dårlig, hva vi kan gjøre bedre neste gang, og så videre, og så videre. Så.
1: Ja, for hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
2: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
1: Og hva var det viktigste å få gjennom?
2: Det aller viktigste for de aller fleste av mine kollegaer her, det lønnsøkning på 6,5 pluss 4 pluss 5 kroner for de som faktisk utdannet til å kokk, servitør eller resepsjonist. Og selvfølgelig forskuttering av sykepenger, I og med at vi en forholdsvis lavt lønt bransje. Kommer det til å hjelpe alle de som faller inn under det på sikt? Fordi det ikke så lett å holde seg I livet når regningen skal betales når man tjener 26 000 etter skatt.
1: Og vi ser jo her det flere gjester som kommer og går på hotellet, men du visste ikke selv at du skulle på jobb bare tidlig I dag morges. Du tenkte kanskje at du skulle fortsette streiken, men hvordan det da å heller jobbe?
2: Jeg synes det helt ok, jeg. Så jeg fikk vite om dette klokka 5 på morgenen. Hei, da får vi da ta det på strak arm.
1: Ja, og det ser det absolutt ut som at du gjør, og andre kollegaer du har snakket med da, hva sier de?
2: De også veldig, veldig glade for å være tilbake. Så, og de som har stått inne under streiken, de også veldig, veldig glade for å ha oss tilbake, mitt inntrykk.
1: Og hvordan vil gjester merke endring på deres hotell da nå, etter at bemanningen igjen styrka?
2: Vel, de avdelingene som har vært stengt eller sterkt preget av dette her, de vil jo være da flere hender å ta jobben på. Og vel, folk kommer ikke til å være like slitne nå fremover som det de har vært en stund nå, så...
1: Ja, men det godt å høre, og du skal få lov til å løpe tilbake igjen på jobb, for det mye for å gjøre for de ansatte her på Bristol Hotel, som nå ferdig med streiken.
0: Midt I budsjettforhandlingene fremmer MDG et helt nytt krav om strakstiltak for rensing av Oslofjorden. I tillegg vil partiet bremse planene om en sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Nå krever Miljøpartiet De Grønne en halv milliard til å restaurere fjorden midt under de pågående budsjettforhandlingene. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglien sier det ikke vanlig å komme med nye krav midt I en forhandling, slik MDG nå gjør.
3: Men så det heller ikke så veldig mye som som vanlig I norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse 5 samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG 1 etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det mye å si om den saken.
4: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå gjennom. Tror du de har rett I det?
3: Jeg tror I hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk pressa gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen, som var kravet deres I fjor.
0: Amnesty International krever forbud mot diverse språkmodeller som ChatGPT, Gemini og lignende KI-verktøy dersom de bygget på ulovlig innsamling av persondata. Politisk rådgiver I Amnesty, Gerald Folkvord, hevder selskapenes metoder blant annet bidrar til å forsterke fordommer og diskriminerende holdninger og at datainnsamlingen bryter med folks personvern.
5: Det største problemet med de at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det andre selskapet som da rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
4: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
5: Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdninger forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
4: Hvordan da? Hvordan skjer det?
5: Ja, det fordi dette data som samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det av fordommer, misforståelse og feil som der ute I samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn I disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene.
0: Sykefraværet øker. I årets tre første måneder var sykefraværet på 6,6%, opp fra 6,5% I fjerde kvartal I fjor. Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Sykefraværet hadde en betydelig nedgang gjennom fjoråret, men utviklingen ser ut til å ha snudd. Dessuten øker sykefravær med psykiske lidelser igjen. Dette viser at tallene svinger, sier konstituert NAV-direktør Eve Bergli.
6: Sykefravær med psykiske lidelser det falt jo I hele 2025 etter flere år med kraftig vekst. Og så viser det seg at nå har det økt igjen, og det faktisk høyere enn toppen I 2024. Det var jo veldig gledelig og etterlengtet den nedgangen vi så I fjor, og så viser da tallene for første kvartal at det øker. Så det viser jo at det kan snu veldig fort, og vi trodde jo kanskje at vi så halen på pandemien, men nå det altså en oppgang. Og det da særlig også I underkategorien psykiske symptomer og utbrenthet som øker aller mest I den kategorien.
0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var I formiddag på besøk hos dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom sykehuset litt før klokken 9. Dronning Sonja ble innlagt I går på grunn av hjerteproblemer. Det har så langt ikke kommet noen ny informasjon om hvordan det går med dronningen. Det forteller kollega Kristi Marie Skrede, som følger kong Harald på hans vestlandsbesøk.
10: Vi har ikke fått noen oppdateringer fra sykehuset siden I går kveld, da kongehuset kom med denne meldingen om at hun innlagt. Dronningen ble sykemeldt på søndag etter undersøkelser på Rikshospitalet. Da fikk hun reise hjem for å være der og hvile og få tilpasset medisiner, men så var vurderingen I går altså at hun måtte innlegges likevel, uten at vi skal tolke det veldig alvorlig. En hjertelege sa I går at det kan være bare for å ha mer kontroll og mer apparat og medisiner tilgjengelig, altså et større virkemiddelapparat da, for å hjelpe dronningen til å ha det bra I den fasen hun I med hjerteproblemer sine.
0: I går ble det kjent at Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Det sender bekymringssignaler til USA om deres sikkerhetsgarantier. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Diesen I dag forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Han mener den fransk-norske avtalen I det store og hele ikke spesielt oppsiktsvekkende.
7: Når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet I en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål I en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stol på amerikanerne, så jo det I seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
8: Men det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være I Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
7: Der jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder hva dette samarbeidet så vil føre frem til, og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit det langt, altså foreløpig dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene, og det jo ikke tvil om at hvis det altså blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet, konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da det på mange måter elefanten I rommet.
0: Israels militære varsler flere angrep mot Hezbollah-mål I deler av den libanesiske havnebyen Tyr. Det ble gjennomført angrep der I går og etter israelske evakueringsordre. Den nye ordren omfatter innbyggere som bor I områder rundt spesifikke bygninger. De bør forlate byen og reise nord for Sarani-elven, for det vil innebære risiko å være igjen I området, står det I den nye ordren fra det israelske forsvaret. Revolusjonsgarden I Iran sier de angrepet en amerikansk luftbase I Midtøsten I natt. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål I havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. USA og Iran inngikk en våpenhvile I april og I forhandlinger for å få på plass en avtale. Farlig taktikk fra begge parter, sier NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
9: Heldigvis kan vi si at denne type treffninger tidligere ikke har gjort at samtaler og våpenhviler har brutt sammen mellom Iran og USA, men det en veldig, veldig farlig taktikk begge parter holder på med. Det var USA som begynte med disse angrepene midt under våpenhvilen. Nå har Iran begynt å svare. De har angrepet en base som de mener at amerikanerne angrep Iran fra. Det skal veldig lite til for at ting plutselig kan spore av, for det sitter folk I den amerikanske militære ledelsen som ønsker en krig, og det sitter folk I det iranske regime som ikke ønsker å vike en tomme for amerikanerne. Og hvis disse kreftene får det som de vil, så kan dette plutselig ta fullstendig av. Foreløpig det ingen som tyder på det, heldigvis.
14: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
15: Totally, it's totally common ground.
16: Nå, alle sier at dette skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
18: Og der skjer det noe. Navnet Leo, den 14. ifølge byråene.
19: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Etter 6 uker I streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv ble I natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Forbundet Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer derfor fortsatt i streik. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninga for et problem staten burde løst gjennom NAV. Ja, Anna Ruth Tørresen, du ved Bristol Hotel i Oslo sentrum. Folk glade for å komme tilbake til jobb?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Vi kan si her på Bristol Hotel så det 57 ansatte som i dag kan komme tilbake til jobben sin etter 6 uker med streik. Og det merker vi når vi inne på hotellet at folk glad for. En av de som veldig glad i dag, det deg, Henning Jæger. Du resepsjonist her. Hvordan var det å være tilbake på jobb i dag?
2: Veldig, veldig godt. Jeg har allerede hils på et par av stamgjestene, pluss et par nye kollegaer og den nye sjefen min som startet på samme dagen som streiken startet.
1: Ja, og hva sier folk i dag?
2: Nei.

0: Og etterpå så har jeg vel møte med ledelsen i forbindelse med streiken, hva som har gått bra, hva som har gått dårlig, hva vi kan gjøre bedre neste gang, og så videre, og så videre. Så.
1: Ja, for hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
0: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi er veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
1: Og hva var det viktigste å få gjennom?
0: Det aller viktigste for de aller fleste av mine kollegaer her, det er lønnsøkning på 6,5 pluss 4 pluss 5 kroner for de som er faktisk utdannet til å kokk, servitør eller resepsjonist. Og selvfølgelig forskuttering av sykepenger i og med at vi er en forholdsvis lavt lønt bransje. Kommer det til å hjelpe alle de som faller inn under det på sikt? Fordi det er ikke så lett å holde seg i livet når regningen skal betales når man tjener 26 000 etter skatt.
1: Og vi ser jo her det er flere gjester som kommer og går på hotellet, men du visste ikke selv at du skulle på jobb bare tidlig i dag morges. Du tenkte kanskje at du skulle fortsette streiken, men hvordan er det da å heller jobbe?
0: Jeg synes det er helt ok, jeg. Så jeg fikk vite om dette klokka 5 på morgenen. Hei, da får vi da et par tatt på strak arm.
1: Ja, og det ser det absolutt ut som at du gjør, og andre kollegaer du har snakket med, da, hva sier de?
0: De er også veldig, veldig glade for å være tilbake. Så, og de som har stått inne under streiken, de er også veldig, veldig glade for å ha oss tilbake, er mitt inntrykk.
1: Og hvordan vil gjester merke endring på deres hotell da nå, etter at bemanningen igjen er styrka?
0: Vel, de avdelingene som har vært stengt eller sterkt preget av dette her, de vil jo være da flere hender å ta jobben på. Og vel, folk kommer ikke til å være like slitne nå fremover som det de har vært en stund nå, så...
1: Ja, men det er godt å høre, og du skal få lov til å løpe tilbake igjen på jobb, for det er mye å gjøre for de ansatte her på Bristol Hotel, som nå er ferdig med streiken.

Eksplosjonsfaren er over etter gasslekkasje i Halden. Sperringer avvikles, og togtrafikken kan starte igjen. Hotell- og restaurantstreiken er over for de fleste. 9000 medlemmer tilbake på jobb etter enighet mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv. USA med nye angrep i Iran i natt. Iran sier de svarte med å angripe en amerikansk flybase. Dette skjer til tross for at USA har antydet at en avtale snart er på plass. Kronprinsparet på sykebesøk hos dronning Sonja, som er innlagt på grunn av hjerteproblemer. Klokken har passert 10. Du følger NRK Nyheter. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var i formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom sykehuset litt før klokken 9. En tid senere ble kronprins Håkon sett i bilen på vei fra forlate sykehuset. Dronning Sonja ble innlagt i går med hjerteflimmer og hjertesvikt, og er innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Det skriver kongehuset på sine nettsider. Trenden med nedgang i sykefraværet har snudd. Det totale fraværet økte fra 6,5% i fjerde kvartal i fjor til 6,6% i første kvartal i år. NAV skriver på sine nettsider at sykefravær med psykiske lidelser igjen øker. Samtidig var flere av sykefraværene graderte, det skriver NAV på sine nettsider. Ja, gass- eller eksplosjonsfaren i Halden er over, det opplyser politiet nå. Det var sånn at togstasjonen var påvirket en stund etter gasslekkasje, og nå er altså eksplosjonsfaren over. Vi skal direkte til Halden, og kollega Martin Tangen Schmidt, nå er faren over.

0: Ja, det stemmer. Nå har vi jo kommet innenfor det som tidligere var sperret av. Og nå har jo også innsatsleder litt mer tid til å svare på våre spørsmål. Kan du fortelle litt om hvordan situasjonen nå?
1: Per nå så har vi kontroll på det som har skjedd. Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass.
0: Kan du fortelle litt om situasjonen når det var i gang? Hva er det som, hvor alvorlig var dette?
1: Initielt så er det en trippelvarsling som går til politi, brann og helse om at det er en gasspåfylling som har gått gærent. Også at det er en ukontrollert lekkasje. Så brannvesenet blir en premissleverandør for vårs med å kunne si noe om potensialet i det over tid og et verstefallsteorien hva som kan skje. Og propan det er jo en, som er kjent, en forholdsvis eksplosiv gass.
0: Hvilke tiltak iverksatte dere da?
1: Vi sperret av gater. Vi fikk varslet alle beboere her gjennom kommunens sitt varslingssystem. Som hadde holdt seg inndørs. Vi var heldige med vindretning, som gjør at vi slapp evakueringer.
0: Var det snakk om noe personskade?
1: Ingen personskader. Ingen personskader, hverken før, under eller etter.
0: Fortell litt om på en måte, hvilket tidspunkt skjønte dere at her var det... At det gikk riktig, altså når fikk man kontroll på lekkasjen, og kan du fortelle litt om den prosessen der?
1: Vi fikk kontroll på lekkasjen rett før klokka ni, da melder brannvesenet at de har gjort noe tetningstiltak. Men det er store mengder fortsatt gass da, som ligger i kummer og avløp i tilstøtende drenering. Så vi måtte starte utlyfting av det, i tillegg til da parkeringshus til det huset eller leilighetsanlegget som gassen er tilknyttet.
0: Det ble jo også oppfordret om å lukke vinduer og så videre. Fortell litt om altså den gassen. Det var jo noe forholdsmessig vind.
1: Ja, vi var heldige med vindretningen. Østlig vindretning, så det blåste utover vannet. Men vi ønsket ikke da folk ut i området her. Så det har vært en del politifolk og brannvesen med åndedrettsmasker og slike ting for å hindre at folk skal gå ut og heller holde seg inne. Oppfordringen gikk da også til publikum om å lukke dører og vinduer.
0: Kan du si noe om, på en måte, man vet jo ikke årsaken, men noe av teoriene, eller vet man noe om hvordan det startet?
1: Det er nok en teknisk årsak, men hva som er selve utløst det, hvordan gass fungerer fra flytenform til gassform og hva som skjer da, det kan jeg for lite om, så det kan jeg ikke uttale meg om dessverre.
0: Men vi ser jo litt her på dette her... Kan du fortelle litt om på en måte, hvordan dere jobber her med tanke på dette?
1: Nei, det her er egentlig en form for å få visualisert potensialet i det opp mot hvilke gater og veier vi må sperre av, hvor det bor folk hen, hvor vi setter koen, hva som er sikkerhetszone og slike ting. Så det er egentlig bare et arbeidsdokument for som er i ILCO for å få visualisert det for oss selv.
0: Har det vært, kan du si noe om konsekvensene her? Altså, det gikk jo heldigvis bra, dette her.
1: Konsekvensene i utgangspunktet, hvis det hadde gått ordentlig gærent, så hadde jo hele kvartalet kunnet blåst til himmels. Det gikk heldigvis bra med det. Men det ville jo ha ganske stor påvirkning for det lokale næringslivet, i og med at vi stenger oss så store deler av Halden sentrum, midt i rushtiden på morgenkvisten.
0: Ja, det kan vi jo høre nå, at i hvert fall alt er åpent igjen, og livet går som normalt her i Halden.
2: Da sier vi takk til dere med oss fra Halden. Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Kristian Ysnes, som er leder i Fellesforbundet, sier han er fornøyd med at streiken nå er avsluttet.
3: Det er tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi er veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
4: Og hvordan har disse forhandlingene vært?
3: Nei, det jo, at vi har stått i streik i nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til. Så håper jeg det blir lenge til vi må streike så lenge. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte. Men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
4: Ja, for hva er det som gjør at dere kommer til enighet nå?
3: Det er jo at vi har fått på bordet et økonomisk resultat som er i tråd med frontfag og rammer der. Og så har vi jo fått gjennomslag for forskuttering av sykelønn i 4 måneder, på samme måte som vi fikk i frontfaget. Og det var jo et kompromiss i frontfaget, og derfor så mener jeg at det har vært gitt og tatt her også, og at det kompromisset står seg godt for hotell og restaurant.
4: Og forskuttering av sykepenger har jo vært et sentralt spørsmål, og så har NHO i dag sagt at de ble tvunget med på dette. Hva er deres reaksjon på det NHO sier i dag?
3: Jeg vet ikke om jeg skal gi meg så veldig inn i den diskusjonen. Det forstår for disses regning det de sier der. Jeg mener at dette står seg veldig bra, og det vi har gjort er jo egentlig bare å ta kampen for at de som er lavest lønner og ofte blir avspist med de dårligste oppgjørene har fått de samme sosiale rettighetene gjennom forskutteringer som vi har fått på ja, nå vet jeg ikke hvor mange bransjer vi har fått, jeg har mistet tellinger, men så mange bransjer som har gått før, så jeg synes at det er egentlig en selvfølge at de burde få det, og så er det synd at vi har måttet streike så lenge for å få det på plass.
2: Ja, Justnes ble intervjuet av kollega Anna Ruth Tørresen, og så kan vi ta med at forbundet Parat ikke har kommet til enighet med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer er fortsatt i streik. Det norske ishockeylandslaget er klare for kvartfinale i et VM for første gang på 14 år. Mannskapet har slått både Sverige og Tjekkia, og også gitt toppnasjonen Kanada uventet motstand. I kveld møter de Latvia. Og med oss i studio, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hvor stort er dette?
5: Det er kjempestort. Og vi er jo ikke noen hockeynasjon. Det må vi erkjenne, selv om det er den nest største publikumssporten i Norge etter fotball. Vi skal egentlig ikke ha sjans mot en god del av de nasjonene vi både har slått og spilt veldig jevnt med så langt i VM. Aller tydeligst merket vi jo det da vi slo Sverige. Nabolandet er vel fortsatt svimle etter den kampen. Ingen hadde forventet denne kvartfinalen. Nå har vi i tillegg kanskje vært så heldige som vi kan når det gjelder motstander. Norge kan ende i en semifinale i VM. En av de største norske idrettssensasjonene noensinne. Og det er ikke så historieløst som det kanskje høres, hvis vi klarer det.
2: Og Sverige lurer sikkert på hva denne suksessoppskriften er. Før jeg spør deg om det, hvis du kanskje vet hva oppskriften er, hva sier Sverige til det Norge får til nå?
5: Nei, altså de måtte jo ta ut alt sitt agg, all sin skuffelse på sitt eget lag først. Sin egen trener, som helt åpenbart ikke var like dyktig taktisk som vår landslagssjef da vi møtte dem. Under dette så ligger det kanskje en anelse hos svenskene om at vi har jo såpass mange spillere som spiller i deres liga, at det har lagt grunnlaget for kvaliteten her. Det er ikke det eneste for svenskene også. Dette er rystende. Ishockeyen er et av de få områdene de fortsatt har kunnet være rolige på at her er vi i hvert fall storebror en god stund til. Dette er rystelser i grunnvollene, som det så fint heter. De er ikke helt over ennå, selv om de også klarte å komme seg til kvartfinalen. Det hjalp litt.
2: Hva er oppskriften, tror du?
5: Nei, altså landslagstrener vikar Petter Thoresen, Sjur Robert Nilsen, som skulle ta over som landslagstrener, måtte jo fortelle at han hadde fått en kreftdiagnose tilbake i januar. Han sa selv at han gjerne ville ha sin venn, tidligere sjef og kollega Petter Thoresen, som jo har utrettet alt som er å utrette, både som spiller og trener i Norge, til å være vikar til Nilsen er tilbake. Og så har Petter Thoresen åpenbart truffet med en blanding av veldig, veldig gode unggutter, som han har gitt troa på at alt er mulig i denne sammenhengen. Og så har han med noen med den rutinen man trenger for å balansere dette. Det har skjedd og skjer et generasjonsskifte i norsk ishockey som gjør at optimismen vår kommer til å vare videre, selv om vi skulle ende med å bli slått i kveld eller senest i løpet av helgen. Her har vi gjentatt suksess på en måte vi ikke har klart i et VM noen gang tidligere. Vi har vært i kvartfinale før, men den type resultater vi har hatt her, inkludert å slå Tsjekkia i tillegg, det er helt uhørt. De har både fått tro, de har funnet en balanse i laget, de har en defensiv som fungerer veldig godt. Nå kan de slå alle, og den troen kommer de så å ha med seg inn i kvartfinalen i Friburg i kveld. Mm.
2: Ja, de skal jo møte Latvia i sin første kvartfinale på lenge. Hva slags lag er det de møter?
5: Nei, de møter et lag som de for det første kjenner utrolig godt. Jeg tror Norge og Latvia møttes 5 ganger siste halvannet året. Det er en nasjon veldig på vårt nivå, så når vi skal spille oppvarmingskamper før dette VM-et, så Kanada er ikke interessert i å skulle, om de hadde tid, skulle møte Norge. Sverige er ikke interessert. Latvia synes at Norge er på et akkurat passenivå. De slo oss så vidt i 2 oppvarmingskamper før VM. Så altså, hadde du spurt meg for et par uker siden, så hadde jeg sagt at Latvia er favoritt, en sånn 60-40, men nå er vi maks på 51-49 med de resultatene Norge har hatt. Latvia har hatt et par ordentlige nedturer i VM, tapte for Østerrike blant annet, vært sett bedre og bedre ut uten å dempe optimismen. Det skal vi i hvert fall ikke gjøre her. De har også en del rutinerte spillere som spiller i større ligaer enn den latviske. Et veldig solid og godt lag. Definitivt en drømmemotstander likevel, når vi først har kommet til en kvartfinale. Det er en optimisme vi aldri har sett maken til i norsk ishockey akkurat nå.
2: Hvor langt tror du Norge kan gå da?
5: Nei, altså, det ville jo vært rart å ikke, etter de resultatene vi har hatt nå, og ikke si at det er både håp og tro på at Norge kan fortsette den vanvittige innsatsen og surfe videre på det her. Bølgen som de er på akkurat nå, vi hører jo spillerne også, den der roen de har på hva de skal gjøre, kvaliteten på det de holder på med er imponerende høy, også mot Danmark, den kommer jo veldig fort etter seieren over Tsjekkia, ikke like gode, slipper igjen et mål som så ut til å ødelegge litt for motstander, hva slags motstander man skulle få i kvarten, rett før slutt. Hva gjør man når det er spilleforlengelse? Rett ut og score etter hva det var for noe, 13 sekunder. Her er man mentalt veldig, veldig til stede. Jeg tror Norge kan gå til en semifinale. Merker litt rart å si dette, men akkurat nå så føles det realistisk.
2: Ja, og dette, jeg vil jo tro at uansett hvordan det går, så er det vel hockeyfeber i landet nå. Dette vil inspirere ganske mange andre unge til å begynne med hockey.
5: Ja, det er jo nær sagt problematisk nok, for det altså, er en ting landet trenger. Det er mye man trenger i Norge, men det er ikke akkurat flust med isflater hvor unge, lovende og håpefulle kan få masse tid til å bli inspirert. Det har jo vært et problem veldig lenge. Igjen, det er mange ting som trenger penger i dette landet, men Stockholm by har flere isflater enn hele Norge. Det er klart, da skjønner man at oddsene for å slå Sverige er ekstremt høye. Nå klarte vi det. Om vi klarer å gjøre dette til en sport som også kan drives flere steder, er jo ville det deg opp til de med pengene. Statsministeren har flere ganger uttrykt sin begeistring over resultatene nå. Om det fører til noen ytterligere bevilgninger, er det nok mange som fortsatt lurer litt på rundt i det som vi nå kan kalle Hockey-Norge.
2: Mm. Uansett hvordan det går, så er det en bragd i seg selv, så langt det har kommet nå.
5: Ja, helt, helt vanvittig. Vi kommer til å smile uansett i morgen.
2: Vi kommer til å smile uansett. Takk, Jan-Petter Saltvedt. Mitt i budsjettforhandlingene fremmer MDG et helt nytt krav om strakstiltak for rensing av Oslofjorden. I tillegg vil partiet bremse planene om en sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Nå krever Miljøpartiet De Grønne en halv milliard til å restaurere fjorden midt under de pågående budsjettforhandlingene. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke er vanlig å komme med nye krav midt i en forhandling, slik MDG nå gjør.
6: Men så er det heller ikke så veldig mye som er som vanlig i norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse fem samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det er mye å si om den saken.
7: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå igjennom. Tror du de har rett i det?
6: Jeg tror i hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk presset gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem er ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen, som var kravet deres i fjor.
2: Amnesty International krever forbud mot diverse språkmodeller som ChatGPT, Gemini og lignende KI-verktøy dersom de er bygget på ulovlig innsamling av persondata. Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, hevder selskapenes metoder blant annet bidrar til å forsterke fordommer og diskriminerende holdninger og at datainnsamlingen bryter med folks personvern.
8: Det største problemet med de er at de er basert på data som er innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det er andre selskaper som rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
7: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
8: Det skader deg ikke direkte, men det er likevel et inngrep i ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdninger forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
7: Hvordan da? Hvordan skjer det?
8: Ja, det er fordi dette er data som er samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det av fordommer, misforståelse og feil som er der ute i samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn i disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene.
2: Sykefraværet øker. I årets tre første måneder var sykefraværet på 6,6%, opp fra 6,5% i fjerde kvartal i fjor. Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Sykefraværet hadde en betydelig nedgang gjennom fjoråret, men utviklingen ser ut til å ha snudd. Dessuten øker sykefravær med psykiske lidelser igjen. Dette viser at tallene svinger, sier konstituert NAV-direktør Eve Bergli.
9: Sykefravær med psykiske lidelser, det falt jo i hele 2025 etter flere år med kraftig vekst. Og så viser det seg at nå har det økt igjen, og det er faktisk høyere enn toppen i 2024. Det var jo veldig gledelig og etterlengtet den nedgangen vi så i fjor, og så viser da tallene for første kvartal at det øker. Så det viser jo at det kan snu veldig fort, og vi trodde jo kanskje at vi så halen på pandemien, men nå er det altså en oppgang. Og det er da særlig også i underkategorien psykiske symptomer og utbrenthet som øker aller mest i den kategorien.
2: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var i formiddag på besøk hos dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom sykehuset litt før klokken 9. Dronning Sonja ble innlagt I går på grunn av hjerteproblemer. Det har så langt ikke kommet noen ny informasjon om hvordan det går med dronningen. Det forteller kollega Kristi Marie Skrede, som følger Kong Harald på hans vestlandsbesøk.
10: Vi har ikke fått noen oppdateringer fra sykehuset siden I går kveld, da kongehuset kom med denne meldingen om at hun innlagt. Dronningen ble sykemeldt på søndag etter undersøkelser på Rikshospitalet. Da fikk hun reise hjem for å være der og hvile og få tilpasset medisiner. Men så var vurderingen I går altså at hun måtte innlegges likevel, uten at vi skal tolke det veldig alvorlig. En hjertelege sa I går at det kan være bare for å ha mer kontroll og mer apparat og medisiner tilgjengelig, altså et større virkemiddelapparat for å hjelpe dronningen til å ha det bra I den fasen hun I med hjerteproblemer sine.
2: I går ble det kjent at Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Det sender bekymringssignaler til USA om deres sikkerhetsgarantier. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Diesen I dag forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Han mener den fransk-norske avtalen I det store og hele ikke spesielt oppsiktsvekkende.
11: Når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet I en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål I en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stol på amerikanerne, så jo det I seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
12: Men det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være I Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
11: Der jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder hva dette samarbeidet så vil føre frem til, og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit det langt. Altså foreløpig jo dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene. Og det jo ikke tvil om at hvis det altså blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet, konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da det på mange måter elefanten I rommet.
2: Å få Europa til å diskutere hvem som skal lede eventuelle samtaler mellom Russland og Ukraina en russisk felle, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas foran et uformelt EU-utenriksministermøte på Kypros. Spørsmålet om hvem som kunne ledet forhandlinger mellom partene I Ukraina-krigen blitt mer aktuelt etter usikkerhet rundt USAs engasjement. Kallas minner om at EU har en tydelig interesse I saken.
13: Det handler ikke om å bli invitert til forhandlingsbordet. Det Russland interessert I, som å få hevet sanksjonene, en europeisk avgjørelse. For å bestemme dette må vi også si at vi har en klar interesse. Alle disse sakene som angår Ukraina, det bare Ukraina og Russland som kan forhandle, men mye angår også Europa. But there are many things that concern Europe. Russland vil ha oss til å gå I en felle. That Russia wants us to walk into that we skal diskutere hvem som snakket med dem og de velger hvem som passer. La oss ikke gå I den fellen. Forhandlinger en laginnsats. Folk har forskjellige hensikter og strategier. Derfor innholdet mye viktigere enn hvem som deltar.
2: Israels militære varsler flere angrep mot Hezbollah-mål I deler av den libanesiske havnebyen Tyr. Det ble gjennomført angrep der I går og etter israelsk evakueringsordre. Den nye ordren omfatter innbyggere som bor I områder rundt spesifikke bygninger. De bør forlate byen og reise nord for Sarani-elven, for det vil innebære risiko å være igjen I området, står det I den nye ordren fra det israelske forsvaret. Revolusjonsgarden I Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase I Midtøsten I natt. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål I havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. USA og Iran inngikk en våpenhvile I april og I forhandlinger for å få på plass en avtale. Farlig taktikk fra begge parter, sier NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
14: Heldigvis kan vi si at denne type treffninger tidligere ikke har gjort at samtaler og våpenhviler har brutt sammen mellom Iran og USA, men det en veldig, veldig farlig taktikk begge parter holder på med. Det var USA som begynte med disse angrepene midt under våpenhvilen. Nå har Iran begynt å svare. De har angrepet en base som de mener at amerikanerne angrep Iran fra. Det skal veldig lite til for at ting plutselig kan spore av, for det sitter folk I den amerikanske militære ledelsen som ønsker en krig, og det sitter folk I det iranske regime som ikke ønsker å vike en tomme for amerikanerne. Og hvis disse kreftene får det som de vil, så kan dette plutselig ta fullstendig av. Foreløpig det ingen som tyder på det, heldigvis.
15: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
16: Nå kjenner vi nye runder med tårgass her, så nå løper folk.
17: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
18: De har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
19: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
20: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Etter 6 uker I streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet LO og NHO Reiseliv ble I natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Christian Justnes, som leder I Fellesforbundet, sier han fornøyd med at streiken nå avsluttet.
3: Det tungt å stå I en sånn kamp, og det har vært... En imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det klart det koster også, så vi veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
21: Og hvordan har disse forhandlingene vært?
3: Nei, det jo at vi har stått I streik I nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn det av og til. Så håper jeg det blir lenge til vi må streike så lenge. Det ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
21: Ja, for hva det som gjør at dere kommer til enighet nå?
3: Det jo at vi har fått på bord et økonomisk resultat som I tråd med frontfag og rammer der. Og så har vi jo fått gjennomslag for... for forskuttering av sykelønn I 4 måneder, på samme måte som vi fikk I frontfaget. Og det var jo et kompromiss I frontfaget, og derfor så mener jeg at det har vært gitt og tatt her også, og at det kompromisset står seg godt for hotell og restaurant.
21: Og forskuttering av sykepenger har jo vært et sentralt spørsmål, og så har NHO I dag sagt at de ble tvunget med på dette. Hva deres reaksjon på det NHO sier I dag?
3: Jeg vet ikke om jeg skal gi meg så veldig inn I den diskusjonen. Det forstår for disses regning det de sier der. Jeg mener at dette står seg veldig bra, og det vi har gjort jo egentlig bare å ta kampen for at de som... lavest lønner og ofte blir avspist med de dårligste oppgjørene har fått de samme sosiale rettighetene gjennom forskutteringer som vi har fått på ja, nå vet jeg ikke hvor mange bransjer vi har fått der mistet tellinger, men så mange bransjer som har gått før så jeg synes at det egentlig en selvfølge at de burde få det og så det synd at vi har måttet streike så lenge for å få det på plass.
2: Ja, Justnes ble intervjuet av kollegaen Ruth Tørresen, og så kan vi ta med at forbundet Parat ikke har kommet til enighet med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer fortsatt I streik. Eksplosjonsfaren over etter gasslekkasje I Halden, sperringer avvikles, og togtrafikken kan starte igjen. Hotell- og restaurantstreiken er over for de fleste. 9000 medlemmer tilbake på jobb etter enighet mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv. USA med nye angrep i Iran i natt. Iran sier de svarte med å angripe en amerikansk flybase. Dette skjer til tross for at USA har antydet at en avtale snart på plass. Kronprinsparet på sykebesøk hos dronning Sonja, som innlagt på grunn av hjerteproblemer. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var i formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom sykehuset litt før klokken 9. En tid senere ble kronprins Håkon sett i bilen da han forlot sykehuset. Dronning Sonja ble innlagt i går med hjerteflimmer og hjertesvikt, og blir noen dager til for undersøkelser og observasjon, det skrev Kongehuset på sine nettsider. Politiet opplyser at gasslekkasjen i Halden stanset, og at parkeringshus og kummer luftet ut. Dermed kan sperringer avvikles og togtrafikken gjenopptas. Og kollega Martin Tangen Schmidt, nå faren over.
0: Ja, det stemmer. Nå har vi jo kommet innenfor det som tidligere var sperret av. Og nå har jo også innsatsleder litt mer tid til å svare på våre spørsmål. Kan du fortelle litt om hvordan situasjonen nå?
1: Per nå så har vi kontroll på det som har skjedd. Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass.
0: Kan du fortelle litt om situasjonen når det var i gang? Hva det som, hvor alvorlig var dette?
1: Initielt så det en trippelvarsling som går til politi, brann og helse om at det en gasspåfylling som har gått gærent. Også at det en ukontrollert lekkasje. Så brannvesenet blir en premissleverandør for vårs med å kunne si noe om potensialet i det over tid og et verstefallsteorien hva som kan skje. Og propan det jo en, som kjent, en forholdsvis eksplosiv gass.
0: Hvilke tiltak iverksatte dere da?
1: Vi sperret av gater. Vi fikk varslet alle beboere her gjennom kommunens sitt varslingssystem, som hadde holdt seg inndørs. Vi var heldige med vindretning, som gjør at vi slapp evakueringer.
0: Var det snakk om noe personskade?
1: Ingen personskader. Ingen personskader, hverken før, under eller etter.
0: Fortell litt om på en måte, hvilket tidspunkt skjønte dere at her var det at det gikk riktig, altså når fikk man kontroll på lekkasjen, og kan du fortelle litt om den prosessen der?
1: Vi fikk kontroll på lekkasjen rett før klokka 9, da melder brannvesenet at de har gjort noe tetningstiltak, men det store mengder fortsatt gass da, som ligger i kummer og avløp i tilstøtende drenering, så vi måtte starte utlyfting av det, i tillegg til da parkeringshus til det huset eller leilighetsanlegget som gassen tilknyttet.
2: Midt i budsjettforhandlingene fremmer MDG et helt nytt krav om strakstiltak for rensing av Oslofjorden. I tillegg vil partiet bremse planene om en sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Nå krever Miljøpartiet De Grønne en halv milliard til å restaurere fjorden midt under de pågående budsjettforhandlingene. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke vanlig å komme med nye krav midt i en forhandling, slik MDG nå gjør.
6: Men så det heller ikke så veldig mye som som vanlig i norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse fem samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG 1 etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det mye å si om den saken.
7: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå igjennom. Tror du de har rett I det?
6: Jeg tror I hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk presset gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen som var kravet deres I fjor.
2: Amnesty International krever forbud mot diverse språkmodeller som ChatGPT, Gemini og lignende KI-verktøy dersom de bygget på ulovlig innsamling av persondata. Politisk rådgiver I Amnesty, Gerald Folkvord, hevder selskapenes metoder blant annet bidrar til å forsterke fordommer og diskriminerende holdninger og at datainnsamlingen bryter med folks personvern.
8: Det største problemet med de at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det andre selskaper som da rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
7: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
8: Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdninger forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
7: Hvordan da? Hvordan skjer det?
8: Ja, det fordi dette data som samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det av fordommer, misforståelse og feil som der ute I samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn I disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene.
2: Sykefraværet øker. I årets tre første måneder var sykefraværet på 6,6%, opp fra 6,5% I fjerde kvartal I fjor. Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Sykefraværet hadde en betydelig nedgang gjennom fjoråret, men utviklingen ser ut til å ha snudd. Dessuten øker sykefravær med psykiske lidelser igjen. Dette viser at tallene svinger, sier konstituert NAV-direktør Eve Bergli.
9: Sykefravær med psykiske lidelser det falt jo I hele 2025 etter flere år med kraftig vekst. Og så viser det seg at det nå har det økt igjen, og det faktisk høyere enn toppen I 2024. Det var jo veldig gledelig og etterlengtet den nedgangen vi så I fjor, og så viser da tallene for første kvartal at det øker. Så det viser jo at det kan snu veldig fort, og vi trodde jo kanskje at vi så halen på pandemien, men nå det altså en oppgang. Og det da særlig også I underkategorien psykiske symptomer og utbrenthet som øker aller mest I den kategorien.
2: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var I formiddag på besøk hos dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom sykehuset litt før klokken 9. Dronning Sonja ble innlagt I går på grunn av hjerteproblemer. Det har så langt ikke kommet noen ny informasjon om hvordan det går med dronningen. Det forteller kollega Kristi Marie Skrede, som følger kong Harald på hans vestlandsbesøk.
10: Vi har ikke fått noen oppdateringer fra sykehuset siden I går kveld, da kongehuset kom med denne meldingen om at hun innlagt. Dronningen ble sykemeldt på søndag etter undersøkelser på Rikshospitalet. Da fikk hun reise hjem for å være der og hvile og få tilpasset medisiner, men så var vurderingen I går altså at hun måtte innlegges likevel, uten at vi skal tolke det veldig alvorlig. En hjertelege sa I går at det kan være bare for å ha mer kontroll og mer apparat og medisiner tilgjengelig, altså et større virkemiddelapparat da, for å hjelpe dronningen til å ha det bra I den fasen hun I med hjerteproblemer sine.
2: I går ble det kjent at Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Det sender bekymringssignaler til USA om deres sikkerhetsgarantier. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Diesen I dag forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Han mener den fransk-norske avtalen I det store og hele ikke spesielt oppsiktsvekkende.
11: Når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet I en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål I en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stol på amerikanerne, så jo det I seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
12: Men det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være I Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
11: Der jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder liksom, hva dette samarbeidet så vil føre frem til, og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit det langt, og så foreløpig dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene. Og det jo ikke tvil om at hvis det altså blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet, konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da det på mange måter elefanten I rommet.
2: Å få Europa til å diskutere hvem som skal lede eventuelle samtaler mellom Russland og Ukraina en russisk felle, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas foran et uformelt EU-utenriksministermøte på Kypros. Spørsmålet om hvem som kunne ledet forhandlinger mellom partene I Ukraina-krigen blitt mer aktuelt etter usikkerhet rundt USAs engasjement. Kallas minner om at EU har en tydelig interesse I saken.
13: Det handler ikke om å bli invitert til forhandlingsbordet. Det Russland interessert I, som å få hevet sanksjonene, en europeisk avgjørelse. For å bestemme dette må vi også si at vi har en klar interesse. Alle disse sakene som angår Ukraina, det bare Ukraina og Russland. Som kan forhandle, men mye angår også Europa. Russland vil ha oss til å gå I en felle. At vi skal diskutere hvem som snakket med dem, og de velger hvem som passer. La oss ikke gå I den fellen. Forhandlinger en laginnsats. Folk har forskjellige hensikter og strategier. Derfor innholdet mye viktigere enn hvem som deltar.
2: Israels militære varsler flere angrep mot Hezbollah-mål I deler av den libanesiske havnebyen Tyr. Det ble gjennomført angrep der I går og etter israelske evakueringsordre. Den nye ordren omfatter innbyggere som bor I områder rundt spesifikke bygninger. De bør forlate byen og reise nord for Sarani-elven, for det vil innebære risiko å være igjen I området, står det I den nye ordren fra det israelske forsvaret.
15: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
16: Nå kjenner vi nye runder med tåregass her, så nå løper folk.
17: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
18: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
19: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
4: Norway.
20: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Det norske ishockeylandslaget klare for kvartfinale I et VM for første gang på 14 år. Mannskapet har slått både Sverige og Tjekkia og også gitt toppnasjonen Kanada uventet motstand. I kveld møter de Latvia. Og med oss I studio, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hvor stort dette?
4: Det kjempestort. Og vi jo ikke noen hockeynasjon. Det må vi jo erkjenne, selv om det den nest største publikumssporten I Norge etter fotball. Vi skal egentlig ikke ha sjans mot en god del av de nasjonene vi både har slått og spilt veldig jevnt med så langt I VM. Aller tydeligst merket vi jo det da vi slo Sverige. Nabolandet vel fortsatt svimle etter den kampen. Ingen hadde forventet denne kvartfinalen. Nå har vi I tillegg kanskje vært så heldige som vi kan når det gjelder motstander. Norge kan ende I en semifinale I VM. En av de største norske idrettssensasjonene noensinne. Og det ikke så historieløst som det kanskje høres hvis vi klarer det.
2: Mm. Og Sverige lurer sikkert på hva denne suksessoppskriften Før jeg spør deg om det, hvis du kanskje vet hva oppskriften hva sier Sverige til det Norge får til nå?
4: Nei, altså de måtte jo ta ut alt sitt agg, all sin skuffelse på sitt eget lag først. Sin egen trener som helt åpenbart ikke var like dyktig taktisk som vår landslagssjef da vi møtte dem. Under dette så ligger det kanskje en anelse hos svenskene om at vi har jo såpass mange spillere som spiller I deres liga at det har lagt grunnlaget for kvaliteten her. Det ikke det eneste for svenskene også. Dette rystende. Ishockeyen ett av de få områdene de fortsatt har kunnet være rolige på at her vi I hvert fall storebror en god stund til. Dette rystelser I grunnvollene, som det så fint heter. De ikke helt over enda, selv om de også klarte å komme seg til kvartfinalen. Det hjalp litt.
2: Hva oppskriften, tror du?
4: Nei, altså, landslagstrener Vikar, Petter Thoresen, Sjur Robert Nilsen, som skulle ta over som landslagstrener, måtte jo fortelle at han hadde fått en kreftdiagnose tilbake I januar. Han sa selv at han gjerne ville ha sin venn, tidligere sjef og kollega Petter Thoresen, som jo har utrettet alt som å utrette, både som spiller og trener I Norge, til å være vikar til Nilsen tilbake. Og så har Petter Thoresen åpenbart truffet med en blanding av veldig, veldig gode unggutter, som han har gitt troa på at alt mulig I denne sammenhengen. Og så har han med noen med den rutinen man trenger for å balansere dette. Det har skjedd og skjer et generasjonsskifte I norsk ishockey, som gjør at optimismen vår kommer til å vare videre, selv om vi skulle ende med å bli slått I kveld eller senest I løpet av helgen. Her har vi gjentatt suksess på en måte vi ikke har klart I et VM noen gang tidligere. Vi har vært I kvartfinale før, men den type resultater vi har hatt her, inkludert å slå Tsjekkia I tillegg, det helt uhørt. De har både fått tro, de har funnet en balanse I laget, de har en defensiv som fungerer veldig godt. Nå kan de slå alle, og den troen kommer de så å ha med seg inn I kvartfinalen I Friburg I kvelden.
2: Etter 6 uker I streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet LO og NHO Reiseliv ble I natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Christian Ysnes, som leder I Fellesforbundet, sier han fornøyd med at streiken nå avsluttet.
3: Det tungt å stå I en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det klart det koster også, så vi veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
5: Og hvordan har disse forhandlingene vært?
3: Nei, det jo at vi har stått I streik I nesten 6 uker, sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til. Så håper jeg det blir lenge til, vi må strekke så lenge. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan, kan leve godt med.
5: Ja, for hva er det som gjør at dere kommer til enighet nå?
3: Det er jo at vi har fått på bord et økonomisk resultat som i tråd med frontfag og rammer der. Og så har vi jo fått gjennomslag for forskuttering av sykelønn i fire måneder, på samme måte som vi fikk i frontfaget. Og det var jo et kompromiss i frontfaget, og derfor så mener jeg at det har vært gitt og tatt her også, og at det kompromisset står seg godt for hotell og restaurant.
5: Og forskuttering av sykepenger har jo vært et sentralt spørsmål, og så har NHO i dag sagt at de ble tvunget med på dette. Hva er deres reaksjon på det NHO sier i dag?
3: Jeg vet ikke om jeg skal gi meg så veldig inn i den diskusjonen. Det forstår for disses regning det de sier der. Jeg mener at dette står seg veldig bra, og det vi har gjort er jo egentlig bare å ta kampen for at de som er lavest lønner, og ofte blir avspist med de dårligste oppgjørene, har fått de samme sosiale rettighetene gjennom forskutteringer som vi har fått på, ja, nå vet jeg ikke hvor mange bransjer vi har fått, jeg har mistet tellinger, men så mange bransjer som har gått før. Så jeg synes at det er egentlig en selvfølge at de burde få det, og så er det synd at vi har måttet streike så lenge for å få det på plass.
2: Ja, Justnes ble intervjuet av kollegaen Ruth Tørresen, og så kan vi ta med at forbundet Parat ikke har kommet til enighet med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer er fortsatt i streik. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var i formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom sykehuset litt før klokken 9. En tid senere ble kronprins Håkon sett i bilen da han forlot sykehuset. Dronning Sonja ble innlagt i går med hjerteflimmer og hjertesvikt, og blir noen dager til for undersøkelser og observasjon, det skrev Kongehuset på sine nettsider. Politiet opplyser at gasslekkasjen i Halden er stanset, og at parkeringshus og kummer er luftet ut. Dermed kan sperringer avvikles og togtrafikken gjenopptas. Og kollega Martin Tangen Schmidt, nå er faren over.
0: Ja, det stemmer. Nå har vi jo kommet innenfor det som tidligere var sperret av. Og nå har jo også innsatsleder litt mer tid til å svare på våre spørsmål. Kan du fortelle litt om hvordan er situasjonen nå?
1: Per, nå så har vi kontroll på det som har skjedd. Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass.
0: Kan du fortelle litt om situasjonen når det var i gang? Hva er det som, hvor alvorlig var dette?
1: Ja, initielt så er det en trippelvarsling som går til politi, brann og helse om at det er en gasspåfylling som har gått gærent. Også at det er en ukontrollert lekkasje. Så brannvesenet blir en premissleverandør for vårs med å kunne si noe om potensialet i det over tid og et verstefallsteori om hva som kan skje. Og propan, det er jo en, som er kjent, en forholdsvis eksplosiv gass.
0: Hvilke tiltak iverksatte dere da?
1: Vi sperret av gater. Vi fikk varslet alle beboere her gjennom kommunens sitt varslingssystem, som hadde holdt seg inndørs. Vi var heldige med vindretning, som gjør at vi slapp evakueringer.
0: Var det snakk om noen personskade?
1: Ingen personskader. Ingen personskader, hverken før, under eller etter.
0: Kan fortelle litt om på en måte, hvilket tidspunkt skjønte dere at her var det, at det gikk riktig, altså når fikk man kontroll på lekkasjen, og kan du fortelle litt om den prosessen her?
1: Vi fikk kontroll på lekkasjen rett før klokka 9, da melder brannvesenet at de har gjort noe tetningstiltak, men det er store mengder fortsatt gass da, som ligger i kummer og avløp i tilstøtende drenering så vi måtte starte utlyfting av det, i tillegg til da parkeringshus til det huset eller leilighetsanlegget som gassen tilknyttet.
2: Midt i budsjettforhandlingene fremmer MDG et helt nytt krav om strakstiltak for rensing av Oslofjorden. I tillegg vil partiet bremse planene om en sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Nå krever Miljøpartiet De Grønne en halv milliard til å restaurere fjorden midt under de pågående budsjettforhandlingene. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglin sier det ikke er vanlig å komme med nye krav midt i en forhandling, slik MDG nå gjør.
6: Men så er det heller ikke så veldig mye som er som vanlig i norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse fem samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det er mye å si om den saken.
7: Men det betyr jo at

0: pågrepet på ulovlig innsamling av persondata. Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, hevder selskapenes metoder blant annet bidrar til å forsterke fordommer og diskriminerende holdninger, og at datainnsamlingen bryter med folks personvern.
1: Det største problemet med de at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det andre selskapet som da rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
2: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
1: Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep i ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdninger forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
2: Hvordan da? Hvordan skjer det?
1: Ja, det fordi dette data som samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det av fordommer, misforståelse og feil som der ute i samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn i disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene.

0: Eksplosjonsfaren er over etter gasslekkasjen i Halden. Sperringer fjernet og togtrafikken har startet igjen. Hotell- og restaurantstreiken er over for de fleste. 4400 medlemmer som har streiket er tilbake på jobb etter enighet mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv. USA med nye angrep i Iran i natt. Iran sier de har svart med å angripe en amerikansk flybase. Dette skjer til tross for at USA har antydet at en avtale snart er på plass. Kronprinsparet på sykebesøk hos dronning Sonja, som er innlagt på grunn av hjerteproblemer. Følger NRK Nyheter, klokken den er nå 11. NHO Reiseliv er både skuffet over både motpartene og regjeringen etter at streiken i reiselivsnæringen nå er over for de fleste. Selv om forbundet Parats medlemmer fremdeles streiker, går 4400 medlemmer i Fellesforbundet nå tilbake til arbeid. At arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger mens NAV driver saksbehandling har vært et stridstema som bedriftene nå har gått med på. Magne Kristensen i NHO Reiseliv mener det var riktig å ta ansvar nå.
1: Vi ble presentert for et ganske urimelig krav, og det var helt riktig av vårt tariffutvalg og næringen å ta kampen mot det. Og her har store bedrifter stått sammen med små, skulder ved skulder, for å stå imot dette kravet her. Og vi er skuffet over at Fellesforbundet og LO ikke har kommet oss i møte. Det er også sånn at regjeringen, som egentlig burde vært adressat for dette kravet, har stått passiv på siden og sett på, og vi fikk ikke noe hjelp derfra heller. Derfor var det nå riktig å ta ansvar og avslutte denne svært lange konflikten.
2: Hva vil det ha å si for næringslivet, det som det har blitt enighet om nå?
1: For de tariffbundne bedriftene som får en plikt til å forskuttere om et år, det er lagt inn en utsatt ikrafttredelse, så vil dette være krevende. Men nå må vi bare se fremover og gjøre det beste ut av det, og hjelpe våre små og mellomstore og store bedrifter som best vi kan.
0: Eksplosjonsfaren er over i Halden. Politiet har nå fått kontroll på gasslekkasjen i sentrum. Lekkasjen oppsto i forbindelse med fylling av en gammel gasstank. Det ble tidlig anslått at lekkasjen var på 2 kubikk. Fordi gassen kunne være eksplosiv og antennes ved gnist, ble togtrafikken på Østfoldbanen ved Halden stasjon stanset. Politiet ba også folk om å ikke starte biler og motorsykler. Rett før klokken 10 meldte politiet at gasstanken

0: var tett.
1: Per, nå så har vi kontroll på det som har skjedd. Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass.
2: Kan du fortelle litt om situasjonen når det var i gang? Hva er det som, hvor alvorlig var dette?
1: Ja, initielt så er det en trippelvarsling som går til politi, brann og helse om at det er en gasspåfylling som har gått gærent. Også at det er en ukontrollert lekkasje. Så brannvesenet blir en premissleverandør for vårs med å kunne si noe om potensialet i det over tid og et verstfallsteorien hva som kan skje. Og propan, det er jo en, som er kjent, en forholdsvis eksplosiv gass.
2: Hvilke tiltak iverksatte dere da?
1: Vi sperret av gater. Vi fikk varslet alle beboere her gjennom kommunens sitt varslingssystem, som hadde holdt seg inndørs. Vi var heldige med vindretning, som gjør at vi slapp evakueringer.
2: Var det snakk om noen personskade?
1: Ingen personskader. Ingen personskader, hverken før, under eller etter.
0: I går ble det kjent at Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Det sender bekymringssignaler til USA om deres sikkerhetsgarantier. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Diesen er i dag forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Han mener den fransk-norske avtalen i det store og hele ikke er spesielt oppsiktsvekkende.
3: Når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det er en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål i en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stolt på amerikanerne, så er jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi er bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det er vi så bekymret for at vi faktisk er villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
4: Men er det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være i Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
3: Ja. Det er der jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder liksom hva dette samarbeidet så vil føre frem til, og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit er det langt. Altså foreløpig er jo dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene. Og det er jo ikke tvil om at hvis det altså blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet, konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da er det på mange måter elefanten i rommet.
0: Å få Europa til å diskutere hvem som skal lede eventuelle samtaler mellom Russland og Ukraina er en russisk felle, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas foran et uformelt EU-utenriksministermøte på Kypros. Spørsmålet om hvem som kunne ledet forhandlinger mellom partene i Ukraina-krigen er blitt mer aktuelt etter usikkerhet rundt USAs engasjement. Kallas minner om at EU har en tydelig interesse i saken.
5: Det handler ikke om å bli invitert til forhandlingsbordet. Det Russland er interessert i, som å få hevet sanksjonene, er en europeisk avgjørelse. For å bestemme dette må vi også si at vi har en klar interesse. Alle disse sakene som angår Ukraina, er det bare Ukraina og Russland som kan forhandle, men mye angår også Europa. Russland vil ha oss til å gå i en felle. At vi skal diskutere hvem som snakket med dem, og de velger hvem som passer. La oss ikke gå i den fellen. Forhandlinger er en laginnsats. Folk har forskjellige hensikter og strategier. Derfor er innholdet mye viktigere enn hvem som deltar.
0: Israels militære varsler flere angrep mot Hezbollah-mål i deler av den libanesiske havnebyen Tyr. Det ble gjennomført angrep der i går og etter israelsk evakueringsordre. Den nye ordren omfatter innbyggere som bor i områder rundt spesifikke bygninger. De bør forlate byen og reise nord for Sarani-elven, for det vil innebære risiko å være igjen i området, står det i den nye ordren fra det israelske forsvaret. Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. USA og Iran inngikk en våpenhvile i april og er i forhandlinger for å få på plass en avtale. Farlig taktikk fra begge parter, sier NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Heldigvis kan vi si at denne type treffninger tidligere ikke har gjort at samtaler og våpenhviler har brutt sammen mellom Iran og USA, men det er en veldig, veldig farlig taktikk begge parter holder på med. Det var USA som begynte med disse angrepene midt under våpenhvilen. Nå har Iran begynt å svare. De har angrepet en base som de mener at amerikanerne angrep Iran fra. Det skal veldig lite til for at ting plutselig kan spore av, for det sitter folk i den amerikanske militære ledelsen som ønsker en krig, og det sitter folk i det iranske regime som ikke ønsker å vike en tomme for amerikanerne. Og hvis disse kreftene får det som de vil, så kan dette plutselig ta fullstendig av. Foreløpig er det ingen som tyder på det, heldigvis.
7: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
8: Nå kjenner vi mye vonde med tårgass her, så nå løper folk.
9: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
10: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
11: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
12: Norway.
13: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Det norske ishockeylandslaget er klare for kvartfinale i et VM for første gang på 14 år. Mannskapet har slått både Sverige og Tjekkia og også gitt toppnasjonen Kanada uventet motstand. I kveld møter de Latvia. Og med oss i studio, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hvor stort er dette?
14: Det er kjempestort. Vi er jo ikke noen hockeynasjon. Det må vi erkjenne, selv om det er den nest største publikumssporten i Norge etter fotball. Vi skal egentlig ikke ha sjans mot en god del av de nasjonene vi både har slått og spilt veldig jevnt med så langt i VM. Aller tydeligst merket vi jo det da vi slo Sverige. Nabolandet er vel fortsatt svimle etter den kampen. Ingen hadde forventet denne kvartfinalen. Nå har vi i tillegg kanskje vært så heldige som vi kan når det gjelder motstander. Norge kan ende i en semifinale i VM. En av de største norske idrettssensasjonene noensinne. Og det er ikke så historieløst som det kanskje høres, hvis vi klarer det.
0: Og Sverige lurer sikkert på hva denne suksessoppskriften er. Før jeg spør deg om det, hvis du kanskje vet hva oppskriften er, hva sier Sverige til det Norge får til nå?
14: Nei, altså de måtte jo ta ut alt sitt agg, all sin skuffelse på sitt eget lag først. Sin egen trener, som helt åpenbart ikke var like dyktig taktisk som vår landslagssjef da vi møtte dem. Under dette så ligger det kanskje en anelse hos svenskene om at vi har jo såpass mange spillere som spiller i deres liga, at det har lagt grunnlaget for kvaliteten her. Det er ikke det eneste for svenskene også. Dette er rystende. Ishockeyen er et av de få områdene de fortsatt har kunnet være rolige på at her er vi i hvert fall storebror en god stund til. Dette er rystelser i grunnvollene, som det så fint heter. De er ikke helt over ennå, selv om de også klarte å komme seg til kvartfinalen. Det hjelper litt.
0: Hva er oppskriften, tror du?
14: Nei, altså landslagstrener vikar Petter Thoresen, Sjur Robert Nilsen, som skulle ta over som landslagstrener, måtte jo fortelle at han hadde fått en kreftdiagnose tilbake i januar. Han sa selv at han gjerne ville ha sin venn, tidligere sjef og kollega Petter Thoresen, som jo har utrettet alt som er å utrette, både som spiller og trener i Norge, til å være vikar til Nilsen er tilbake. Og så har Petter Thoresen åpenbart truffet med en blanding av veldig, veldig gode unggutter, som han har gitt troa på at alt er mulig i denne sammenhengen. Og så har han med noen med den rutinen man trenger for å balansere dette. Det har skjedd, og skjer, et generasjonsskifte i norsk ishockey, som gjør at optimismen vår kommer til å vare videre, selv om vi skulle ende med å bli slått i kveld eller senest i løpet av helgen. Her har vi gjentatt suksess på en måte vi ikke har klart i et VM noen gang tidligere. Vi har vært i kvartfinale før, men den type resultater vi har hatt her, inkludert å slå Tsjekkia i tillegg, det er helt uhørt. De har både fått tro, de har funnet en balanse i laget, de har en defensiv som fungerer veldig godt. Nå kan de slå alle, og den troen kommer de så å ha med seg inn i kvartfinalen i Friburg i kvelden.
0: Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Christian Nysne, som er leder i Fellesforbundet, sier han er fornøyd med at streiken nå er avsluttet.
12: Det er tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi er veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
15: Og hvordan har disse forhandlingene vært?
12: Nei, det å, at vi har stått i streik i nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til. Så håper jeg det blir lenge til vi må streike så lenge. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
15: Ja, for hva er det som gjør at dere kommer til enighet nå?
12: Det er jo at vi har fått på bordet et økonomisk resultat som er i tråd med frontfag og rammer der. Og så har vi jo fått gjennomslag for forskuttering av sykelønn i 4 måneder, på samme måte som vi fikk i frontfaget. Og det var jo et kompromiss i frontfaget, og derfor så mener jeg at det har vært gitt og tatt her også, og at det kompromisset står seg godt for hotell og restaurant.
15: Og forskuttering av sykepenger har jo vært et sentralt spørsmål, og så har NHO i dag sagt at de ble tvunget med på dette. Hva er deres reaksjon på det NHO sier i dag?
12: Jeg vet ikke om jeg skal gi meg så veldig inn i den diskusjonen. Det forstår for disses regning det de sier der. Jeg mener at dette står seg veldig bra, og det vi har gjort er jo egentlig bare å ta kampen for at de som er lavest lønner og ofte blir avspist med de dårligste oppgjørene, har fått de samme sosiale rettighetene gjennom forskutteringer som vi har fått på ja, nå vet jeg ikke hvor mange bransjer vi har fått, jeg har mistet tellinger, men så mange bransjer som har gått før. Så jeg synes at det er egentlig en selvfølge at de burde få det, og så er det synd at vi har måttet streike så lenge for å få det på plass.
0: NHO Reiseliv er skuffet over både motpartene og regjeringen etter at streiken i reiselivsnæringen nå er over for de fleste. Magne Christensen i NHO Reiseliv mener det var viktig å ta ansvar nå.
16: Vi ble presentert for et ganske urimelig krav, og det var helt riktig av vårt tariffutvalg og næringen å ta kampen mot det. Og her har store bedrifter stått sammen med små, skulder ved skulder, for å stå imot dette kravet her, og vi er skuffet over at Fellesforbundet og LO ikke har kommet oss i møte. Det er også sånn at regjeringen, som egentlig burde vært adressat for dette kravet, har stått passiv på siden og sett på, og vi fikk ikke noe hjelp derfra heller. Derfor var det nå riktig å ta ansvar og avslutte denne svært lange konflikten.
15: Hva vil det ha å si for næringslivet, det som det har blitt enighet om nå?
16: For de tariffbundne bedriftene som får en plikt til å forskuttere om et år, det er lagt inn en utsatt ikrafttredelse, så vil dette være krevende. Men nå må vi bare se fremover og gjøre det beste ut av det, og hjelpe våre små og mellomstore og store bedrifter som best vi kan.
0: Og så kan vi ta med at forbundet Parat ikke har kommet til enighet med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer er fortsatt i streik. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var i formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom sykehuset litt før klokken 9. En tid senere ble kronprins Haakon sett i bilen da han forlot sykehuset. Dronning Sonja ble innlagt i går med hjerteflimmer og hjertesvikt, og blir noen dager til for undersøkelser og observasjon, det skrev Kongehuset på sine nettsider. Eksplosjonsfaren er over i Halden. Politiet har nå fått kontroll på gasslekkasjen i sentrum. Lekkasjen oppstod i forbindelse med fylling av en gammel gasstank. Det ble tidlig anslått at lekkasjen var på 2 kubikk. Fordi gassen kunne være eksplosiv og antennes ved gnist, ble togtrafikken på Østfoldbanen ved Halden stasjon stanset. Politiet ba også folk om å ikke starte biler og motorsykler. Rett før klokken 10 meldte politiet at gasstanken var tett.
1: Per nå så har vi kontroll på det som har skjedd. Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass.
2: Kan du fortelle litt om situasjonen når det var i gang? Hva er det som, hvor alvorlig var dette?
1: Ja, initielt så er det en trippelvarsling som går til politi, brann og helse om at det er en gasspåfylling som har gått gærent. Også at det er en ukontrollert lekkasje. Så brannvesenet blir en premissleverandør for vårs med å kunne si noe om potensialet i det over tid og verstfallsteorien hva som kan skje. Og propan, det er jo en, som er kjent, en forholdsvis eksplosiv gass.
2: Hvilke tiltak iverksatte dere da?
1: Vi sperret av gater. Vi fikk varslet alle beboere her gjennom kommunens sitt varslingssystem, som hadde holdt seg inndørs. Vi var heldige med vindretning, som gjør at vi slapp evakueringer.
2: Var det snakk om noen personskade?
1: Ingen personskader. Ingen personskader, hverken før, under eller etter.
0: Midt i budsjettforhandlingene fremmer MDG et helt nytt krav om strakstiltak for rensing av Oslofjorden. I tillegg vil partiet bremse planene om en sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Nå krever Miljøpartiet De Grønne en halv milliard til å restaurere fjorden midt under de pågående budsjettforhandlingene. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke er vanlig å komme med nye krav midt i en forhandling, slik MDG nå gjør.
17: Men så er det heller ikke så veldig mye som er som vanlig i norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse 5 samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det er mye å si om den saken.
18: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå igjennom. Tror du de har rett i det?
17: Jeg tror i hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk presset gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem er ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen som var kravet deres i fjor.
0: Amnesty International krever forbud mot diverse språkmodeller som ChatGPT, Gemini og lignende KI-verktøy dersom de er bygget på ulovlig innsamling av persondata. Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, hevder selskapenes metoder blant annet bidrar til å forsterke fordommer og diskriminerende holdninger og at datainnsamlingen bryter med folks personvern.
19: Det største problemet de at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
18: Så for på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
19: Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep i ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdet forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
18: Hvordan da? Hvordan skjer det?
19: Ja, det fordi dette data som samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det av fordommer, misforståelse og feil som der ute i samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn i disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene.
0: I går ble det kjent at Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Det sender bekymringssignaler til USA om deres sikkerhetsgarantier. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Diesen i dag forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Han mener den fransk-norske avtalen i det store og hele ikke spesielt oppsiktsvekkende.
3: Når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål i en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stolt på amerikanerne, så jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
4: Men det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være i Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
3: Ja. Det der jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder liksom hva dette samarbeidet så vil føre frem til, og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit det langt, altså foreløpig jo dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene, og det jo ikke tvil om at hvis det altså blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da det på mange måter elefanten i rommet.
0: Å få Europa til å diskutere hvem som skal lede eventuelle samtaler mellom Russland og Ukraina en russisk felle, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas foran et uformelt EU-utenriksministermøte på Kypros. Spørsmålet om hvem som kunne ledet forhandlinger mellom partene i Ukraina-krigen blitt mer aktuelt etter usikkerhet rundt USAs engasjement. Kallas minner om at EU har en tydelig interesse i saken.
5: Det handler ikke om å bli invitert til forhandlingsbordet. Det Russland interessert i, som å få hevet sanksjonene, en europeisk avgjørelse. For å bestemme dette må vi også si at vi har en klar interesse. Alle disse sakene som angår Ukraina, det bare Ukraina og Russland som kan forhandle, men mye angår også Europa. That concern Europe. Now, Russland vil ha oss til å gå i en felle. At vi skal diskutere hvem som snakket med dem, og de velger hvem som passer. La oss ikke gå i den fellen. Forhandlinger en laginnsats. Folk har forskjellige hensikter og strategier. Derfor innholdet mye viktigere enn hvem som deltar.
0: Israels militære varsler flere angrep mot Hezbollah-mål I deler av den libanesiske havnebyen Tyr. Det ble gjennomført angrep der I går og etter israelsk evakueringsordre. Den nye ordren omfatter innbyggere som bor I områder rundt spesifikke bygninger. De bør forlate byen og reise nord for Sarani-elven, for det vil innebære risiko å være igjen I området, står det I den nye ordren fra det israelske forsvaret. Revolusjonsgarden I Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase I Midtøsten I natt. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål I havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. USA og Iran inngikk en våpenhvile I april og I forhandlinger for å få på plass en avtale. Farlig taktikk fra begge parter, sier NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Heldigvis kan vi si at denne type treffninger tidligere ikke har gjort at samtaler og våpenhviler har brutt sammen mellom Iran og USA, men det en veldig, veldig farlig taktikk begge parter holder på med. Det var USA som begynte med disse angrepene midt under våpenhvilen. Nå har Iran begynt å svare. De har angrepet en base som de mener at amerikanerne angrep Iran fra. Det skal veldig lite til for at ting plutselig kan spore av, for det sitter folk I den amerikanske militære ledelsen som ønsker en krig, og det sitter folk I det iranske regime som ikke ønsker å vike en tomme for amerikanerne. Og hvis disse kreftene får det som de vil, så kan dette plutselig ta fullstendig av. Foreløpig det ingenting som tyder på det, heldigvis.
0: Eksplosjonsfaren over etter gasslekkasjen I Halden. Sperringer fjernet og togtrafikken har startet igjen. Hotell- og restaurantstreiken over for de fleste. 4400 medlemmer som har streiket tilbake på jobb etter enighet mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv. USA med nye angrep I Iran I natt. Iran sier de har svart med å angripe en amerikansk flybase. Dette skjer til tross for at USA har antydet at en avtale snart på plass. Kronprinsparet på sykebesøk hos dronning Sonja, som innlagt på grunn av hjerteproblemer.
7: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
8: Nå kjenner vi mye vonde med tåregass her, så nå løper folk.
9: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
10: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
11: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
13: Norway. Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Det norske ishockeylandslaget klare for kvartfinale I et VM for første gang på 14 år. Mannskapet har slått både Sverige og Tjekkia og også gitt toppnasjonen Kanada uventet motstand. I kveld møter de Latvia. Og med oss I studio, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hvor stort dette?
14: Det kjempestort. Og... Vi jo ikke noen hockeynasjon. Det må vi erkjenne, selv om det den nest største publikumssporten I Norge etter fotball. Vi skal egentlig ikke ha sjans mot en god del av de nasjonene vi både har slått og spilt veldig jevnt med så langt I VM. Aller tydeligst merket vi jo det da vi slo Sverige. Nabolandet vel fortsatt svimle etter den kampen. Ingen hadde forventet denne kvartfinalen. Nå har vi I tillegg kanskje vært så heldige som vi kan når det gjelder motstander. Norge kan ende I en semifinale I VM, en av de største norske idrettssensasjonene noensinne. Og det ikke så historieløst som det kanskje høres, hvis vi klarer det.
0: Og Sverige lurer sikkert på hva denne suksessoppskriften Før jeg spør deg om det, hvis du kanskje vet hva oppskriften hva sier Sverige til det Norge får til nå?
14: Nei, altså de måtte jo ta ut alt sitt agg, all sin skuffelse på sitt eget lag først. Sin egen trener som helt åpenbart ikke var like dyktig taktisk som vår landslagssjef da vi møtte dem. Under dette så ligger det kanskje en anelse hos svenskene om at vi har jo såpass mange spillere som spiller i deres liga, at det har lagt grunnlaget for kvaliteten her. Det er ikke det eneste for svenskene også. Dette er rystende. Ishockeyen er ett av de få områdene de fortsatt har kunnet være rolige på at her er vi i hvert fall storebror en god stund til. Dette er rystelser i grunnvollene, som det så fint heter. De er ikke helt over ennå, selv om de også klarte å komme seg til kvartfinalen. Det hjalp litt.
0: Hva er oppskriften, tror du?
14: Nei, altså landslagstrener vikar Petter Thoresen, Sjur Robert Nilsen, som skulle ta over som landslagstrener, måtte jo fortelle at han hadde fått en kreftdiagnose tilbake i januar. Han sa selv at han gjerne ville ha sin venn, tidligere sjef og kollega Petter Thoresen, som jo har utrettet alt som er å utrette, både som spiller og trener i Norge, til å være vikar til Nilsen er tilbake. Og så har Petter Thoresen åpenbart truffet med en blanding av veldig, veldig gode unggutter, som han har gitt troa på at alt er mulig i denne sammenhengen. Og så har han med noen med den rutinen man trenger for å balansere dette. Det har skjedd og skjer et generasjonsskifte i norsk ishockey som gjør at optimismen vår kommer til å vare videre, selv om vi skulle ende med å bli slått i kveld eller senest i løpet av helgen. Her har vi gjentatt suksess på en måte vi ikke har klart i et VM noen gang tidligere. Vi har vært i kvartfinale før, men den type resultater vi har hatt her, inkludert å slå Tsjekkia i tillegg, det er helt uhørt. De har både fått tro, de har funnet en balanse i laget, de har en defensiv som fungerer veldig godt. Nå kan de slå alle, og den troen kommer de så å ha med seg inn i kvartfinalen i Friburg i kvelden.
0: Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Christian Nysne, som er leder i Fellesforbundet, sier han er fornøyd med at streiken nå er avsluttet.
20: Det er tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi er veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
21: Og hvordan har disse forhandlingene vært?
20: Nei, det å, at vi har stått i streik i nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til, og så håper jeg det blir lenge til vi må streike så lenge. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
21: Ja, for hva er det som gjør at dere kommer til enighet nå?
20: Det er jo at vi har fått på bord et økonomisk resultat som er i tråd med frontfag og rammer der. Og så har vi jo fått gjennomslag for forskuttering av sykelønn i 4 måneder, på samme måte som vi fikk i frontfaget. Og det var jo et kompromiss i frontfaget, og derfor så mener jeg at det har vært gitt og tatt her også, og at det kompromisset står seg godt for hotell og restaurant.
21: Og forskuttering av sykepenger har jo vært et sentralt spørsmål, og så har NHO i dag sagt at de ble tvunget med på dette. Hva er deres reaksjon på det NHO sier i dag?
20: Jeg vet ikke om jeg skal gi meg så veldig inn i den diskusjonen. Det forstår for disses regning det de sier der. Jeg mener at dette står seg veldig bra, og det vi har gjort er jo egentlig bare å ta kampen for at de som er lavest lønner og ofte blir avspist med de dårligste oppgjørene, har fått de samme sosiale rettighetene gjennom forskutteringer som vi har fått på ja, nå vet jeg ikke hvor mange bransjer vi har fått, jeg har mistet tellinger, men så mange bransjer som har gått før. Så jeg synes at det er egentlig en selvfølge at de burde få det, og så er det synd at vi har måttet streike så lenge for å få det på plass.
0: NHO Reiseliv skuffet over både motpartene og regjeringen etter at streiken i reiselivsnæringen nå over for de fleste. Magne Kristensen i NHO Reiseliv mener det var viktig å ta ansvar nå.
16: Vi ble presentert for et ganske urimelig krav, og det var helt riktig av vårt tariffutvalg og næringen å ta kampen mot det. Og her har store bedrifter stått sammen med små, skulder ved skulder, for å stå imot dette kravet her, og vi skuffet over at Fellesforbundet og LO ikke har kommet oss i møte. Det også sånn at regjeringen, som egentlig burde vært adressat for dette kravet, har stått passiv på siden og sett på, og vi fikk ikke noe hjelp derfra heller. Derfor var det nå riktig å ta ansvar og avslutte denne svært lange konflikten.
12: Hva vil det ha å si for næringslivet, det som det har blitt enighet om nå?
16: For de tariffbundne bedriftene som får en plikt til å forskuttere om et år, det er lagt inn en utsatt ikrafttredelse, så vil dette være krevende. Men nå må vi bare se fremover og gjøre det beste ut av det, og hjelpe våre små og mellomstore og store bedrifter som best vi kan.
0: Og så kan vi ta med at forbundet Parat ikke har kommet til enighet med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer fortsatt i streik. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var i formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom sykehuset litt før klokken 9. En tid senere ble kronprins Håkon sett i bilen da han forlot sykehuset. Dronning Sonja ble innlagt i går med hjerteflimmer og hjertesvikt, og blir noen dager til for undersøkelser og observasjon, det skrev Kongehuset på sine nettsider. Eksplosjonsfaren over i Halden. Politiet har nå fått kontroll på gasslekkasjen i sentrum. Lekkasjen oppstod i forbindelse med fylling av en gammel gasstank. Det ble tidlig anslått at lekkasjen var på 2 kubikk. Fordi gassen kunne være eksplosiv og antennes ved gnist, ble togtrafikken på Østfoldbanen ved Halden stasjon stanset. Politiet ba også folk om å ikke starte biler og motorsykler. Rett før klokken 10 meldte politiet at gasstanken var tett.
1: Per nå så har vi kontroll på det som har skjedd. Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass.
2: Kan du fortelle litt om situasjonen når det var i gang? Hva er det som, hvor alvorlig var dette?
1: Ja, initielt så er det en trippelvarsling som går til politi, brann og helse om at det er en gasspåfylling som har gått gærent. Også at det er en ukontrollert lekkasje. Så brannvesenet blir en premissleverandør for vårs med å kunne si noe om potensialet i det over tid og et verstfallsteorien hva som kan skje. Og propan, det jo en, som kjent, en forholdsvis eksplosiv gass.
2: Hvilke tiltak iverksatte dere da?
1: Vi sperret av gater. Vi fikk varsla alle beboere her gjennom kommunens sitt varslingssystem, som hadde holdt seg inndørs. Vi var heldige med vindretning, som gjør at vi slapp evakueringer.
2: Var det snakk om noen personskade?
1: Ingen personskader. Ingen personskader, hverken før, under eller etter.
0: Midt i budsjettforhandlingene fremmer MDG et helt nytt krav om strakstiltak for rensing av Oslofjorden. I tillegg vil partiet bremse planene om en sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Nå krever Miljøpartiet De Grønne en halv milliard til å restaurere fjorden midt under de pågående budsjettforhandlingene. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke er vanlig å komme med nye krav midt i en forhandling, slik MDG nå gjør.
17: Men så er det heller ikke så veldig mye som som vanlig i norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse 5 samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etter etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav. Så det mye å si om den saken.
15: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå igjennom. Tror du de har rett I det?
17: Jeg tror I hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk presset gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen som var kravet deres I fjor.
0: Amnesty International krever forbud mot diverse språkmodeller som ChatGPT, Gemini og lignende KI-verktøy dersom de bygget på ulovlig innsamling av persondata. Politisk rådgiver I Amnesty, Gerald Folkvord, hevder selskapenes metoder blant annet bidrar til å forsterke fordommer og diskriminerende holdninger og at datainnsamlingen bryter med folks personvern.
19: Det største problemet de at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
15: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
19: Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdet forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
15: Hvordan da? Hvordan skjer det?
19: Ja, det fordi dette data som samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det fordommer, misforståelse, feil, som der ute I samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn I disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene.
0: I går ble det kjent at Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Det sender bekymringssignaler til USA om deres sikkerhetsgarantier. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Diesen I dag forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Han mener den fransk-norske avtalen I det store og hele ikke spesielt oppsiktsvekkende.
3: Når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet I en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål I en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stolt på amerikanerne, så jo det I seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
4: Men det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være I Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
3: Ja. Det der jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder liksom hva dette samarbeidet så vil føre frem til, og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit det langt. Altså foreløpig jo dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene. Og det jo ikke tvil om at hvis det altså blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da det på mange måter elefanten I rommet.
0: Å få Europa til å diskutere hvem som skal lede eventuelle samtaler mellom Russland og Ukraina en russisk felle, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas foran et uformelt EU-utenriksministermøte på Kypros. Spørsmålet om hvem som kunne ledet forhandlinger mellom partene i Ukraina-krigen blitt mer aktuelt etter usikkerhet rundt USAs engasjement. Kallas minner om at EU har en tydelig interesse i saken.
5: Det handler ikke om å bli invitert til forhandlingsbordet. Det Russland interessert i, som å få hevet sanksjonene, en europeisk avgjørelse. For å bestemme dette må vi også si at vi har en klar interesse. Alle disse sakene som angår Ukraina, det bare Ukraina og Russland som kan forhandle, men mye angår også Europa. Russland vil ha oss til å gå i en felle. At vi skal diskutere hvem som snakket med dem, og de velger hvem som passer. La oss ikke gå i den fellen. Forhandlinger en laginnsats. Folk har forskjellige hensikter og strategier. Derfor innholdet mye viktigere enn hvem som deltar.
0: Israels militære varsler flere angrep mot Hezbollah-mål i deler av den libanesiske havnebyen Tyr. Det ble gjennomført angrep der i går også etter israelsk evakueringsordre. Den nye ordren omfatter innbyggere som bor i områder rundt spesifikke bygninger. De bør forlate byen og reise nord for Sarani-elven, for det vil innebære risiko å være igjen i området, står det i den nye ordren fra det israelske forsvaret. Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. USA og Iran inngikk en våpenhvile i april og i forhandlinger for å få på plass en avtale. Farlig taktikk fra begge parter, sier NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
6: Heldigvis kan vi si at denne type treffninger tidligere ikke har gjort at samtaler og våpenhviler har brutt sammen mellom Iran og USA, men det en veldig, veldig farlig taktikk begge parter holder på med. Det var USA som begynte med disse angrepene midt under våpenhvilen. Nå har Iran begynt å svare. De har angrepet en base som de mener at amerikanerne angrep Iran fra. Det skal veldig lite til for at ting plutselig kan spore av, for det sitter folk i det amerikanske militære ledelsen som ønsker en krig, og det sitter folk i det iranske regime som ikke ønsker å vike en tomme for amerikanerne. Og hvis disse kreftene får det som de vil, så kan dette plutselig ta fullstendig av. Foreløpig det ingen som tyder på det, heldigvis.
0: Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Kristian Justnes, som leder i Fellesforbundet, sier han fornøyd med at streiken nå avsluttet.
18: Det tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi er veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
22: Og hvordan har disse forhandlingene vært?
18: Nei, det å, at vi har stått i streik i nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til. Så håper jeg det blir lenge til vi må strekke så lenge. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
22: Ja, for hva er det som gjør at dere kommer til enighet nå?
18: Det er jo at vi har fått på bord et økonomisk resultat som i tråd med frontfag og rammer der. Og så har vi jo fått gjennomslag for forskuttering av sykelønn i 4 måneder, på samme måte som vi fikk i frontfaget. Og det var jo et kompromiss i frontfaget, og derfor så mener jeg at det har vært gitt og tatt her også, og at det kompromisset står seg godt for hotell og restaurant.
22: Og forskuttering av sykepenger har jo vært et sentralt spørsmål, og så har NHO i dag sagt at de ble tvunget med på dette. Hva er deres reaksjon på det NHO sier i dag?
18: Jeg vet ikke om jeg skal gi meg så veldig inn i den diskusjonen. Det forstår for disses regning det de sier der. Jeg mener at dette står seg veldig bra, og det vi har gjort er jo egentlig bare å ta kampen for at de som er lavest lønner og ofte blir avspist med de dårligste oppgjørene, har fått
20: de samme sosiale rettighetene gjennom forskutteringen som vi har fått på, ja, nå vet ikke jeg hvor mange bransjer vi har fått, jeg har mistet tellingen, men så mange bransjer som har gått før. Så jeg synes at det er egentlig en selvfølge at de burde få det, og så er det synd at vi har måttet streike så lenge for å få det på plass.
0: NHO Reiseliv er skuffet over både motpartene og regjeringen etter at streiken i reiselivsnæringen nå er over for de fleste. Magne Kristensen i NHO Reiseliv mener det var viktig å ta ansvar nå.
16: Vi ble presentert for et ganske urimelig krav, og det var helt riktig av vårt tariffutvalg og næringen å ta kampen mot det. Og her har store bedrifter stått sammen med små, skulder ved skulder, for å stå imot dette kravet her, og vi er skuffet over at Fellesforbundet og LO ikke har kommet oss i møte. Det er også sånn at regjeringen, som egentlig burde vært adressat for dette kravet, har stått passiv på siden og sett på, og vi fikk ikke noe hjelp derfra heller. Derfor var det nå riktig å ta ansvar og avslutte denne svært lange konflikten.
22: Hva vil det ha å si for næringslivet, det som det har blitt enighet om nå?
16: For de tariffbundne bedriftene som får en plikt til å forskuttere om et år, det er lagt inn en utsatt ikrafttredelse, så vil dette være krevende. Men nå må vi bare se fremover og gjøre det beste ut av det, og hjelpe våre små og mellomstore og store bedrifter som best vi kan.
0: Og så kan vi ta med at forbundet Parat ikke har kommet til enighet med NHO Reiseliv og deres 350 medlemmer er fortsatt i streik. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var i formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom sykehuset litt før klokken 9. En tid senere ble kronprins Håkon sett i bilen da han forlot sykehuset. Dronning Sonja ble innlagt i går med hjerteflimmer og hjertesvikt, og blir noen dager til for undersøkelser og observasjon, det skrev Kongehuset på sine nettsider. Eksplosjonsfaren er over i Halden. Politiet har nå fått kontroll på gasslekkasjen i sentrum. Lekkasjen oppstod i forbindelse med fylling av en gammel gasstank. Det ble tidlig anslått at lekkasjen var på 2 kubikk. Fordi gassen kunne være eksplosiv og antennes ved gnist, ble togtrafikken på Østfoldbanen ved Halden stasjon stanset. Politiet ba også folk om å ikke starte biler og motorsykler. Rett før klokken 10 meldte politiet at gasstanken var tett.
1: Per nå så har vi kontroll på det som har skjedd. Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass.
2: Kan du fortelle litt om situasjonen når det var i gang? Hva er det som, hvor alvorlig var dette?
1: Ja, initielt så er det en trippelvarsling som går til politi, brann og helse om at det er en gasspåfylling som har gått gærent. Også at det er en ukontrollert lekkasje. Så brannvesenet blir en premissleverandør for vårs med å kunne si noe om potensialet i det over tid og et verstfallsteorien hva som kan skje. Og propan det er jo en, som er kjent, en forholdsvis eksplosiv gass.
2: Hvilke tiltak iverksatte dere da?
1: Vi sperret av gater. Vi fikk varslet alle beboere her gjennom kommunens sitt varslingssystem, som hadde holdt seg inndørs. Vi var heldige med vindretning, som gjør at vi slapp evakueringer.
2: Var det snakk om noen personskade?
1: Ingen personskader. Ingen personskader, hverken før, under eller etter.
0: Midt i budsjettforhandlingene fremmer MDG et helt nytt krav om strakstiltak for rensing av Oslofjorden. I tillegg vil partiet bremse planene om en sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Nå krever Miljøpartiet De Grønne en halv milliard til å restaurere fjorden midt under de pågående budsjettforhandlingene. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke er vanlig å komme med nye krav midt i en forhandling, slik MDG nå gjør.
17: Men så det heller ikke så veldig mye som som vanlig i norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse fem samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det mye å si om den saken.
15: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå igjennom. Tror du de har rett i det?
17: Jeg tror i hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk presset gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen, som var kravet deres

0: shopping, det er andre selskaper som der rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker, og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
1: Så for mine, på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
0: Det skader deg ikke direkte, men det er likevel et inngrep i ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdninger forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
1: Hvordan da? Hvordan skjer det?
0: Ja, det er fordi dette er data som er samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det av fordommer, misforståelse og feil som er der ute i samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn i disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene.

0: Eksplosjonsfaren er over etter gasslekkasjen i Halden. Parkeringshus og kummer er nå luftet ut for propan. Riktig å ta ansvar nå, sier NHO, er skuffet over motpartene etter enighet i streik. Kronprinsparet på sykehusbesøk hos dronning Sonja, som er innlagt på grunn av hjerteproblemer. Ja, klokken den er 12, du følger NRK Nyheter. 11 mennesker er drept i israelske angrep sør i Libanon, deriblant 2 barn, det melder nyhetsbyrået AFP. Israel har trappet opp sine angrep de siste dagene, parallelt med at USA og Iran forhandler om en mulig slutt på krigen. Det israelske militæret meldte i natt at de hadde angrepet Hezbollah-infrastruktur ved havnebyen Tyr. I tillegg kom Israel med nok en evakueringsordre til innbyggere i områder sør i landet. Kong Harald avslutter i dag sin fylkestur i Vestland. Besøket har gått over 3 dager. I dag har han besøkt Askvoll kommune, som er siste stopp på turen. Kongeparet har nå bare 5 kommuner igjen på listen før de enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner. Dronning Sonja har som kjent ikke vært med. Hun er for tiden sykemeldt. I går ble hun lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Et flertall i nominasjonskomiteen i Bergen Høyre vil ha Chris Jørgen Røland som kandidat til ny byrådsleder. Røland er i dag gruppeleder for Høyre i bystyret i Bergen. Han leder også utvalget for byutvikling. Byrådsleder Kristine Meier har varslet at hun ikke tar gjenvalg etter kommunevalget i 2027. Det samme har ordfører Marit Warncke kunngjort. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland er også foreslått som byrådslederkandidat av mindretallet i nominasjonskomiteen. Valget skal skje på et møte 15. juni.
1: Mye er bra i Bergen, men jeg ønsker et enda bedre Bergen og et enda tydeligere Høyre. Særlig ser jeg på 3 saker. Skole. Vi skal ha høye ambisjoner for Bergenskolen. Byutvikling og boligutvikling er viktig, og ikke minst så skal nå Høyre bli tydeligere på næringspolitikk. Vi skal si ja til de som ønsker å drive virksomheter i Bergen.
2: Frem til nå har det vært kjent at Charlotte Spurkeland også stiller som kandidat til vervet. Hvordan ser du på en mulig kampvotering fremover?
1: Vi har mange flinke personer i Høyre, inkludert Charlotte. Nå er det opp til partiet å velge.
0: I Kenya er minst 16 elever ved en internatskole for jenter døde etter at det begynte å brenne i en sovesal. Brannen brøt ut like etter midnatt ved skolen som ligger i byen Gilgil i det sørvestlige Kenya. 79 personer ble fraktet til sykehus med skader, men 71 er allerede skrevet ut, opplyser landets regjering. Årsaken til brannen er ikke klar, men det er forholdsvis vanlig at det brenner på kenyanske skoler.

0: Ja, da skal vi se på været, Bente. Virker som det liksom sydenstemning I Kristiansand.
1: Ja, det nok ikke helt sydentemperaturer, men sol det mye av. Temperaturene de kryper nok opp mot 18 grader. Det litt sånn svak pålandsvind, og det fortsatt ganske kaldt I havet. Men I midtre indre strøk av Agder, Telemark og Buskerud så kan vi komme opp I 23-24 grader I dag. Og også på Vestlandet, sør for Sognefjorden I midtre strøk der, kan man nå 20-tallet, en stund siden sist. Nord for Bergen så det nok litt mer skyer, og kommer man til Trøndelag så vil det fortsette med regn. Øker nok også litt på mot kvelden I dag, og bygene de fortsetter utover dagen både I Nordland og Troms, mens nedbøren som ligger øst I Finnmark, den vel I ferd med å avta, og utover ettermiddagen så blir det nok lettere skydekke mange steder I Finnmark. Når det gjelder disse temperaturene, så det som jeg sa da, Sør-Østland som får de høyeste temperaturene, I dag, men det begynner å stige litt også I indre strøk på Vestlandet. Men så skal vi se at til I morgen så endrer det seg litt I hele Sør-Norge. Det blir varmere stort sett I alle fylker fra Trondheimsfjorden og sørover. Kan nå 20-tallet, kanskje kan Bergen få sin første dag over 20 grader I år. Vi får vente og se. Men det relativt kortvarig, for når varmlufta kommer inn, så pushes den videre østover av bygevær, som etter hvert trekker inn mot Vestlandet ut på dagen I morgen. Og vi ser også at nedbøren fortsetter da videre nord I landet. Her ser vi disse bygene da, som kommer inn mot Vestlandet, begynner nok også å trekke over mot Østlandet, selv om de ikke kommer hit ordentlig før lørdagen. I morgen fortsetter det med bygevær I det meste av Nord-Norge. Østfinnmark slipper unna. Nå blir det også kjøligere, så både nord I Nordland og I Troms blir det lav snøgrense. Kan være sludd og snø på Saltfjellet først på dagen. Snøgrense kanskje helt ned mot 300-600 meter, stedvis da I Troms tidlig på dagen. I Sør-Norge så kommer da disse bygene inn, blir varmt da, kanskje opp mot 20 grader og litt høyere, før da nedbøren og sønnavinden øker på. Bygevær igjen både på Vestlandet og I Trøndelag. Sør-Østlandet slipper nok fortsatt unna, men kan være at det kommer en og annen byge siste del av dagen.
0: I går ble det kjent at Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Det sender bekymringssignaler til USA om deres sikkerhetsgarantier. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Diesen I dag forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Han mener den fransk-norske avtalen I det store og hele ikke spesielt oppsiktsvekkende.
2: Når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet I en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål I en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stolt på amerikanerne, så jo det I seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for, at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
3: Men det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være I Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
2: Ja. Det der jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder hva dette samarbeidet så vil føre frem til, og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit det langt, og så foreløpig jo dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene, og det jo ikke tvil om at hvis det blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet, konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da det på mange måter elefanten I rommet.
0: Å få Europa til å diskutere hvem som skal lede eventuelle samtaler mellom Russland og Ukraina en russisk felle, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas foran et uformelt EU-utenriksministermøte på Kypros. Spørsmålet om hvem som kunne ledet forhandlinger mellom partene I Ukraina-krigen blitt mer aktuelt etter usikkerhet rundt USAs engasjement. Kallas minner om at EU har en tydelig interesse I saken.
4: Det handler ikke om å bli invitert til forhandlingsbordet. Det Russland interessert I, som å få hevet sanksjonene, en europeisk avgjørelse. For å bestemme dette må vi også si at vi har en klar interesse. Alle disse sakene som angår Ukraina, det bare Ukraina og Russland som kan forhandle, men mye angår også Europa. Russland vil ha oss til å gå I en felle. At vi skal diskutere hvem som snakket med dem, og de velger hvem som passer. La oss ikke gå I den fellen. Forhandlinger en laginnsats. Folk har forskjellige hensikter og strategier. Derfor innholdet mye viktigere enn hvem som deltar.
0: Revolusjonsgarden I Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase I Midtøsten I natt. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål I havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. USA og Iran inngikk en våpenhvile I april og I forhandlinger for å få på plass en avtale. Farlig taktikk fra begge parter, sier NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
5: Heldigvis kan vi si at denne type treffninger tidligere ikke har gjort at samtaler og våpenhviler har brutt sammen mellom Iran og USA, men det en veldig, veldig farlig taktikk begge parter holder på med. Det var USA som begynte med disse angrepene midt under våpenhvilen. Nå har Iran begynt å svare. De har angrepet en base som de mener at amerikanerne angrep Iran fra. Det skal veldig lite til for at ting plutselig kan spore av, for det sitter folk I den amerikanske militære ledelsen som ønsker en krig, og det sitter folk I det iranske regime som ikke ønsker å vike en tomme for amerikanerne. Og hvis disse kreftene får det som de vil, så kan dette plutselig ta fullstendig av. Foreløpig det ingen som tyder på det, heldigvis.
6: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
7: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
8: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
10: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
11: Where are you from?
12: Norway.
13: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Det norske ishockeylandslaget klare for kvartfinale I et VM for første gang på 14 år. Mannskapet har slått både Sverige og Tjekkia og også gitt toppnasjonen Kanada uventet motstand. I kveld møter de Latvia. Og med oss I studio, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hvor stort dette?
14: Det kjempestort. Og... Vi jo ikke noen hockeynasjon. Det må vi erkjenne, selv om det den nest største publikumssporten I Norge etter fotball. Vi skal egentlig ikke ha sjans mot en god del av de nasjonene vi både har slått og spilt veldig jevnt med så langt I VM. Aller tydeligst merket vi jo det da vi slo Sverige. Nabolandet vel fortsatt svimle etter den kampen. Ingen hadde forventet denne kvartfinalen. Nå har vi I tillegg kanskje vært så heldige som vi kan når det gjelder motstander. Norge kan ende I en semifinale I VM. En av de største norske idrettssensasjonene noensinne. Og det ikke så historieløst som det kanskje høres, hvis vi klarer det.
0: Og Sverige lurer sikkert på hva denne suksessoppskriften Før jeg spør deg om det, hvis du kanskje vet hva oppskriften hva sier Sverige til det Norge får til nå?
14: Nei, altså de måtte jo ta ut alt sitt agg, all sin skuffelse på sitt eget lag først. Sin egen trener som helt åpenbart ikke var like dyktig taktisk som vår landslagssjef da vi møtte dem. Under dette så ligger det kanskje en anelse hos svenskene om at vi har jo såpass mange spillere som spiller I deres liga, at det har lagt grunnlaget for kvaliteten her. Det ikke det eneste for svenskene også. Dette rystende. Ishockeyen et av de få områdene de fortsatt har kunnet være rolige på at her vi I hvert fall storebror en god stund til. Dette rystelser I grunnvollene, som det så fint heter. De ikke helt over enda, selv om de også klarte å komme seg til kvartfinalen. Det hjalp litt.
0: Hva oppskriften, tror du?
14: Nei, altså, landslagstrener Vikar, Petter Thoresen, Sjur Robert Nilsen, som skulle ta over som landslagstrener, måtte jo fortelle at han hadde fått en kreftdiagnose tilbake i januar. Han sa selv at han gjerne ville ha sin venn, tidligere sjef og kollega, Petter Thoresen, som jo har utrettet alt som er å utrette, både som spiller og trener i Norge, til å være vikar til Nilsen er tilbake. Og så har Petter Thoresen åpenbart truffet med en blanding av veldig, veldig gode unggutter, som han har gitt troa på at alt er mulig i denne sammenhengen. Og så har han med noen med den rutinen man trenger for å balansere dette. Det har skjedd og skjer et generasjonsskifte i norsk ishockey som gjør at optimismen vår kommer til å vare videre, selv om vi skulle ende med å bli slått i kveld eller senest i løpet av helgen. Her har vi gjentatt suksess på en måte vi ikke har klart i et VM noen gang tidligere. Vi har vært i kvartfinale før, men den type resultater vi har hatt her, inkludert å slå Tsjekkia i tillegg, det er helt uhørt. De har både fått tro, de har funnet en balanse i laget, de har en defensiv som fungerer veldig godt. Nå kan de slå alle, og den troen kommer de så å ha med seg inn i kvartfinalen i Friburg i kvelden.
0: Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Christian Ysnes, som er leder i Fellesforbundet, sier han er fornøyd med at streiken nå er avsluttet.
11: Det er tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi er veldig fornøyde med at vi har fått det løsningen, at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
12: Og hvordan har disse forhandlingene vært?
11: Nei, det å, at vi har stått i streik i nesten 6 uker, sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til. Og så håper jeg det blir lenge til vi må streike så lenge. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
12: Ja, for hva er det som gjør at dere kommer til enighet nå?
11: Det er jo at vi har fått på bordet et økonomisk resultat som er i tråd med frontfag og rammer der. Og så har vi jo fått gjennomslag for forskuttering av sykelønn i 4 måneder, på samme måte som vi fikk i frontfaget. Og det var jo et kompromiss i frontfaget, og derfor så mener jeg at det har vært gitt og tatt her også, og at det kompromisset står seg godt for hotell og restaurant.
12: Og forskuttering av sykepenger har jo vært et sentralt spørsmål, og så har NHO i dag sagt at de ble tvunget med på dette. Hva er deres reaksjon på det NHO sier i dag?
11: Jeg vet ikke om jeg skal gi meg så veldig inn i den diskusjonen. Det forstår for disses regning det de sier der. Jeg mener at dette står seg veldig bra, og det vi har gjort er jo egentlig bare å ta kampen for at de som er lavest lønner, og ofte blir avspist med de dårligste oppgjørene, har fått de samme sosiale rettighetene gjennom forskutteringer som vi har fått på, ja, nå vet ikke jeg hvor mange bransjer vi har fått, jeg har mistet tellinger, men så mange bransjer som har gått før. Så jeg synes at det er egentlig en selvfølge at de burde få det, og så er det synd at vi har måttet streike så lenge for å få det på plass.
0: NHO Reiseliv er skuffet over både motpartene og regjeringen etter at streiken i reiselivsnæringen nå er over for de fleste. Magne Christensen i NHO Reiseliv mener det var viktig å ta ansvar nå.
15: Vi ble presentert for et ganske urimelig krav, og det var helt riktig av vårt tariffutvalg og næringen å ta kampen mot det. Og her har store bedrifter stått sammen med små, skulder ved skulder, for å stå imot dette kravet her, og vi er skuffet over at Fellesforbundet og LO ikke har kommet oss i møte. Det er også sånn at regjeringen, som egentlig burde vært adressat for dette kravet, har stått passiv på siden og sett på, og vi fikk ikke noe hjelp derfra heller. Derfor var det nå riktig å ta ansvar og avslutte denne svært lange konflikten.
12: Hva vil det ha å si for næringslivet, det som det har blitt enighet om nå?
15: For de tariffbundne bedriftene som får en plikt til å forskuttere om et år, det er lagt inn en utsatt ikrafttredelse, så vil dette være krevende. Men nå må vi bare se fremover og gjøre det beste ut av det, og hjelpe våre små og mellomstore og store bedrifter som best vi kan.
0: Og så kan vi ta med at forbundet Parat ikke har kommet til enighet med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer er fortsatt i streik. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var i formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja, som er innlagt på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom sykehuset litt før klokken 9. En tid senere ble kronprins Håkon sett i bilen da han forlot sykehuset. Dronning Sonja ble innlagt i går med hjerteflimmer og hjertesvikt, og blir noen dager til for undersøkelser og observasjon, det skrev Kongehuset på sine nettsider. Eksplosjonsfarene er over i Halden. Politiet har nå fått kontroll på gasslekkasjen i sentrum. Lekkasjen oppstod i forbindelse med fylling av en gammel gasstank. Det ble tidlig anslått at lekkasjen var på 2 kubikk. Fordi gassen kunne være eksplosiv og antennes ved gnist, ble togtrafikken på Østfoldbanen ved Halden stasjon stanset. Politiet ba også folk om å ikke starte biler og motorsykler. Rett før klokken 10 meldte politiet at gasstanken var tett.
16: Per nå så har vi kontroll på det som har skjedd. Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass.
17: Kan du fortelle litt om situasjonen når det var i gang? Hva er det som, hvor alvorlig var dette?
16: Ja, initielt så er det en trippelvarsling som går til politi, brann og helse om at det er en gasspåfylling som har gått gærent. Også at det er en ukontrollert lekkasje. Så brannvesenet blir en premissleverandør for vårs med å kunne si noe om potensialet i det over tid og et verstefallsteorien hva som kan skje. Og propan, det er jo en, som kjent, en forholdsvis eksplosiv gass.
17: Hvilke tiltak iverksatte dere da?
16: Vi sperret av gater. Vi fikk varslet alle beboere her gjennom kommunens sitt varslingssystem, som hadde holdt seg inndørs. Vi var heldige med vindretning, som gjør at vi slapp evakueringer.
17: Var det snakk om noen personskade?
16: Ingen personskader. Ingen personskader, hverken før, under eller etter.
0: Et flertall i nominasjonskomiteen i Bergen Høyre vil ha Chris Jørgen Røland som kandidat til ny byrådsleder. Røland er i dag gruppeleder for Høyre i bystyret i Bergen. Han leder også utvalget for byutvikling. Byrådsleder Kristine Meier har varslet at hun ikke tar gjenvalg etter kommunevalget i 2027. Det samme har ordfører Marit Warncke kunngjort. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland er også foreslått som byrådslederkandidat av mindretallet i nominasjonskomiteen. Valget skal skje på et møte 15. juni.
18: Vi er bra i Bergen, men jeg ønsker et enda bedre Bergen og et enda tydeligere Høyre. Særlig ser jeg på 3 saker. Skole. Vi skal ha høye ambisjoner for Bergenskolen. Byutvikling og boligutvikling er viktig, og ikke minst så skal nå Høyre bli tydeligere på næringspolitikk. Vi skal si ja til de som ønsker å drive virksomheter i Bergen.
19: Frem til nå har det vært kjent at Charlotte Spurkeland også stiller som kandidat til vervet. Hvordan ser du på en mulig kampvotering fremover?
18: Vi har mange flinke personer i Høyre, inkludert Charlotte. Nå er det opp til partiet å velge.
0: Midt i budsjettforhandlingene fremmer MDG et helt nytt krav om strakstiltak for rensing av Oslofjorden. I tillegg vil partiet bremse planene om en sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Nå krever Miljøpartiet De Grønne en 0,5 milliard til å restaurere fjorden midt under de pågående budsjettforhandlingene. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglin sier det ikke er vanlig å komme med nye krav midt i en forhandling, slik MDG nå gjør.
20: Men så det heller ikke så veldig mye som som vanlig I norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse fem samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det mye å si om den saken.
21: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå igjennom. Tror du de har rett I det?
20: Jeg tror I hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk pressa gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen som var kravet deres I fjor.
0: Amnesty International krever forbud mot diverse språkmodeller som ChatGPT, Gemini og lignende KI-verktøy dersom de bygget på ulovlig innsamling av persondata. Politisk rådgiver I Amnesty, Gerald Folkvord, hevder selskapenes metoder blant annet bidrar til å forsterke fordommer og diskriminerende holdninger og at datainnsamlingen bryter med folks personvern.
22: Det største problemet med de at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
21: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
22: Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdninger forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
21: Hvordan da? Hvordan skjer det?
22: Ja, det fordi dette data som samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det fordommer, misforståelse, feil, som der ute I samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn I disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene.
0: I går ble det kjent at Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Det sender bekymringssignaler til USA om deres sikkerhetsgarantier. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Diesen I dag forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Han mener den fransk-norske avtalen I det store og hele ikke spesielt oppsiktsvekkende.
2: Når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet I en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål I en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stolt på amerikanerne, så jo det I seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for, at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
3: Men det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være I Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
2: Ja, det jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder hva dette samarbeidet så vil føre frem til og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit det langt, og så foreløpig jo dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene. Og det jo ikke tvil om at hvis det blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet, konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da det på mange måter elefanten I rommet.
0: Å få Europa til å diskutere hvem som skal lede eventuelle samtaler mellom Russland og Ukraina en russisk felle, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas foran et uformelt EU-utenriksministermøte på Kypros. Spørsmålet om hvem som kunne ledet forhandlinger mellom partene i Ukraina-krigen blitt mer aktuelt etter usikkerhet rundt USAs engasjement. Kallas minner om at EU har en tydelig interesse i saken.
1: Det handler ikke om å bli invitert til forhandlingsbordet. Det Russland interessert i, som å få hevet sanksjonene, en europeisk avgjørelse. For å bestemme dette må vi også si at vi har en klar interesse. Alle disse sakene som angår Ukraina, det bare Ukraina og Russland som kan forhandle, men mye angår også Europa. Russland vil ha oss til å gå i en felle. At vi skal diskutere hvem som snakket med dem, og de velger hvem som passer. La oss ikke gå i den fellen. Forhandlinger en laginnsats. Folk har forskjellige hensikter og strategier. Derfor innholdet mye viktigere enn hvem som deltar.
0: Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. USA og Iran inngikk en våpenhvile i april og i forhandlinger for å få på plass en avtale. Farlig taktikk fra begge parter, sier NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
4: Heldigvis kan vi si at denne type trefninger tidligere ikke har gjort at samtaler og våpenhviler har brutt sammen mellom Iran og USA, men det en veldig, veldig farlig taktikk begge parter holder på med. Det var USA som begynte med disse angrepene midt under våpenhvilen. Nå har Iran begynt å svare. De har angrepet en base som de mener at amerikanerne angrep Iran fra. Det skal veldig lite til for at ting plutselig kan spore av, for det sitter folk i den amerikanske militære ledelsen som ønsker en krig, og det sitter folk i det iranske regime som ikke ønsker å vike en tomme for amerikanerne. Og hvis disse kreftene får det som de vil, så kan dette plutselig ta fullstendig av. Foreløpig det ingen som tyder på det, heldigvis.
0: I Kenya minst 16 elever ved en internatskole for jenter døde etter at det begynte å brenne i en sovesal. Brannen brøt ut like etter midnatt ved skolen som ligger i byen Gilgil i det sørvestlige Kenya. 79 personer ble fraktet til sykehus med skader, men 71 allerede skrevet ut, det opplyser landets regjering.
5: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
23: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
24: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
25: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
10: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
26: Where are you from?
27: Norway.
13: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Det norske ishockeylandslaget klare for kvartfinale i et VM for første gang på 14 år. Mannskapet har slått både Sverige og Tjekkia, og også gitt toppnasjonen Kanada uventet motstand. I kveld møter de Latvia. Og med oss i studio, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hvor stort er dette?
14: Det kjempestort. Vi er jo ikke noen hockeynasjon. Det må vi erkjenne, selv om det den nest største publikumssporten i Norge etter fotball. Vi skal egentlig ikke ha sjans mot en god del av de nasjonene vi både har slått og spilt veldig jevnt med så langt i VM. Aller tydeligst merket vi jo det da vi slo Sverige. Nabolandet vel fortsatt svimle etter den kampen. Ingen hadde forventet denne kvartfinalen. Nå har vi i tillegg kanskje vært så heldige som vi kan når det gjelder motstander. Norge kan ende i en semifinale i VM. En av de største norske idrettssensasjonene noensinne. Og det ikke så historieløst som det kanskje høres, hvis vi klarer det.
0: Og Sverige lurer sikkert på hva denne suksessoppskriften før jeg spør deg om det, hvis du kanskje vet hva oppskriften hva sier Sverige til det Norge får til nå?
14: Nei, altså de måtte jo ta ut alt sitt agg, all sin skuffelse på sitt eget lag først, sin egen trener som helt åpenbart ikke var like dyktig taktisk som vår landslagssjef da vi møtte dem. Under dette så ligger det kanskje en anelse hos svenskene om at vi har jo såpass mange spillere som spiller i deres liga, at det har lagt grunnlaget for kvaliteten her. Det ikke det eneste for svenskene også. Dette rystende. Ishockeyen et av de få områdene de fortsatt har kunnet være rolige på at her vi i hvert fall storebror en god stund til. Dette rystelser i grunnvollene, som det så fint heter. De ikke helt over enda, selv om de også klarte å komme seg til kvartfinalen. Det hjalp litt.
0: Hva oppskriften, tror du?
14: Nei, altså landslagstrener vikar Petter Thoresen, Sjur Robert Nilsen, som skulle ta over som landslagstrener, måtte jo fortelle at han hadde fått en kreftdiagnose tilbake i januar. Han sa selv at han gjerne ville ha sin venn, tidligere sjef og kollega Petter Thoresen, som jo har utrettet alt som å utrette, både som spiller og trener i Norge, til å være vikar til Nilsen tilbake. Og så har Petter Thoresen åpenbart truffet med en blanding av veldig, veldig gode unggutter, som han har gitt troa på at alt mulig i denne sammenhengen. Og så har han med noen med den rutinen man trenger for å balansere dette. Det har skjedd og skjer et generasjonsskifte i norsk ishockey som gjør at optimismen vår kommer til å vare videre, selv om vi skulle ende med å bli slått i kveld eller senest i løpet av helgen. Her har vi gjentatt suksess på en måte vi ikke har klart i et VM noen gang tidligere. Vi har vært i kvartfinale før, men den type resultater vi har hatt her, inkludert å slå Tsjekkia i tillegg, det helt uhørt. De har både fått tro, de har funnet en balanse i laget, de har en defensiv som fungerer veldig godt. Nå kan de slå alle, og den troen kommer de så å ha med seg inn i kvartfinalen i Friburg i kvelden.
0: Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Christian Husnes, som leder i Fellesforbundet, sier han fornøyd med at streiken nå avsluttet.
6: Det tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
7: Og hvordan har disse forhandlingene vært?
6: Nei, det jo at vi har stått i streik i nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn det av og til, og så håper jeg det blir lenge til vi må streike så lenge. Det ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
7: Ja, for hva det som gjør at dere kommer til enighet nå?
6: Det jo at vi har fått på bordet et økonomisk resultat som i tråd med frontfag og rammer der. Og så har vi jo fått gjennomslag for forskuttering av sykelønn i 4 måneder, på samme måte som vi fikk i frontfaget. Og det var jo et kompromiss i frontfaget, og derfor så mener jeg at det har vært gitt og tatt her også, og at det kompromiss står seg godt for hotell og restaurant.
7: Og forskuttering av sykepenger har jo vært et sentralt spørsmål, og så har NHO i dag sagt at de ble tvunget med på dette. Hva deres reaksjon på det NHO sier i dag?
6: Jeg vet ikke om jeg skal gi meg så veldig inn i den diskusjonen. Det forstår for disses regning det de sier der. Jeg mener at dette står seg veldig bra, og det vi har gjort jo egentlig bare å ta kampen for at de som er lavest lønner, og ofte blir avspist med de dårligste oppgjørene, har fått de samme sosiale rettighetene gjennom forskutteringer som vi har fått på ja, nå vet ikke hvor mange bransjer vi har fått, jeg har mistet tellingen, men så mange bransjer som har gått før. Så jeg synes at det er egentlig en selvfølge at de burde få det, og så er det synd at vi har måttet streike så lenge for å få det på plass.
0: NHO Reiseliv skuffet over både motpartene og regjeringen etter at streiken i reiselivsnæringen nå over for de fleste. Magne Kristensen i NHO Reiseliv mener det var viktig å ta ansvar nå.
8: Vi ble presentert for et ganske urimelig krav, og det var helt riktig av vårt tariffutvalg og næringen å ta kampen mot det. Og her har store bedrifter stått sammen med små, skulder ved skulder, for å stå imot dette kravet her, og vi skuffet over at Fellesforbundet og LO ikke har kommet oss i møte. Det også sånn at regjeringen, som egentlig burde vært adressat for dette kravet, har stått passiv på siden og sett på, og vi fikk ikke noe hjelp derfra heller. Derfor var det nå riktig å ta ansvar og avslutte denne svært lange konflikten.
9: Hva vil det ha å si for næringslivet, det som det har blitt enighet om nå?
8: For de tariffbundne bedriftene som får en plikt til å forskuttere om et år, det lagt inn en utsatt ikrafttredelse, så vil dette være krevende. Men nå må vi bare se fremover og gjøre det beste ut av det, og hjelpe våre små og mellomstore og store bedrifter som best vi kan.
0: Og så kan vi ta med at forbundet Parat ikke har kommet til enighet med NHO Reiseliv og deres 350 medlemmer fortsatt i streik. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var i formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja, som innlagt på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom sykehuset litt før klokken 9. En tid senere ble kronprins Håkon sett i bilen da han forlot sykehuset. Dronning Sonja ble innlagt i går med hjerteflimmer og hjertesvikt, og blir noen dager til for undersøkelser og observasjon, det skrev Kongehuset på sine nettsider. Eksplosjonsfaren over i Halden. Politiet har nå fått kontroll på gasslekkasjen i sentrum. Lekkasjen oppstod i forbindelse med fylling av en gammel gasstank. Det ble tidlig anslått at lekkasjen var på 2 kubikk. Fordi gassen kunne være eksplosiv og antennes ved gnist, ble togtrafikken på Østfoldbanen ved Halden stasjon stanset. Politiet ba også folk om å ikke starte biler og motorsykler. Rett før klokken 10 meldte politiet at gasstanken var tett.
11: Per nå så har vi kontroll på det som har skjedd. Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass.
12: Kan du fortelle litt om situasjonen når det var i gang? Hva det som, hvor alvorlig var dette?
11: Ja, initielt så det en trippelvarsling som går til politi, brann og helse om at det en gasspåfylling som har gått gærent. Også at det en ukontrollert lekkasje. Så brannvesenet blir en premissleverandør for vårs med å kunne si noe om potensialet i det over tid og et verstefallsteori hva som kan skje. Og propan det jo en, som kjent, en forholdsvis eksplosiv gass.
12: Hvilke tiltak iverksatte dere da?
11: Vi sperret av gater. Vi fikk varslet alle beboere her gjennom kommunens sitt varslingssystem, som hadde holdt seg inndørs. Vi var heldige med vindretning, som gjør at vi slapp evakueringer.
12: Var det snakk om noen personskade?
11: Ingen personskader. Ingen personskader, hverken før, under eller etter.
0: Et flertall i nominasjonskomiteen i Bergen Høyre vil ha Chris Jørgen Røland som kandidat til ny byrådsleder. Røland i dag gruppeleder for Høyre i bystyret i Bergen. Han leder også utvalget for byutvikling. Byrådsleder Kristine Meier har varslet at hun ikke tar gjenvalg etter kommunevalget 2027. Det samme har ordfører Marit Warncke kunngjort. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland også foreslått som byrådslederkandidat av mindretallet i nominasjonskomiteen. Valget skal skje på et møte 15. juni.
15: Vi er bra i Bergen, men jeg ønsker et enda bedre Bergen og et enda tydeligere Høyre. Særlig ser jeg på tre saker. Skole. Vi skal ha høye ambisjoner for Bergenskolen. Byutvikling og boligutvikling er viktig, og ikke minst så skal nå Høyre bli tydeligere på næringspolitikk. Vi skal si ja til de som ønsker å drive virksomheter i Bergen.
16: Frem til nå har det vært kjent at Charlotte Spurkeland også stiller som kandidat til vervet. Hvordan ser du på en mulig kampvotering fremover?
15: Vi har mange flinke personer i Høyre, inkludert Charlotte. Nå er det opp til partiet å velge.
0: Midt i budsjettforhandlingene fremmer MDG et helt nytt krav om strakstiltak for rensing av Oslofjorden. I tillegg vil partiet bremse planene om en sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Nå krever Miljøpartiet De Grønne en halv milliard til å restaurere fjorden midt under de pågående budsjettforhandlingene. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglien sier det ikke er vanlig å komme med nye krav midt i en forhandling, slik MDG nå gjør.
17: Men så er det heller ikke så veldig mye som er som vanlig i norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse fem samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det er mye å si om den saken.
21: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå gjennom. Tror du de har rett i det?
17: Jeg tror i hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk pressa gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem er ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen, som var kravet deres i fjor.
0: Amnesty International krever forbud mot diverse språkmodeller som ChatGPT, Gemini og lignende KI-verktøy dersom de er bygget på ulovlig innsamling av persondata. Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, hevder selskapenes metoder blant annet bidrar til å forsterke fordommer og diskriminerende holdninger, og at datainnsamlingen bryter med folks personvern.
22: Det største problemet med de er at de er basert på data som er innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
21: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
22: Det skader deg ikke direkte, men det er likevel et inngrep i ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdninger forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
21: Hvordan da? Hvordan skjer det?
22: Ja, det er fordi dette er data som er samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det av fordommer, misforståelse, feil, som er der ute i samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn i disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene.
0: Å få Europa til å diskutere hvem som skal lede eventuelle samtaler mellom Russland og Ukraina er en russisk felle, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas foran et uformelt EU-utenriksministermøte på Kypros. Spørsmålet om hvem som kunne ledet forhandlinger mellom partene i Ukraina-krigen er blitt mer aktuelt etter usikkerhet rundt USAs engasjement. Kallas minner om at EU har en tydelig interesse i saken.
1: Det handler ikke om å bli invitert til forhandlingsbordet. Det Russland er interessert i, som å få hevet sanksjonene, er en europeisk avgjørelse. For å bestemme dette må vi også si at vi har en klar interesse. Alle disse sakene som angår Ukraina, er det bare Ukraina og Russland som kan forhandle, men mye angår også Europa.
2: Now, I find that it's a trap that Russia wants us to walk into.
1: Russland vil ha oss til å gå i en felle. At vi skal diskutere hvem som snakket med dem, og de velger hvem som passer. La oss ikke gå i den fellen. Forhandlinger er en laginnsats. Folk har forskjellige hensikter og strategier. Derfor er innholdet mye viktigere enn hvem som deltar.
0: Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. USA og Iran inngikk en våpenhvile i april og er i forhandlinger for å få på plass en avtale. Farlig taktikk fra begge parter, sier NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: Heldigvis kan vi si at denne type treffninger tidligere ikke har gjort at samtaler og våpenhviler har brutt sammen mellom Iran og USA, men det er en veldig, veldig farlig taktikk begge parter holder på med. Det var USA som begynte med disse angrepene midt under våpenhvilen. Nå har Iran begynt å svare. De har angrepet en base som de mener at amerikanerne angrep Iran fra. Det skal veldig lite til for at ting plutselig kan spore av, for det sitter folk i den amerikanske militære ledelsen som ønsker en krig, og det sitter folk i det iranske regime som ikke ønsker å vike en tomme for amerikanerne. Og hvis disse kreftene får det som de vil, så kan dette plutselig ta fullstendig av. Foreløpig er det ingen som tyder på det, heldigvis.
4: Kong Harald avslutter i dag sin fylkestur til Vestland. Besøket har gått over tre dager. I dag har han besøkt Askvoll kommune, som er siste stopp på turen. Kongeparet har nå bare fem kommuner igjen på listen før de enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner. Dronning Sonja har som kjent ikke vært med. Hun er for tiden sykemeldt. I går ble hun lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Reporter Håvard Heggen, du er i Askvoll. Dette er første gang kongen snakker med pressen i løpet av turen. Vi har hørt han hilse fra dronningen i sine taler de siste dagene, så også i dag. Nå kan vi vel anta at det er dronningens helsetilstand som blir et av temaene.
18: Ja, det er nok både kongen forberedt på, og det blir nok også stilt en del spørsmål fra de journalisterne som er møtt frem her i Askvoll, og som er dekket dette den siste dagen av kongebesøket. Det er klart det har blitt lagt merke til alle de siste dagene at kongen har vært her, men ikke dronninga. Han ble jo sykemeldt søndag, og i går kveld kom jo også meldingen om at dronninga var lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Så det er naturlig at kongen får en del spørsmål om akkurat dette, men også selvsagt oppsummeringen av hvordan han har hatt disse tre dagene. Han har blitt møtt med stormende jubel og fullt oppmøtt egentlig alle plassene han har vært her på Vestlandet.
4: Jeg si litt mer om stemningen i Askvoll, som altså er siste stopp for kongens vestlandstur.
18: Ja, her tidligere i dag så hadde jo nærmest hele bygda møtt fram. De sang Øyerikets vals, selvsagt en sang som da en hyllest til øylivet og sjøen. Og kongen kom inn, det var barn, det var voksne, det var pensjonister som stod og møtte fram flagg. Folk kom i bunad da, stort oppmøtte. Han var innom en lokal delikatessebutikk, og så samlet folk seg foran rådhuset der kongen talte, og også det var mange forskjellige typer sangnummer som kongen så ut til å sette stor pris på. Mm.
4: Kongen har tatt et kommunejafs disse tre dagene, Håvard. Han har nå besøkt alle kommunene i Vestland fylke. Kan du si hvilke kommuner som gjenstår for kongen?
18: Ja, det er helt riktig. Han og dronningen har jo gjennom mange år nesten besøkt alle kommunene i landet. Nå er det ikke så mange som står igjen. Etter Askvoll nå så er det fem kommuner som gjenstår. Det er da Beian i Nordland, Nissedal og Siljan i Telemark og Rindal og Høylandet i Trøndelag. Og kongeparet har jo gitt uttrykk for at de ønsker jo å besøke alle kommunene i Norge på offisielt besøk at det et mål for deg, og nå de på godt vei, og det var viktig for kongen, tror jeg, å gjennomføre dette besøket som planlagt. Det kom jo melding i går kveld, når meldingen kom at dronningen var lagt inn på Rikshospitalet, så kom det jo det fort melding om at kongen gjennomfører besøket som planlagt.
4: For nye seere og lyttere så kan vi da gjenta at vi venter på kong Harald som skal møte pressen på det som tredje og siste dag av kongens fylkestur til Vestlandet. Vi har med oss Håvard Heggen i Askvoll som siste stopp for kongens vestlandstur. Altså, dette det viktigste og hyggeligste vi gjør, har kongen tidligere uttalt på en fylkesreise for 2 år siden. Hvor stort dette for de som møter kongen rundt om i kommunen, Håvard?
18: Og det stort. Vi snakket med en person her som er like gammel som kongen, altså han 89 år. Han så kongen forrige gang, altså kong Olav, da han var på besøk i Askvoll i 1958. Det begynner å bli mange år siden, så det mange her i Askvoll som har sett veldig fram til dette besøket. Nettopp fordi at det lenge siden de har hatt et kongelig besøk, og den gangen 1958, jeg har sett svart-hvitt-bilder fra den gangen, det var stort oppmøte på kaja den gangen også, like her borte. Men jeg tror kanskje det var minst like stort oppmøte i dag. Så at det veldig mange her i Askvoll som har satt stor pris på dette kongebesøket, det det ingen tvil om.
4: Dronningen skulle gjerne vært her sammen med oss, sa kongen til de fremmøtte i Askvoll. Han har jo hilst fra dronningen i flere av sine taler i løpet av denne fylkesturen. Si litt mer om det at dronningen ikke kommer sammen med konger. Hun er jo som kjent sykemeldt og innlagt på Rikshospitalet.
18: Ja, det et poeng. Det fordi at på denne talen som kongen holdt i Askvoll i dag, så var jo det egentlig tenkt at det var dronninga skulle holde denne salen. Og det ble jo poengtert når kongen holdt talen at dronninga har vært her tidligere. Hun har vært på øyene lenger ute, gått tur og smakt lokal hummer, ble poengtert i talen. Og så kongen gjentok jo det som han har gjort på alle de tre plassene, alle de ulike plassene han har vært her på Vestlandet, at han skulle gjerne hatt dronninga med seg, men at han har sendt varme hilsener fra dronninga til alle som hadde møtt fram.
4: Og så kan vi jo også legge til at det krevende dager, må vi kanskje kunne si, for kongehuset. Kronprinsessen syk, prinsesse Astrid har vært innlagt på sykehus, dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer. Det en tid for kongehuset, samtidig så skal de på jobb og representere. Kan du si noe om hvilken interesse det for at kongen nå straks skal møte pressen?
18: Ja, det jo, jeg vil jo tro at kanskje kongen først og fremst sier litt mer om hvordan det går med dronninga, og så vil det nok komme en del spørsmål om det. Nå ser jeg at det kommer biler bak meg her. Vi kan jo snu kamera og se at så det kan jo tyde på at dette nærmer seg. Så er det fortsatt mange folk til stede, og ja, kongen klar. Han skal jo da etter planen i løpet av kort tid gjøre seg klar og møte pressa. Her ser vi han kommer forbi. Staselig bil, og så gjør vi oss klar til pressemøtet.
4: Ja, og vi ser døren på A2 gå opp, og kong Harald stiger ut fra sin bil i Askvoll sentrum, som altså siste stopp for kongens 3 dager lange fylkestur, der han har besøkt 4 av i alt 9 gjenværende kommuner. Nå det altså kun 5 kommuner som gjenstår før kongeparet, enten sammen eller hver for seg, har besøkt alle landets kommuner. Vi skal høre hva kongen har å si.
5: Ja, god dag, god dag. Skal vi bare begynne?
10: Så da vi ferdig med tre dager i Vestland fylke. Tre veldig flotte dager, synes jeg. Veldig forskjellige dager. Og det gir jo også inntrykk av hvor forskjellige de forskjellige kommunene i landet vårt. Og det skal de jo være, og de skal jo få lov til å vise at de forskjellige. Så det har vært veldig flott, og masse mennesker overalt, og god stemning, så jeg

0: og bare lagt inn på sykehus.
1: Vi har noen hyggelige.
0: Ja.
1: Jeg ser på klokken. Ja, nå klokka ett. Hun på vei hjem.
0: Godt å høre det.
2: Det NRK, det Rikard TV 2.
3: Ja, deres majestet, vi har jo hørt i hele turen at folk har saknet dronninga også, sånn som kongen har gjort. Kan kongen oppdatere oss litt mer? Hun på vei hjem, sier kongen. Hvordan er formen til dronninga?
1: Jeg tror, da nå vet jeg ikke det siste, men jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
3: Og så vet vi at helsa til kronprinsessa blitt verre. Ja. Hvordan opplever kongen hennes situasjon?
1: Jeg synes det er veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kommer til å skje. Men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom. Men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det. Dessverre.
2: TV 2,
4: der
2: et
4: Dagbladet. Hei, Kong Harald. I hvordan grad kongen bekymret for monarkiet sin fremtid, gitt dagens situasjon med Høyby-saken Epstein og sykdom?
1: Men mine etterfølgere, både kronprins og prinsinne Ingrid og Alexandra, så tror jeg ikke dere har noe særlig å frykte.
4: Og hvordan har kongen fulgt straffesaken mot Marius Borg Høyby? Og hvordan forbereder han seg på dommen som varslet 15.
1: juni? Jeg forbereder meg ikke på den. Dette rettsapparatet som har med å gjøre, så det overlater jeg helt til dem.
4: Men hva tenker kongen dersom... Hva tenker kongen dersom monarkiet skulle bli avskaffet en gang i 50 år?
1: Da ikke jeg her. Det i hvert fall helt sikkert.
2: Da det Dagbladet, der etter NTB.
5: God dag, kongen. Kan kongen fortelle litt om motivasjonen bak dette livsmålet med å offisielt besøke alle kommunene i landet?
1: Nei, det det faktisk dere som har funnet på.
5: Er det det?
1: Ja, det det. Det begynte å nærme seg, og da ble det spørsmål fra dere om når det skulle fullføres. Det var aldri i mine tanker at vi skulle fullføre det i det hele tatt i min tid. Så det har blitt sånn etter hvert som vi har kommet nærmere og nærmere. At vi har vært alle steder.
5: Hva det viktigste kongen har lært på disse reisene?
1: At Norge veldig forskjellig de forskjellige stedene.
2: Takk. Da det NTB, og da det VG.
6: Deres Majestet, kongen har jo lang erfaring, men det har den siste tiden vært noen prøvelser. Hvordan har kongen det egentlig?
1: Kongen har det veldig bra. Det har han.
6: Og hvordan det å være ute på tur, møte folk og utøve kongegjerningen?
1: Det er alltid flott, det.
6: Ja.
1: Dette vi ønsker å jobbe med. Å jobbe med folk. Så å treffe mennesker rundt omkring i Norge, det det beste vi gjør, faktisk.
7: Deres Majestet, godt å høre at det går bedre med dronningen. Kronprinsen sa tirsdag mer om hva han visste om kontakten mellom kronprinsesse Mette Marit og Jeffrey Epstein. Når ble kongen informert om kontakten mellom dem, og hva har kongen visst om kontakten?
1: Jeg fikk vite om det da dere fikk vite om det. Og jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk. Så dette jo nå dekket godt av både kronprinsessen og kronprinsen. Det tror vi lar det være der.
7: Mm. Hva tenker kongen om at Epstein-saken får konsekvenser for kongehusets offentlige rolle i lyset av at flere organisasjoner trekker samarbeidet med kronprinsessen?
1: Det er jo deres valg, så det må de få lov til.
7: Men kjente kongen til at denne kontakten var så omfattende som den har blitt vist frem i media?
1: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det... Jeg må huske på det at dronningen har forsluttet. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig. Og hun brøt denne forbindelsen, i motsetning til en del andre i Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg vi skal gi henne kred for, ikke sant?
2: Da det Nettavisen.
8: Her kommer vi da. Det siste meningsmålet. Der.

0: De siste meningsmålene så viser det at både kongen og dronningen har rungende støtte blant norske folk I en tid som dette en krevende periode. Hvor mye betyr dette for kongen?
1: Det klart det viktig for oss, og det gjør det mye lettere å arbeide for Norge også, og sånne turer som dette blir da lettere.
0: Og I sommer så kommer årets høydepunkt. Norge skal til fotball-VM. Ja. Skal noen fra kongefamilien over til USA for å se på det?
1: Jeg tror kronprinsen skal dit, og litt jeg vet Sverre Magnus.
0: Ikke du?
1: Ikke jeg, nei. Jeg for gammel.
0: Og hvor langt kommer Norge?
1: Det får vi se. Det ikke vi som bestemmer, det må de 11 på banen bestemme.
2: Da det Norge rundt. Da skal bare få fotografen få lov til å slippe frem. Ja.
1: Ja. Det han skulle få på en mygg?
3: Ja, her myggen.
2: Ja,
3: flott.
2: Men
3: skal du feste litt?
2: Nei, det fint at den
3: Det ja, det helt bra.
2: Så lenge lyden bra, så fornøyd.
1: Det kan ikke gå bra, ja.
3: Ja, ja. Fint oppvarm fra Norge Rundt.
1: Ja.
3: Det 50-årsjubileumssendingen til Norge Rundt. Og for å begynne med det, hva kongen sitt forhold til Norge Rundt?
1: Ja, vi har vært Norge Rundt vi også. Så vi har jo samme oppgave da. Det jo veldig flott at dere besøker mennesker og steder som ellers kanskje ikke kommer så godt ut frem I lyset. Og at, å vise hvordan folk lever I dette landet da, for det er verdifullt at det lever folk over alt I dette landet.
3: Som kongen selv sier, det en likhet der mellom kongen og Norge rundt, at vi reiser rundt over hele landet og møter folk. Vi ser I dag hva det betyr for folket at kongen kjenner. Hva gjør det kongen å reise rundt?
1: Vi sier jo stadig, og det mener vi faktisk veldig, at dette noe av det likeste vi gjør.
3: Hva har kongen lært av alle disse møtene, alle disse plassene?
1: Jeg har lært at Norge veldig forskjellig I de forskjellige kommuner og bygder, og at folk lever på forskjellig måte. Men en ting har de felles, alle sammen, og det at de glad I det der de kommer fra. Og det hyggelig.
3: Kan det også kanskje være en grunn til at Norge rundt fortsatt etter 50 år samlet folket framfor fjensene for å se plasser rundt I landet og...
1: Helt sikkert. Og ja, interessant ser til hvordan andre lever også.
3: Ja. Hender det at kongen ser Norge rundt og tenker, ja, der har jeg vært, og så dukker det opp minne?
1: Der sitter vi sammen og ser på oss her. Der har vi vært, sier vi da.
3: Helt til slutt, hvis kongen skulle dukke opp I en Norge Rundt-reportasje, ville det da vært om en som samlet, kanskje en ivrig fisker, eller en båtentusiast?
1: Det vet jeg ikke. Alle tre veldig gode emner, så jeg vet ikke om de kan ta den ene fremfor den andre. Men det jo alltid interessant å se hvordan folk lever og livnærer seg I dette landet.
3: Jeg vil si tusen takk for at du ble med I Norge Rundt sin jubileumssending, og som alle andre som med I programmet skal du gå på en Norge Rundt-cruise.
1: Tusen takk.
3: Tusen takk.
2: Tusen takk alle sammen. Takk for oppmøtet.
4: Dronningen på vei hjem, kunne altså kongen fortelle da han møtte pressen I Askvoll nå I ettermiddag. Formen til dronning Sonja har blitt bedre, sa kong Harald, som også kunne fortelle nok så åpent at dronningen var smådeprimert da hun måtte stå over Vestlandsturen denne uken, og at humøret til dronningen nå trolig bedre. Samtidig fikk kongen spørsmål om kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Han sa at det veldig trist at Mette Marit alvorlig syk. Kongen fikk også spørsmål om monarkiets fremtid I Norge. Da svarte kong Harald at hans etterfølgere trolig har lite å frykte, og pekte da til kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra. Kongen har nå besøkt alle kommunene I Vestland fylke. Tre flotte og forskjellige dager, sa kongen da han oppsummerte besøket, og vi ser kong Harald her stige ned på kajen ved Askevoll og nå på vei. Her ser vi kongen vinker til glade fremmøtte I Askevoll som sier farvel og takk for besøket, må vi tro, til hans majestet som nå altså kan gå ombord I kongeskipet etter 3 tettpakkede dager I Vestland fylke. Dronningen på vei hjem, sier kong Harald, som I dag avslutter sin fylkestur til Vestland. EU med gigantbot til Temu. Den kinesiske nettbutikken får en bot på nesten 2,2 milliarder kroner for salg av ulovlige varer. LO kommune varsler storstreik blant ansatte I barnehager og skoler fra I morgen. Dersom partene ikke blir enige I kveld, sitter nå I mekling. Vi ønsker riktig god ettermiddag og velkommen til NRK Nyheter I det klokken har passert 13.11. Mitt navn Johannes Slettedal. Temu får en bot på nesten 2,2 milliarder kroner av EU, det skriver AFP. Den kinesiske nettbutikken bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av nettgiganten som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Værfenomenet El Niño øker sannsynligheten for en ny global varmerekord allerede neste år ifølge en ny klimarapport. FNs værbyrå og Storbritannias Met Office advarer om stigende temperaturer de nærmeste årene.
5: 48 grader I Sevilla I Sør-Spania I slutten av juni I fjor. Og et stengt Eiffeltårn I Paris på grunn av den voldsomme varmen I starten av juli I den franske hovedstaden. Og verre kan det bli I følge rapporten som laget av det britiske meteorologiske instituttet Met Office I samarbeid med FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon.
6: Hovedfunnene I rapporten viser at de globale temperaturene forventes å ligge på eller rekordhøye nivået de neste 5 årene. Vi anslår at det 86% sannsynlighet for at et av de neste 5 årene vil sette ny varmerekord og slå rekorden fra 2024.
5: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer I løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen.
6: El Niño har stor betydning for det globale været og vil presse temperaturene oppover. En kraftig El Niño øker vanligvis temperaturen med 0,2 grader. På grunn av dette forventer vi at det neste året vil sette nye varmerekorder.
5: I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt I nordlige områder.
6: Oppvarmingen I Arktis kan også få store konsekvenser for værsystemene våre. De kalde temperaturene I Arktis fungerer som en barriere for de kraftige vindene I atmosfæren, den såkalte polarvirvelen. Når Arktis varmes opp, kan virvelen bli forstyrret. Det kan føre til mer ekstremvær, spesielt på nordlige breddegrader.
4: Reporter I dette innslaget var Arne Fossland. Meklingen I kommuneoppgjøret går inn I sine siste timer. Om de ikke blir enige, går over 6000 medlemmer av LO ut I streik fra I morgen. Nå varsler LO at de I tillegg tar ut rundt 12000 medlemmer I streik fra onsdag neste uke om de ikke kommer I havn. Første uttak vil dreie seg om kulturarbeidere og administrativt ansatte, og andre uttak vil gå utover barnehager og skoler. Fristen for meklingen mellom arbeidstakerne og kommunesektorens organisasjon ved midnatt. Dronningen på vei hjem, sa kong Harald da han møtte pressen I Askvoll I ettermiddag. Dronningen har vært innlagt på Rikshospitalet siden I går kveld med hjerteproblemer. Kong Harald avslutter I dag sin tre dager lange fylkestur til Vestland. Kongeparet har nå bare fem kommuner igjen på listen før de enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets 357 kommuner.
7: I går ble det kjent at Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Det sender bekymringssignaler til USA om deres sikkerhetsgarantier. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Diesen I dag forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Han mener den fransk-norske avtalen I det store og hele ikke spesielt oppsiktsvekkende.
8: Når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet I en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål I en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stolt på amerikanerne, så jo det I seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for, at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
9: Men det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være I Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
8: Ja. Det der jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder hva dette samarbeidet så vil føre frem til, og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit det langt, altså foreløpig jo dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene, og det jo ikke tvil om at hvis det altså blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet, konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da det på mange måter elefanten I rommet.
7: I Kenya minst 16 elever ved en internatskole for jenter døde etter at det begynte å brenne I en sovesal. Brannen brøt ut like etter midnatt ved skolen som ligger I byen Gilgil I det sørvestlige Kenya. 79 personer ble fraktet til sykehus med skader, men 71 allerede skrevet ut, det opplyser landets regjering.
9: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
10: Nå kommer det mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
11: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
12: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
13: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
14: Where from?
15: Norway.
16: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
7: Det norske ishockeylandslaget klare for kvartfinale I et VM for første gang på 14 år. Mannskapet har slått både Sverige og Tjekkia, og også gitt toppnasjonen Kanada uventet motstand. I kveld møter de Latvia. Og med oss I studio, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hvor stort dette?
17: Det kjempestort. Og... Vi jo ikke noen hockeynasjon. Det må vi erkjenne, selv om det den nest største publikumssporten I Norge etter fotball. Vi skal egentlig ikke ha sjans mot en god del av de nasjonene vi både har slått og spilt veldig jevnt med så langt I VM. Aller tydeligst merket vi jo det da vi slo Sverige. Nabolandet vel fortsatt svimle etter den kampen. Ingen hadde forventet denne kvartfinalen. Nå har vi I tillegg kanskje vært så heldige som vi kan når det gjelder motstander. Norge kan ende I en semifinale I VM. En av de største norske idrettssensasjonene noensinne. Og det ikke så historieløst som det kanskje høres hvis vi klarer det.
7: Og Sverige lurer sikkert på hva denne suksessoppskriften før jeg spør deg om det, hvis du kanskje vet hva oppskriften hva sier Sverige til det Norge får til nå?
17: Nei, altså de måtte jo ta ut alt sitt agg, all sin skuffelse på sitt eget lag først, sin egen trener som helt åpenbart ikke var like dyktig taktisk som vår landslagssjef da vi møtte dem. Under dette så ligger det kanskje en anelse hos svenskene om at vi har jo såpass mange spillere som spiller i deres liga, at det har lagt grunnlaget for kvaliteten her. Det er ikke det eneste for svenskene også. Dette er rystende. Ishockeyen er et av de få områdene de fortsatt har kunnet være rolige på at her er vi i hvert fall storebror en god stund til. Dette er rystelser i grunnvollene, som det så fint heter. De er ikke helt over ennå, selv om de også klarte å komme seg til kvartfinalen. Det hjelper litt.
7: Hva er oppskriften, tror du?
17: Nei, altså landslagstrener vikar Petter Thoresen, Sjur Robert Nilsen, som skulle ta over som landslagstrener, måtte jo fortelle at han hadde fått en kreftdiagnose tilbake i januar. Han sa selv at han gjerne ville ha sin venn, tidligere sjef og kollega Petter Thoresen, som jo har utrettet alt som å utrette, både som spiller og trener i Norge, til å være vikar til Nilsen tilbake. Og så har Petter Thoresen åpenbart truffet med en blanding av veldig, veldig gode unggutter, som han har gitt troa på at alt er mulig i denne sammenhengen. Og så har han med noen med den rutinen man trenger for å balansere dette. Det har skjedd og skjer et generasjonsskifte i norsk ishockey som gjør at optimismen vår kommer til å vare videre, selv om vi skulle ende med å bli slått i kveld eller senest i løpet av helgen. Her har vi gjentatt suksess på en måte vi ikke har klart i et VM noen gang tidligere. Vi har vært i kvartfinale før, men den type resultater vi har hatt her, inkludert å slå Tsjekkia i tillegg, det helt uhørt. De har både fått tro, de har funnet en balanse i laget, de har en defensiv som fungerer veldig godt. Nå kan de slå alle, og den troen kommer de så å ha med seg inn i kvartfinalen i Friburg i kvelden.
7: Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Christian Husnes, som leder i Fellesforbundet, sier han fornøyd med at streiken nå avsluttet.
14: Det tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
15: Og hvordan har disse forhandlingene vært?
14: Nei, det jo, at vi har stått i streik i nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til. Så håper jeg det blir lenge til vi må streike så lenge. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
15: Ja, for hva er det som gjør at dere kommer til enighet nå?
14: Det er jo at vi har fått på bordet et økonomisk resultat som i tråd med frontfag og rammer der. Og så har vi jo fått gjennomslag for forskuttering av sykelønn i 4 måneder, på samme måte som vi fikk i frontfaget. Og det var jo et kompromiss i frontfaget, og derfor så mener jeg at det har vært gitt og tatt her også, og at det kompromiss står seg godt for hotell og restaurant.
15: Og forskuttering av sykepenger har jo vært et sentralt spørsmål, og så har NHO i dag sagt at de ble tvunget med på dette. Hva er deres reaksjon på det NHO sier i dag?
14: Jeg vet ikke om jeg skal gi meg så veldig inn i den diskusjonen. Det forstår for disses regning det de sier der. Jeg mener at dette står seg veldig bra, og det vi har gjort jo egentlig bare å ta kampen for at de som er lavest lønner, og ofte blir avspist med de dårligste oppgjørene, har fått de samme sosiale rettighetene gjennom forskutteringen som vi har fått på, ja, nå vet jeg ikke hvor mange bransjer vi har fått, jeg har mistet tellinger, men så mange bransjer som har gått før. Så jeg synes at det er egentlig en selvfølge at de burde få det, og så er det synd at vi har måttet streike så lenge for å få det på plass.
7: NHO Reiseliv er skuffet over både motpartene og regjeringen etter at streiken i reiselivsnæringen nå er over for de fleste. Magne Kristensen i NHO Reiseliv mener det var viktig å ta ansvar nå.
18: Vi ble presentert for et ganske urimelig krav, og det var helt riktig av vårt tariffutvalg og næringen å ta kampen mot det. Og her har store bedrifter stått sammen med små, skulder ved skulder, for å stå imot dette kravet her, og vi er skuffet over at Fellesforbundet og LO ikke har kommet oss i møte. Det er også sånn at regjeringen, som egentlig burde vært adressat for dette kravet, har stått passiv på siden og sett på, og vi fikk ikke noe hjelp derfra heller. Derfor var det nå riktig å ta ansvar og avslutte denne svært lange konflikten.
15: Hva vil det ha å si for næringslivet, det som det har blitt enighet om nå?
18: For de tariffbundne bedriftene som får en plikt til å forskuttere om et år, det er lagt inn en utsatt ikrafttredelse, så vil dette være krevende. Men nå må vi bare se fremover og gjøre det beste ut av det, og hjelpe våre små og mellomstore og store bedrifter som best vi kan.
7: Og så kan vi ta med at forbundet Parat ikke har kommet til enighet med NHO Reiseliv og deres 350 medlemmer er fortsatt i streik. Eksplosjonsfaren er over i Halden. Politiet har nå fått kontroll på gasslekkasjen i sentrum. Lekkasjen oppstod i forbindelse med fylling av en gammel gasstank. Det ble tidlig anslått at lekkasjen var på 2 kubikk. Fordi gassen kunne være eksplosiv og antennes ved gnist, ble togtrafikken på Østfoldbanen ved Halden stasjon stanset. Politiet ba også folk om å ikke starte biler og motorsykler. Rett før klokken 10 meldte politiet at gasstanken var tett.
19: Per nå så har vi kontroll på det som har skjedd. Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass.
20: Kan du fortelle litt om situasjonen når det var i gang? Hva er det som, hvor alvorlig var dette?
19: Ja, initielt så er det en trippelvarsling som går til politi, brann og helse om at det er en gasspåfylling som har gått gærent. Også at det er en ukontrollert lekkasje. Så brannvesenet blir en premissleverandør for vårs med å kunne si noe om potensialet i det over tid og et verstefallsteori om hva som kan skje. Og propan det er jo en, som er kjent en forholdsvis eksplosiv gass.
20: Hvilke tiltak iverksatte dere da?
19: Vi sperret av gater. Vi fikk varslet alle beboere her gjennom kommunens sitt varslingssystem, som hadde holdt seg inndørs. Vi var heldige med vindretning, som gjør at vi slapp evakueringer.
20: Var det snakk om noen personskade?
19: Ingen personskader. Ingen personskader, hverken før, under eller etter.
7: Et flertall i nominasjonskomiteen i Bergen Høyre vil ha Chris Jørgen Røland som kandidat til ny byrådsleder. Røland er i dag gruppeleder for Høyre i bystyret i Bergen. Han leder også utvalget for byutvikling. Byrådsleder Kristine Meier har varslet at hun ikke tar gjenvalg etter kommunevalget i 2020. Det samme har ordfører Marit Warncke kunngjort. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland er også foreslått som byrådslederkandidat av mindretallet i nominasjonskomiteen. Valget skal skje på et møte 15. juni.
21: Vi er bra i Bergen, men jeg ønsker et enda bedre Bergen og et enda tydeligere Høyre. Særlig ser jeg på 3 saker. Skole, vi skal ha høye ambisjoner for Bergenskolen. Byutvikling og boligutvikling er viktig, og ikke minst så skal nå Høyre bli tydeligere på næringspolitikk. Vi skal si ja til de som ønsker å drive virksomheter i Bergen.
22: Frem til nå har det vært kjent at Charlotte Spurkeland også stiller som kandidat til vervet. Hvordan ser du på en mulig kampvotering fremover?
21: Vi har mange flinke personer i Høyre, inkludert Charlotte. Nå er det opp til partiet å velge.
7: Midt i budsjettforhandlingene fremmer MDG et helt nytt krav om strakstiltak for rensing av Oslofjorden. I tillegg vil partiet bremse planene om en sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Nå krever Miljøpartiet De Grønne en halv milliard til å restaurere fjorden midt under de pågående budsjettforhandlingene. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglin sier det ikke er vanlig å komme med nye krav midt i en forhandling, slik MDG nå gjør.
0: Men så er det heller ikke så veldig mye som er som vanlig i norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse fem samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det er mye å si om den saken.
1: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå igjennom. Tror du de har rett i det?
0: Jeg tror i hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk presset gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem er ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen, som var kravet deres i fjor.
4: Dronningen er på vei hjem, sier kong Harald, som i dag avslutter sin fylkestur til Vestland. EU med gigantbot til Temu. Den kinesiske nettbutikken får en bot på nesten 2,2 milliarder kroner for salg av ulovlige varer. LO kommune varsler storstreik blant ansatte i barnehager og skoler fra i morgen. Dersom partene ikke blir enige i kveld, sitter nå i mekling.
7: Amnesty International krever forbud mot diverse språkmodeller som ChatGPT, Gemini og lignende KI-verktøy dersom de er bygget på ulovlig innsamling av persondata. Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, hevder selskapenes metoder blant annet bidrar til å forsterke fordommer og diskriminerende holdninger og at datainnsamlingen bryter med folks personvern.
3: Det største problemet med de er at de er basert på data som er innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
1: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
3: Det skader deg ikke direkte, men det er likevel et inngrep i ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdninger forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
1: Hvordan da? Hvordan skjer det?
3: Ja, det er fordi dette er data som er samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det av fordommer, misforståelse og feil som er der ute i samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn i disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene.
7: Å få Europa til å diskutere hvem som skal lede eventuelle samtaler mellom Russland og Ukraina er en russisk felle, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas foran et uformelt EU-utenriksministermøte på Kypros. Spørsmålet om hvem som kunne ledet forhandlinger mellom partene i Ukraina-krigen er blitt mer aktuelt etter usikkerhet rundt USAs engasjement. Kallas minner om at EU har en tydelig interesse i saken.
23: Det handler ikke om å bli invitert til forhandlingsbordet. Det Russland er interessert i, som å få hevet sanksjonene, er en europeisk avgjørelse. For å bestemme dette må vi også si at vi har en klar interesse. Alle disse sakene som angår Ukraina, er det bare Ukraina og Russland som kan forhandle, men mye angår også Europa. Russland vil ha oss til å gå i en felle. At vi skal diskutere hvem som snakket med dem, og de velger hvem som passer. La oss ikke gå i den fellen. Forhandlinger er en laginnsats. Folk har forskjellige hensikter og strategier. Derfor er innholdet mye viktigere enn hvem som deltar.
7: Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuzstredet. USA og Iran inngikk en våpenhvile i april og er i forhandlinger for å få på plass en avtale. Farlig taktikk fra begge parter, sier NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Heldigvis kan vi si at denne type trefninger tidligere ikke har gjort at samtaler og våpenhviler har brutt sammen mellom Iran og USA, men det er en veldig, veldig farlig taktikk begge parter holder på med. Det var USA som begynte med disse angrepene midt under våpenhvilen. Nå har Iran begynt å svare. De har angrepet en base som de mener at amerikanerne angrep Iran fra. Det skal veldig lite til for at ting plutselig kan spore av, for det sitter folk i den amerikanske militære ledelsen som ønsker en krig, og det sitter folk i det iranske regime som ikke ønsker å vike en tomme for amerikanerne. Og hvis disse kreftene får det som de vil, så kan dette plutselig ta fullstendig av. Foreløpig er det ingen som tyder på det, heldigvis.
7: I går ble det kjent at Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Det sender bekymringssignaler til USA om deres sikkerhetsgarantier. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Diesen er i dag forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Han mener den fransk-norske avtalen i det store og hele ikke er spesielt oppsiktsvekkende.
5: Når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det er en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål i en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stolt på amerikanerne, så er jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi er bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det er vi så bekymret for at vi faktisk er villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
9: Men er det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være i Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
5: Ja. Det er der jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder liksom hva dette samarbeidet så vil føre frem til, og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit er det langt. Altså foreløpig er jo dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene. Og det er jo ikke tvil om at hvis det altså blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet, konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da er det på mange måter elefanten i rommet.
7: I Kenya er minst 16 elever ved en internatskole for jenter døde etter at det begynte å brenne i en sovesal. Brannen brøt ut like etter midnatt ved skolen som ligger i byen Gilgil i det sørvestlige Kenya. 79 personer ble fraktet til sykehus med skader, men 71 er allerede skrevet ut, det opplyser landets regjering.
6: Værfenomenet El Niño øker sannsynligheten for en ny global varmerekord allerede neste år, ifølge en ny klimarapport. FNs værbyrå og Storbritannias Met Office advarer om stigende temperaturer de nærmeste årene.
8: 48 grader i Sevilla i Sør-Spania i slutten av juni i fjor. Og et stengt Eiffeltårn i Paris på grunn av den voldsomme varmen i starten av juli i den franske hovedstaden. Og verre kan det bli ifølge rapporten som er laget av det britiske meteorologiske instituttet Met Office i samarbeid med FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon.
10: So our key findings from this report.
11: Hovedfunnene i rapporten viser at de globale temperaturene forventes å ligge på eller nær rekordhøye nivåer de neste 5 årene. Vi anslår at det 86% sannsynlighet for at et av de neste 5 årene vil sette ny varmerekord og slå rekorden fra 2024.
12: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen.
11: El Niño har stor betydning for det globale været og vil presse temperaturene oppover. En kraftig El Niño øker vanligvis temperaturen med 0,2 grader. På grunn av dette forventer vi at det neste året vil sette nye varmerekorder.
12: I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
11: Oppvarmingen i Arktis kan også få store konsekvenser for værsystemene våre. De kalde temperaturene i Arktis fungerer som en barriere for de kraftige vindene i atmosfæren, den såkalte polarvirvelen. Når Arktis varmes opp, kan virvelen bli forstyrret. Det kan føre til mer ekstremvær, spesielt på nordlige breddegrader.
4: Reporter i dette innslaget var Arne Fossland. Temu får en bot på nesten 2,2 milliarder kroner av EU, det skriver AFP. Den kinesiske nettbutikken bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av nettgiganten som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Meklingen i kommuneoppgjøret går inn i sine siste timer. Om de ikke blir enige, går over 6000 medlemmer av LO ut i streik fra i morgen. Nå varsler LO at de i tillegg tar ut rundt 12000 medlemmer i streik fra onsdag neste uke om de ikke kommer i havn. Første uttak vil dreie seg om kulturarbeidere og administrativt ansatte, og andre uttak vil gå utover barnehager og skoler. Fristen for meklingen mellom arbeidstakerne og kommunesektorens organisasjon er ved midnatt.
13: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
24: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
25: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
26: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
27: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
28: Where from?
29: Norway.
16: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
7: Det norske ishockeylandslaget er klare for kvartfinale i et VM for første gang på 14 år. Mannskapet har slått både Sverige og Tjekkia og også gitt toppnasjonen Kanada uventet motstand. I kveld møter de Latvia. Og med oss i studio, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hvor stort er dette?
17: Det er kjempestort. Vi er jo ikke noen hockeynasjon. Det må vi jo erkjenne, selv om det er den nest største publikumssporten i Norge etter fotball. Vi skal egentlig ikke ha sjans mot en god del av de nasjonene vi både har slått og spilt veldig jevnt med så langt i VM. Aller tydeligst merket vi jo det da vi slo Sverige. Nabolandet er vel fortsatt svimle etter den kampen. Ingen hadde forventet denne kvartfinalen. Nå har vi i tillegg kanskje vært så heldige som vi kan når det gjelder motstander. Norge kan ende i en semifinale i VM. En av de største norske idrettssensasjonene noensinne. Og det er ikke så historieløst som det kanskje høres, hvis vi klarer det.
7: Og Sverige lurer sikkert på hva denne suksessoppskriften er. Før jeg spør deg om det, hvis du kanskje vet hva oppskriften er, hva sier Sverige til det Norge får til nå?
17: Nei, altså de måtte jo ta ut alt sitt agg, all sin skuffelse på sitt eget lag først. Sin egen trener som helt åpenbart ikke var like dyktig taktisk som vår landslagssjef da vi møtte dem. Under dette så ligger det kanskje en anelse hos svenskene om at vi har jo såpass mange spillere som spiller i deres liga, at det har lagt grunnlaget for kvaliteten her. Det er ikke det eneste for svenskene også. Dette er rystende. Ishockeyen er et av de få områdene de fortsatt har kunnet være rolige på at her er vi i hvert fall storebror en god stund til. Dette er rystelser i grunnvollene, som det så fint heter. De er ikke helt over ennå, selv om de også klarte å komme seg til kvartfinalen. Det hjalp litt.
7: Hva er oppskriften, tror du?
17: Nei, altså, landslagstrener vikar Petter Thoresen, Sjur Robert Nilsen, som skulle ta over som landslagstrener, måtte jo fortelle at han hadde fått en kreftdiagnose tilbake i januar. Han sa selv at han gjerne ville ha sin venn, tidligere sjef og kollega Petter Thoresen, som jo har utrettet alt som er å utrette, både som spiller og trener i Norge, til å være vikar til Nilsen er tilbake. Og så har Petter Thoresen åpenbart truffet med en blanding av veldig, veldig gode unggutter, som han har gitt troa på at alt er mulig i denne sammenhengen. Og så har han med noen med den rutinen man trenger for å balansere dette. Det har skjedd og skjer et generasjonsskifte i norsk ishockey som gjør at optimismen vår kommer til å vare videre, selv om vi skulle ende med å bli slått i kveld eller senest i løpet av helgen. Her har vi gjentatt suksess på en måte vi ikke har klart i et VM noen gang tidligere. Vi har vært i kvartfinale før, men den type resultater vi har hatt her, inkludert å slå Tsjekkia i tillegg, det er helt uhørt. De har både fått tro, de har funnet en balanse i laget, de har en defensiv som fungerer veldig godt. Nå kan de slå alle, og den troen kommer de så å ha med seg inn i kvartfinalen i Friburg i kvelden.
7: Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Christian Husnes, som er leder i Fellesforbundet, sier han er fornøyd med at streiken nå er avsluttet.
0: Det er tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi er veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
14: Og hvordan har disse forhandlingene vært?
0: Nei, det å, at vi har stått i streik i nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til, og så håper jeg det blir lenge til vi må streike så lenge. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
14: Ja, for hva er det som gjør at dere kommer til enighet nå?
0: Det er jo at vi har fått på bordet et økonomisk resultat som er i tråd med frontfag og rammer der, og så har vi jo fått gjennomslag for forskuttering av sykelønn i 4 måneder, på samme måte som vi fikk i frontfaget. Og det var jo et kompromiss i frontfaget, og derfor så mener jeg at det har vært gitt og tatt her også, og at det kompromiss står seg godt for hotell og restaurant.
14: Og forskuttering av sykepenger har jo vært et sentralt spørsmål, og så har NHO i dag sagt at de ble tvunget med på dette. Hva er deres reaksjon på det NHO sier i dag?
0: Jeg vet ikke om jeg skal gi meg så veldig inn i den diskusjonen. Det forstår for disses regning det de sier der. Jeg mener at dette står seg veldig bra, og det vi har gjort er jo egentlig bare å ta kampen for at de som er lavest lønnet, og ofte blir avspist med de dårligste oppgjørene, har fått de samme sosiale rettighetene gjennom forskutteringer som vi har fått på, ja, nå vet ikke jeg mange bransjer vi har fått, jeg har mistet tellinger, men så mange bransjer som har gått før. Så jeg synes at det er egentlig en selvfølge at de burde få det, og så er det synd at vi har måttet streike så lenge for å få det på plass.
7: NHO Reiseliv skuffet over både motpartene og regjeringen etter at streiken i reiselivsnæringen nå over for de fleste. Magne Kristensen i NHO Reiseliv mener det var viktig å ta ansvar nå.
1: Vi ble presentert for et ganske urimelig krav, og det var helt riktig av vårt tariffutvalg og næringen å ta kampen mot det. Og her har store bedrifter stått sammen med små, skulder ved skulder, for å stå imot dette kravet her, og vi skuffet over at Fellesforbundet og LO ikke har kommet oss i møte. Det også sånn at regjeringen, som egentlig burde vært adressat for dette kravet, har stått passiv på siden og sett på, og vi fikk ikke noe hjelp derfra heller. Derfor var det nå riktig å ta ansvar og avslutte denne svært lange konflikten.
3: Hva vil det ha å si for næringslivet, det som det har blitt enighet om nå?
1: For de tariffbundne bedriftene som får en plikt til å forskuttere om et år, det lagt inn en utsatt ikrafttredelse, så vil dette være krevende. Men nå må vi bare se fremover og gjøre det beste ut av det, og hjelpe våre små og mellomstore og store bedrifter som best vi kan.
7: Og så kan vi ta med at forbundet Parat ikke har kommet til enighet med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer fortsatt i streik. Eksplosjonsfaren over i Halden. Politiet har nå fått kontroll på gasslekkasjen i sentrum. Lekkasjen oppstod i forbindelse med fylling av en gammel gasstank. Det ble tidlig anslått at lekkasjen var på 2 kubikk. Fordi gassen kunne være eksplosiv og antennes ved gnist, ble togtrafikken på Østfoldbanen ved Halden stasjon stanset. Politiet ba også folk om å ikke starte biler og motorsykler. Rett før klokken 10 meldte politiet at gasstanken var tett.
15: Per nå så har vi kontroll på det som har skjedd. Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass.
18: Kan du fortelle litt om situasjonen når det var i gang? Hva er det som, hvor alvorlig var dette?
15: Ja, initielt så er det en trippelvarsling som går til politi, brann og helse om at det er en gasspåfylling som har gått gærent. Også at det er en ukontrollert lekkasje. Så brannvesenet blir en premissleverandør for vårs med å kunne si noe om potensialet i det over tid og et verstefallsteorien hva som kan skje. Og propan det jo en, som er kjent, en forholdsvis eksplosiv gass.
18: Hvilke tiltak iverksatte dere da?
15: Vi sperret av gater. Vi fikk varslet alle beboere her gjennom kommunens sitt varslingssystem, som hadde holdt seg inndørs. Vi var heldige med vindretning, som gjør at vi slapp evakueringer.
18: Var det snakk om noen personskade?
15: Ingen personskader. Ingen personskader, hverken før, under eller etter.
7: Et flertall i nominasjonskomiteen i Bergen Høyre vil ha Chris Jørgen Røland som kandidat til ny byrådsleder. Røland i dag gruppeleder for Høyre i bystyret i Bergen. Han leder også utvalget for byutvikling. Byrådsleder Kristine Meier har varslet at hun ikke tar gjenvalg etter kommunevalget 2027. Det samme har ordfører Marit Warncke kun gjort. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland også foreslått som byrådslederkandidat av mindretallet i nominasjonskomiteen. Valget skal skje på et møte 15. juni.
19: Vi bra i Bergen, men jeg ønsker et enda bedre Bergen og et enda tydeligere Høyre. Særlig ser jeg på 3 saker. Skole. Vi skal ha høye ambisjoner for Bergenskolen. Byutvikling og boligutvikling viktig. Og ikke minst så skal nå Høyre bli tydeligere på næringspolitikk. Vi skal si ja til de som ønsker å drive virksomheter i Bergen.
20: Frem til nå har det vært kjent at Charlotte Spurkeland også stiller som kandidat til vervet. Hvordan ser du på en mulig kampvotering fremover?
19: Vi har mange flinke personer i Høyre, inkludert Charlotte. Nå det opp til partiet å velge.
7: Mitt i budsjettforhandlingene fremmer MDG et helt nytt krav om strakstiltak for rensing av Oslofjorden. I tillegg vil partiet bremse planene om en sprengstofffabrikk på Hurumlandet. Nå krever Miljøpartiet De Grønne en halv milliard til å restaurere fjorden midt under de pågående budsjettforhandlingene. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke er vanlig å komme med nye krav midt i en forhandling, slik MDG nå gjør.
2: Men så er det heller ikke så veldig mye som er som vanlig i norsk politikk om dagen. Revidert skal jo egentlig bare være en justering av budsjettet, men nå har jo disse fem samarbeidspartiene nærmest gjort dette her til et helt nytt statsbudsjett, og så nå kommer jo MDG etteranmeldt etter at de har startet forhandlingene med et ganske dyrt nytt krav, så det er mye å si om den saken.
5: Men det betyr jo at MDG må ha greit selvtillit på at dette kommer til å gå igjennom. Tror du de har rett i det?
2: Jeg tror i hvert fall at MDG har et stort markeringsbehov og har en del å ta igjen, både etter forrige budsjettrunder og ikke minst at Senterpartiet fikk presset gjennom å sette ned dieselprisene. Så tror jeg nok at MDG har vært smartere denne gangen med å velge en sak som mange vil ha stor forståelse for. Rensing av Oslofjorden, hvem er ikke for det på en måte? Mye lettere enn for eksempel det å fase ut oljenæringen, som var kravet deres i fjor.
7: Amnesty International krever forbud mot diverse språkmodeller som ChatGPT, Gemini og lignende KI-verktøy dersom de er bygget på ulovlig innsamling av persondata. Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, hevder selskapenes metoder blant annet bidrar til å forsterke fordommer og diskriminerende holdninger og at datainnsamlingen bryter med folks personvern.
6: Det største problemet de er at de er basert på data som er innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene.
5: Så på mine vegne da, hvis noen har da hentet inn uten å be meg om tillatelse mine personopplysninger, hvordan kan det skade meg da å bruke disse modellene?
6: Det skader deg ikke direkte, men det er likevel et inngrep i ditt personvern. Det begynner, altså du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til. Og så bidrar den måten å innsamle data på også til at fordommer forsterkes, diskriminerende holdninger forsterkes, kjønnsstereotyper forsterkes.
5: Hvordan da? Hvordan skjer det?
6: Ja, det er fordi dette er data som er samlet inn helt vilkårlig, og som tar med seg alt det av fordommer, misforståelse, feil, som er der ute i samfunnet, og blir da rett og slett spiset inn i disse modellene, og bygger opp et modell som tar med seg de samme fordommene.
7: Å få Europa til å diskutere hvem som skal lede eventuelle samtaler mellom Russland og Ukraina er en russisk felle, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas foran et uformelt EU-utenriksministermøte på Kypros. Spørsmålet om hvem som kunne ledet forhandlinger mellom partene i Ukraina-krigen er blitt mer aktuelt etter usikkerhet rundt USAs engasjement. Kallas minner om at EU har en tydelig interesse i saken.
8: Det handler ikke om å bli invitert til forhandlingsbordet. Det Russland er interessert i, som å få hevet sanksjonene, er en europeisk avgjørelse. For å bestemme dette må vi også si at vi har en klar interesse. Alle disse sakene som angår Ukraina, er det bare Ukraina og Russland som kan forhandle, men mye angår også Europa. Russland vil ha oss til å gå i en felle. At vi skal diskutere hvem som snakket med dem, og de velger hvem som passer. La oss ikke gå i den fellen. Forhandlinger er en laginnsats. Folk har forskjellige hensikter og strategier. Derfor er innholdet mye viktigere enn hvem som deltar.
7: Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. USA og Iran inngikk en våpenhvile i april og i forhandlinger for å få på plass en avtale. Farlig taktikk fra begge parter, sier NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
4: Heldigvis kan vi si at denne type treffninger tidligere ikke har gjort at samtaler og våpenhviler har brutt sammen mellom Iran og USA, men det en veldig, veldig farlig taktikk begge parter holder på med. Det var USA som begynte med disse angrepene midt under våpenhvilen. Nå har Iran begynt å svare. De har angrepet en base som de mener at amerikanerne angrep Iran fra. Det skal veldig lite til for at ting plutselig kan spore av, for det sitter folk i den amerikanske militære ledelsen som ønsker en krig, og det sitter folk i det iranske regime som ikke ønsker å vike en tomme for

0: EU med gigantbot til Temu. Den kinesiske nettbutikken må betale nesten 2,2 milliarder kroner for å tillate salg av ulovlige varer. Velmøtt til NRK Nyheter i det klokken har blitt 14. Riksrevisjonen kommer i dag med ny kritikk mot NAV. De har avdekket alvorlige svakheter i IT-systemer og kan dermed ikke si om NAVs årsregnskap for i fjor korrekt eller ikke. Svakhetene omfatter flere viktige stønader etter folketrygdloven, skriver Riksrevisjonen. Bakgrunnen for revisjonens konklusjon for i fjor den samme problemstillingen som førte til at den tok forbehold i revisjonen av NAVs årsregnskaps opp til oppstilling året før. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 jagerfly. Det skriver Ukrainas regjering i en uttalelse i forbindelse med president Volodymyr Zelenskyjs besøk i Sverige i dag. Dronningen på vei hjem, det sa kong Harald da han møtte pressen i Askvoll i Vestland. Dronningen har vært innlagt på Rikshospitalet siden i går kveld med hjerteproblemer. Kong Harald avsluttet i dag sin tre dager lange fylkestur til Vestland. Kongeparet har nå bare 5 kommuner igjen på listen før de enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets kommuner. Og kongen sier det synd at dronningen ikke kunne være med.
1: Tre veldig flotte dager, synes jeg. Veldig forskjellige dager. Og det gir jo også inntrykk av hvor de forskjellige kommunene i landet vårt. Og det skal de jo være, og de skal jo få lov til å vise at de forskjellige. Så det har vært veldig flott, og masse mennesker overalt, og god stemning. Så jeg er veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke her. Det det eneste jeg synes veldig synd. Det synes hun også. Så jeg har lovet å hilse fra henne.
2: Tusen takk. Da starter vi med Firda. Deretter det NRK.
3: God dag, deres majestet. Nå, når du ferdig med Askvoll, så har hans majestet vært på besøk i alle Vestlands kommuner. Har du spart det beste til slutt?
1: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig har vi gjort det.
3: Og så skulle du ha hatt dronningen med deg i dag.
1: Ja, det skulle jeg.
3: Og så hadde vi noen uhyggelige nyheter i går om at hun var lagt inn på sykehus.
1: Jeg har noen hyggelige. Ja. Jeg ser på klokken. Ja, nå klokka 1. Hun på vei hjem.
3: Godt å
2: Det NRK, deretter TV2.
4: Ja, deres majestet, vi har jo hørt i hele turen at folk har saknet dronninger også, sånn som kongen har gjort. Kan kongen oppdatere oss litt mer? Hun på vei hjem, sier kongen. Hvordan formen til dronninger?
1: Jeg tror, da nå vet jeg ikke det siste, men jeg har hørt rykter om at den har blitt veldig mye bedre. Den var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert, så hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
4: Og så vet vi at helsa til kronprinsessa blitt verre. Hvordan opplever kongen hennes situasjon?
1: Jeg synes det er veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kommer til å skje. Men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå, liksom. Men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt, da. Så det alvorlig sykt, det ikke noe tvil om det.
5: Kronprinsen sa tirsdag mer om hva han miste om kontakten mellom prinsesse Mette Marit og Jeffrey Epstein. Når ble kongen informert om kontakten mellom dem, og hva har kongen visst om kontakten?
1: Jeg fikk vite om det da dere fikk vite om det. Og jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk. Så dette jo nå dekket godt av både kronprinsessen og kronprinsen. Jeg tror vi lar det være der.
5: Mm. Hva tenker kongen om at Epstein-saken får konsekvenser for kongehusets offentlige rolle i lys av at flere organisasjoner trekker samarbeidet med kronprinsessen?
1: Det er jo deres valg, så det må de få lov til.
5: Men kjente kongen til at denne kontakten var så omfattende som den har blitt vist?

0: frem I media?
1: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det... Jeg må huske på det at dronningen har forflyttet. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig. Og hun brøt denne forbindelsen, I motsetning til en del andre I Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg vi skal gi henne kred for, ikke sant?
2: Norges fotballforbund ønsker å bygge et nytt fotballstadion I Oslo, øst I hovedstaden. Det har nemlig byrådet og fotballforbundet hatt møte om, ifølge VG. Forbundets generalsekretær Karl-Petter Løken har tatt initiativet overfor Oslo kommune om et stadion I Groruddalen. Dagens nasjonalarena for fotball Ullevål stadion, som ble innviet for 100 år siden I år, her avbildet for noen år senere I 1937. Først var kapasiteten 35 000 publikummere, som siden endret gjennom flere ombygginger til anlegget vi kjenner I dag, som maksimalt kan ha I underkant av 28 000 tilskuere på tribunene. De fleste som har vært på landskamp eller cupfinale vet at Ullevål stadion ligger nær området Ullevål nord I Oslo. Det foreslåtte nye anlegget ligger langt mindre sentralt, øst I Groruddalen, nær områder som Haugenstua og Rommen. Selv om det mindre sentralt, trekker fotballforbundet frem nærheten til offentlig transport. Og skulle ideen bli noe av, kan det bety langt større folkefester I fremtiden. Tenkt kapasitet på 45 000 tilskuere.
3: I går ble det kjent at Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Det sender bekymringssignaler til USA om deres sikkerhetsgarantier. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Diesen I dag forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Han mener den fransk-norske avtalen I det store og hele ikke spesielt oppsiktsvekkende.
4: Når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet I en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål I en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stolt på amerikanerne, så jo det I seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
5: Men det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være I Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
4: Ja. Det der jeg sier at jeg tror vi skal foreløpig være litt avslappet når det gjelder liksom, hva dette samarbeidet så vil føre frem til, og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit det langt, og så foreløpig jo dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene. Og det jo ikke tvil om at hvis det altså blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet, konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da det på mange måter elefanten I rommet.
3: I Kenya minst 16 elever ved en internat skole for jenter døde etter at det begynte å brenne I en sovesal. Brannen brøt ut like etter midnatt ved skolen som ligger I byen Gilgil I det sørvestlige Kenya. 79 personer ble fraktet til sykehus med skader, men 71 allerede skrevet ut, det opplyser landets regjering.
2: Værfenomenet El Niño øker sannsynligheten for en ny global varmerekord allerede neste år, ifølge en ny klimarapport. FNs værbyrå og Storbritannias Met Office advarer om stigende temperaturer de nærmeste årene.
6: 48 grader I Sevilla I Sør-Spania I slutten av juni I fjor. Og et stengt Eiffeltårn I Paris på grunn av den voldsomme varmen I starten av juli I den franske hovedstaden. Og verre kan det bli ifølge rapporten som laget av det britiske meteorologiske instituttet Met Office i samarbeid med FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon.
0: Hovedfunnene i rapporten viser at de globale temperaturene forventes å ligge på eller nær rekordhøye nivået de neste 5 årene. Vi anslår at det 86% sannsynlighet for at dette av de neste 5 årene vil sette ny varmerekord og slå rekorden fra 2024.
6: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen.
0: El Niño har stor betydning for det globale været og vil presse temperaturene oppover. En kraftig El Niño øker vanligvis temperaturen med 0,2 grader. På grunn av dette forventer vi at det neste året vil sette nye varmerekorder.
6: I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
0: Oppvarmingen i Arktis kan også få store konsekvenser for værsystemene våre. De kalde temperaturene i Arktis fungerer som en barriere for de kraftige vindene i atmosfæren, den såkalte polarvirvelen. Når Arktis varmes opp, kan virvelen bli forstyrret. Det kan føre til mer ekstremvær, spesielt på nordlige breddegrader.
2: Reporter i dette innslaget var Arne Fossland. Temu får en bot på nesten 2,2 milliarder kroner av EU, det skriver AFP. Den kinesiske nettbutikken bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av nettgiganten som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Meklingen i kommuneoppgjøret går inn i sine siste timer. Om de ikke blir enige, går over 6000 medlemmer av LO ut i streik fra i morgen. Nå varsler LO at de i tillegg tar ut rundt 12000 medlemmer i streik fra onsdag neste uke om de ikke kommer i havn. Første uttak vil dreie seg om kulturarbeidere og administrativt ansatte, og andre uttak vil gå utover barnehager og skoler. Fristen for meklingen mellom arbeidstakerne og kommunesektorens organisasjon er ved midnatt.
7: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
8: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
9: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
10: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
11: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Det norske ishockeylandslaget er klare for kvartfinale i et VM for første gang på 14 år. Mannskapet har slått både Sverige og Tjekkia og også gitt toppnasjonen Kanada uventet motstand. I kveld møter de Latvia. Og med oss i studio, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hvor stort er dette?
13: Det er kjempestort. Vi er jo ikke noen hockeynasjon. Det må vi jo erkjenne, selv om det er den nest største publikumssporten i Norge etter fotball. Vi skal egentlig ikke ha sjans mot en god del av de nasjonene vi både har slått og spilt veldig jevnt med så langt i VM. Aller tydeligst merket vi jo det da vi slo Sverige. Nabolandet er vel fortsatt svimle etter den kampen. Ingen hadde forventet denne kvartfinalen. Nå har vi i tillegg kanskje vært så heldige som vi kan når det gjelder motstander. Norge kan ende i en semifinale i VM. En av de største norske idrettssensasjonene noensinne. Og det er ikke så historieløst som det kanskje høres, hvis vi klarer
3: Og Sverige lurer sikkert på hva denne suksessoppskriften før jeg spør deg om det, hvis du kanskje vet hva oppskriften hva sier Sverige til det Norge får til nå?
13: Nei, altså de måtte jo ta ut alt sitt agg, all sin skuffelse på sitt eget lag først, sin egen trener som helt åpenbart ikke var like dyktig taktisk som vår landslagssjef da vi møtte dem. Under dette så ligger det kanskje en anelse hos svenskene om at vi har jo såpass mange spillere som spiller i deres liga, at det har lagt grunnlaget for kvaliteten her. Det ikke det eneste for svenskene også. Dette rystende. Det, ishockeyen et av de få områdene de fortsatt har kunnet være rolige på at her vi i hvert fall storebror en god stund til. Dette rystelser i grunnvollene, som det så fint heter. De ikke helt over enda, selv om de også klarte å komme seg til kvartfinalen. Det hjelper litt.
3: Hva oppskriften, tror du?
13: Nei, altså landslagstrener vikar Petter Thoresen, Sjur Robert Nilsen, som skulle ta over som landslagstrener, måtte jo fortelle at han hadde fått en kreftdiagnose tilbake i januar. Han sa selv at han gjerne ville ha sin venn, tidligere sjef og kollega Petter Thoresen, som jo har utrettet alt som å utrette, både som spiller og trener i Norge, til å være vikar til Nilsen tilbake. Og så har Petter Thoresen åpenbart truffet med en blanding av veldig, veldig gode unggutter, som han har gitt troa på at alt mulig i denne sammenhengen. Og så har han med noen med den rutinen man trenger for å balansere dette. Det har skjedd og skjer et generasjonsskifte i norsk ishockey som gjør at optimismen vår kommer til å vare videre, selv om vi skulle ende med å bli slått i kveld eller senest i løpet av helgen. Her har vi gjentatt suksess på en måte vi ikke har klart i et VM noen gang tidligere. Vi har vært i kvartfinale før, men den type resultater vi har hatt her, inkludert å slå Tsjekkia i tillegg, det helt uhørt. De har både fått tro, de har funnet en balanse i laget, de har en defensiv som fungerer veldig godt. Nå kan de slå alle, og den troen kommer de så å ha med seg inn i kvartfinalen i Friburg i kvelden.
3: Eksplosjonsfaren over i Halden. Politiet har nå fått kontroll på gasslekkasjen i sentrum. Lekkasjen oppstod i forbindelse med fylling av en gammel gasstank. Det ble tidlig anslått at lekkasjen var på 2 kubikk. Fordi gassen kunne være eksplosiv og antennes ved gnist, ble togtrafikken på Østfoldbanen ved Halden stasjon stanset. Politiet ba også folk om å ikke starte biler og motorsykler. Rett før klokken 10 meldte politiet at gasstanken var tett.
14: Per nå så har vi kontroll på det som har skjedd. Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass.
15: Kan du fortelle litt om situasjonen når det var i gang? Hva det som, hvor alvorlig var dette?
14: Ja, initielt så det en trippelvarsling som går til politi, brann og helse om at det en gasspåfylling som har gått gærent. Også at det en ukontrollert lekkasje. Så brannvesenet blir en premissleverandør for vårs med å kunne si noe om potensialet i det over tid. Og det verstfallsteorien hva som kan skje. Og propan det jo en, som er kjent, en forholdsvis eksplosiv gass.
15: Hvilke tiltak iverksatte dere da?
14: Vi sperret av gater. Vi fikk varsla alle beboere her gjennom kommunens sitt varslingssystem, som hadde holdt seg inndørs. Vi var heldige med vindretning, som gjør at vi slapp evakueringer.
15: Ja, var det snakk om noe personskade?
14: Ingen personskader. Ingen personskader, hverken før, under eller etter.
3: Et flertall i nominasjonskomiteen i Bergen Høyre vil ha Chris Jørgen Røland som kandidat til ny byrådsleder. Røland i dag gruppeleder for Høyre i bystyret i Bergen. Han leder også utvalget for byutvikling. Byrådsleder Kristine Meier har varslet at hun ikke tar gjenvalg etter kommunevalget I 2020. Det samme har ordfører Marit Warncke kunngjort. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland også foreslått som byrådslederkandidat av mindretallet I nominasjonskomiteen. Valget skal skje på et møte 15. juni.
16: Mye bra I Bergen, men jeg ønsker et enda bedre Bergen og et enda tydeligere Høyre. Særlig ser jeg på tre saker. Skole. Vi skal ha høye ambisjoner for Bergenskolen. Byutvikling og boligutvikling viktig, og ikke minst så skal nå Høyre bli tydeligere på næringspolitikk. Vi skal si ja til de som ønsker å drive virksomheter I Bergen.
17: Frem til nå har det vært kjent at Charlotte Spurkeland også stiller som kandidat til vervet. Hvordan ser du på da, en mulig kampvotering fremover?
16: Vi har mange flinke personer I Høyre, inkludert Charlotte. Nå det opp til partiet å velge.
3: Å få Europa til å diskutere hvem som skal lede eventuelle samtaler mellom Russland og Ukraina en russisk felle, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas foran et uformelt EU-utenriksministermøte på Kypros. Spørsmålet om hvem som kunne ledet forhandlinger mellom partene I Ukraina-krigen blitt mer aktuelt etter usikkerhet rundt USAs engasjement. Kallas minner om at EU har en tydelig interesse I saken.
0: Det handler ikke om å bli invitert til forhandlingsbordet. Det Russland interessert I, som å få hevet sanksjonene, en europeisk avgjørelse. For å bestemme dette må vi også si at vi har en klar interesse. Alle disse sakene som angår Ukraina, det bare Ukraina og Russland som kan forhandle, men mye angår også Europa.
18: But there are many things that concern Europe.
0: Russland vil ha oss til å gå I en felle.
18: That Russia wants us to walk into that we
0: discuss. At vi skal diskutere hvem som snakket med dem, og de velger hvem som passer. La oss ikke gå I den fellen. Forhandlinger en laginnsats. Folk har forskjellige hensikter og strategier. Derfor innholdet mye viktigere enn hvem som deltar.
3: Revolusjonsgarden I Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase I Midtøsten I natt. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål I havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. USA og Iran inngikk en våpenhvile I april og I forhandlinger for å få på plass en avtale. Farlig taktikk fra begge parter, sier NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
19: Heldigvis kan vi si at denne type treffninger tidligere ikke har gjort at samtaler og våpenhviler har brutt sammen mellom Iran og USA, men det en veldig, veldig farlig taktikk begge parter holder på med. Det var USA som begynte med disse angrepene midt under våpenhvilen. Nå har Iran begynt å svare. De har angrepet en base som de mener at amerikanerne angrep Iran fra. Det skal veldig lite til for at ting plutselig kan spore av, for det sitter folk I det amerikanske militære ledelsen som ønsker en krig, og det sitter folk I det iranske regime som ikke ønsker å vike en tomme for amerikanerne. Og hvis disse kreftene får det som de vil, så kan dette plutselig ta fullstendig av. Foreløpig det ingen som tyder på det, heldigvis.
3: I går ble det kjent at Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Det sender bekymringssignaler til USA om deres sikkerhetsgarantier. Det sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Diesen I dag forsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt. Han mener den fransk-norske avtalen I det store og hele ikke spesielt oppsiktsvekkende.
4: Når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet I en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og når man tar altså opp et viktig spørsmål I en sammenheng hvor vi ellers som alltid har stolt på amerikanerne, så jo det I seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
5: Men det en realitet det at da med dette kan franske fly plutselig da være i Norge med atomvåpen ombord, som vi hørte?
4: Ja. Det der jeg sier at jeg tror vi skal forløpig være litt avslappet når det gjelder liksom hva dette samarbeidet så vil føre frem til, og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til å ha. Dit det langt, og så forløpig jo dette et snakk om å begynne å snakke sammen om disse spørsmålene. Og det jo ikke tvil om at hvis det altså blir slik at vi ikke lenger kan regne med amerikanerne, og at Europa skal skaffe seg en militær kapasitet som erstatter det amerikanske nærværet, konvensjonelt og kjernefysisk, ja, så vil atomspørsmålet nødvendigvis komme opp. Da er det på mange måter elefanten i rommet.
2: Hotell- og restaurantstreiken er over, også for Parat. Etter 6 uker i streik har forbundet nå kommet til enighet med NHO Reiseliv. Deres 350 medlemmer kan nå dra tilbake på jobb. Tidligere i dag ble streiken avblåst for 9000 hotell- og restaurantarbeidere som er organisert i Fellesforbundet i LO, etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 jagerfly. Det skriver Ukrainas regjering i en uttalelse i forbindelse med president Volodymyr Zelenskyjs besøk i Sverige i dag.
3: I Kenya er minst 16 elever ved en internatskole for jenter døde etter at det begynte å brenne i en sovesal. Brannen brøt ut like etter midnatt ved skolen som ligger i byen Gilgil i det sørvestlige Kenya. 79 personer ble fraktet til sykehus med skader, men 71 er allerede skrevet ut, det opplyser landets regjering.
2: Værfenomenet El Niño øker sannsynligheten for en ny global varmerekord allerede neste år, ifølge en ny klimarapport. FNs værbyrå og Storbritannias Met Office advarer om stigende temperaturer de nærmeste årene.
6: 48 grader i Sevilla i Sør-Spania i slutten av juni i fjor. Og et stengt Eiffeltårn i Paris på grunn av den voldsomme varmen i starten av juli i den franske hovedstaden. Og verre kan det bli ifølge rapporten som er laget av det britiske meteorologiske instituttet Met Office i samarbeid med FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon.
0: Hovedfunnene i rapporten viser at de globale temperaturene forventes å ligge på eller nær rekordhøye nivået de neste 5 årene. Vi anslår at det 86% sannsynlighet for at et av de neste 5 årene vil sette ny varmerekord og slå rekorden fra 2024.
6: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen.
0: El Niño har stor betydning for det globale været og vil presse temperaturene oppover. En kraftig El Niño øker vanligvis temperaturen med 0,2 grader. På grunn av dette forventer vi at det neste året vil sette nye varmerekorder.
6: I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
0: Oppvarmingen i Arktis kan også få store konsekvenser for værsystemene våre. De kalde temperaturene i Arktis fungerer som en barriere for de kraftige vindene i atmosfæren, den såkalte polarvirvelen. Når Arktis varmes opp, kan virvelen bli forstyrret. Det kan føre til mer ekstremvær, spesielt på nordlige breddegrader.
2: Reporter i dette innslaget var Arne Fossland. Riksrevisjonen med ny kritikk mot NAV har avdekket svakheter i IT-systemer. Dronningen er på vei hjem, sier kong Harald. Dronning Sonja har vært innlagt på Rikshospitalet siden i går med hjerteproblemer. Zelenskyj besøker Sverige, får 16 svenske jagerfly. Samtidig skal Ukraina kjøpe opp til 20 fly selv. Og EU med gigantbot til Temu. Den kinesiske nettbutikken må betale nesten 2,2 milliarder kroner for å tillate salg av ulovlige varer. Temu får en bot på nesten 2,2 milliarder kroner av EU, det skriver AFP. Den kinesiske nettbutikken bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av nettgiganten som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Meklingen i kommuneoppgjøret går inn i sine siste timer. Om de ikke blir enige, går over 6000 medlemmer av LO ut i streik fra i morgen. Nå varsler LO at de i tillegg tar ut rundt 12 000 medlemmer i streik fra onsdag neste uke om de ikke kommer i havn. Første uttak vil dreie seg om kulturarbeidere og administrativt ansatte, og andre uttak vil gå utover barnehager og skoler. Fristen for meklingen mellom arbeidstakerne og kommunesektorens organisasjon er ved midnatt. Riksrevisjonen kommer i dag med ny kritikk mot NAV. De har avdekket alvorlige svakheter i IT-systemer og kan dermed ikke si om NAVs årsregnskap for i fjor er korrekt eller ikke. Svakhetene omfatter flere viktige stønader etter folketrygdeloven ifølge Riksrevisjonen. Bakgrunnen for konklusjonen er den samme problemstillingen som var deler av årsaken til at tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte gikk av høsten i fjor. Dronningen er på vei hjem, det sa kong Harald da han møtte pressen i Askvoll i Vestland. Dronningen har vært innlagt på Rikshospitalet siden i går kveld med hjerteproblemer. Kong Harald avsluttet i dag sin tre dager lange fylkestur til Vestland. Kongeparet har nå bare 5 kommuner igjen på listen før de enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets kommuner. Og kongen sier det er synd at dronningen ikke kunne være med.
20: Tre veldig flotte dager, synes jeg. Veldig forskjellige dager. Og det gir jo også inntrykk av hvor de forskjellige kommunene er i landet vårt. Og det skal de jo være, og de skal jo få lov til å vise at de er forskjellige. Så det har vært veldig flott, og masse mennesker overalt, og god stemning. Så jeg er veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke er her. Det er det eneste jeg synes er veldig synd. Det synes hun også. Så jeg har lovet å hilse fra henne.
21: Tusen takk. Da starter vi med Firda. Deretter er det NRK.
22: God dag, deres majestet. Når du er ferdig med Askvoll, så har hans majestet vært på besøk i alle Vestland sine kommuner. Har du spart det beste til slutt?
20: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig har vi gjort det.
22: Og så skulle du hatt dronningen med deg i dag.
20: Ja, det skulle vi.
22: Og så hadde vi noen uhyggelige nyheter i går om at hun var lagt inn på sykehus.
20: Vi har noen hyggelige.
22: Ja.
20: Jeg ser på klokken. Ja, nå er klokka 1. Hun er på vei hjem.
22: Godt å høre.
23: Det er NRK, det er ikke TV2.
24: Ja, deres majestet, vi har jo hørt i hele turen at folk har saknet dronninger også, sånn som kongen har gjort. Kan kongen oppdatere oss litt mer? Hun er på vei hjem, sier kongen. Hvordan er formen til dronninger?
20: Jeg tror, da nå vet jeg ikke det siste, men jeg har hørt rykter om at den er blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det er sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå er mye bedre. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
24: Og så vet vi at helsa til kronprinsessa er blitt verre. Hvordan opplever kongen hennes situasjon?
20: Jeg synes det er veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kommer til å skje. Men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig sykt, det ikke noe tvil om det.
1: Kronprinsen sa tirsdag mer om hva han visste om kontakten mellom prinsesse Mette Marit og Jeffrey Epstein. Når ble kongen informert om kontakten mellom dem, og hva har kongen visst om kontakten?
20: Jeg fikk vite om det da dere fikk vite om det. Og jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk. Så dette jo nå dekket godt av både kronprinsessen og kronprinsen. Jeg tror vi lar det være der.
1: Mm. Hva tenker kongen om at Epstein-saken får konsekvenser for kongehusets offentlige rolle i lys av at flere organisasjoner trekker samarbeidet med kronprinsessen?
20: Det er jo deres valg, så det må de få lov til.
1: Men kjente kongen til at denne kontakten var så omfattende som den har blitt vist frem i media?
20: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det... Jeg må huske på det at dronningen har forsluttet. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig. Og hun brøt denne forbindelsen, i motsetning til en del andre i Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg vi skal gi en kred for, Eksnik.
2: Norges fotballforbund ønsker å bygge et nytt fotballstadion i Oslo, øst i hovedstaden. Det har nemlig byrådet og fotballforbundet hatt møte om, ifølge VG. Forbundets generalsekretær, Karl-Petter Løken, har tatt initiativet overfor Oslo kommune om et stadion i Groruddalen. Dagens nasjonalarena for fotball er Ullevål stadion, som ble innviet for 100 år siden i år, her avbildet for noen år senere i 1937. Først var kapasiteten 35 000 publikummere, som siden er endret gjennom flere ombygginger til anlegget vi kjenner i dag, som maksimalt kan ha i underkant av 28 000 tilskuere på tribunene. De fleste som har vært på landskamp eller cupfinale vet at Ullevål stadion ligger nær området Ullevål nord i Oslo. Det foreslåtte nye anlegget ligger langt mindre sentralt, øst i Groruddalen, nær områder som Haugenstua og Rommen. Selv om det er mindre sentralt, trekker fotballforbundet frem nærheten til offentlig transport. Og skulle ideen bli noe av, kan det bety langt større folkefester i fremtiden. Tenkt kapasitet er på 45 000 tilskuere.
7: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
8: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
9: Det er knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
10: Vi har akkurat fått vite at det er droneaktivitet.
25: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
26: Where are you from?
27: Norway.
12: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Det norske ishockeylandslaget er klare for kvartfinale i et VM for første gang på 14 år. Mannskapet har slått både Sverige og Tjekkia, og også gitt toppnasjonen Kanada uventet motstand. I kveld møter de Latvia. Og med oss i studio, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Hvor stort er dette?
13: Det er kjempestort. Vi er jo ikke noen hockeynasjon. Det må vi erkjenne, selv om det er den nest største publikumssporten i Norge etter fotball. Vi skal egentlig ikke ha sjans mot en god del av de nasjonene vi både har slått og spilt veldig jevnt med så langt i VM. Aller tydeligst merket vi jo det da vi slo Sverige. Nabolandet er vel fortsatt svimle etter den kampen. Ingen hadde forventet denne kvartfinalen. Nå har vi i tillegg kanskje vært så heldige som vi kan når det gjelder motstander. Norge kan ende i en semifinale i VM. En av de største norske idrettssensasjonene noensinne. Og det er ikke så historieløst som det kanskje høres, hvis vi klarer det.
3: Og Sverige lurer sikkert på hva denne suksessoppskriften er. Før jeg spør deg om det, hvis du kanskje vet hva oppskriften er, hva sier Sverige til det Norge får til nå?
13: Nei, altså de måtte jo ta ut alt sitt agg, all sin skuffelse på sitt eget lag først. Sin egen trener, som helt åpenbart ikke var like dyktig taktisk som vår landslagssjef da vi møtte dem. Under dette så ligger det kanskje en anelse hos svenskene om at vi har jo såpass mange spillere som spiller i deres liga, at det har lagt grunnlaget for kvaliteten her. Det er ikke det eneste for svenskene også. Dette er rystende. Ishockeyen er et av de få områdene de fortsatt har kunnet være rolige på at her er vi i hvert fall storebror en god stund til. Dette er rystelser i grunnvollene, som det så fint heter. De er ikke helt over ennå, selv om de også klarte å komme seg til kvartfinalen. Det hjalp litt.
3: Hva er oppskriften, tror du?
13: Nei, altså, landslagstrener vikar Petter Thoresen, Sjur Robert Nilsen, som skulle ta over som landslagstrener, måtte jo fortelle at han hadde fått en kreftdiagnose tilbake i januar. Han sa selv at han gjerne ville ha sin venn, tidligere sjef og kollega Petter Thoresen, som jo har utrettet alt som er å utrette, både som spiller og trener i Norge, til å være vikar til Nilsen er tilbake. Og så har Petter Thoresen åpenbart truffet med en blanding av veldig, veldig gode unggutter, som han har gitt troa på at alt er mulig i denne sammenhengen. Og så har han med noen med den rutinen man trenger for å balansere dette. Det har skjedd, og skjer, et generasjonsskifte i norsk ishockey, som gjør at optimismen vår kommer til å vare videre, selv om vi skulle ende med å bli slått i kveld eller senest i løpet av helgen. Her har vi gjentatt suksess på en måte vi ikke har klart i et VM noen gang tidligere. Vi har vært i kvartfinale før, men den type resultater vi har hatt her, inkludert å slå Tsjekkia i tillegg, det er helt uhørt. De har både fått tro, de har funnet en balanse i laget, de har en defensiv som fungerer veldig godt. Nå kan de slå alle, og den troen kommer de så å ha med seg inn i kvartfinalen i Friburg i kvelden.
2: Hotell- og restaurantstreiken er over også for Parat. Etter 6 uker i streik har forbundet nå kommet til enighet med NHO Reiseliv. Deres 350 medlemmer kan nå dra tilbake på jobb. Tidligere i dag ble streiken avblåst for 9000 hotell- og restaurantarbeidere som er organisert i Fellesforbundet, etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale. Kristian Justnes, som er leder i Fellesforbundet, sier han er fornøyd med at streiken nå blir avsluttet.
11: Det er tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi er veldig fornøyd med at vi har fått en løsning, at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
14: Og hvordan har disse forhandlingene vært?
11: Nei, det jo, at vi har stått i streiken nesten 6 uker, sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til. Så håper jeg det blir lenge til vi må streike så lenge. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
14: Ja, for hva er det som gjør at dere kommer til enighet nå?
11: Det er jo at vi har fått på bordet et økonomisk resultat som er i tråd med frontfag og rammer der. Og så har vi jo fått gjennomslag for forskuttering av sykelønn i 4 måneder, på samme måte som vi fikk i frontfaget. Og det var jo et kompromiss i frontfaget, og derfor så mener jeg at det har vært gitt og tatt her også, og at det kompromiss står seg godt for hotell og restaurant.
14: Og forskuttering av sykepenger har jo vært et sentralt spørsmål, og så har NHO i dag sagt at de ble tvunget med på dette. Hva er deres reaksjon på det NHO sier i dag?
11: Jeg vet ikke om jeg skal gi meg så veldig inn i den diskusjonen. Det forstår for disses regning det de sier der. Jeg mener at dette står seg veldig bra, og det vi har gjort er jo egentlig bare å ta kampen for at de som er lavest lønner, og ofte blir avspist med de dårligste oppgjørene, har fått de samme sosiale rettighetene gjennom forskutteringer som vi har fått på, ja, nå vet ikke jeg mange bransjer vi har fått, jeg har mistet tellinger, men så mange bransjer som har gått før. Så jeg synes at det er egentlig en selvfølge at de burde få det, og så er det synd at vi har måttet streike så lenge for å få det på plass.
3: NHO Reiseliv skuffet over både motpartene og regjeringen etter at streiken i reiselivsnæringen nå over for de fleste. Magne Kristensen i NHO Reiseliv mener det var viktig å ta ansvar nå.
5: Vi ble presentert for et ganske urimelig krav, og det var helt riktig av vårt tariffutvalg og næringen å ta kampen mot det. Og her har store bedrifter stått sammen med små, skulder ved skulder, for å stå imot dette kravet her, og vi skuffet over at Fellesforbundet og LO ikke har kommet oss i møte. Det også sånn at regjeringen, som egentlig burde vært adressat for dette kravet, har stått passiv på siden og sett på, og vi fikk ikke noe hjelp derfra heller. Derfor var det nå riktig å ta ansvar og avslutte denne svært lange konflikten.
15: Hva vil det ha å si for næringslivet, det som det har blitt enighet om nå?
5: For de tariffbundne bedriftene som får en plikt til å forskuttere om et år, det lagt inn en utsatt ikrafttredelse, så vil dette være krevende. Men nå må vi bare se fremover og gjøre det beste ut av det, og hjelpe våre små og mellomstore og store bedrifter som best vi kan.
3: Eksplosjonsfarene over i Halden. Politiet har nå fått kontroll på gasslekkasjen i sentrum. Lekkasjen oppstod i forbindelse med fylling av en gammel gasstank. Det ble tidlig anslått at lekkasjen var på 2 kubikk. Fordi gassen kunne være eksplosiv og antennes ved gnist, ble togtrafikken på Østfoldbanen ved Halden stasjon stanset. Politiet ba også folk om å ikke starte biler og motorsykler. Rett før klokken 10 meldte politiet at gasstanken var tett.
16: Per nå så har vi kontroll på det som har skjedd. Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass.
17: Kan du fortelle litt om situasjonen når det var i gang? Hva er det som, hvor alvorlig var dette?
16: Ja, initielt så er det en trippelvarsling som går til politi, brann og helse om at det er en gasspåfylling som har gått gærent. Også at det er en ukontrollert lekkasje. Så brannvesenet blir en premissleverandør for vårs med å kunne si noe om potensialet i det over tid og et verstfallsteorien hva som kan skje. Og propan det jo en, som kjent, en forholdsvis eksplosiv gass.
17: Hvilke tiltak iverksatte dere da?
16: Vi sperret av gater. Vi fikk varslet alle beboere her gjennom kommunens sitt varslingssystem, som hadde holdt seg inndørs. Vi var heldige med vindretning, som gjør at vi slapp evakueringer.
17: Var det snakk om noen personskade?
16: Ingen personskader. Ingen personskader, hverken før, under eller etter.
3: Et flertall i nominasjonskomiteen i Bergen Høyre vil ha Chris Jørgen Røland som kandidat til ny byrådsleder. Røland i dag gruppeleder for Høyre i bystyret i Bergen. Han leder også utvalget for byutvikling. Byrådsleder Kristine Meier har varslet at hun ikke tar gjenvalg etter kommunevalget 2020. Det samme har ordfører Marit Warncke kun gjort. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland også foreslått som byrådslederkandidat av mindretallet i nominasjonskomiteen. Valget skal skje på et møte 15. juni.
18: Mye er bra i Bergen, men jeg ønsker et enda bedre Bergen og et enda tydeligere Høyre. Særlig ser jeg på 3 saker. Skole. Vi skal ha høye ambisjoner for Bergenskolen. Byutvikling og boligutvikling er viktig, og ikke minst så skal nå Høyre bli tydeligere på næringspolitikk. Vi skal si ja til de som ønsker å drive virksomheter i Bergen.
19: Frem til nå har det vært kjent at Charlotte Spurkeland også stiller som kandidat til vervet. Hvordan ser du på en mulig kampvotering fremover?
18: Vi har mange flinke personer i Høyre, inkludert Charlotte. Nå er det opp til partiet å velge.
26: Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 jagerfly. Det skriver Ukrainas regjering i en uttalelse i forbindelse med president Volodymyr Zelenskyjs besøk i Sverige i dag.
3: 11 mennesker drept I israelske angrep sør I Libanon, deriblant to barn, det melder nyhetsbyrået AFP. Israel har trappet opp sine angrep de siste dagene, parallelt med at USA og Iran forhandler om en mulig slutt på krigen. Det israelske militæret meldte I natt at de hadde angrepet Hezbollah-infrastruktur ved havnebyen Tyr. I tillegg kom Israel med nok en evakueringsordre til innbyggere I områder sør I landet. I Kenya minst 16 elever ved en internatskole for jenter døde etter at det begynte å brenne I en sovesal. Brannen brøt ut like etter midnatt ved skolen som ligger I byen Gilgil I det sørvestlige Kenya. 79 personer ble fraktet til sykehus med skader, men 71 allerede skrevet ut, det opplyser landets regjering.
26: Værfenomenet El Niño øker sannsynligheten for en ny global varmerekord allerede neste år ifølge en ny klimarapport. FNs værbyrå og Storbritannias Met Office advarer om stigende temperaturer de nærmeste årene.
0: 48 grader I Sevilla I Sør-Spania I slutten av juni I fjor. Og et stengt Eiffeltårn I Paris på grunn av den voldsomme varmen I starten av juli I den franske hovedstaden. Og verre kan det bli ifølge rapporten som laget av det britiske meteorologiske instituttet Met Office I samarbeid med FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon.
4: Hovedfunnene I rapporten viser at de globale temperaturene forventes å ligge på eller nær rekordhøye nivået de neste 5 årene. Vi anslår at det 86% sannsynlighet for at et av de neste 5 årene vil sette ny varmerekord og slå rekorden fra 2024.
0: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer I løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen.
4: El Niño har stor betydning for det globale været og vil presse temperaturene oppover. En kraftig El Niño øker vanligvis temperaturen med 0,2 grader. På grunn av dette forventer vi at det neste året vil sette nye varmerekorder.
0: I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt I nordlige områder.
4: Oppvarmingen I Arktis kan også få store konsekvenser for værsystemene våre. De kalde temperaturene I Arktis fungerer som en barriere for de kraftige vindene I atmosfæren, den såkalte polarvirvelen. Når Arktis varmes opp, kan virvelen bli forstyrret. Det kan føre til mer ekstremvær, spesielt på nordlige breddegrader.
26: Reporter I dette innslaget var Arne Fossland. Temu får en bot på nesten 2,2 milliarder kroner av EU, det skriver AFP. Den kinesiske nettbutikken bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av nettgiganten som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Meklingen I kommuneoppgjøret går inn I sine siste timer. Om de ikke blir enige går over 6000 medlemmer av LO ut I streik fra I morgen. Nå varsler LO at de I tillegg tar ut rundt 12000 medlemmer I streik fra onsdag neste uke om de ikke kommer I havn. Første uttak vil dreie seg om kulturarbeidere og administrativt ansatte, og andre uttak vil gå utover barnehager og skoler. Fristen for meklingen mellom arbeidstakerne og kommunesektorens organisasjon ved midnatt. Dronningen på vei hjem, det sa kong Harald da han møtte pressen I Askvoll I Vestland. Dronningen har vært innlagt på Rikshospitalet siden I går kveld med hjerteproblemer. Kong Harald avsluttet I dag sin 3 dager lange fylkestur til Vestland. Kongeparet har nå bare 5 kommuner igjen på listen før de enten sammen eller hver for seg har besøkt alle landets kommuner. Og kongen sier det synd at dronningen ikke kunne være med.
1: Veldig flotte dager, synes jeg. Veldig forskjellige dager. Og det gir jo også inntrykk av hvor de forskjellige kommunene i landet vårt. Og det skal de jo være, og de skal jo få lov til å vise at de forskjellige. Så det har vært veldig flott, og masse mennesker overalt, og god stemning. Så jeg veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke her. Det det eneste jeg synes veldig synd. Det synes hun også. Så jeg har lovet å hilse fra henne.
6: Tusen takk. Da starter vi med fire dager. Deretter det NRK.
20: God dag, Deres Majestet. Når du ferdig med Askvoll, så har Hans Majestet vært på besøk i alle Vestlands kommuner. Har du spart det beste til slutt?
1: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig har vi gjort det.
20: Og så skulle du hatt dronningen med deg i dag.
1: Ja, det skulle
20: vi. Og så hadde vi noen uhyggelige nyheter i går om at hun var lagt inn på sykehus.
1: Vi har noen hyggelige.
20: Ja.
1: Jeg ser på klokken. Ja, nå klokka ett. Hun på vei hjem.
20: Godt å høre det.
6: Det NRK, deretter TV 2.
21: Ja, Deres Majestet, vi har jo hørt i hele turen at folk har saknet dronninger også, sånn som kongen har gjort. Kan kongen oppdatere oss litt mer? Hun på vei hjem, sier kongen. Hvordan formen til dronninger?
1: Jeg tror, da nå vet jeg ikke det siste, men jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Den var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
21: Og så vet vi at helsa til kronprinsessa blitt verre. Hvordan opplever kongen hennes situasjon?
1: Jeg synes det veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kommer til å skje. Men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå, liksom, men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt. Da. Så det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
21: Kronprinsen sa tirsdag mer om hva han visste om kontakten mellom kronprinsesse Mette Marit og Jeffrey Epstein. Når ble kongen informert om kontakten mellom dem, og hva har kongen visst om kontakten?
1: Jeg fikk vite om det da dere fikk vite om det. Og jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk. Så dette jo nå dekket godt av både kronprinsessen og kronprinsen. Jeg tror vi lar det være der.
21: Hva tenker kongen om at Epstein-saken får konsekvenser for kongehusets offentlige rolle i lys av at flere organisasjoner trekker samarbeidet med kronprinsessen?
1: Det er jo deres valg, så det må de få lov til.
21: Men kjente kongen til at denne kontakten var så omfattende som den har blitt vist frem i media?
1: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det... Jeg må huske på det at dronningen har forsluttet. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig. Og hun brøt denne forbindelsen, i motsetning til en del andre i Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg vi skal gi henne kred for, ikke sant?
26: Norges fotballforbund ønsker å bygge et nytt fotballstadion i Oslo, øst i hovedstaden. Det har nemlig byrådet og fotballforbundet hatt møte om, ifølge VG. Forbundets generalsekretær Karl-Petter Løken har tatt initiativet overfor Oslo kommune om et stadion i Groruddalen. Dagens nasjonalarena for fotball er Ullevål stadion, som ble innviet for 100 år siden i år, her avbildet for noen år senere i 1937. Først var kapasiteten 35 000 publikummere, som siden er endret gjennom flere ombygginger til anlegget vi kjenner i dag, som maksimalt kan ha i underkant av 28 000 tilskuere på tribunene. De fleste som har vært på landskamp eller cupfinale vet at Ullevål stadion ligger nær området Ullevål nord i Oslo. Det foreslåtte nye anlegget ligger langt mindre sentralt, øst i Groruddalen, nær områder som Haugenstua og Rommen. Selv om det er mindre sentralt, trekker fotballforbundet frem nærheten til offentlig transport. Og skulle ideen bli noe av, kan det bety langt større folkefester I fremtiden. Tenkt kapasitet på 45 000 tilskuere. Hotell- og restaurantstreiken nå helt over. Parat ble enige med NHO Reiseliv etter 6 uker med streik. Dronningen på vei hjem, sier kong Harald. Dronning Sonja har vært innlagt på Rikshospitalet siden I går med hjerteproblemer. Zelenskyj besøker Sverige, får 16

0: en privat reise for datteren, tur-retur Bergen-Sandefjord. Reisen kostet rundt 5000 kroner og ble godkjent av ordføreren. Stenhaug sin advokat har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser. Det forventes at Israel vil lyse ut et anbud for byggeprosjektet i det såkalte E1-området på Vestbredden 1. juni. Bosetningsprosjektet skal bygge 3400 boliger på palestinske land. Prosjektet har vært stoppet i 30 år på grunn av internasjonalt press. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Du må forklare for oss bosetningsprosjektet E1. Dere kaller det et landran. Hva går det ut på?
1: Det er jo et landran. Det går ut på nå er jo i realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de jo greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Sannheten er jo at det internasjonale samfunnet gir fullstendig blaffen i palestinerne. Det er lovbrudd på lovbrudd. Bosettere som driver kriminell aktivitet, får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst.
0: Men det har vært stoppet i 30 år. Hva er grunnen til at det nå blir noe av?
1: I realiteten er jo at de har fått blankofullmakt fra president Donald Trump, for amerikanerne også har jo vært mot det. Jeg trodde at en del av avtalen, fredsavtalen som gjaldt Gaza, også gjaldt det å skulle etablere en palestinsk stat. Neida, det er tydeligvis ikke tilfellet. Man gir de nå full rett til å ta dette området Mala Adinum, som er en stor bosetting, til å vokse sammen med dette nye området, hvor, som du sier, anbudene blir utlyst nå i juni, og du får et sammenhengende område, splitter opp Øst-Jerusalem. Så vi tror det er veldig viktig nå, det internasjonale samfunnet, selv om det ikke foretar seg noe, må i hvert fall stoppe bosettevolden, som er helt forferdelig, den kriminelle aktiviteten. Jeg er glad for den norske regjeringen har gjort det. Nå må man stå opp for å hindre denne utlysningen av dette anbudet og byggingen av denne bosettingen som umuliggjør enhver plan for en palestinsk stat i fremtiden.
0: Norge og 8 andre vestlige land fordømmer dette. Har ikke det noe å si?
1: Det er i hvert fall veldig bra at 8 land gjør det. Alle landene burde gjøre det. Jeg så at Danmark og Sverige ikke var med på det. Jeg forundrer meg hva i all verdens land og rike er de tenker på. Men det er jo sånn det har vært hele tiden nå, i hvert fall de siste 30 årene, er at det er amerikanerne, det er de eneste som kan sette press på den israelske regjeringen. Og sånn det er nå, så vil statsminister Netanyahu holde en konflikt gående hele tiden. Det er igjen et valg, nå om noen få måneder, og det å ha en krig gående, konflikt gående, presse ut palestinerne, ser ut til å være en god politikk og en god garanti for å kunne bli gjenvalgt som statsminister i Israel. Sånn er den internasjonale situasjonen i Midtøsten akkurat nå.
0: Men hva sier du til dem som sier at 3400 boliger i dette området, er ikke det bra da?
1: Det er jo et ran. Det er jo ikke israelsk land. Det er palestinernes land. Det de har gjort nå er jo å ha nesten 800 000 boliger på et land som ikke tilhører dem. De annekterer et land i strid med folkeretten. Om det var det samme at svenskene hadde tatt seg til rette inn i Norge, overtatt det meter for meter, så ville jo selvfølgelig vi reagert. Det de gjør nå er å ta seg til rette. Det er et landran, vi sier, og det internasjonale samfunnet dessverre får ikke gjort noe.
0: Ja, de får ikke gjort noe blanko fullmakt fra Trump og amerikanerne. Tror du det blir stoppet i denne runden?
1: Jeg håper det. Det er internasjonalt press at andre land forteller amerikanerne at de må sette et press på Israel, at de gjør det, men det kan hende at hvis nå Trump er villig til å ha en fredsavtale med Iran, noe Israel ikke liker, så kan det hende de får dette her som et plaster på såret.
0: Raymond Johansen i Norsk Folkehjelp, takk for at du kom hit. I Rogaland er 6 unge menn i alderen 18-22 år pågrepet og siktet for grovt bedrageri. Politiet gikk til aksjon flere steder i Sør-Vest politidistrikt i går. Politiets etterforskning startet i desember i fjor etter å ha mottatt en anmeldelse fra en kvinne i 50-årene som var blitt lurt. Flere personer mistenkt, og politiet

0: Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser. Så skal vi høre at kong Harald I dag avsluttet sin 3 dager lange fylkestur til Vestland, som han har gjennomført alene. Kongen sier at dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset, og at hun I mye bedre form.
1: I land på brygga I Askvoll for 4. og siste stopp på fylkesturen til Vestlandet. En tur kongen ble tvunget til å gjennomføre alene etter dronningens hjerteproblemer.
2: Jeg veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke her. Det det eneste jeg synes veldig synd. Det synes hun også. Så jeg har lovet å hilse fra henne.
3: Tusen takk.
1: Men etter å ha fått blomster og korsang på brygga I Askvoll, kunne kongen berolige alle. Det går bedre med dronningen.
2: Hun på vei hjem. Nå alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: Mens kong Harald har reist alene på Vestlandet, har kronprinsen holdt hjulene I gang hjemme. I dag tidlig var han på sykebesøk hos dronningen på Rikshospitalet. Men også hans nære familie preget av sykdom. I dag kommenterte også kongen kronprinsesse Mette Marits situasjon, som har blitt verre.
2: Jeg synes det er veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje. Men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom. Men nå det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
1: Spørsmålene rundt kronprinsessens kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein har hengt over kongefamilien I lang tid. Så langt har kongen sagt lite om avsløringene, men I dag valgte han å kommentere.
2: Jeg fikk vite om det da dere fikk vite om det. Og jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk. Så dette jo nå dekket godt av både kronprinsessen og kronprinsen. Det tror vi lar det være der.
4: Mm. Hva tenker kongen om at Epstein-saken får konsekvenser for kongehusets offentlige rolle I lys av at flere organisasjoner trekker samarbeidet med kronprinsessen?
2: Det er jo deres valg, så det må de få lov til.
4: Men kjente kongen til at denne kontakten var så omfattende som den har blitt vist frem I media?
2: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det... Jeg må huske på det at dronningen har forsluttet. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig. Og hun brøt denne forbindelsen, I motsetning til en del andre I Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg vi skal gi henne kred for, ikke sant?
1: Vestlandsturen avsluttes med mottakelse for ordførere på kongeskipet I ettermiddag. Så setter kongen kursen hjem til Oslo og dronning Sonja, som altså I bedre form.
0: Reporter her var Petter Auli Hauge. Vi skal ta med en værmelding.
5: Strålende vær som dette, det finner man stort sett på hele Østlandet, Sørlandet, også Vestlandet, hovedsakelig sør for Bergen. Og det også her vi finner de høyeste temperaturene. Mange vil nok få opp mot 20-tallet. Kan også passere 20 I indre strøk av Vestlandet I dag, sør for Sognefjorden, men aller varmest ser det ut til å bli I midtre strøk av Agder, Telemark og Buskerud, 23, kanskje 24 grader. På Nordvestlandet, nord for Bergen, så det mer skyer. Molde et skille her mellom finværet da lenger sørover, og litt mer nedbør, for fra Trøndelag og nordover så det mange som har nedbør, selv om det ikke nedbør hele tiden, og det noen lysglimt innimellom, og ikke minst det lavere temperaturer. Når det gjelder været videre for dagen I dag, så fortsetter da denne nedbøren, særlig da I Trøndelag, Nordland og Troms. Det blir en bedring I Finnmark. Nedbøren I øst vil forsvinne. Men så ser vi at det begynner å komme inn litt byger mot Vestlandet I morgen. Skyver varm luft foran seg over mot Østlandet. Og disse bygene kan nok etter hvert også komme over mot Østlandet, men hovedsakelig først på lørdagen. I Sør-Norge så blir det varmere før disse bygene kommer inn. Vi får nok 20 grader flere steder på Vestlandet. Liten mulighet for at Bergen kan få sin første sommerdag, mens store deler av Østlandet kan få opp mot 25 grader, og det er mulighet til å nå 20-tallet stort sett sør for Trondheimsfjorden. I Nord-Norge så er det fortsatt byger som gjelder. Det er stort sett bare Øst-Finnmark som er unntaket, og i morgen så blir det ganske kjølig luft som kommer inn nord i Nordland og Troms. Det kan være sludd og snø på Saltfjellet tidlig på dagen. Snøgrensen i Troms kan krype helt ned mot 300-600 meter.

0: my god!
1: Nei, vi tenkte vi skulle feire oss igjen til båten, men vi går opp halvveis.
2: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten vanskelig å snakke.
3: Beskjed, Mikkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
4: Det er stiv kuling. Oi, oi, oi.
5: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
6: Hotell- og restaurantstreiken er over også for Parat. Etter 6 uker i streik har forbundet nå kommet til enighet med NHO Reiseliv. Deres 350 medlemmer kan nå dra tilbake på jobb. Tidligere i dag ble streiken avblåst for 9000 hotell- og restaurantarbeidere som er organisert i Fellesforbundet, etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale. Kristian Justnes, som er leder i Fellesforbundet, sier han er fornøyd med at streiken nå blir avsluttet. Meklingen i kommuneoppgjøret går inn i sine siste timer. Om de ikke blir enige, går over 6000 medlemmer av LO ut i streik fra i morgen. Nå varsler LO at de i tillegg tar ut rundt 12000 medlemmer i streik fra onsdag neste uke om de ikke kommer i havn. Første uttak vil dreie seg om kulturarbeidere og administrativt ansatte, og andre uttak vil gå utover barnehager og skoler. Fristen for meklingen mellom arbeidstakerne og kommunesektorens organisasjon er ved midnatt. Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, har fått sparken. Det vedtok et enstemmig kommunestyre i dag. Begrunnelsen er alvorlige forhold. Er under grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd generelt. NRK har blant annet omtalt at Stenhaug fikk kommunen til å betale for en privat reise for datteren, tur-retur Bergen-Sandefjord. Reisen kostet rundt 5000 kroner og ble godkjent av ordføreren. Stenhaug sin advokat har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser. Om 4 dager møter herrelandslaget i fotball Sverige på hjemmebane Ullevål stadion. Etter oppgjøret på mandag setter laget kursen mot USA og Norges første fotball-VM på 28 år. Det er ventet at landslagssjef Ståle Solbakken straks skal møte pressen. Vi går til Harald Tingnes, som står på Norges nasjonalarena. Det er 14 dager til kickoff. Det begynner å dra seg til dette.
7: Ja, vi kjenner det på oss nå at det nå drar seg til. Det er nok av pressefolk som er på plass, og som sagt, det er ikke lenge til de skal sette seg på flyet til USA. 17.00 på tirsdag etter kampen mot Sverige. Og Karl-Erik Torp, det var mye snakk om at det nå er det snart her, men nå er det jo skikkelig snart her.
8: Ja, det er så deilig. Vi kjenner litt sånn, kribler litt i kroppen, og endelig siden 16. november i fjor, da, så har vi ventet på den dagen her når vi, Presse Norge, og ikke minst landslagsspillerne og ledelsen skal inn i den berykta, eller berømte bobla, VM-bobla. Nå begynner det. De har gledet seg enormt til dette her, og nå nærmer det seg, og så får vi se da, hvordan det utvikler seg de første dagene, men det er bare det å samles og komme i gang, det tror jeg skal bli godt for alle.
7: Og så er det jo et fullsett Ullevål her som tar imot lagene når de skal ut her, men hva type lag tror du vi ser i den første kampen? Det er jo, må jo for all del ikke skade seg, for der er jo en heldig situasjon sånn som det er nå.
8: Ja, det er en unik situasjon, også Ståle Solbakken har kunnet velge mellom alle aktuelle spillere, ingen som har vært ute med skader. Det er veldig positivt, og så må man unngå dette her nå de neste ukene selvfølgelig. Nå ser jeg Ståle Solbakken kommer, så vi får høre heller hva han har å melde.
7: Det er vi rett og slett. Ståle Solbakken er klar for presskonferanse han nå. Jeg
9: bare fortsetter.
7: Vi er så like at.
10: Det var dine ord.
9: Vær så god.
11: Ståle, vil du si noe om planen for Erling Braut Haaland denne kommende kampen?
10: Planen med Erling Braut Haaland er at han kommer til kampen. Han er fri til kampen, kommer til kampen og spiller da selvfølgelig ikke kampen.
11: Hva er grunnen til det?
10: Nei, han har spilt så mye kamper så mye at det viktigste nå er Irak. Så alt vi gjør nå er lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen, og da vil det være merkelig om ikke da vi først har muligheten til å, at han kan få hvile kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det det aller beste, og det synes City også, i forhold til at han fikk stå over den siste kampen der.
11: Du tok ut 26 mann som holdt seg skadefri en stund nå. Har du dukket opp noe siden den gang, og hvordan har stået?
10: Nei, det ikke noe annet. Nå kommer de første 6-7 spillere i dag, og så kommer de resterende minus Jørgen i morgen, så kommer Jørgen på morgenen den 30. Så kommer selvfølgelig Martin, kommer jo ikke før, han kommer rett på flyet. Ja.
11: Martin, da, finalen på lørdag, han helt 100% nå slik du ser det, og hvor mye frykter du en skade i den kampen der?
10: Nei, det, nå må det vel gå bra. Nei, han 100% skadefri nå, så for det handler det egentlig bare om å få et truffe til, tenker jeg. Så det, ja.
0: Du sa at de som ikke blir tatt ut til VM, de kan ringe deg eller Brede. Har du blitt ringt av noen? Og hvordan var de samtalen i så fall?
10: Nei, jeg har ikke blitt ringt, men jeg ringte Dønnum og Felix i går, så jeg hadde en god snakk med de i går.
0: Hva kan du si, noe mer om de samtalene? Var det
10: skuffet? Nei, det var egentlig fine greier samtaler det. Altså, de har jo skuffet selvfølgelig, men det var ikke noe, det var konstruktive samtaler det, altså.
0: Nyland startet sist. Hvordan opplevde du den kampen? For Nyland,
10: Sinder? Nei, altså det, alle så jo at han burde tatt målet, men ellers så det greit ut.
12: Hva det du mest spent på før det raker løsning?
10: Jeg vet ikke hva jeg mest spent på. Jeg gleder meg mest til å komme over dit, og så komme i gang med å komme inn i treningsleirmodus og forberede oss til Irak liksom, og komme litt inn i leirmodus, holdt jeg på å si. Det blir jo som en lang treningsleir det her, hvor det noen eksamener underveis, så det, jeg gleder meg mest til det.
12: Dere starter jo mot Sverige, hvordan vurderer du det
10: laget? Altså laget godt, men det er Sverige-kampen nå, en treningskamp som et ledd i en treningsforberedelse. Hadde vi ville maksimere den Sverige-kampen, så hadde vi jo kalt inn spillere før. Og nå kommer jo spillere inn 2,5 dag før. Så det blir som en treningsøkt med drakter, og selvfølgelig viktigere enn vanlig trening. Men det er også et stepp i forberedelsene til Irak.
12: Hvordan vurderer du sesongen til Alexander Isak, som gikk det favorittlaget ditt i
10: livet? Nei, den har vært preget av skader, men han har også selvfølgelig nå sjansen til å komme tilbake på i fulle omdreininger med å få sikkert et spesialsyd opplegg, og så han er jo en veldig, veldig god spiller, så det handler vel bare om å få minutter og fysikk i beina på ham.
12: Du sier at det er noen små ting med Erling, hva går det på?
10: Nei, det er så små, så det skal vi ikke bekymre oss over.
13: Kan du si litt mer om opplegget rundt Martin Ødegaard frem mot VM, hvordan det blir når han fortsetter i tropp?
10: Det blir normalt, han trenger å trene og spille så mye som mulig, så det blir ikke noe spesial opplegg der.
13: Dere vil jo få tid, mer tid til alt, i forbindelse med en samling av tidligere samling, blant annet dødeboller. Kan du si litt hvordan dere vil jobbe med det?
10: Nei, det er som du sier, at da du, kan du avsette en halv økt, eller du kan diskutere lenger på feltet, og du kan lage egne dødeballsekvenser, både i forhold til møtevirksomhet, men også i forhold til rene treninger.
0: Så har du pratet med Aron i går. Fikk han begrunnelsen, og hva var begrunnelsen for at han ikke ble med i troppen?
10: Nei, den samtalen blir mellom meg og Aron, men vi hadde jo en fin samtale, så det var ikke noe. Så han var jo ikke, det var ikke sånn at han var totalt uforberedt på at det der skulle kunne komme.
14: Hvordan har det vært å få Fredrik Ørsnes tilbake igjen i troppen?
10: Det vet jeg ikke, for han hilste på for 2 sekunder siden, men jeg tror ikke han lager så mye bråk. Det skal bli bra det, og ha en veldig god spiller til å velge mellom, så det er vi glad for.
14: En som har vært veldig god i vår, Andreas Kjeldrup. Hvordan ser du den konkurransesituasjonen på venstre siden der?
10: Nei, den er fin den, altså de kan utfordre hverandre også, og kan Kjeldrup spille venstre indre løper, og han det gjorde de godt sammen mot New Zealand en halvtime, så Andreas har vist seg frem, og de er jo veldig to litt forskjellige vingtyper da, mens Nosa er en som er mer en dribleving med fart, og så er Andreas mer en innoverkant, og som kanskje I hvert fall på klubbnivå har vært mer målskårer så kan jeg ikke klage på Mosa at han ikke har skårt og assist I, for oss men han har jo vært ganske beskjeden I Bundesliga I år
15: Hvordan går det inn I kampen nå på mandag med tanke på, skader? Det noe frykt for å skade seg?
10: Ja, men jeg tenker, ja, det det jo alltid, men hvis du går inn der og tenker at du blir skadet, så blir du skadet. Det blir veldig mange spillereaksjoner I den kampen der. Da vi, må vi se på spillere og få en litt snakk med dem I forhold til de to første treningene her nå blir jo sånn kom I gang treninger, og så blir det litt taktisk preg på lørdag, og så litt repetisjon på søndag, og så blir jo den Sverige-kampen nå en litt sånn taktisk trening på mange måter men med mange tilskuere og forhåpentligvis god stemning og, men det blir mange norske spillere I aksjon I den kampen
15: Men beskjeden å holde litt igjen?
10: Nei, det går ikke, for at hvis du gjør det så blir du skadet
15: Hvordan opplever dere det nærmer seg jo nå veldig presse kjenner dere på forventninger og press I laget?
10: Ja, det håper jeg ja, det skal vi gjøre, men samtidig som jeg har sagt det at Det jo viktig at vi ikke reiser over der med en sånn tvangstrøye, at nå må vi, og nå skal vi, og nå bør vi, og et cetera. Så nå vi I VM for første gang siden 98, så må vi jo nyte det og omfavne det. Og selvfølgelig blir det press på, det skal det jo være også, men samtidig så det laget her et sånt lag som, har ja, både I siste Nations League og I VM nå klart å spille med, skuldrene nede. De har tapt en obligatorisk kamp på et par år nå, og har stor selvtillit, så jeg håper at vi kan bibeholde det da, inn I mesterskapet, og kanskje også ta et step opp, og det må vi kanskje også, hvis vi skal klare å gå videre fra den gruppa.
16: Ingen Haaland, ingen Ødegaard mot Sverige. Det andre som trenger en kvil eller som må ha spesielle hensyn?
10: Nei, og det jo litt spesielt. Det kan du si at det kan jo være til fordel for oss nå at det jo veldig mange av våre spillere som har spilt ganske lite det siste. Altså, Heggem har spilt lite, Ayer har ikke spilt mye, Wolfe har ikke spilt mye, Nosa har ikke spilt mye, Martin har ikke spilt mye, Sande Berge har til og med fått hvilt litt, Oscar Bobb har ikke spilt så mye, Sørloth har ikke spilt så mye, Strand Larsen har ikke spilt så mye, og det men de har spilt nok til at det ikke krise, og det gjør jo at for meg at de bør ha ganske stort overskudd, og at det gjør at vi kanskje kan trene med litt mer intensitet nå I starten før vi kan ta det ned.
16: Hva ønsker du å få ut av den Sverige-kampen?
10: Nei, ikke noe, altså det ikke noe sånn, altså selvfølgelig at vi får en ok kamp, men det den, I det store hele så det en trening I ledd mot det som skal skje mot Irak og ikke noe som jeg kommer til å ligge søvnløs på natta, om det vinner 5-0 eller taper 5-0, for å si det sånn.
16: Fredrik Øversen ser tilbake nå, har han fått heimeleksa deg for samlinger på hva han må lese seg opp av taktiske varianter, eller?
10: Ja, hver gang jeg prater med Fredrik så har han jo sett alle våre kamper og den fotballhjernen der, den catcher det fort.
12: Hvor han rett inn på laget?
10: Det veldig godt spørsmål. Du trodde jeg skulle svare ja eller nei på det.
11: Men du nevner jo Dønnum og Felixen, altså de spillere som var nærmest troppen, har de fått noe beskjed om å holde seg I gang? Skulle det dukke opp skader, eller hva beskjedene til de?
10: Ja, det tenker jeg at de klarer å regne ut selv, at da de får en telefon I går, at de ganske nærme da hvis det skjer noe.
11: Har du vurdert å ta med en sånn treningsfjerdekeeper til USA?
10: Nei, vi jo Grodås.
11: Ja, det holder.
10: Han mener jo at han han kan stå I nødsfall, så det holder.
11: Jeg har litt snakk om det.
10: Ja, det ikke noe dumt det, for mange av de skal jo noe ekstra skudd på seg og litt sånne ting og sånn, men vi lar Frode få den rollen.
11: Det slippes jo en Netflix-dokumentar 9. juni, det vel? Vet du hva som kommer der, og hvordan blir opplegget, og hva slags dokumentar det?
10: Nei, jeg vet jo hva jeg har sagt og gjort. Nå vet ikke jeg hva de sender og hva de ikke sender, men jeg vet jo hva jeg har sagt og gjort. Jeg blir jo overrasket hvis jeg har vært med på noe som jeg ikke kan stå inne for. Men jeg vet ikke noe mer enn det. Så, ja.
12: Blir det noe lignende I VM-en, altså Netflix som skal følge
10: dere? Ja, jeg tror det. Altså, jeg har ikke lagt merke til det, for det jo Terje Scheie som har stått for mye av den filmingen. Og han jo rundt oss hele tiden, om han filmer for NFF eller Netflix eller hva det det må du spørre han om. Nej, altså de Netflix-folket jeg har møtt, og de få intervjuene jeg har gjort med de har vært veldig profesjonelle og veldig fine folk og lett å omgås med, og de gangene jeg har gjort det lille ekstra med dem, så har det vært superproft på alle mulige måter. Så det har ikke vært noe som har kostet meg noen ekstra krefter i det hele tatt.
12: Har du gledet av å se den type serier selv, altså noe rasjonal og Manchester City har
10: innrettet? Nei, starten kanskje. Nå var jo HamKam de som, sammen med Malmö, som var foregangs med viktigere enn fotball, ikke sant? Det var den første store i Norge, og Malmö hadde jo et år eller to før, så det er jo HamKam som skal ha de grunkene ekstra for alle de som har kommet i etterkant.
12: Dere spiller jo en kamp på stengte gjerder borte. Hva grunnen til det, og hvordan blir formatet på den kampen?
10: Nei, det jo fordi at det jo litt sånn at FIFA har jo strenge regler på hvor mange kamper du kan spille, ikke sant? Da kan du spille to offisielle kamper. Og det gjør jo vi nå mot Sverige og mot Marokko. Og da vil jo den spilletiden i den Marokko-kampen vil jo ikke være sånn fordelt som det han vil være på mandag. Og så er det veldig viktig for oss at det blir jo en slags trening, om du kaller det treningskamp eller trening eller hva du kaller det. Hvor vi, det dommer og linjemenn, men det gjør at spillere får 90 minutter. Alle spillere stort sett i troppen får 90 minutter, og det tror jeg har veldig mye å si. Utover i turneringen, hvis vi skulle være så heldige og dyktige og gå litt lenger, at flere har minutter i beina. Jeg var jo spilte selv i EM i 2000, hvor jeg ikke, da jeg går på banen i den siste kampen, som min første start, selv om verden har gått fort fremover etter det, så det mange som føler som meg da, at føler seg litt utilpasset, at du ikke har vært i aksjon, ikke sant? Og da bruker du lang tid på catch-tempoet. Nå får alle en kamp mot Skottland, og det gjør at alle står bedre rustet til det som skal skje senere.
12: De norske damene spilte jo en sånn kamp, og da var det veldig viktig å holde resultatet hemmelig, blir det her?
10: Nei, for meg så det ikke. Jeg kan godt kjøre resultatservice på telefon til deg under kampen hvis det det. Du skal nok få vite det.
14: Gjør dere noen sånne spesielle VM-grep i de treningene frem mot Sverige-kampen? Altså, vi husker jo de famøse søppelsekkene, og har vitset mye om det, men trener dere for eksempel med VM-ball?
10: Ja, altså det gutter allerede har gjort, for eksempel, altså, det jo at vi har jo, fordi at vi har vært i kontakt med Olympiatoppen og eksperter der, så det mange av gutta, eller alle gutta, har kjørt et ganske strikt basturegime i kortere eller lengre tid nå, i forhold til å tåle varme, som da vitenskapelig bevist, noe søppelsekkene kanskje ikke var, sånn at, og vi i gang jo, for eksempel med hvordan vi skal trene på å håndtere den pausen som i hver omgang, som ikke har vært før. Den 2-3 minutter, hvem av støtterapparatet gjør hva, hvor varmt skal den drikke være, varm eller kald skal den drikke være, hvor mye skal du drikke, hvilke tabletter er best for at at det skal tas opp hurtigst mulig, hvem trenger kjølevester for eksempel, og dette skal jo gå fort samtidig som jeg skal formidle mitt, så det blir det trent på i USA. Hva vi gjør de 2-3 dager her, det ikke noe sånn spesielt, altså. Fordi at det har ikke noe, handler om at spillere som har hatt ferie kommer i gang igjen, så de to treningene som kommer nå, det helt, helt rolige treninger for å bli vant med ballen igjen, og så blir det litt taktikk lørdag og søndag.
15: Hva slags basturegime har det vært?
10: Bastutrikse? Mm-hmm. Nei, men det jo varmt i bastu også.
15: Ja, hvor ofte, flere ganger om dagen?
10: Altså det noen, altså det handler om, det ikke jeg som sjef for det der, men det jo sånn at du sitter for eksempel i 30 minutter på 80 grader. Dess mindre, færre turer du går ut av, dess bedre effekt har du jo, men det ikke sånn at du mister effekten hvis du går ut og der, så handler det om å ikke kjøle seg ned med en gang, for eksempel, at du bibeholder det. Noen har tatt ergometersykkelen inn i bastua for litt puls i tillegg, så det masse, så det gjort et veldig grundig jobb av Bjørn Vidar, som fysisk trener, og støtteapparatet med Ola Sand og i spissen i forhold til at vi skal prøve å akklimatisere oss best mulig fortest mulig fordi at det kan jo være kamper der hvor det blir kan bli ubehagelig.
15: Ja, hva det verste som kan skje i USA i denne varmen hvis vi får gått over 30 opp mot 40 grader?
10: Nei, det at vi må løpe etter ballen.
17: Hvordan vurderer du fordelen for eksempel et lag som Senegal har, som kanskje litt bedre vann?
10: Det vet jeg faktisk ikke. Noen av alle de spiller i Europa, så vet jeg ikke om, om det er noe som de kommer fra, så det vet jeg ikke. Forhåpentligvis er det ingen fordel.
18: Du sier at Felix har, man bør skjønne at de kanskje er nærme hvis det skulle komme forfall dit den telefonsamtalen. Er det flere som har fått de samme hinter?
10: Nei, det er alle de som... Jeg tror mange av de... Altså, jeg tror de som... Er nærme, de skjønner at de er nærme.
19: Hvor langt har dere kommet i VM for at du skal være fornøyd?
10: Nei, det er helt umulig å si. Altså, for meg så handler det om at om vi klarer å prestere opp mot vårt beste. Vi kan prestere opp mot vårt beste og fortsatt ryke ut. Og så Senegal er Afrikamester, eller i hvert fall på banen. Og Frankrike er kanskje en av de to-tre største favorittene. Så vi kan ryke ut og spille veldig bra. Og vi kan spille mindre bra og komme lenger. Så det er helt umulig å si.
12: Hvordan blir fordelingen, altså speiderne som skal se de andre kampene, hvordan blir fordelingen der?
10: Det er Jalland og Strandberg, det er våre scouts da, så de er over og reiser og ser det live. Og så er det jo sånn at nå har vi hatt god tid, så jeg og Andrew har jo gjennomanalysert lagene allerede. Så det har gjort et godt grundig forarbeid nå, så må vi intensivere med Irak nå. De har jo fått et par spillere ekstra inn. Etter i det siste og så skal jo de også spille en kamp eller to og så men vi er nesten ferdig med det.
12: Du snakket om betydningen av at spillerne får møte familier og sånt der borte. Hva det du selv får besøke der borte?
10: Nei, det kona, jeg tror ikke det blir noen andre. Det vil være overraskende i hvert fall. Så,
12: ja.
10: Ja, nei, vi håper at han blir frisk nok til at han kan spille fotball, så da må han prioritere det. Mm.
12: Hva var den VM-drøm som ble knust for han der?
10: Nei, nå var nok han litt bak noen andre, men han kunne nok tenkt seg å spille fotball igjen, så det tror jeg skal skje også, men når det skjer er vi mer usikre.
12: Har du hatt noen kommunikasjon med Rødegard etter VM-gullet?
10: Ja, det har jeg hatt. Nei, han er, jeg hadde akkurat en snakke med henne i sted, så han har akkurat satt seg på et fly til Budapest.
12: Hvordan vurderer du Arsenal-sjanser der?
10: Jeg tror det er 50-50, for det blir ikke sånn åpent som det blir da Bayern spiller mot Paris. Altså Arsenal har jo veldig stor, kanskje Europas klart beste midtstopperpar. De er beste defensivt organisert av alle klubblag i Europa. Så det, jeg tror at det blir en veldig jevn og spennende kamp.
12: Opplever du at Ødegaard har på en måte holdt av skader, er på en måte til sidelagt, nå er det bare å gi full gass?
10: Ja, det er det. Han er frisk nå, men han har jo hatt mye denne sesongen her. Alt for mye også, men nå er han fin og skal være klar til å yte sitt beste, og så er det jo noen uker til og vi skal spille den første kampen.
12: Vil han aktuelt til Marokko-kampen?
10: Ja, da spiller han det.
20: Er du nærmere oss, eller?
21: Det er et annet landslag som spiller verdensmesterskap om dagen. Det er mulig å la seg inspirere av.
10: Ja, jeg bor jo i hockeyland, så jeg følger jo med og tekster litt med Patrick innimellom. Gir ingen tips, men det er spennende å se på det. Og, ja, så, det er bedre det enn å ha den der siste kampen hvor du må vinne mot Danmark eller noe i den siste kampen som det har vært de siste årene, hvor det var i fjor, det vant 1-0 i den siste avgjørende kampen, så det er unnig av dem, og det ser ut som det er et sterkt kull på gang, eller er det, og sønnen min, Markus, han har jo noen kamerater der, og Håvard Salsten blant annet, så jeg kjenner jo mange av de gutta der litt mer enn, ja.
20: Tingene skal du runde av?
15: Siste bare, du sa I sted at du ikke blir liggende søvnløs om dere taper med fem mot Sverige, men det jo fullsatt tribuner her. Hva kan de glede seg til, alle de som
10: Nei,
15: kommer
10: fra stedet? De kan glede seg til å få et heltent norsk lag som vil gjøre alt de kan ut fra, og det ingen som kommer til å trå på bremsen eller noe, så vi håper jo å få en skikkelig sending opp, for vi gjør alt for å slå Sverige, det et nabo-ribaleri. Men hadde vi skulle vært maks forberedt, så måtte vi møtte inn et par dager før, og spillere, nå har vi gitt spillere så mye fri, så vi overhovedet kan I forhold til det som forsvarlig for å være klar I hu og kropp. Men jeg sikker på at det blir en god kamp, og jeg helt sikker på at, at mange, eller alle spillere mine vil overbevise I forhold til hva som skal skje senere. Det jo et viktig individuelt, og det også viktig for laget. Så det blir ikke noe sånn at det blir noe hvileskjær, og derfor så kan det også være godt at I og med at noen har hatt noen ferie og litt sånne ting, at man ikke spiller hele kampen, da vil tempo kanskje holde seg gjennom hele kampen og at du gjør noen bytter.
7: Ja, Ståle Solbakken, han går ut på Ullevål, kaller jeg Torp, og det skal være trening nå klokka fire, og så på mandag skal det være et fullsett Ullevål, men de får jo ikke sett den største stjerna, Erling Braut Haaland. Hva synes du om vurderingene som blir gjort der, at han kommer til samlinga, men ikke spiller?
8: Ja, det forklarer jo Ståle Solbakken veldig fint. Altså, det handler jo om hva det disse ulike spillerne trenger. Altså, hvor kommer de fra? Hva har de hatt de siste månedene? Mange av spillerne har, det pluss og minus med ting, da, men noen av oss har spilt mange kamper, mens veldig mange har faktisk sittet litt på benken og sånn, så de kan trenge litt gjennomkjøring. Men det jo helt tydelig her, altså, det man trekker her, at Sverige-kampen, den ikke så veldig viktig. Klart at man føler seg at Ullevål og det blir god stemning og sånn, men der handler det... Altså, man ikke sier det så direkte, så for meg så handler det egentlig bare å komme seg innom den kampen, få minutter I beina på mange av de som aktuelle til kampen, og unngå skader. Da har det vært en god kamp uansett om man taper eller vinner, og så jeg tror jeg det blir kjempegod stemning for at det kommer til å være fullt her, og masse barn og unge kommer til å se sine helter som skal reise over til USA og representere oss I VM, så det blir veldig kult, og så trekker vi jo veldig det jeg liksom legger veldig merke til her fra det han sier, jo dette med bastu. Jeg vet ikke om vi skal snakke om dette her, men vi har jo...
7: Det fascinerende, fordi at vi, det jo fint og vårlegg her ute nå, men det som skal møte deg I USA jo ekstremt, og det ble referert til Søppelsekka I 1994 her, som vi spilte med for å akklimatisere seg, så ikke var klink. Men dette her med badstu, hva synes du om det, at de har fått hjemme leksa sitt I badstu en halvtime?
8: Jeg synes det var kult, det, at han var så åpen rundt det, at ikke det var noen hemmelighetskremeri rundt det, at han sier at alle spillerne har vært igjennom det regimet, gjennom Olympiatoppen har de fått et skreddersydd opplegg, hvor de skal sitte I badstu, gjerne sitte, ta med en ergometersykkel inn for å få litt annen puls også. Det handler om tilvenning, og at ikke man skal kjøle seg ned kjapt, men at man skal vende seg til å ha den varmen tett på kroppen, som det fort kommer til å bli utholdelig I USA nå gjennom sommeren. Så det tenker jeg bare smart. Og så sier han jo at jeg kan ikke nok om dette jeg, altså, men at det hvertfall vitenskapelig bevist at det noe de vet funker til en viss grad, og så handler det bare om å optimalisere. Og det jo det handler om fra I dag når de samles, jo å optimalisere. For laget, opplegget som har snakket om, liksom Solbakken også, disse pausene som kommer til å være I hver omgang I VM, hvor det et par-tre minutters pause. Ikke sant? Hvor varmt skal den drikken være? Ikke sant? Skal den være kald, eller skal den være lunka, eller skal den være varm? Hva best? Hvordan tas det her best opp I kroppen? Hvilke piller med ernæring, med sukker og så videre, hva skal de ta? Så det her jo, dette her forskning og ja, rett og slett på høyt nivå. Så det er jo gøy å se, få et litt innblikk I det, og så skal det jo spilles fotball, og det handler om å være et godt lag og få relasjonen til å funke også. Det kan man øve allerede på mandag mot Sverige med mange av de spillerne som trenger det, som det åpner seg plass for.
7: Men Ståle Solbakken har jo vært ærlig på det at dette her nytt for oss som journalister. Det veldig mange her som ikke har vært I mesterskap før. Spillerne har ikke vært I mesterskap før. Det ikke alt den kan overføre fra 90-tallet til nå. Så det liksom, upløyd marken begynner på nå også.
8: Ja, det jo det. For altså, opplevelsen blir jo det. Men det klart at man innhenter informasjon, og det jo mange I det apparatet her som har vært med andre steder og erfart ting. Så man jo ikke liksom helt første reisgutta likevel. Men som lag, som gruppe, Så vet vi jo liksom at I VM så skal det være disse nye draktene som vi leste om nå, at det skal være stor debutant på drakten. Hele norske laget blir jo debutanter, så det klart at det blir jo spennende for dem. Men heldigvis så har vi jo så mange etablerte spillere som spiller ukentlige kamper på høyt nivå. Vi har Martin Ødegaard som gjør seg klar nå og reiser til Budapest og skal spille Champions League-finale, så vi har jo spillere som vant til dette presset som de må bare tåle når de spiller kampen med landslaget og skal spille et VM. Så jeg håper virkelig at vi ser et lag som slipper seg løs, og da får jeg god følelse av Ståle Solbakken, at han treffer bra på de tingene.
7: Ja, vi merker det i gang nå, og nå skal vi pakke oss ned og komme ut på trening og se hvem som her, først og fremst i dag, og hvem som klar til kampen mot Sverige på mandag.
6: I Rogaland seks unge menn i alderen 18-22 år pågrepet og siktet for grovt bedrageri. Politiet gikk til aksjon flere steder i Sør-Vest politidistrikt i går. Politiets etterforskning startet i desember i fjor etter å ha mottatt en anmeldelse fra en kvinne i 50-årene som var blitt lurt. Flere personer mistenkt, og politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 jagerfly. Det skriver Ukrainas regjering i en uttalelse i forbindelse med president Volodymyr Zelenskyjs besøk i Sverige i dag. Det forventes at Israel vil lyse ut et anbud for byggeprosjektet i det såkalte E1-området på Vestbredden 1. juni. Bosetningsprosjektet skal bygge 3400 boliger på palestinske land. Prosjektet har vært stoppet i 30 år på grunn av internasjonalt press. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, velkommen hit.
1: Tusen takk.
6: Du må forklare for oss bosetningsprosjektet E1. Dere kaller det et landran. Hva går det ut på?
1: Det er jo et landran. Det går ut på nå er jo i realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de jo greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Mm. Sannheten er jo at det internasjonale samfunnet gir fullstendig blaffen i palestinerne. Det er lovbrudd på lovbrudd, bosettere som driver kriminell aktivitet, får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst. Mm.
6: Men det har vært stoppet i 30 år. Hva er grunnen til at det nå blir noe av?
1: I realiteten er jo at de har fått blankofullmakt fra president Donald Trump, for amerikanerne også har jo vært mot det. Jeg trodde at en del av avtalen, fredsavtalen som gjaldt Gaza, også gjaldt det å skulle etablere en palestinsk stat. Nei da, det er tydeligvis ikke tilfelle. Man gir de nå full rett til å ta dette området Mala Adinum, som er en stor bosetting, til å vokse sammen med dette nye området, hvor, som du sier, anbudene blir utlyst nå i juni, og du får et sammenhengende område, splitter opp Øst-Jerusalem. Så vi tror det er veldig viktig nå, det internasjonale samfunnet, selv om det ikke foretar seg noe, må i hvert fall stoppe bosettervolden, som er helt forferdelig, den kriminelle aktiviteten. Jeg er glad for den norske regjeringen har gjort det. Nå må man stå opp for å hindre denne utlysningen av dette anbudet og byggingen av denne bosettingen som umuliggjør enhver plan for en palestinsk stat i fremtiden.
6: Norge og åtte andre vestlige land fordømmer dette. Har ikke det noe å si?
1: Det er i hvert fall veldig bra at åtte land gjør det. Alle landene burde gjøre det. Jeg så at Danmark og Sverige ikke var med på det. Jeg forundrer meg hva i all verdens land og rike er de tenker på. Men det er jo sånn det har vært hele tiden nå, i hvert fall de siste 30 årene, er at det er amerikanerne, det er de eneste som kan sette press på den israelske regjeringen. Og sånn det er nå, så vil statsminister Netanyahu holde en konflikt gående hele tiden. Det er igjen et valg nå om noen få måneder, og det å ha en krig gående, konfliktgående, presse ut palestinerne, ser ut til å være en god politikk og en god garanti for å kunne bli gjenvalgt som statsminister i Israel. Sånn er den internasjonale situasjonen i Midtøsten akkurat nå. Mm.
2: I Kenya er minst 16 elever ved en internatskole for jenter døde etter at det begynte å brenne i en sovesal. Brannen brøt ut like etter midnatt ved skolen som ligger i byen Gilgil i det sørvestlige Kenya. 79 personer ble fraktet til sykehus med skader, men 71 allerede skrevet ut, det opplyser landets regjering.
6: Værfenomenet El Niño øker sannsynligheten for en ny global varmerekord allerede neste år ifølge en ny klimarapport. FNs værbyrå og Storbritannias Met Office advarer om stigende temperaturer de nærmeste årene.
3: 48 grader i Sevilla i Sør-Spania i slutten av juni i fjor. Og et stengt Eiffeltårn i Paris på grunn av den voldsomme varmen i starten av juli i den franske hovedstaden. Og verre kan det bli ifølge rapporten som laget av det britiske meteorologiske instituttet Met Office i samarbeid med FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon.
4: Hovedfunnene i rapporten viser at de globale temperaturene forventes å ligge på eller nær rekordhøye nivåer de neste 5 årene. Vi anslår at det 86% sannsynlighet for at et av de neste 5 årene vil sette ny varmerekord og slå rekorden fra 2024.
3: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen.
4: El Niño har stor betydning for det globale været og vil presse temperaturene oppover. En kraftig El Niño øker vanligvis temperaturen med 0,2 grader. På grunn av dette forventer vi at det neste året vil sette nye varmerekorder.
3: I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
4: Oppvarmingen i Arktis kan også få store konsekvenser for værsystemene våre. De kalde temperaturene i Arktis fungerer som en barriere for de kraftige vindene i atmosfæren, den såkalte polarvirvelen. Når Arktis varmes opp, kan virvelen bli forstyrret. Det kan føre til mer ekstremvær, spesielt på nordlige breddegrader.
6: Reporter i dette innslaget var Arne Fossland. Temu får en bot på nesten 2,2 milliarder kroner av EU, det skriver AFP. Den kinesiske nettbutikken bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av nettgiganten som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Riksrevisjonen kommer i dag med ny kritikk mot NAV. De har avdekket alvorlige svakheter i IT-systemer og kan dermed ikke si om NAVs årsregnskap for i fjor korrekt eller ikke. Svakhetene omfatter flere viktige stønader etter folketrygdeloven ifølge Riksrevisjonen. Bakgrunnen for konklusjonen den samme problemstillingen som var deler av årsaken til at tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte gikk av høsten i fjor. Norges fotballforbund ønsker å bygge et nytt fotballstadion i Oslo, øst i hovedstaden. Det har nemlig byrådet og fotballforbundet hatt møte om ifølge VG. Forbundets generalsekretær Karl-Petter Løken har tatt initiativet overfor Oslo kommune om et stadion i Groruddalen. Dagens nasjonalarena for fotball Ullevål stadion, som ble innviet for 100 år siden i år, her avbildet for noen år senere i 1937. Først var kapasiteten 35 000 publikummere, som siden endret gjennom flere ombygginger til anlegget vi kjenner i dag, som maksimalt kan ha i underkant av 28 000 tilskuere på tribunene. De fleste som har vært på landskamp eller cupfinale vet at Ullevål stadion ligger nær området Ullevål nord i Oslo. Det foreslåtte nye anlegget ligger langt mindre sentralt, øst i Groruddalen, nær områder som Haugenstua og Rommen. Selv om det mindre sentralt, trekker fotballforbundet frem nærheten til offentlig transport. Og skulle ideen bli noe av, kan det bety langt større folkefester i fremtiden. Tenkt kapasitet på 45 000 tilskuere.
22: Oh my god!
23: Nei, vi tenkte vi skulle bare se til båten, men vi går opp halvveis.
24: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten vanskelig å snakke.
0: beskjeden enkel. Hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
5: Det stiv kuling. Oi, oi, oi.
9: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
6: Så skal vi høre at kong Harald i dag avsluttet sin 3 dager lange fylkestur til Vestland, som han har gjennomført alene. Kongen sier at dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset, og at hun i mye bedre form.
13: I land på brygga i Askvoll for 4. og siste stopp på fylkesturen til Vestlandet. En tur kongen ble tvunget til å gjennomføre alene etter dronningens hjerteproblemer.
16: Jeg veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke her. Det det eneste jeg synes veldig synd. Det synes hun også. Så jeg har lovet å hilse fra henne.
25: Tusen takk.
13: Men etter å ha fått blomster og korsang på brygga i Askvoll, kunne kongen berolige alle. Det går bedre med dronningen.
16: Hun på vei hjem. Nå alt, medisineringen og alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
13: Mens kong Harald har reist alene på Vestlandet, har kronprinsen holdt hjulene i gang hjemme. I dag tidlig var han på sykebesøk hos dronningen på Rikshospitalet. Men også hans nære familie preget av sykdom. I dag kommenterte også kongen kronprinsesse Mette Marits situasjon, som har blitt verre.
16: Jeg synes det er veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje. Men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom. Men nå det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
13: Spørsmålene rundt kronprinsessens kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein har hengt over kongefamilien i lang tid. Så langt har kongen sagt lite om avsløringene, men i dag valgte han å kommentere.
16: Jeg fikk vite om det da dere fikk vite om det. Og jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk. Så dette jo nå dekket godt av både kronprinsessen og kronprinsen. Det tror vi lar det være der.
26: Hva tenker kongen om at Epstein-saken får konsekvenser for kongehusets offentlige rolle i lys av at flere organisasjoner trekker samarbeidet med kronprinsessen?
16: Det er jo deres valg, så det må de få lov til.
26: Men kjente kongen til at denne kontakten var så omfattende som den har blitt vist frem i media?
16: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det... Jeg må huske på det at dronningen har forsluttet. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig. Og hun brøt denne forbindelsen, i motsetning til en del andre i Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg vi skal gi henne kred for, ekstra.
13: Vestlandsturen avsluttes med mottakelse for ordførere på kongeskipet i ettermiddag. Så setter kongen kursen hjem til Oslo og dronning Sonja, som altså i bedre form.
6: Reporter her var Petter Auli Hauge. Hotell- og restaurantstreiken over også for Parat. Etter 6 uker i streik har forbundet nå kommet til enighet med NHO Reiseliv. Deres 350 medlemmer kan nå dra tilbake på jobb. Tidligere i dag ble streiken avblåst for 9000 hotell- og restaurantarbeidere som organisert i Fellesforbundet, etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale. Kristian Justnes, som leder i Fellesforbundet, sier han fornøyd med at streiken nå blir avsluttet.
27: Det tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det klart det koster også, så vi veldig fornøyd med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
28: Og hvordan har disse forhandlingene vært?
27: Nei, det jo at vi har stått i streik i nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til. Så håper jeg det blir lenge til vi må strekke så lenge. Det ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
28: Ja, for hva det som gjør at dere kommer til enighet nå?
27: Det jo at vi har fått på bordet et økonomisk resultat som i tråd med frontfag og rammer der. Og så har vi jo fått gjennomslag for forskuttering av sykelønn i 4 måneder på samme måte som vi fikk i frontfaget. Og det var jo et kompromiss i frontfaget, og derfor så mener jeg at det har vært gitt og tatt her også, og at det kompromisset står seg godt for hotell og restaurant.
28: Og forskuttering av sykepenger har jo vært et sentralt spørsmål, og så har NHO i dag sagt at de ble tvunget med på dette. Hva deres reaksjon på det NHO sier i dag?
27: Jeg vet ikke om jeg skal gi meg så veldig inn i den diskusjonen. Det forstår for disses regning det de sier der. Jeg mener at dette står seg veldig bra, og det vi har gjort er jo egentlig bare å ta kampen for at de som er lavest lønner, og ofte blir avspist med de dårligste oppgjørene, har fått de samme sosiale rettighetene gjennom forskutteringer som vi har fått på, ja, nå vet jeg ikke hvor mange bransjer vi har fått, jeg har mistet tellinger, men så mange bransjer som har gått før. Så jeg synes at det er egentlig en selvfølge at de burde få det, og så er det synd at vi har måttet streike så lenge for å få det på plass.
2: NHO Reiseliv er skuffet over både motpartene og regjeringen etter at streiken i reiselivsnæringen nå er over for de fleste. Magne Christensen i NHO Reiseliv mener det var viktig å ta ansvar nå.
11: Vi ble presentert for et ganske urimelig krav, og det var helt riktig av vårt tariffutvalg og næringen å ta kampen mot det. Og her har store bedrifter stått sammen med små, skulder ved skulder, for å stå imot dette kravet her, og vi er skuffet over at Fellesforbundet og LO ikke har kommet oss i møte. Det er også sånn at regjeringen, som egentlig burde vært adressat for dette kravet, har stått passive på siden og sett på, og vi fikk ikke noe hjelp derfra heller. Derfor var det nå riktig å ta ansvar og avslutte denne svært lange konflikten.
28: Hva vil det ha å si for næringslivet, det som det har blitt enighet om nå?
11: For de tariffbundne bedriftene som får en plikt til å forskuttere om et år, det er lagt inn en utsatt ikrafttredelse, så vil dette være krevende. Men nå må vi bare se fremover og gjøre det beste ut av det, og hjelpe våre små og mellomstore og store bedrifter som best vi kan.
6: Meklingen i kommuneoppgjøret går inn i sine siste timer. Om de ikke blir enige, går over 6000 medlemmer av LO ut i streik fra i morgen. Nå varsler LO at de i tillegg tar ut rundt 12000 medlemmer i streik fra onsdag neste uke om de ikke kommer i havn. Første uttak vil dreie seg om kulturarbeidere og administrativt ansatte, og andre uttak vil gå ut over barnehager og skoler. Fristen for meklingen mellom arbeidstakerne og kommunesektorens organisasjon er ved midnatt.
2: Et flertall i nominasjonskomiteen i Bergen Høyre vil ha Chris Jørgen Røland som kandidat til ny byrådsleder. Røland er i dag gruppeleder for Høyre i bystyret i Bergen. Han leder også utvalget for byutvikling. Byrådsleder Kristine Meier har varslet at hun ikke tar gjenvalg etter kommunevalget i 2020. Det samme har ordfører Marit Warncke kunngjort. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland er også foreslått som byrådslederkandidat av mindretallet i nominasjonskomiteen. Valget skal skje på et møte 15. juni.
12: Mye er bra i Bergen, men jeg ønsker et enda bedre Bergen og et enda tydeligere Høyre. Særlig ser jeg på 3 saker. Skole, vi skal ha høye ambisjoner for Bergenskolen. Byutvikling og boligutvikling er viktig, og ikke minst så skal nå Høyre bli tydeligere på næringspolitikk. Vi skal si ja til de som ønsker å drive virksomheter i Bergen.
14: Frem til nå har det vært kjent at Charlotte Spurkeland også stiller som kandidat til vervet. Hvordan ser du på da, en måte med kampvotering fremover?
12: Vi har mange flinke personer i Høyre, inkludert Charlotte. Nå er det opp til partiet å velge.
6: Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, har fått sparken. Det vedtok et enstemmig kommunestyre i dag. Begrunnelsen er alvorlige forhold. Er under grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd generelt. NRK har blant annet omtalt at Stenhaug fikk kommunen til å betale for en privat reise for datteren, tur-retur Bergen-Sandefjord. Reisen kostet rundt 5000 kroner og ble godkjent av ordføreren. Stenhaug sin advokat har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser. I Rogaland seks unge menn i alderen 18-22 år pågrepet og siktet for grovt bedrageri. Politiet gikk til aksjon flere steder i Sør-Vest politidistrikt i går. Politiets etterforskning startet i desember i fjor etter å ha mottatt en anmeldelse fra en kvinne i 50-årene som var blitt lurt.

0: Temu får gigantbot av EU. Den kinesiske nettbutikken må betale nesten 2,2 milliarder kroner for å tillate salg av ulovlige varer. Klokken 16. Dette NRK Nyheter. Hamse Ali i Gulating lagmannsrett dømt til fengsel i 45 dager for falsk forklaring til politiet. I 2024 hevdet Ali at han ble utsatt for rasistisk vold i Nygårdsparken, men politiets etterforskning viste at han var på et helt annet sted i byen da angrepet skulle ha skjedd. Det ble arrangert fakkeltog i Bergen og opprettet en innsamlingsaksjon til Ali etter rasismeanklagene, men lagmannsretten slår nå altså fast at anklagene må være feil. I dag det tradisjonen tro duket for den årlige Skaugum-kampen i Asker. Der skal kronprins Haakon og prins Sverre Magnus ta imot blant andre fotballpresident Lise Klaveness når Team Skaugum møter Vivil, et idrettslag for personer med funksjonsnedsettelser. Reporter Emra Senell, årets kamp på Skaugum skjer i en tid der kongehuset preget av sykdom. Kronprinsesse Mette Marit har tidligere stått oppført som lagleder, men hun uteblir i år.
1: Ja, det litt andre rammer rundt denne kampen denne gangen med kronprinsesse Mette Marit, som har blitt litt dårligere i den siste tiden og har uteblitt fra en rekke offisielle oppdrag. Så har det også vært et døgn der mye har handlet om dronning Sonja, som har vært innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer. Hun har blitt skrevet ut i ettermiddag, og dette sykehusoppholdet over. Men tradisjonen tro, denne fotballkampen på Skaugum, der hovedinngangen til Skaugum blir altså forvandlet til Skaugum stadion. Den skal gå av stabelen som planlagt. Nå har lagene stilt seg opp. De kom ut på Skaugum stadion, som der den tradisjonelle løkkekampen skal gå, til lyden av Champions League-musikk. Vi har altså kronprins Haakon og prins Sverre Magnus, som ved Team Skaugum. De har fått med seg fotballpresident Lise Klaveness, tikampstjernen Markus Roth, tidligere fotballspiller og landslagsspiller Morten Gams Pedersen, Omar El Abdelaye og ikke minst også Jenny Spetalen og Andrea Mjøsen. Og de skal da møte et lokalt idrettslag fra Bærum som heter Vi Vil, som et lag med rekke spillere med funksjonsmangfold. Nå hører vi altså Jan Åge Fjørtoft, som prosjektleder, som har en liten innledning her. Det han som har vært pioner bak disse kampene, som altså et samarbeidsprosjekt mellom kronprinsfamilien og fotballforbundet. Han med på å arrangere denne kampen for 11. gang, og han forteller nå at en rekke landslagsspillere som har vært med tidligere nå uteblir fra denne kampen i dag, rett og slett fordi de skal forberede seg til noe viktigere, til sommerens fotball-VM. Og nå blir det en liten presentasjon av laget her før de skal ut på denne grusplassen der kampen skal gå over 2 ganger 15 minutter. Og det revansjetakter, hørte vi nå, fordi i 2022 så møttes Team Skaugum og Vivil, og da kom Vivil seirende ut av denne kampen 10-9, og nå de klare for å altså revansjere denne kampen, og de har fått med seg flere store navn, ikke minst også alpinlegenden Kjetil André Aamodt på laget til kronprinsen og prinsen, fotballpresident Lise Klaveness, Jenny Spetalen, tikampstjerne og friidrettsesse Markus Roth, Morten Gamst Pedersen og Omar El Abdelaye, som har spilt også på landslaget i mange år, med. Og så har de med seg Andrea Mjøsen, som en aktiv fotballspiller fra Oppegård, i møte med altså Team Vivil, som et lag med funksjonsmangfold fra Bærum. Og denne kampen, den skal handle om samhold, om fotballglede, og kommer til å igjen for 11. gang, det var 10-årsjubileum i fjor, for 11. gang kaste lys over nettopp disse verdiene. Og så ser vi at de litt grann bak skjema.

0: Men det gjøres også klart for en fotballkamp som straks skal sparkes I gang. Vi ser at det god stemning og et bredt smil hos spillere på begge lag. Nå skal de straks varme opp. Og så skal vi høre bittelitt grann av det kommentatorene skal fortelle, og kanskje også litt grann av oppvarmingen her på denne grusplassen. Ok, da kan jeg gå på til
1: Var det nære for oss så ønsker velkommen til dagens match I strålende sol på Skaugum og det jo da kronprinsfamilien og Norges fotballforbund som tar imot Vivil og dette jo til de grader en prestisjekamp vi hørte her at forrige gang disse lagene møttes så var det Vivil som vant og jeg helt sikker på at kronprinsens lag nå går for en seier. Spennende skal det I hvert fall bli, og vi ser at det blir stående, og det så vidt vi kan se, vi vil da som skal ha avsparket I denne matchen. Dette en match som Jan-Ove Fjørtoft nevnte det elfte gangen vi har denne fine opplevelsen her på Skaugum.
2: Det Carl Fredrik som står klar med
0: Straks ballen. Sparkes I gang. Vi ser at kronprins Håkon og prins Sverre Magnus har tatt plass og I gang, klare til å gå I gang med presse. I mål står Jan-Åge Fjørtoft, og kampen blir kommentert av Arne Scheie. Så denne kampen bærer preg av finalestemning, men forløpig det latteren som sitter løs, både blant de som har møtt opp for å se kampen og de som på banen. Det
1: begynte vel her. Hele veien inn til Jens Anders rigger opp I forsvaret Kronprins Jensen Kampens første store mulighet. Første fra Ibrahim. En av de viktigste spillerne for Vivil. En av de som sprer mest glede ut på banen for Vivil.
3: Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 jagerfly. Det skriver Ukrainas regjering I en uttalelse I forbindelse med president Volodymyr Zelenskyjs besøk I Sverige I dag. Det forventes at Israel vil lyse ut et anbud for byggeprosjektet I det såkalte E1-området på Vestbredden 1. Juni. Bosetningsprosjektet skal bygge 3400 boliger på palestinske land. Prosjektet har vært stoppet I 30 år på grunn av internasjonalt press. Generalsekretær I Norske Folkehjelp, Raymond Johansen, velkommen hit.
4: Tusen takk.
3: Du må forklare for oss bosetningsprosjektet E1. Dere kaller det et landran. Hva går det ut på?
4: Det jo et landran. Det går ut på nå jo I realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de jo greid å skille Vestbredden fra Gaza, å få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Sannheten er jo at det internasjonale samfunnet gir fullstendig blaffen i palestinerne. Det er lovbrudd på lovbrudd. Bosettere som driver kriminell aktivitet, får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst. Mm.
3: Men det har vært stoppet i 30 år. Hva er grunnen til at den nå blir noe av?
4: I realiteten er jo at de har fått blankofullmakt fra president Donald Trump, for amerikanerne også har jo vært mot det. Jeg trodde at en del av avtalen, fredsavtalen som gjaldt Gaza, også gjaldt det å skulle etablere en palestinsk stat. Neida, det er tydeligvis ikke tilfelle. Man gir de nå full rett til å ta dette området Mala Adinum, som er en stor bosetting, til å vokse sammen med dette nye området, hvor, som du sier, anbudene blir utlyst nå i juni, og du får et sammenhengende område, splitter opp Øst-Jerusalem. Så vi tror det er veldig viktig nå, det internasjonale samfunnet, selv om det ikke foretar seg noe, må i hvert fall stoppe bosettevolden, som er helt forferdelig, den kriminelle aktiviteten. Jeg er glad for den norske regjeringen har gjort det. Nå må man stå opp for å hindre denne utlysningen av dette anbudet og byggingen av denne bosettingen som umuliggjør enhver plan for en palestinsk stat i fremtiden.
3: Norge og 8 andre vestlige land fordømmer dette. Har ikke det noe å si?
4: Det er i hvert fall veldig bra at 8 land gjør det. Alle landene burde gjøre det. Jeg så at Danmark og Sverige ikke var med på det. Jeg forundrer meg hva i all verdens land og rike er de tenker på. Men det er jo sånn det har vært hele tiden nå, i hvert fall de siste 30 årene, er at det er amerikanerne, det er de eneste som kan sette press på den israelske regjeringen. Og sånn det er nå, så vil statsminister Netanyahu holde en konflikt gående hele tiden. Det er igjen et valg, nå om noen få måneder, og det å ha en krig gående, konflikt gående, presse ut palestinerne, ser ut til å være en god politikk og en god garanti for å kunne bli gjenvalgt som statsminister i Israel. Sånn er den internasjonale situasjonen i Midtøsten akkurat nå. Mm.
5: I Kenya er minst 16 elever ved en internatskole for jenter døde etter at det begynte å brenne i en sovesal. Brannen brøt ut like etter midnatt ved skolen som ligger i byen Gilgil i det sørvestlige Kenya. 79 personer ble fraktet til sykehus med skader, men 71 er allerede skrevet ut, det opplyser landets regjering.
3: Værfenomenet El Niño øker sannsynligheten for en ny global varmerekord allerede neste år, ifølge en ny klimarapport. FNs værbyrå og Storbritannias Met Office advarer om stigende temperaturer de nærmeste årene.
6: 48 grader i Sevilla i Sør-Spania i slutten av juni i fjor. Og et stengt Eiffeltårn i Paris på grunn av den voldsomme varmen i starten av juli i den franske hovedstaden. Og verre kan det bli ifølge rapporten som er laget av det britiske meteorologiske instituttet Met Office i samarbeid med FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon.
7: Hovedfunnene i rapporten viser at de globale temperaturene forventes å ligge på eller nær rekordhøye nivåer de neste 5 årene. Vi anslår at det er 86% sannsynlighet for at et av de neste 5 årene vil sette ny varmerekord og slå rekorden fra 2024.
6: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen.
7: El Niño har stor betydning for det globale været og vil presse temperaturene oppover. En kraftig El Niño øker vanligvis temperaturen med 0,2 grader. På grunn av dette forventer vi at det neste året vil sette nye varmerekorder.
6: I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
7: Oppvarmingen i Arktis kan også få store konsekvenser for værsystemene våre.
8: De kalde temperaturene i Arktis fungerer som en barriere. For de kraftige vindene i atmosfæren, den såkalte polarvirvelen. Når Arktis varmes opp, kan virvelen bli forstyrret. Det kan føre til mer ekstremvær, spesielt på nordlige breddegrader.
3: Reporter i dette innslaget var Arne Fossland. Temu får en bot på nesten 2,2 milliarder kroner av EU, det skriver AFP. Den kinesiske nettbutikken bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av nettgiganten som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring, og får utslipp av klimagasser ved frakt. Riksrevisjonen kommer i dag med ny kritikk mot NAV. De har avdekket alvorlige svakheter i IT-systemer, og kan dermed ikke si om NAVs årsregnskap for i fjor er korrekt eller ikke. Svakhetene omfatter flere viktige stønader etter folketrygdeloven, ifølge Riksrevisjonen. Bakgrunnen for konklusjonen er den samme problemstillingen som var deler av årsaken til at tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte gikk av høsten i fjor. Hamse Ali er i Gulating lagmannsrett dømt til fengsel i 45 dager for falsk forklaring til politiet. I 2024 hevdet Ali at han ble utsatt for rasistisk vold i Nygårdsparken, men politiets etterforskning viste at han var på et helt annet sted i byen da angrepet skulle ha skjedd. Det ble arrangert fakkeltog i Bergen og opprettet en innsamlingsaksjon til Ali etter rasismeanklagene, men lagmannsretten slår nå altså fast at anklagene må være feil. Norges fotballforbund ønsker å bygge et nytt fotballstadion i Oslo, øst i hovedstaden. Det har nemlig byrådet og fotballforbundet hatt møte om, ifølge VG. Forbundets generalsekretær Karl-Petter Løken har tatt initiativet overfor Oslo kommune om et stadion i Groruddalen. Dagens nasjonalarena for fotball er Ullevål stadion, som ble innviet for 100 år siden i år, her avbildet for noen år senere i 1937. Først var kapasiteten 35 000 publikummere, som siden er endret gjennom flere ombygginger til anlegget vi kjenner i dag, som maksimalt kan ha i underkant av 28 000 tilskuere på tribunene. De fleste som har vært på landskamp eller cupfinale vet at Ullevål stadion ligger nær området Ullevål nord i Oslo. Det foreslåtte nye anlegget ligger langt mindre sentralt, øst i Groruddalen, nær områder som Haugenstua og Rommen. Selv om det er mindre sentralt, trekker fotballforbundet frem nærheten til offentlig transport. Og skulle ideen bli noe av, kan det bety langt større folkefester i fremtiden. Tenkt kapasitet er på 45 000 tilskuere.
9: Oh my god!
10: Nei, vi tenkte vi skulle feie oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
11: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
12: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
13: Det er stiv kuling. Oi, oi, oi.
14: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
3: Så skal vi høre at kong Harald i dag avsluttet sin tre dager lange fylkestur til Vestland, som han har gjennomført alene. Kongen sier at dronning Sonja er på vei hjem fra sykehuset, og at hun er i mye bedre form.
15: I land på brygga i Askvoll for fjerde og siste stopp på fylkesturen til Vestlandet. En tur kongen ble tvunget til å gjennomføre alene etter dronningens hjerteproblemer.
16: Jeg er veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke er her. Det er det eneste jeg synes er veldig synd. Det synes hun også. Så jeg har lovet å hilse fra henne.
17: Tusen takk.
15: Men etter å ha fått blomster og korsang på brygga i Askvoll, kunne kongen berolige alle. Det går bedre med dronningen.
16: Hun er på vei hjem. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll, og og så vidt jeg skjønner så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
18: Mens kong Harald har reist alene på Vestlandet, har kronprinsen holdt julene I gang hjemme. I dag tidlig var han på sykebesøk hos dronningen på Rikshospitalet. Men også hans nære familie preget av sykdom. I dag kommenterte også kongen kronprinsesse Mette Marits situasjon, som har blitt verre.
16: Jeg synes det er veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kommer til å skje. Men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
18: Spørsmålene rundt kronprinsessens kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein har hengt over kongefamilien I lang tid. Så langt har kongen sagt lite om avsløringene, men I dag valgte han å kommentere.
16: Jeg fikk vite om det da dere fikk vite om det. Og jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk. Så dette jo nå dekket godt av både kronprinsessen og kronprinsen. Jeg tror vi lar det være der.
19: Mm. Hva tenker kongen om at Epstein-saken får konsekvenser for kongehusets offentlige rolle I lys av at flere organisasjoner trekker samarbeidet med kronprinsessen?
16: Det er jo deres valg, så det må de få lov til.
19: Men kjente kongen til at denne kontakten var så omfattende som den har blitt vist frem I media?
16: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det... Jeg må huske på det at dronningen har forsluttet. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen, I motsetning til en del andre I Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg vi skal gi henne kred for, ekstra.
18: Vestlandsturen avsluttes med mottakelse for ordførere på kongeskipet I ettermiddag. Så setter kongen kursen hjem til Oslo og dronning Sonja, som altså I bedre form.
3: Reporter her var Petter Auli Hauge. Hotell- og restaurantstreiken over også for Parat. Etter 6 uker I streik har forbundet nå kommet til enighet med NHO Reiseliv. Deres 350 medlemmer kan nå dra tilbake på jobb. Tidligere I dag ble streiken avblåst for 9000 hotell- og restaurantarbeidere som organisert I fellesforbundet, etter at de I natt ble enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale. Kristian Justnes, som leder I fellesforbundet, sier han fornøyd med at streiken nå blir avsluttet.
20: Det tungt å stå I en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det klart det koster også, så vi veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
21: Og hvordan har disse forhandlingene vært?
20: Nei, det jo at vi har stått I streik I nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn det av og til. Så håper jeg det blir lenge til vi må streike så lenge. Det ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
21: Ja, for hva det som gjør at dere kommer til enighet nå?
20: Det jo at vi har fått på bordet et økonomisk resultat som I tråd med frontfag og rammer der. Og så har vi jo fått gjennomslag for forskuttering av sykelønn I 4 måneder, på samme måte som vi fikk I frontfaget. Og det var jo et kompromiss I frontfaget, og derfor så mener jeg at det har vært gitt og tatt her også, og at det kompromisset står seg godt for hotell og restaurant.
21: Og forskuttering av sykepenger har jo vært et sentralt spørsmål, og så har NHO I dag sagt at de ble tvunget med på dette. Hva deres reaksjon på det NHO sier I dag?
20: Jeg vet ikke om jeg skal gi meg så veldig inn I den diskusjonen. Det forstår for disses regning det de sier der. Jeg mener at dette står seg veldig bra, og det vi har gjort jo egentlig bare å ta kampen for at de som eller lavest lønner, og ofte blir avspist med de dårligste oppgjørene, har fått de samme sosiale rettighetene gjennom forskutteringer som vi har fått på, ja, nå vet ikke jeg mange bransjer vi har fått, jeg har mistet tellinger, men så mange bransjer som har gått før, så jeg synes at det egentlig en selvfølge at de burde få det, og så det synd at vi har måttet streike så lenge for å få det på plass.
5: NHO Reiseliv skuffet over både motpartene og regjeringen etter at streiken I reiselivsnæringen nå over for de fleste. Magne Kristensen I NHO Reiseliv mener det var viktig å ta ansvar nå.
0: Vi ble presentert for et ganske urimelig krav, og det var helt riktig av vårt tariffutvalg og næringen å ta kampen mot det. Og her har store bedrifter stått sammen med små, skulder ved skulder, for å stå imot dette kravet her. Og vi er skuffet over at Fellesforbundet og LO ikke har kommet oss i møte. Det er også sånn at regjeringen, som egentlig burde vært adressat for dette kravet, har stått passive på siden og sett på, og vi fikk ikke noe hjelp derfra heller. Derfor var det nå riktig å ta ansvar og avslutte denne svært lange konflikten.
2: Hva vil det ha å si for næringslivet, det som det har blitt enighet om nå?
0: For de tariffbundne bedriftene som får en plikt til å forskuttere om et år, det er lagt inn en utsatt ikrafttredelse, så vil dette være krevende. Men nå må vi bare se fremover og gjøre det beste ut av det, og hjelpe våre små og mellomstore og store bedrifter som best vi kan.
3: Meklingen i kommuneoppgjøret går inn i sine siste timer. Om de ikke blir enige, går over 6000 medlemmer av LO ut i streik fra i morgen. Nå varsler LO at de i tillegg tar ut rundt 12000 medlemmer i streik fra onsdag neste uke om de ikke kommer i havn. Første uttak vil dreie seg om kulturarbeidere og administrativt ansatte, og andre uttak vil gå utover barnehager og skoler. Fristen for meklingen mellom arbeidstakerne og kommunesektorens organisasjon er ved midnatt.
5: Et flertall i nominasjonskomiteen i Bergen Høyre vil ha Chris Jørgen Røland som kandidat til ny byrådsleder. Røland er i dag gruppeleder for Høyre i bystyret i Bergen. Han leder også utvalget for byutvikling. Byrådsleder Kristine Meier har varslet at hun ikke tar gjenvalg etter kommunevalget i 2020. Det samme har ordfører Marit Warncke kunngjort. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland er også foreslått som byrådslederkandidat av mindretallet i nominasjonskomiteen. Valget skal skje på et møte 15. juni.
22: Mye er bra i Bergen, men jeg ønsker et enda bedre Bergen og et enda tydeligere Høyre. Særlig ser jeg på tre saker. Skole, vi skal ha høye ambisjoner for Bergenskolen. Byutvikling og boligutvikling er viktig, og ikke minst så skal nå Høyre bli tydeligere på næringspolitikk. Vi skal si ja til de som ønsker å drive virksomheter i Bergen.
23: Frem til nå har det vært kjent at Charlotte Spurkeland også stiller som kandidat til vervet. Hvordan ser du på da, en mulig kampvotering fremover?
22: Vi har mange flinke personer i Høyre, inkludert Charlotte. Nå er det opp til partiet å velge.
3: Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, har fått sparken. Det vedtok et enstemmig kommunestyre i dag. Begrunnelsen er alvorlige forhold. Er under grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd generelt. NRK har blant annet omtalt at Stenhaug fikk kommunen til å betale for en privat reise for datteren, tur-retur Bergen-Sandefjord. Reisen kostet rundt 5000 kroner og ble godkjent av ordføreren. Stenhaug sin advokat har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser. I Rogaland er 6 unge menn i alderen 18-22 år pågrepet og siktet for grovt bedrageri. Politiet gikk til aksjon flere steder i Sør-Vest politidistrikt i går. Politiets etterforskning startet i desember i fjor etter å ha mottatt en anmeldelse fra en kvinne i 50-årene som var blitt lurt. Flere personer er mistenkt, og politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 jagerfly. Det skriver Ukrainas regjering i en uttalelse i forbindelse med president Volodymyr Zelenskyjs besøk i Sverige i dag. Det forventes at Israel vil lyse ut et anbud for byggeprosjektet i det såkalte E1-området på Vestbredden 1. juni. Bosetningsprosjektet skal bygge 3400 boliger på palestinske land. Prosjektet har vært stoppet i 30 år på grunn av internasjonalt press. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, velkommen hit.
4: Tusen takk.
3: Du må forklare for oss bosetningsprosjektet E1 1. Dere kaller det et landran. Hva går det ut på?
4: Det jo et landran. Det går ut på nå jo i realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de jo greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Sannheten jo at det internasjonale samfunnet gir fullstendig blaffen i palestinerne. Det lovbrudd på lovbrudd, bosettere som driver kriminell aktivitet, får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst.
3: Men det har vært stoppet i 30 år. Hva er grunnen til at den nå blir noe av?
4: I realiteten jo at de har fått blankofullmakt fra president Donald Trump, for amerikanerne også har jo vært mot det. Jeg trodde at en del av avtalen, fredsavtalen som gjaldt Gaza, også gjaldt det å skulle etablere en palestinsk stat. Nei da, det tydeligvis ikke tilfelle. Man gir de nå full rett til å ta dette området Mala Adinum, som en stor bosetting, til å vokse sammen med dette nye området, hvor, som du sier, anbudene blir utlyst nå i juni, og du får et sammenhengende område, splitter opp Øst-Jerusalem. Så vi tror det veldig viktig nå, det internasjonale samfunnet, selv om det ikke foretar seg noe, må i hvert fall stoppe bosettevolden, som er helt forferdelig, den kriminelle aktiviteten. Jeg glad for den norske regjeringen har gjort det. Nå må man stå opp for å hindre denne utlysningen av dette anbudet og byggingen av denne bosettingen som umuliggjør enhver plan for en palestinsk stat i fremtiden.
3: Norge og 8 andre vestlige land fordømmer dette. Har ikke det noe å si?
4: Det i hvert fall veldig bra at 8 land gjør det. Alle landene burde gjøre det. Jeg så at Danmark og Sverige ikke var med på det. Jeg forundrer meg hva i all verdens land og rike de tenker på. Men det jo sånn det har vært hele tiden nå, i hvert fall de siste 30 årene, at det amerikanerne, det de eneste som kan sette press på den israelske regjeringen. Og sånn det nå, så vil statsminister Netanyahu holde en konflikt gående hele tiden. Det igjen et valg, nå om noen få måneder, og det å ha en krig gående, konflikt gående, presse ut palestinerne, ser ut til å være en god politikk og en god garanti for å kunne bli gjenvalgt som statsminister i Israel. Sånn den internasjonale situasjonen i Midtøsten akkurat nå.
5: I Kenya minst 16 elever ved en internatskole for jenter døde etter at det begynte å brenne i en sovesal. Brannen brøt ut like etter midnatt ved skolen som ligger i byen Gilgil i det sørvestlige Kenya. 79 personer ble fraktet til sykehus med skader, men 71 allerede skrevet ut, det opplyser landets regjering.
3: Værfenomenet El Niño øker sannsynligheten for en ny global varmerekord allerede neste år, ifølge en ny klimarapport. FNs værbyrå og Storbritannias Met Office advarer om stigende temperaturer de nærmeste årene.
1: 48 grader i Sevilla i Sør-Spania i slutten av juni i fjor. Og et stengt Eiffeltårn i Paris på grunn av den voldsomme varmen i starten av juli i den franske hovedstaden. Og verre kan det bli ifølge rapporten som laget av det britiske meteorologiske instituttet Met Office i samarbeid med FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon.
6: Hovedfunnene i rapporten viser at de globale temperaturene forventes å ligge på eller nær rekordhøye nivåer de neste 5 årene. Vi anslår at det 86% sannsynlighet for at et av de neste 5 årene vil sette ny varmerekord og slå rekorden fra 2024.
1: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen.
6: El Niño har stor betydning for det globale været og vil presse temperaturene oppover. En kraftig El Niño øker vanligvis temperaturen med 0,2 grader. På grunn av dette forventer vi at det neste året vil sette nye varmerekorder.
1: I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
6: Oppvarmingen i Arktis kan også få store konsekvenser for værsystemene våre. De kalde temperaturene i Arktis fungerer som en barriere for de kraftige vindene i atmosfæren, den såkalte polarvirvelen. Når Arktis varmes opp, kan virvelen bli forstyrret. Det kan føre til mer ekstremvær, spesielt på nordlige breddegrader.
3: Reporter i dette innslaget var Arne Fossland. Temu får en bot på nesten 2,2 milliarder kroner av EU, det skriver AFP. Den kinesiske nettbutikken bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av nettgiganten som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Riksrevisjonen kommer i dag med ny kritikk mot NAV. De har avdekket alvorlige svakheter i IT-systemer og kan dermed ikke si om NAVs årsregnskap for i fjor er korrekt eller ikke. Svakhetene omfatter flere viktige stønader etter folketrygdeloven ifølge Riksrevisjonen. Bakgrunnen for konklusjonen er den samme problemstillingen som var deler av årsaken til at tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte gikk av høsten i fjor. Hamse Ali er i Gulating lagmannsrett dømt til fengsel i 45 dager for falsk forklaring til politiet. I 2024 hevdet Ali at han ble utsatt for rasistisk vold i Nygårdsparken, men politiets etterforskning viste at han var på et helt annet sted i byen da angrepet skulle ha skjedd. Det ble arrangert fakkeltog i Bergen og opprettet en innsamlingsaksjon til Ali etter rasismeanklagene, men lagmannsretten slår nå altså fast at anklagene må være feil. Norges fotballforbund ønsker å bygge et nytt fotballstadion i Oslo, øst i hovedstaden. Det har nemlig byrådet og fotballforbundet hatt møte om, ifølge VG. Forbundets generalsekretær Karl-Petter Løken har tatt initiativet overfor Oslo kommune om et stadion i Groruddalen. Dagens nasjonalarena for fotball er Ullevål stadion, som ble innviet for 100 år siden i år, her avbildet for noen år senere i 1937. Først var kapasiteten 35 000 publikummere, som siden er endret gjennom flere ombygginger til anlegget vi kjenner i dag, som maksimalt kan ha i underkant av 28 000 tilskuere på tribunene. De fleste som har vært på landskamp eller cupfinale vet at Ullevål stadion ligger nær området Ullevål nord i Oslo. Det foreslåtte nye anlegget ligger langt mindre sentralt, øst i Groruddalen, nær områder som Haugenstua og Rommen. Selv om det er mindre sentralt, trekker fotballforbundet frem nærheten til offentlig transport. Og skulle ideen bli noe av, kan det bety langt større folkefester i fremtiden. Tenkt kapasitet er på 45 000 tilskuere.
7: Oh my god!
8: Nei, vi tenkte vi skulle bare se til båten, men vi går opp halvveis.
11: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke.
12: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
13: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
14: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
3: Så skal vi høre at kong Harald i dag avsluttet sin tre dager lange fylkestur til Vestland, som han har gjennomført alene. Kongen sier at dronning Sonja er på vei hjem fra sykehuset, og at hun er i mye bedre form.
18: I land på brygga i Askvoll for fjerde og siste stopp på fylkesturen til Vestlandet. En tur kongen ble tvunget til å gjennomføre alene etter dronningens hjerteproblemer.
16: Jeg er veldig fornøyd med alt annet enn at kronprinsessen, nei, dronningen ikke er her. Det er det eneste jeg synes er veldig synd. Det synes hun også. Så jeg har lovet å hilse fra henne.
17: Tusen takk.
18: Men etter å ha fått blomster og korsang på brygga i Askvoll, kunne kongen berolige alle. Det går bedre med dronningen.
9: Hun på vei hjem. Nå har jeg alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
18: Mens kong Harald har reist alene på Vestlandet, har kronprinsen holdt hjulene i gang hjemme. I dag tidlig var han på sykebesøk hos dronningen på Rikshospitalet. Men også hans nære familie er preget av sykdom. I dag kommenterte også kongen kronprinsesse Mette Marits situasjon, som har blitt verre.
9: Jeg synes det er veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kommer til å skje. Men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå er det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det er alvorlig syk, det er ikke noe tvil om det.
18: Spørsmålene rundt kronprinsessens kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein har hengt over kongefamilien i lang tid. Så langt har kongen sagt lite om avsløringene, men i dag valgte han å kommentere.
9: Jeg fikk vite om det da dere fikk vite om det. Og jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk. Så dette er jo nå dekket godt av både kronprinsessen og kronprinsen. Jeg tror vi lar det være der.
10: Hva tenker kongen om at Epstein-saken får konsekvenser for kongehusets offentlige rolle i lys av at flere organisasjoner trekker samarbeidet med kronprinsessen?
9: Det er jo deres valg, så det må de få lov til.
10: Men kjente kongen til at denne kontakten var så omfattende som den har blitt vist frem i media?
9: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det... Jeg må huske på det at dronningen har forsluttet. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig. Og hun brøt denne forbindelsen, i motsetning til en del andre i Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg vi skal gi henne kred for, ikke?
18: Vestlandsturen avsluttes med mottakelse for ordførere på kongeskipet i ettermiddag. Så setter kongen kursen hjem til Oslo og dronning Sonja, som altså er i bedre form.
3: Reporter her var Petter Auli Hauge. Hotell- og restaurantstreiken er over også for Parat. Etter 6 uker i streik har forbundet nå kommet til enighet med NHO Reiseliv. Deres 350 medlemmer kan nå dra tilbake på jobb. Tidligere i dag ble streiken avblåst for 9000 hotell- og restaurantarbeidere som er organisert i Fellesforbundet, etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale. Kristian Justnes, som er leder i Fellesforbundet, sier han er fornøyd med at streiken nå blir avsluttet.
20: Det er tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi er veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
21: Og hvordan har disse forhandlingene vært?
20: Nei, det at vi har stått i streik i nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til, og så håper jeg det blir lenge til vi må streike så lenge. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
21: Ja, for hva er det som gjør at dere kommer til enighet nå?
20: Det er jo at vi har fått på bord et økonomisk resultat som er i tråd med frontfag og rammer der, og så har vi jo fått gjennomslag for forskuttering av sykelønn i 4 måneder, på samme måte som vi fikk i frontfaget. Og det var jo et kompromiss i frontfaget, og derfor så mener jeg at det har vært gitt og tatt her også, og at det kompromisset står seg godt for hotell og restaurant.
21: Og forskuttering av sykepenger har jo vært et sentralt spørsmål, og så har NHO i dag sagt at de ble tvunget med på dette. Hva er deres reaksjon på det NHO sier i dag?
20: Jeg vet ikke om jeg skal gi meg så veldig inn i den diskusjonen. Det forstår for disses regning det de sier der. Jeg mener at dette står seg veldig bra, og det vi har gjort er jo egentlig bare å ta kampen for at de som eller lavest lønner, og ofte blir avspist med de dårligste oppgjørene, har fått de samme sosiale rettighetene gjennom forskutteringer som vi har fått på, ja, nå vet ikke jeg mange bransjer vi har fått, jeg har mistet tellinger, men så mange bransjer som har gått før. Så jeg synes at det er egentlig en selvfølge at de burde få det, og så er det synd at vi har måttet streike så lenge for å få det på plass.
5: NHO Reiseliv skuffet over både motpartene og regjeringen etter at streiken i reiselivsnæringen nå over for de fleste. Magne Kristensen i NHO Reiseliv mener det var viktig å ta ansvar nå.
0: Vi ble presentert for et ganske urimelig krav, og det var helt riktig av vårt tariffutvalg og næringen å ta kampen mot det. Og her har store bedrifter stått sammen med små, skulder ved skulder, for å stå imot dette kravet her, og vi skuffet over at Fellesforbundet og LO ikke har kommet oss i møte. Det også sånn at regjeringen, som egentlig burde vært adressat for dette kravet, har stått passive på siden og sett på, og vi fikk ikke noe hjelp derfra heller. Derfor var det nå riktig å ta ansvar og avslutte denne svært lange konflikten.
2: Hva vil det ha å si for næringslivet, det som det har blitt enighet om nå?
0: Ja, for de tariffbundne bedriftene som får en plikt til å forskuttere om et år, det lagt inn en utsatt ikrafttredelse, så vil dette være krevende. Men nå må vi bare se fremover og gjøre det beste ut av det, og hjelpe våre små og mellomstore og store bedrifter som best vi kan.
3: Meklingen i kommuneoppgjøret går inn i sine siste timer. Om de ikke blir enige, går over 6000 medlemmer av LO ut i streik fra i morgen. Nå varsler LO at de i tillegg tar ut rundt 12000 medlemmer i streik fra onsdag neste uke om de ikke kommer i havn. Første uttak vil dreie seg om kulturarbeidere og administrativt ansatte, og andre uttak vil gå ut over barnehager og skoler. Fristen for meklingen mellom arbeidstakerne og kommunesektorens organisasjon ved midnatt.
5: Et flertall i nominasjonskomiteen i Bergen Høyre vil ha Chris Jørgen Røland som kandidat til ny byrådsleder. Røland i dag gruppeleder for Høyre i bystyret i Bergen. Han leder også utvalget for byutvikling. Byrådsleder Kristine Meier har varslet at hun ikke tar gjenvalg etter kommunevalget 2020. Det samme har ordfører Marit Warncke kunngjort. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland også foreslått som byrådslederkandidat av mindretallet i nominasjonskomiteen. Valget skal skje på et møte 15. juni.
22: Mye bra i Bergen, men jeg ønsker et enda bedre Bergen og et enda tydeligere Høyre. Særlig ser jeg på tre saker. Skole. Vi skal ha høye ambisjoner for Bergenskolen. Byutvikling og boligutvikling viktig. Og ikke minst så skal nå Høyre bli tydeligere på næringspolitikk. Vi skal si ja til de som ønsker å drive virksomheter i Bergen.
23: Frem til nå har det kjent at Charlotte Spurkeland også stiller som kandidat til vervet. Hvordan ser du på en mulig kampvotering fremover?
22: Vi har mange flinke personer i Høyre, inkludert Charlotte. Nå det opp til partiet å velge.
3: Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, har fått sparken. Det vedtok et enstemmig kommunestyre i dag. Begrunnelsen alvorlige forhold. Herunder grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd generelt. NRK har blant annet omtalt at Stenhaug fikk kommunen til å betale for en privat reise for datteren, tur-retur Bergen-Sandefjord. Reisen kostet rundt 5000 kroner og ble godkjent av ordføreren. Stenhaug sin advokat har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser. I Rogaland seks unge menn i alderen 18-22 år pågrepet og siktet for grovt bedrageri. Politiet gikk til aksjon flere steder i Sør-Vest politidistrikt i går. Politiets etterforskning startet i desember i fjor etter å ha mottatt en anmeldelse fra en kvinne i 50-årene som var blitt lurt. Flere personer mistenkt, og politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 jagerfly. Det skriver Ukrainas regjering i en uttalelse i forbindelse med president Volodymyr Zelenskyjs besøk i Sverige i dag. Det forventes at Israel vil lyse ut et anbud for byggeprosjektet i det såkalte E1-området på Vestbredden 1. juni. bosetningsprosjektet skal bygge 3400 boliger på palestinsk land. Prosjektet har vært stoppet i 30 år på grunn av internasjonalt press. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, velkommen hit.
1: Tusen takk.
3: Du må forklare for oss bosetningsprosjektet E1. Dere kaller det et landran. Hva går det ut på?
1: Det jo et landran. Det går ut på nå jo i realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de jo greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Mm. Sannheten jo at det internasjonale samfunnet gir fullstendig blaffen i palestinerne. Det lovbrudd på lovbrudd. Bosettere som driver kriminell aktivitet, får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst. Mm.
3: Men det har vært stoppet i 30 år. Hva er grunnen til at den nå blir noe av?
1: I realiteten jo at de har fått blankofullmakt fra president Donald Trump, for amerikanerne også har jo vært mot det. Jeg trodde at en del av avtalen, fredsavtalen som gjaldt Gaza, også gjaldt det å skulle etablere en palestinsk stat. Nei da, det tydeligvis ikke tilfelle. Man gir de nå full rett til å ta dette området Mala Adinum, som en stor bosetting, til å vokse sammen med dette nye området, hvor, som du sier, anbudene ble utlyst nå i juni, og du får et sammenhengende område, splitter opp Øst-Jerusalem. Så vi tror det veldig viktig nå, det internasjonale samfunnet, selv om det ikke foretar seg noe, må i hvert fall stoppe bosettevolden, som er helt forferdelig, den kriminelle aktiviteten. Jeg glad for den norske regjeringen har gjort det. Nå må man stå opp for å hindre denne utlysningen av dette anbudet og byggingen av denne bosettingen som umuliggjør enhver plan for en palestinsk stat i fremtiden.
3: Norge og 8 andre vestlige land fordømmer dette. Har ikke det noe å si?
1: Det i hvert fall veldig bra at 8 land gjør det. Alle landene burde gjøre det. Jeg så at Danmark og Sverige ikke var med på det. Jeg forundrer meg hva i all verdens land og rike de tenker på. Men det jo sånn det har vært hele tiden nå, i hvert fall de siste 30 årene, at det amerikanerne, det de eneste som kan sette press på den israelske regjeringen. Og sånn det nå, så vil statsminister Netanyahu holde en konflikt gående hele tiden. Det igjen et valg, nå om noen få måneder, og det å ha en krig gående, konflikt gående, presse ut palestinerne, ser ut til å være en god politikk og en god garanti for å kunne bli gjenvalgt som statsminister i Israel. Sånn den internasjonale situasjonen i Midtøsten akkurat nå. Mm.
3: Værfenomenet El Niño øker sannsynligheten for en ny global varmerekord allerede neste år, ifølge en ny klimarapport. FNs værbyrå og Storbritannias Met Office advarer om stigende temperaturer de nærmeste årene.
4: 48 grader i Sevilla i Sør-Spania i slutten av juni i fjor. Og et stengt Eiffeltårn i Paris på grunn av den voldsomme varmen i starten av juli i den franske hovedstaden. Og verre kan det bli ifølge rapporten som laget av det britiske meteorologiske instituttet Met Office i samarbeid med FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon.
15: Hovedfunnene i rapporten viser at de globale temperaturene forventes å ligge på eller nær rekordhøye nivåer de neste 5 årene. Vi anslår at det 86% sannsynlighet for at et av de neste 5 årene vil sette ny varmerekord og slå rekorden fra 2024.
4: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen.
15: El Niño har stor betydning for det globale været og vil presse temperaturene oppover. En kraftig El Niño øker vanligvis temperaturen med 0,2 grader. På grunn av dette forventer vi at det neste året vil sette nye varmerekorder.
4: I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
15: Oppvarmingen i Arktis kan også få store konsekvenser for værsystemene våre. De kalde temperaturene i Arktis fungerer som en barriere for de kraftige vindene i atmosfæren, den såkalte polarvirvelen. Når Arktis varmes opp, kan virvelen bli forstyrret. Det kan føre til mer ekstremvær, spesielt på nordlige breddegrader.
3: Reporter i dette innslaget var Arne Fossland. Temu får en bot på nesten 2,2 milliarder kroner av EU, det skriver AFP. Den kinesiske nettbutikken bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av nettgiganten som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring, og får utslipp av klimagasser ved frakt. Riksrevisjonen kommer i dag med ny kritikk mot NAV. De har avdekket alvorlige svakheter i IT-systemer, og kan dermed ikke si om NAVs årsregnskap for i fjor er korrekt eller ikke. Svakhetene omfatter flere viktige stønader etter folketrygdeloven, ifølge Riksrevisjonen. Bakgrunnen for konklusjonen er den samme problemstillingen som var deler av årsaken til at tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte gikk av høsten i fjor. Hamse Ali er i Gulating lagmannsrett dømt til fengsel i 45 dager for falsk forklaring til politiet. I 2024 hevdet Ali at han ble utsatt for rasistisk vold i Nygårdsparken, men politiets etterforskning viste at han var på et helt annet sted i byen da angrepet skulle ha skjedd. Det ble arrangert fakkeltog i Bergen og opprettet en innsamlingsaksjon til Ali etter rasismeanklagene, men lagmannsretten slår nå altså fast at anklagene må være feil. Norges fotballforbund ønsker å bygge et nytt fotballstadion i Oslo, øst i hovedstaden. Det har nemlig byrådet og fotballforbundet hatt møte om, ifølge VG. Forbundets generalsekretær Karl-Petter Løken har tatt initiativet overfor Oslo kommune om et stadion i Groruddalen. Dagens nasjonalarena for fotball er Ullevål stadion, som ble innviet for 100 år siden i år, her avbildet for noen år senere i 1937. Først var kapasiteten 35 000 publikummere, som siden er endret gjennom flere ombygginger til anlegget vi kjenner i dag, som maksimalt kan ha i underkant av 28 000 tilskuere på tribunene. De fleste som har vært på landskamp eller cupfinale vet at Ullevål stadion ligger nær området Ullevål nord i Oslo. Det foreslåtte nye anlegget ligger langt mindre sentralt, øst i Groruddalen, nær områder som Haugenstua og Rommen. Selv om det er mindre sentralt, trekker fotballforbundet frem nærheten til offentlig transport. Og skulle ideen bli noe av, kan det bety langt større folkefester i fremtiden. Tenkt kapasitet er på 45 000 tilskuere. Russen i Akershus fjerner laserlys i alle busser, skjer etter at to russ på kort tid har fått alvorlige øyeskader. Hotell- og restaurantstreiken er over. Både Parat og Fellesforbundet er nå enige med NHO Reiseliv etter 6 uker med streik. Oppkjøringen til fotball-VM i gang, men Haaland får fri og skal ikke spille mot Sverige på Ullevål mandag. Klokken er 17. Dette er NRK Nyheter. Russen i Akershus fjerner alle laserlys i bussene resten av russetiden. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russ har fått øyeskader på kort tid. Lea Aspenes, som er leder av russens hovedstyre i Akershus, sier at beslutningen møtte liten motstand.
6: Dette har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en rettsel rundt det, da. Slipper vi hele problemet.
7: Måtte du kjempe litt med de bussene rundt omkring som sikkert har brukt mye penger på dette for å få det til?
6: Ikke egentlig, det gikk veldig fint og alle var stort sett enige om det her. Det har jo vært et sånt innlegg som bussene har sendt rundt hvor man oppfører hverandre til å rett og slett ta de ned, og alle har gjort det på strak arm, så det er veldig fint å høre.
7: Det betyr at det ikke bare denne festen her, men det slutt for laseren nå for resten av russesesongen, russefeiringen i år.
6: Yes, laseren over ut for 2026. Så det veldig betryggende.

0: På brygga I Askvoll kunne kongen berolige alle. Det går bedre med dronningen.
1: Hun på vei hjem. Nå alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: Mens kong Harald har reist alene på Vestlandet, har kronprinsen holdt hjulene I gang hjemme. I dag tidlig var han på sykebesøk hos dronningen på Rikshospitalet. Men også hans nære familie preget av sykdom. I dag kommenterte også kongen kronprinsesse Mette Marits situasjon, som har blitt verre.
1: Jeg synes det er veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kommer til å skje. Men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
0: Spørsmålene rundt kronprinsessens kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein har hengt over kongefamilien I lang tid. Så langt har kongen sagt lite om avsløringene, men I dag valgte han å kommentere.
1: Jeg fikk vite om det da dere fikk vite om det. Og jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk. Så dette jo nå dekket godt av både kronprinsessen og kronprinsen. Det tror vi lar det være der.
2: Mm. Hva tenker kongen om at Epstein-saken får konsekvenser for kongehusets offentlige rolle I lys av at flere organisasjoner trekker samarbeidet med kronprinsessen?
1: Det er jo deres valg, så det må de få lov til.
2: Men kjente kongen til at denne kontakten var så omfattende som den har blitt vist frem I media?
1: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det... Jeg må huske på det at dronningen har forsluttet. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen, I motsetning til en del andre I Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig, så det synes jeg vi skal gi henne kred for.
0: Vestlandsturen avsluttes med mottakelse for ordførere på kongeskipet I ettermiddag. Så setter kongen kursen hjem til Oslo og dronning Sonja, som altså I bedre form.
3: Reporter her var Petter Auli Hauge. Hotell- og restaurantstreiken over også for Parat. Etter 6 uker I streik har forbundet nå kommet til enighet med NHO Reiseliv. Deres 350 medlemmer kan nå dra tilbake på jobb. Tidligere I dag ble streiken avblåst for 9000 hotell- og restaurantarbeidere som organisert I Fellesforbundet, etter at de I natt ble enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale. Kristian Justnes, som leder I Fellesforbundet, sier han fornøyd med at streiken nå blir avsluttet.
4: Det tungt å stå I en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det klart det koster også, så vi veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
5: Og hvordan har disse forhandlingene vært?
4: Nei, det jo at vi har stått I streik I nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn det av og til. Så håper jeg det blir lenge til vi må streike så lenge. Det ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
5: Ja, for hva det som gjør at dere kommer til enighet nå?
4: Det jo at vi har fått på bordet et økonomisk resultat som I tråd med frontfag og rammer der. Og så har vi jo fått gjennomslag for forskuttering av sykelønn I 4 måneder, på samme måte som vi fikk I frontfaget. Og det var jo et kompromiss I frontfaget, og derfor så mener jeg at det har vært gitt og tatt her også, og at det kompromisset står seg godt for hotell og restaurant.
5: Og forskuttering av sykepenger har jo vært et sentralt spørsmål, og så har NHO I dag sagt at de ble tvunget med på dette. Hva deres reaksjon på det NHO sier I dag?
4: Jeg vet ikke om jeg skal gi meg så veldig inn I den diskusjonen. Det forstår for disses regning det de sier der. Jeg mener at dette står seg veldig bra, og det vi har gjort jo egentlig bare å ta kampen for at de som er lavest lønner, og ofte blir avspist med de dårligste oppgjørene, har fått de samme sosiale rettighetene gjennom forskutteringer som vi har fått på, ja, nå vet jeg ikke hvor mange bransjer vi har fått, jeg har mistet tellinger, men så mange bransjer som har gått før. Så jeg synes at det egentlig en selvfølge at de burde få det, og så det synd at vi har måttet streike så lenge for å få det på plass.

0: NHO Reiseliv skuffet over både motpartene og regjeringen etter at streiken i reiselivsnæringen nå over for de fleste. Magne Christensen i NHO Reiseliv mener det var viktig å ta ansvar nå.
1: Vi ble presentert for et ganske urimelig krav, og det var helt riktig av vårt tariffutvalg og næringen å ta kampen mot det. Og her har store bedrifter stått sammen med små, skulder ved skulder, for å stå imot dette kravet her, og vi skuffet over at Fellesforbundet og LO ikke har kommet oss i møte. Det også sånn at regjeringen, som egentlig burde vært adressat for dette kravet, har stått passivt på siden og sett på, og vi fikk ikke noe hjelp derfra heller. Derfor var det nå riktig å ta ansvar og avslutte denne svært lange konflikten.
2: Hva vil det ha å si for næringslivet, det som det har blitt enighet om nå?
1: Ja, for de tariffbundne bedriftene som får en plikt til å forskuttere om et år, det lagt inn en utsatt ikrafttredelse, så vil dette være krevende. Men nå må vi bare se fremover og gjøre det beste ut av det, og hjelpe våre små og mellomstore og store bedrifter som best vi kan.
3: Meklingen i kommuneoppgjøret går inn i sine siste timer. Om de ikke blir enige, går over 6000 medlemmer av LO ut i streik fra i morgen. Nå varsler LO at de i tillegg tar ut rundt 12000 medlemmer i streik fra onsdag neste uke om de ikke kommer i havn. Første uttak vil dreie seg om kulturarbeidere og administrativt ansatte, og andre uttak vil gå utover barnehager og skoler. Fristen for meklingen mellom arbeidstakerne og kommunesektorens organisasjon ved midnatt.
0: Et flertall i nominasjonskomiteen i Bergen Høyre vil ha Chris Jørgen Røland som kandidat til ny byrådsleder. Røland i dag gruppeleder for Høyre i bystyret i Bergen. Han leder også utvalget for byutvikling. Byrådsleder Kristine Meier har varslet at hun ikke tar gjenvalg etter kommunevalget 2022. Det samme har ordfører Marit Warncke kun gjort. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland også foreslått som byrådslederkandidat av mindretallet i nominasjonskomiteen. Valget skal skje på et møte 15. juni.
4: Mye er bra i Bergen, men jeg ønsker et enda bedre Bergen og et enda tydeligere Høyre. Særlig ser jeg på tre saker. Skole. Vi skal ha høye ambisjoner for Bergenskolen. Byutvikling og boligutvikling er viktig. Og ikke minst så skal nå Høyre bli tydeligere på næringspolitikk. Vi skal si ja til de som ønsker å drive virksomheter i Bergen.
5: Frem til nå har det vært kjent at Charlotte Spurkeland også stiller som kandidat til vervet. Hvordan ser du på en mulig kampvotering fremover?
4: Vi har mange flinke personer i Høyre, inkludert Charlotte. Nå er det opp til partiet å velge.
3: Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, har fått sparken. Det vedtok et enstemmig kommunestyre i dag. Begrunnelsen alvorlige forhold. Er under grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd generelt. NRK har blant annet omtalt at Stenhaug fikk kommunen til å betale for en privat reise for datteren, tur-retur Bergen-Sandefjord. Reisen kostet rundt 5000 kroner og ble godkjent av ordføreren. Stenhaug sin advokat har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser. I Rogaland seks unge menn i alderen 18-22 år pågrepet og siktet for grovt bedrageri. Politiet gikk til aksjon flere steder i Sør-Vest politidistrikt i går. Politiets etterforskning startet i desember i fjor etter å ha mottatt en anmeldelse fra en kvinne i 50-årene som var blitt lurt. Flere personer mistenkt, og politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser. Det forventes at Israel vil lyse ut et anbud for byggeprosjektet i det såkalte E1-området på Vestbredden 1. juni. Bosetningsprosjektet skal bygge 3400 boliger på palestinske land. Prosjektet har vært stoppet i 30 år på grunn av internasjonalt press. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, velkommen hit.
6: Tusen takk.
3: Du må forklare for oss bosetningsprosjektet E1. Dere kaller det et landran. Hva går det ut på?
6: Det er jo et landran. Det går ut ut på nå jo i realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de jo greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Sannheten er jo at det internasjonale samfunnet gir fullstendig blaffen i palestinerne. Det er lovbrudd på lovbrudd, bosettere som driver kriminell aktivitet, får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst.
3: Men det har vært stoppet i 30 år. Hva er grunnen til at den nå blir noe av?
6: I realiteten er jo at de har fått blankofullmakt fra president Donald Trump, for amerikanerne også har jo vært mot det. Jeg trodde at en del av avtalen, fredsavtalen som gjaldt Gaza, også gjaldt det å skulle etablere en palestinsk stat. Neida, det er tydeligvis ikke tilfelle. Man gir de nå full rett til å ta dette området Mala Adinum, som er en stor bosetting, til å vokse sammen med dette nye området, hvor, som du sier, anbudene blir utlyst nå i juni, og du får et sammenhengende område, splitter opp Øst-Jerusalem. Så vi tror det er veldig viktig nå, det internasjonale samfunnet, selv om det ikke foretar seg noe, må i hvert fall stoppe bosettevolden, som er helt forferdelig, den kriminelle aktiviteten. Jeg er glad for den norske regjeringen har gjort det. Nå må man stå opp for å hindre denne utlysningen av dette anbudet og byggingen av denne bosettingen som umuliggjør enhver plan for en palestinsk stat i fremtiden.
3: Norge og 8 andre vestlige land fordømmer dette. Har ikke det noe å si?
6: Det er i hvert fall veldig bra at 8 land gjør det. Alle landene burde gjøre det. Jeg så at Danmark og Sverige ikke var med på det. Jeg forundrer meg hva i all verdens land og rike er de tenker på. Men det er jo sånn det har vært hele tiden nå, i hvert fall de siste 30 årene, er at det er amerikanerne, det er de eneste som kan sette press på den israelske regjeringen. Og sånn det er nå, så vil statsminister Netanyahu holde en konflikt gående hele tiden. Det er igjen et valg, nå om noen få måneder, og det å ha en krig gående, konflikt gående, presse ut palestinerne, ser ut til å være en god politikk og en god garanti for å kunne bli gjenvalgt som statsminister i Israel. Sånn er den internasjonale situasjonen i Midtøsten akkurat nå.
3: Værfenomenet El Niño øker sannsynligheten for en ny global varmerekord allerede neste år, ifølge en ny klimarapport. FNs værbyrå og Storbritannias Met Office advarer om stigende temperaturer de nærmeste årene.
7: 48 grader i Sevilla i Sør-Spania i slutten av juni i fjor. Og et stengt Eiffeltårn i Paris på grunn av den voldsomme varmen i starten av juli i den franske hovedstaden. Og verre kan det bli ifølge rapporten som er laget av det britiske meteorologiske instituttet Met Office i samarbeid med FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon.
8: Hovedfunnene i rapporten viser at de globale temperaturene forventes å ligge på eller nær rekordhøye nivåer de neste 5 årene. Vi anslår at det er 86% sannsynlighet for at et av de neste 5 årene vil sette ny varmerekord og slå rekorden fra 2024.
7: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen.
8: El Niño har stor betydning for det globale været og vil presse temperaturene oppover. En kraftig El Niño øker vanligvis temperaturen med 0,2 grader. På grunn av dette forventer vi at det neste året vil sette nye varmerekorder.
7: I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
8: Oppvarmingen i Arktis kan også få store konsekvenser for værsystemene våre. De kalde temperaturene i Arktis fungerer som en barriere for de kraftige vindene i atmosfæren, den såkalte polarvirvelen. Når Arktis varmes opp, kan virvelen bli forstyrret. Det kan føre til mer ekstremvær, spesielt på nordlige breddegrader.
3: Reporter i dette innslaget var Arne Fossland. Temu får en bot på nesten 2,2 milliarder kroner av EU, det skriver AFP. Den kinesiske nettbutikken bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av nettgiganten som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Russen i Akershus fjerner alle laserlys i bussene resten av russetiden. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russ har fått øyeskader på kort tid. Lea Aspenes, som leder av russens hovedstyre i Akershus, sier at beslutningen møtte liten motstand.
9: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det en retsel rundt det da, slipper vi hele problemet.
10: Måtte du kjempe litt med de bussene rundt omkring som sikkert har brukt mye penger på dette for å få det til?
9: Ikke egentlig, det gikk veldig fint, og alle var stort sett enige om det her. Det har jo vært et sånt innlegg som bussene har sendt rundt, hvor man oppfører hverandre til å rett og slett ta de ned, og alle har gjort det på strak arm, så det veldig fint å høre.
10: Det betyr at det ikke bare denne festen her, men det slutt for laseren nå for resten av russesesongen, russefeiringen i år.
9: Yes, laseren over ut for 2026. Så det veldig betryggende for alle.
3: Riksrevisjonen kommer i dag med ny kritikk mot NAV. De har avdekket alvorlige svakheter i IT-systemer og kan dermed ikke si om NAVs årsregnskap for i fjor korrekt eller ikke. Svakhetene omfatter flere viktige stønader etter folketrygdeloven ifølge Riksrevisjonen. Bakgrunnen for konklusjonen den samme problemstillingen som var deler av årsaken til at tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte gikk av høsten i fjor. Hamse Ali i Gulating lagmannsrett dømt til fengsel i 45 dager for falsk forklaring til politiet. I 2024 hevdet Ali at han ble utsatt for rasistisk vold i Nygårdsparken, men politiets etterforskning viste at han var på et helt annet sted i byen da angrepet skulle ha skjedd. Det ble arrangert fakkeltog i Bergen og opprettet en innsamlingsaksjon til Ali etter rasismeanklagene, men lagmannsretten slår nå altså fast at anklagene må være feil. Norges fotballforbund ønsker å bygge et nytt fotballstadion i Oslo, øst i hovedstaden. Det har nemlig byrådet og fotballforbundet hatt møte om, ifølge VG. Forbundets generalsekretær Karl-Petter Løken har tatt initiativet overfor Oslo kommune om et stadion i Groruddalen. Dagens nasjonalarena for fotball Ullevål stadion, som ble innviet for 100 år siden i år, her avbildet for noen år senere i 1937. Først var kapasiteten 35 000 publikumere, som siden endret gjennom flere ombygginger til anlegget vi kjenner i dag, som maksimalt kan ha i underkant av 28 000 tilskuere på tribunene. De fleste som har vært på landskamp eller cupfinale vet at Ullevål stadion ligger nær området Ullevål nord i Oslo. Det foreslåtte nye anlegget ligger langt mindre sentralt, øst i Groruddalen, nær områder som Haugenstua og Rommen. Selv om det mindre sentralt, trekker fotballforbundet frem nærheten til offentlig transport. Og skulle ideen bli noe av, kan det bety langt større folkefester i fremtiden. Tenkt kapasitet på 45 000 tilskuere. Så skal vi høre at kong Harald i dag avsluttet sin 3 dager lange fylkestur til Vestland, som han har gjennomført alene. Kongen sier at dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset, og at hun i mye bedre form.
11: I land på brygga i Askvoll for 4. og siste stopp på fylkesturen til Vestlandet. En tur kongen ble tvunget til å gjennomføre alene etter dronningens hjerteproblemer.
12: Jeg veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke her. Det det eneste jeg synes veldig synd. Det synes hun også. Så jeg har lovet å hilse fra henne.
13: Tusen takk.
11: Men etter å ha fått blomster og korsang på brygga i Askvoll, kunne kongen berolige alle. Det går bedre med dronningen.
12: Hun på vei hjem. Nå alt medisineringen og alt mer under kontroll. Og, og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
7: Mens kong Harald har reist alene på Vestlandet har kronprinsen holdt hjulene I gang hjemme. I dag tidlig var han på sykebesøk hos dronningen på Rikshospitalet. Men også hans nære familie preget av sykdom. I dag kommenterte også kongen kronprinsesse Mette Marits situasjon, som har blitt verre.
12: Jeg synes det er veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kommer til å skje. Men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
7: Spørsmålene rundt kronprinsessens kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein har hengt over kongefamilien I lang tid. Så langt har kongen sagt lite om avsløringene, men I dag valgte han å kommentere.
12: Jeg har fikk vite om det da dere fikk vite om det. Og jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk. Så dette jo nå dekket godt av både kronprinsessen og kronprinsen. Jeg tror vi lar det være der.
14: Mm. Hva tenker kongen om at Epstein-saken får konsekvenser for kongehusets offentlige rolle I lys av at flere organisasjoner trekker samarbeidet med kronprinsessen?
12: Det er jo deres valg, så det må de få lov til.
14: Men kjente kongen til at denne kontakten var så omfattende som den har blitt vist frem I media?
12: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det... Jeg må huske på det at dronningen har forsluttet. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig. Og hun brøt denne forbindelsen, I motsetning til en del andre I Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg skal gi en kred for veksling.
7: Vestlandsturen avsluttes med mottakelse for ordførere på kongeskipet I ettermiddag. Så setter kongen kursen hjem til Oslo og dronning Sonja, som altså I bedre form.
3: Reporter her var Petter Auli Hauge.
0: Et flertall I nominasjonskomiteen I Bergen Høyre vil ha Chris Jørgen Røland som kandidat til ny byrådsleder. Røland I dag gruppeleder for Høyre I bystyret I Bergen. Han leder også utvalget for byutvikling. Byrådsleder Kristine Meier har varslet at hun ikke tar gjenvalg etter kommunevalget 2027. Det samme har ordfører Marit Warncke kun gjort. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland også foreslått som byrådslederkandidat av mindretallet I nominasjonskomiteen. Valget skal skje på et møte 15. juni.
4: Mye bra I Bergen, men jeg ønsker et enda bedre Bergen og et enda tydeligere Høyre. Særlig ser jeg på tre saker. Skole. Vi skal ha høye ambisjoner for Bergenskolen. Byutvikling og boligutvikling viktig, og ikke minst så skal nå Høyre bli tydeligere på næringspolitikk. Vi skal si ja til de som ønsker å drive virksomheter I Bergen.
5: Frem til nå så har det vært kjent at Charlotte Spurkeland også stiller som verve. Hvordan ser du på en mulig kamprotering fremover?
4: Vi har mange flinke personer I Høyre, inkludert Charlotte. Nå det opp til partiet å velge.
3: En person pågrepet etter at tre personer ble såret I en knivstikking på en togstasjon I Winterthur I Schweiz, 2 mil nordøst for hovedstaden Zürich, det opplyser sveitsisk politi. Politiet etterforsker hendelsen som terror. Sikkerhetsansvarlig I regionen omtaler hendelsen som et terrorangrep, det skriver AFP. Ja, da skal vi ha en værmelding, Rafael.
15: Ja, vi skal se at det riktig så fint på Østlandet I dag. Temperatur over 20 grader, det 22-23 grader I varmeste stedene, og mye sol, det det. Nå vil det skylle litt mer til I morgen, men nedbøren den holder seg på vestsiden av landet vårt og nordover. Høytrykket trekker litt sørover, fortsatt varmt sør I Europa, med temperatur over 35 grader enkelte steder. Blir varmt også på våre trakter I morgen, men det blir litt varme luft som kommer inn mot Østlandet, og her kan vi nok få 25 grader stedvis I morgen. Men ser vi nordover, så det kaldere. Såpass kaldt at på fjellågene, de høyeste, kan det være sludd og snø om morgenen, og det vil være regnbyger. Det noe gløtt av sol innimellom byggene I Troms og Finnmark, også nord I Nordland, mens sør I Nordland, der vil det nok være for det meste skyet. bind opp I en liten kuling der det tar mest tak. Og kommer vi til Spitsbergen, der det enda kaldere, og der vil det utover dagen være mulighet for litt snø I de sørlige områdene. I Trøndelag, der starter med regn, men så går det til regnbyger etter hvert, og det blir noe lettere utover dagen. På Vestlandet, det skyr til, vi får inn regnbyger. Fortsatt vil det være varmt med lokalt rundt 20 grader, men bygene litt til og fra. Mens Sørlandet og Østlandet, her starter det mye sol. Det blir en varm dag, for nok over, eller rundt 25 grader, de varmeste stedene. Men om ettermiddagen så skyr det gradvis til, men det forbigående. For om kvelden så blir det lettere vær igjen. Men det kan se ut som at det kan ligge noe tåkeskyer natt til lørdag I Østfold hovedsakelig.
3: Dagsrevyen kommer til kjent tid klokken 19. Frem til det fortsetter nyhetsstrømmen på radio og I NRK Nyheter. Her på NRK 1 takker vi for følget.

0: Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, har fått sparken. Det vedtok et enstemmig kommunestyre i dag. Begrunnelsen alvorlige forhold, herunder grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd generelt. NRK har blant annet omtalt at Stenhaug fikk kommunen til å betale for en privat reise for datteren, tur-retur Bergen-Sandefjord. Reisen kostet rundt 5000 kroner og ble godkjent av ordføreren. Stenhaug sin advokat har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser. I Rogaland seks unge menn i alderen 18 til 22 år pågrepet og siktet for grovt bedrageri. Politiet gikk til aksjon flere steder i Sør-Vest politidistrikt i går. Politiets etterforskning startet i desember i fjor etter å ha mottatt en anmeldelse fra en kvinne i 50-årene som var blitt lurt. Flere personer mistenkt, og politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 jagerfly. Det skriver Ukrainas regjering i en uttalelse i forbindelse med president Volodymyr Zelenskyjs besøk i Sverige i dag. Det forventes at Israel vil lyse ut et anbud for byggeprosjektet i det såkalte E1-området på Vestbredden 1. juni. Bosetningsprosjektet skal bygge 3400 boliger på palestinske land. Prosjektet har vært stoppet i 30 år på grunn av internasjonalt press. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Du må forklare for oss bosetningsprosjektet E1. Dere kaller det et landran. Hva går det ut på?
1: Det er jo et landran. Det går ut på nå er jo i realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Sannheten er jo at det internasjonale samfunnet gir fullstendig blaffen i palestinerne. Det er lovbrudd på lovbrudd, bosettere som driver kriminell aktivitet, får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst.
0: Men det har vært stoppet i 30 år. Hva er grunnen til at det nå blir noe av?
1: I realiteten er jo at de har fått blankofullmakt fra president Donald Trump, for amerikanerne også har jo vært mot det. Jeg trodde at en del av avtalen, fredsavtalen som gjaldt Gaza, også gjaldt det å skulle etablere en palestinsk stat. Nei da, det er tydeligvis ikke tilfelle. Man gir de nå full rett til å ta dette området Mala Adinum, som er en stor bosetting, til å vokse sammen med dette nye området, hvor, som du sier, anbudene blir utlyst nå i juni, og du får et sammenhengende område, splitter opp Øst-Jerusalem. Så vi tror det er veldig viktig nå, det internasjonale samfunn, selv om det ikke foretar seg noe, må i hvert fall stoppe bosettervolden, som er helt forferdelig, den kriminelle aktiviteten. Jeg er glad for den norske regjeringen har gjort det. Nå må man stå opp for å hindre denne utlysningen av dette anbudet og byggingen av denne bosettingen som umuliggjør enhver plan for en palestinsk stat i fremtiden.
0: Norge og åtte andre vestlige land fordømmer dette. Har ikke det noe å si?
1: Det er i hvert fall veldig bra at åtte land gjør det. Alle landene burde gjøre det. Jeg så at Danmark og Sverige ikke var med på det. Jeg forundrer meg hva i all verdens land og rike er de tenker på. Men det er jo sånn det har vært hele tiden nå, i hvert fall de siste 30 årene, er at det er amerikanerne. Det er de eneste som kan sette press på den israelske regjeringen. Og som det er nå, så vil statsminister Netanyahu holde en konflikt gående hele tiden. Det er igjen et valg nå om noen få måneder, og det å ha en krig gående, konfliktgående, presse ut palestinerne, ser ut til å være en god politikk og en god garanti for å kunne bli gjenvalgt som statsminister i Israel. Sånn er den internasjonale situasjonen i Midtøsten akkurat nå.
2: 11 mennesker drept i israelske angrep sør i Libanon, deriblant to barn, det melder nyhetsbyrået AFP. Israel har trappet opp sine angrep de siste dagene, parallelt med at USA og Iran forhandler om en mulig slutt på krigen. Det israelske militæret meldte i natt at de hadde angrepet Hezbollah-infrastruktur ved havnebyen Tyr. I tillegg kom Israel med nok en evakueringsordre til innbyggere i områder sør i landet. I Kenya er minst 16 elever ved en internatskole for jenter døde etter at det begynte å brenne i en sovesal. Brannen brøt ut like etter midnatt ved skolen som ligger i byen Gilgil i det sørvestlige Kenya. 79 personer ble fraktet til sykehus med skader, men 71 er allerede skrevet ut, det opplyser landets regjering.
0: Værfenomenet El Niño øker sannsynligheten for en ny global varmerekord allerede neste år, ifølge en ny klimarapport. FNs værbyrå og Storbritannias Met Office advarer om stigende temperaturer de nærmeste årene.
3: 48 grader i Sevilla i Sør-Spania i slutten av juni i fjor. Og et stengt Eiffeltårn i Paris på grunn av den voldsomme varmen i starten av juli i den franske hovedstaden. Og verre kan det bli ifølge rapporten som laget av det britiske meteorologiske instituttet Met Office i samarbeid med FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon.
4: So our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years. So some of the key stats from the report are that it's very likely, so an 86% chance, that one in the next 5 years will set a new record, which is currently 2024.
3: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen.
4: El Niño has quite significant impacts around the globe, so it will raise global temperatures due to the heat, the heating of the Pacific Ocean. So it's usually for a strong El Niño, it's usually around 0.2 degrees. So expecting kind of the next year to be a record-breaking year due to this El Niño.
3: I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
4: The warming of the Arctic can cause quite significant impacts on weather systems as well. So the kind of cold Arctic temperatures kind of act as a barrier for the high up atmospheric winds in the polar vortex. And if these are disrupted by the warming of the Arctic, this could potentially disrupt the polar vortex and could bring more severe weather events, especially to kind of northern latitudes.
0: Reporter i dette innslaget var Arne Fossland. Temu får en bot på nesten 2,2 milliarder kroner av EU, det skriver AFP. Den kinesiske nettbutikken bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av nettgiganten som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Russen i Akershus fjerner alle laserlys i bussene resten av russetiden. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russ har fått øyeskader på kort tid. Lea Aspenes, som leder av russens hovedstyre i Akershus, sier at beslutningen møtte liten motstand.
5: Dette har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det da, slipper vi hele problemet.
6: Måtte du kjempe litt med de bussene rundt omkring som sikkert har brukt mye penger på dette for å få det til?
5: Ikke egentlig, det gikk veldig fint, og alle var stort sett enige om det her. Det har jo vært et sånt innlegg som bussene har sendt rundt, hvor man oppfører hverandre til å rett og slett ta de ned, og alle har gjort det på slak arm, så det er veldig fint å høre.
6: Det betyr at det ikke bare denne festen her, men det slutt for laser og nå for resten av russesesongen, russefeiringen i år.
5: Yes, laserne er over ut for 2026. Så det veldig betryggende for alle.
0: Riksrevisjonen kommer i dag med ny kritikk mot NAV. De har avdekket alvorlige svakheter i IT-systemer og kan dermed ikke si om NAVs årsregnskap for i fjor korrekt eller ikke. Svakhetene omfatter flere viktige stønader etter folketrygdeloven ifølge Riksrevisjonen. Bakgrunnen for konklusjonen den samme problemstillingen som var deler av årsaken til at tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte gikk av høsten i fjor. Hamse Ali i Gulating lagmannsrett dømt til fengsel i 45 dager for falsk forklaring til politiet. I 2024 hevdet Ali at han ble utsatt for rasistisk vold i Nygårdsparken, men politiets etterforskning viste at han var på et helt annet sted i byen da angrepet skulle ha skjedd. Det ble arrangert fakkeltog i Bergen og opprettet en innsamlingsaksjon til Ali etter rasismeanklagene, men lagmannsretten slår nå altså fast at anklagene må være feil. Norges fotballforbund ønsker å bygge et nytt fotballstadion i Oslo, øst i hovedstaden. Det har nemlig byrådet og fotballforbundet hatt møte om, ifølge VG. Forbundets generalsekretær Karl-Petter Løken har tatt initiativet overfor Oslo kommune om et stadion i Groruddalen. Dagens nasjonalarena for fotball Ullevål stadion, som ble innviet for 100 år siden i år, her avbildet for noen år senere i 1937. Først var kapasiteten 35 000 publikummere, som siden endret gjennom flere ombygginger til anlegget vi kjenner i dag, som maksimalt kan ha i underkant av 28 000 tilskuere på tribunene. De fleste som har vært på landskamp eller cupfinale vet at Ullevål stadion ligger nær området Ullevål nord i Oslo. Det foreslåtte nye anlegget ligger langt mindre sentralt, øst i Groruddalen, nær områder som Haugenstua og Rommen. Selv om det mindre sentralt, trekker fotballforbundet frem nærheten til offentlig transport. Og skulle ideen bli noe av, kan det bety langt større folkefester i fremtiden. Tenkt kapasitet på 45 000 tilskuere.
7: Oh my god!
8: Da vi tenkte vi skulle bare se til båten, men vi går opp halvveis.
9: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten vanskelig å snakke.
10: Hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
11: Det stiv kuling. Oi, oi, oi.
12: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Så skal vi høre at kong Harald i dag avsluttet sin 3 dager lange fylkestur til Vestland, som han har gjennomført alene. Kongen sier at dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset, og at hun i mye bedre form.
3: I land på brygga i Askvoll for 4. og siste stopp på fylkesturen til Vestlandet. En tur kongen ble tvunget til å gjennomføre alene etter dronningens hjerteproblemer.
13: Jeg veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke her. Det det eneste jeg synes veldig synd. Det synes hun også. Så jeg har lovet å hilse fra henne.
14: Tusen takk.
3: Men etter å ha fått blomster og korsang på brygga i Askvoll, kunne kongen berolige alle. Det går bedre med dronningen.
13: Hun på vei hjem. Nå alt medisineringen og alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner, så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
3: Mens kong Harald har reist alene på Vestlandet, har kronprinsen holdt hjulene i gang hjemme. I dag tidlig var han på sykebesøk hos dronningen på Rikshospitalet. Men også hans nære familie preget av sykdom. I dag kommenterte også kongen kronprinsesse Mette Marits situasjon, som har blitt verre.
13: Jeg synes det er veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
3: Spørsmålene rundt kronprinsessens kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein har hengt over kongefamilien i lang tid. Så langt har kongen sagt lite om avsløringene, men i dag valgte han å kommentere.
13: Jeg fikk vite om det da dere fikk vite om det. Og jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk. Så dette jo nå dekket godt av både kronprinsessen og kronprinsen. Jeg tror vi lar det være der. Mm.
15: Vad tänker kungen om att Epstein-saken får konsekvenser för kongehusets offentliga rolle I lys av att flera organisationer drar samarbete med kronprinsessan?
13: Det är ju deras val så det må ni få lov till.
15: Men kände kungen till att denna kontakten var så omfattande som den har blivit vist fram I media?
13: Nej, jag gjorde ju inte det men det jag må huske på det att dronningen har forsluttet. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen, I motsetning til en del andre I Norge, så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg vi skal gi henne kred for, ekstra.
16: Vestlandsturen avsluttes med mottagelse for ordførere på kongeskipet I ettermiddag. Så setter kongen kursen hjem til Oslo og dronning Sonja, som altså I bedre form.
0: Reporter her var Petter Auli Hauge.
2: Et flertall I nominasjonskomiteen I Bergen Høyre vil ha Chris Jørgen Røland som kandidat til ny byrådsleder. Røland I dag gruppeleder for Høyre I bystyret I Bergen. Han leder også utvalget for byutvikling. Byrådsleder Kristine Meier har varslet at hun ikke tar gjenvalg etter kommunevalget I 2020. Det samme har ordfører Marit Varnke kun gjort. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland også foreslått som byrådslederkandidat av mindretallet I nominasjonskomiteen. Valget skal skje på et møte 15. juni.
17: Mye bra I Bergen, men jeg ønsker et enda bedre Bergen og et enda tydeligere Høyre. Særlig ser jeg på tre saker. Skole. Vi skal ha høye ambisjoner for Bergenskolen. Byutvikling og boligutvikling viktig, og ikke minst så skal nå Høyre bli tydeligere på næringspolitikk. Vi skal si ja til de som ønsker å drive virksomheter I Bergen.
18: Frem til nå har det vært kjent at Charlotte Spurkeland også stiller som kandidat til vervet. Hvordan ser du på da, en mulig kampvotering fremover?
17: Vi har mange flinke personer I Høyre, inkludert Charlotte. Nå det opp til partiet å velge.
0: Kommunedirektøren I Sortland, Trond Stenhaug, har fått sparken, det vedtok et enstemmig kommunestyre I dag. Begrunnelsen alvorlige forhold, herunder grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd generelt. NRK har blant annet omtalt at Stenhaug fikk kommunen til å betale for en privat reise for datteren, tur-retur Bergen-Sandefjord. Reisen kostet rundt 5000 kroner og ble godkjent av ordføreren. Stenhaug sin advokat har foreløpig ikke svart på NRKs henvendelser. I Rogaland seks unge menn I alderen 18-22 år pågrepet og siktet for grovt bedrageri. Politiet gikk til aksjon flere steder I Sør-Vest politidistrikt I går. Politiets etterforskning startet I desember I fjor etter å ha mottatt en anmeldelse fra en kvinne I 50-årene som var blitt lurt. Flere personer mistenkt, og politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 jagerfly. Det skriver Ukrainas regjering I en uttalelse I forbindelse med president Volodymyr Zelenskyjs besøk I Sverige I dag. Det forventes at Israel vil lyse ut et anbud for byggeprosjektet I det såkalte E1-området på Vestbredden 1. juni. Bosetningsprosjektet skal bygge 3400 boliger på palestinske land. Prosjektet har vært stoppet I 30 år på grunn av internasjonalt press. Generalsekretær I Norske Folkehjelp Raymond Johansen, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Du må forklare for oss bosetningsprosjektet E1. Dere kaller det et landran. Hva går det ut på?
1: Det jo et landran. Det går ut på nå jo I realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Sannheten jo at det internasjonale samfunnet gir fullstendig blaffen I palestinerne. Det lovbrudd på lovbrudd, bosettere som driver kriminell aktivitet, får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg å ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst. Mm.
0: Men det har vært stoppet i 30 år. Hva er grunnen til at det nå blir noe av?
1: I realiteten er jo at de har fått blankofullmakt fra president Donald Trump, for amerikanerne også har jo vært mot det. Jeg trodde at en del av avtalen, fredsavtalen som gjaldt Gaza, også gjaldt det å skulle etablere en palestinsk stat. Nei da, det er tydeligvis ikke tilfelle. Man gir de nå full rett til å ta dette området Mala Adinum, som er en stor bosetting, til å vokse sammen med dette nye området, hvor, som du sier, anbudene blir utlyst nå i juni, og du får et sammenhengende område, splitter opp Øst-Jerusalem. Så vi tror det er veldig viktig nå, det internasjonale samfunnet, selv om det ikke foretar seg noe, må i hvert fall stoppe bosettevolden, som er helt forferdelig, den kriminelle aktiviteten. Jeg er glad for den norske regjeringen har gjort det. Nå må man stå opp for å hindre denne utlysningen av dette anbudet og byggingen av denne bosettingen som umuliggjør enhver plan for en palestinsk stat i fremtiden.
0: Norge og 8 andre vestlige land fordømmer dette. Har ikke det noe å si?
1: Det er i hvert fall veldig bra at 8 land gjør det. Alle landene burde gjøre det. Jeg så at Danmark og Sverige ikke var med på det. Jeg forundrer meg hva i all verdens land og rike er de tenker på. Men det er jo sånn det har vært hele tiden nå, i hvert fall de siste 30 årene, er at det er amerikanerne, det er de eneste som kan sette press på den israelske regjeringen. Og som det er nå, så vil statsminister Netanyahu holde en konflikt gående hele tiden. Det er igjen et valg nå om noen få måneder, og det å ha en krig gående, konflikt gående, presse ut palestinerne, ser ut til å være en god politikk og en god garanti for å kunne bli gjenvalgt som statsminister i Israel. Sånn er det internasjonalt.
2: 11 mennesker er drept i israelske angrep sør i Libanon, deriblant 2 barn, det melder nyhetsbyrået AFP. Israel har trappet opp sine angrep de siste dagene, parallelt med at USA og Iran forhandler om en mulig slutt på krigen. Det israelske militæret meldte i natt at de hadde angrepet Hezbollah-infrastruktur ved havnebyen Tyr. I tillegg kom Israel med nok en evakueringsordre til innbyggere i områder sør i landet. I Kenya er minst 16 elever ved en internatskole for jenter døde etter at det begynte å brenne i en sovesal. Brannen brøt ut like etter midnatt ved skolen som ligger i byen Gilgil i det sørvestlige Kenya. 79 personer ble fraktet til sykehus med skader, men 71 er allerede skrevet ut, det opplyser landets regjering.
0: Værfenomenet El Niño øker sannsynligheten for en ny global varmerekord allerede neste år, ifølge en ny klimarapport. FNs værbyrå og Storbritannias Met Office advarer om stigende temperaturer de nærmeste årene.
3: 48 grader i Sevilla i Sør-Spania i slutten av juni i fjor. Og et stengt Eiffeltårn i Paris på grunn av den voldsomme varmen i starten av juli i den franske hovedstaden. Og verre kan det bli ifølge rapporten som er laget av det britiske meteorologiske instituttet Met Office i samarbeid med FN-organisasjonen Verdens meteorologiorganisasjon.
4: So our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years. So some of the key stats from the report are that it's very likely, so an 86% chance, that one in the next 5 years will set a new record, which is currently 2024.
3: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen.
4: El Niño has quite significant impacts around the globe, so it will raise global temperatures due to the heat, the heating of the Pacific Ocean. So it's usually for a strong El Niño, it's usually around 0.2 degrees. So expecting kind of the next year to be a record-breaking year due to this El Niño.
3: I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
4: The warming of the Arctic can cause quite significant impacts on weather systems as well. So the kind of cold Arctic temperatures kind of act as a barrier for the high up atmospheric winds in the polar vortex. And if these are disrupted by the warming of the Arctic, this could potentially disrupt the polar vortex and could bring more severe weather events, especially to kind of northern latitudes.
0: Temu får en bot på nesten 2,2 milliarder kroner av EU, det skriver AFP. Den kinesiske nettbutikken bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av nettgiganten som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Russen i Akershus fjerner alle laserlys i bussene resten av russetiden. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russ har fått øyeskader på kort tid. Lea Aspenes, som leder av russens hovedstyre i Akershus, sier at beslutningen møtte liten motstand.
5: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det en retsel rundt det da, slipper vi hele problemet.
6: Måtte du kjempe litt med de bussene rundt omkring som sikkert har brukt mye penger på dette for å få det til?
5: Ikke egentlig, det gikk veldig fint, og alle var stort sett enige om det her. Det har jo vært et sånt innlegg som bussene har sendt rundt, hvor man oppfører hverandre til å rett og slett ta de ned, og alle har gjort det på strak arm, så det veldig fint å høre.
6: Det betyr at det ikke bare denne festen her, men det slutt for laserne nå for resten av russesesongen, russefeiringen i år.
5: Yes, laserne er over ut for 2026. Så det veldig betryggende for alle.
0: Riksrevisjonen kommer i dag med ny kritikk mot NAV. De har avdekket alvorlige svakheter i IT-systemer og kan dermed ikke si om NAVs årsregnskap for i fjor korrekt eller ikke. Svakhetene omfatter flere viktige stønader etter folketrygdeloven ifølge Riksrevisjonen. Bakgrunnen for konklusjonen den samme problemstillingen som var deler av årsaken til at tidligere NAV-direktør Hans Christian Holte gikk av høsten i fjor. Hamse Ali i Gulating lagmannsrett dømt til fengsel i 45 dager for falsk forklaring til politiet. I 2024 hevdet Ali at han ble utsatt for rasistisk vold i Nygårdsparken, men politiets etterforskning viste at han var på et helt annet sted i byen da angrepet skulle ha skjedd. Det ble arrangert fakkeltog i Bergen og opprettet en innsamlingsaksjon til Ali etter rasismeanklagene, men lagmannsretten slår nå altså fast at anklagene må være feil. Norges fotballforbund ønsker å bygge et nytt fotballstadion i Oslo, øst i hovedstaden. Det har nemlig byrådet og fotballforbundet hatt møte om, ifølge VG. Forbundets generalsekretær Karl-Petter Løken har tatt initiativet overfor Oslo kommune om et stadion i Groruddalen. Dagens nasjonalarena for fotball Ullevål stadion, som ble innviet for 100 år siden i år, her avbildet for noen år senere i 1937. Først var kapasiteten 35 000 publikumere, som siden endret gjennom flere ombygginger til anlegget vi kjenner i dag, som maksimalt kan ha i underkant av 28 000 tilskuere på tribunene. De fleste som har vært på landskamp eller cupfinale vet at Ullevål stadion ligger nær området Ullevål nord i Oslo. Det foreslåtte nye anlegget ligger langt mindre sentralt, øst i Groruddalen, nær områder som Haugenstua og Rommen. Selv om det mindre sentralt, trekker fotballforbundet frem nærheten til offentlig transport. Og skulle ideen bli noe av, kan det bety langt større folkefester i fremtiden. Tenkt kapasitet på 45 000 tilskuere.
7: Oh my god!
8: Nei, vi tenkte vi skulle bare se til båten, men vi går opp halvveis.
9: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten vanskelig å snakke. Beskjed, Enkel. Hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
11: Det stiv kuling! Oi, oi, oi!
12: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
2: Et flertall i nominasjonskomiteen i Bergen Høyre vil ha Chris Jørgen Røland som kandidat til ny byrådsleder. Røland er i dag gruppeleder for Høyre i bystyret i Bergen. Han leder også utvalget for byutvikling. Byrådsleder Kristine Meier har varslet at hun ikke tar gjenvalg etter kommunevalget 2020. Det samme har ordfører Marit Warncke kun gjort. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland er også foreslått som byrådslederkandidat av mindretallet i nominasjonskomiteen. Valget skal skje på et møte 15. juni.
17: Mye er bra i Bergen, men jeg ønsker et enda bedre Bergen og et enda tydeligere Høyre. Særlig ser jeg på tre saker. Skole. Vi skal ha høye ambisjoner for Bergenskolen. Byutvikling og boligutvikling er viktig, og ikke minst så skal nå Høyre bli tydeligere på næringspolitikk. Vi skal si ja til de som ønsker å drive virksomheter i Bergen.
18: Frem til nå har det vært kjent at Charlotte Spurkeland også stiller som kandidat til vervet. Hvordan ser du på da, en mulig kampvotering fremover?
17: Vi har mange flinke personer i Høyre, inkludert Charlotte. Nå er det opp til partiet å velge.
19: En forsker slår alarm om fraflytting i nord. Vi må slutte å prøve å redde hver eneste bygd, mener han. En historisk dag for Norge, sier regjeringen. Et historisk feilgrep, sier SV, om gårsdagens atomvåpenavtale mellom Frankrike og Norge. Skyver roasting på grensene for hva vi sier til hverandre, undrer Vårt Land. For svar fra komiker Jonas Bergland, vi skal ikke ha grenser for hva vi kan vitse om. MDG vil ha fart på vindkraftutbyggingen på land. De tar ikke naturkrisen på alvor, innvender Rødt. Og vi må ha mer kunst som binder nasjonen sammen, mener Minerva-redaktøren. Han misforstår både kunst og nasjon, svarer Morgenbladet. Mye og mangt i dagens Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Til tross for økonomiske insentiver og lokkemidler fortsetter folk å flytte fra de nordligste fylkene i Norge. I fjor hadde Nordland en befolkningsnedgang på nesten 1500 personer, hvis man ser bort fra flyktninger og annen innvandring. Og nå kommer du med en brannfakkel, Troy Saghaug Brodstad, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet. Alle bygder må ikke reddes, sier du. Hva betyr det helt konkret?
20: Det betyr at det bosetningsmønstret vi har hatt ser ikke ut til å overleve fremtiden. Folk flytter, folk er mer opptatt av å bo i mer urbane strøk, og hvis vi liksom skal forsvare Nord-Norge, så er vi nødt til å tenke litt nytt rundt hvordan vi driver distriktspolitikk.
19: Og da tar du til ordet for det du omtaler som styrt sentralisering. Hva er det du ser for deg da?
20: Jeg ser for meg at man skal i stedet for det man har gjort nå, og smøre liksom de tiltakene ganske tynt utover en ganske lang landsdel, så kan man konsentrere seg om regionssentra og bygge opp kritisk infrastruktur og et samarbeid mellom det private og offentlige, og sørge for at det jobber til både de som har lyst til å flytte dit og kjærestene deres.
19: Men hvorfor ikke bare gi mer av de tiltakene som man allerede har kommet med da?
20: Det kan du jo prøve, men det blir fort veldig dyrt da, hvis man skal innføre en slags sånn Svalbard-skatt for eksempel. Men vi har jo prøvd å ha personrettet tiltak nå i ganske mange år, og veldig mange vitenskapelige studier og rapporter tyder på at disse insentivene er enten for små, eller de funker rett og slett ikke. Og så vet vi jo også at hvor folk skal bo hen handler jo mer om

0: eller rett og slett ha en interessant jobb som man kan gå til.
1: Og hvem skal styre den sentraliseringen?
0: Ja, det håper jeg ikke blir med. Jeg håper du har noen andre I studio som kan få lov å bestemme det. Men jeg mener at det veldig viktig at vi har den her prinsipielle diskusjonen nu, selv om den er vond og vanskelig, fordi at folk glad I plassene sine, og vi jo liksom I identiteten vår et folk som bor I grisgrente strøk og hele landet. Men sånn som befolkningsfremskrivingen fra SSB ser ut nu, så ikke det realiteten I et 50-100 års perspektiv. Så da må vi justere på den politikken vi har, for den ser ikke ut å funke.
1: Da skal vi sette over deg til den politiske debatten som du ikke ønsker å bidra eller være delta I, og skal vi bli enige, mine tre herrer I studio, om at vi snakker om vår egen politikk og alle, ikke de andres politikk. Da fikk vi I hvert fall til dels nikking fra noen rundt bordet her. Erling Sande, parlamentarisk nestleder I Senterpartiet, må absolutt alle bygder reddes egentlig?
2: Det viktige jo at folk kan bo der de vil I hele dette flotte landet vårt, og så skal vi huske at det at folk bor I hele landet, det med å generere store verdier, det med å sikre suvereniteten I landet vårt. Og hvis problemet at folk flytter, ja, da må en jo ikke forsterke sentraliseringen, slik dine forskerne ønsker, da må jo en ha kraftfulle middel for å desentralisere.
1: Du sa jo nettopp at de skal få bo hvor de vil, men de vil jo åpenbart ikke bo der.
2: Ja, men det jo ikke sånn at folk langs kysten bor der på tvang. De bor der, for det det lokalsamfunnet der. De glad I dem, de skaper verdier der, de lever livet sin der. Og hvis folk ikke ønsker å bo der, så flytter de. Og så det jo en del som flytter andre veien også, fra by til bygd, riktig nok færre. Men de det jo også fordi de vil bo I lokalsamfunnet sine. Så det skal selvfølgelig være valgfrihet på hva du vil bo. Men Norge trenger at det også bor folk der verdiene blir skapt. Ta havbruksnæringen, enorme verdier, lovund I kommunalministeren sitt fylke, et lite samfunn, men skal skape enorme verdier ut fra havbruk. Selvfølgelig trenger de at det bor folk der og arbeider I den verdiskapingen, og vi som land trenger å sikre den verdiskapingen også.
1: Så vi skal berge bygdene, Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Hvor mange bygder dere villige til å offre?
3: Vi mener at vi skal ha en desentralisering, det det som politikken. Men desentralisering betyr det mye makt I Oslo, og vi må desentralisere til Nord-Norge og distriktene, og da trenger vi sterke regionsenter.
1: Som forskeren tok til ordet for her.
3: Ja, sterke regionsenter ute I distriktene, og det også en demning mot at ikke mange flytter fra også små bygder rett til de største byene. Og så også poenget også bevare den strukturen vi har gjennom å forsterke de sentrene. Og bare noen eksempler, Nord-Norge jo Sortland et regionsenter, og fordi bygdene rundt Andøya og sånn, så det viktig at Sortland også lykkes.
1: Jo, men hva mener du da om dette med at vi ikke må berge alle? Altså, skal vi smøre mindre tynt utover enn det vi gjør I dag?
3: Ja, jeg mener, og her mener jeg at vi må faktisk ikke, vi kan ikke redde alt. Der det ikke næringsliv og skapes ting, så kan vi ikke forvente den samme befolkningsveksten. Det sånn som Lurøy, hvor Bjørnar Skjæran der har det vært en flott befolkningsutvikling på grunn av sjømatnæringen. Det skjer mye, det skapes ting. Du kan ikke forvente samme befolkningsutvikling på et annet samfunn hvor det ikke næringsutvikling, da kan vi ikke kunstig fra staten bestemme at der skal det bo folk.
1: Nå har dere vist til kommunalministeren to ganger her, så nå får vi gi ordet til deg, Bjørnar Skjæran. Du har jo også åpnet opp litt for å endre kommunestrukturen, blant annet. Men hva sier du til budskapet om at vi ikke kan holde liv I alle bygdene som vi gjør I dag?
4: Nei, for meg det jo sånn at det er jo lettere en forsker å ta et sånt utgangspunkt.
1: Han skal ikke gjenvelges.
4: Nei, men det jo ikke bare det. Han skal heller ikke gjennomføre noen verdens ting. Vi har I Norge en god politikk for at det skal være godt å bo I både by og land. For Arbeiderpartiet så har det alltid vært sånn. By og land, hand I hand, var våre slagord allerede på 30-tallet. Og for oss det folkene som betyr noe. Når folk velger å bo I Oslo på Grønland, så skal vi ha en politikk som gjør at det godt å bo der. Når folk velger å bo I Utsira, så skal vi ha en politikk som gjør at det godt å bo der. Og så det sånn at vi driver ikke verken og har en politikk som handler om at vi må berge de og de bygden, eller at vi skal avslutte livet I de og de bygden. Vi skal ha en god politikk, ha likeverdige tjenester rundt om I landet, og så vet alle, jeg har levd hele mitt liv på bygda. Bor du på bygda, langt ifra sentrale strøk, så vet du at du får ikke de samme type tjenester som de som bor I byen, men du har andre kvaliteter der. Og så det sånn at grunnen til at det viktig for oss å ta vare på en sånn bosetning, det jo at mestedelen av våres velferd og velstand.

0: stand som nasjon, det er bygd på at vi har mestret havet, og vi har vært i stand til å bruke naturressursene på en god måte. Og hvis vi skal kan fortsette å ha den velferdsstaten som vi ønsker, ja, så vet vi at naturressursene må utnyttes mer bærekraftig i fremtiden. Da må det bo folk til naturressursene. Så vi trenger å ha...
1: Er det et ja eller nei til å ha mer disse lokale sentrene som skal være drivere i, det, ja, men de, i den regionen?
0: Ja, men de er jo det. Og hvis du ser på for eksempel utdanningssystemet vårt, så er det jo sånn at når du begynner på videregående skole, så ligger de videregående skole i de her regionsentrene. Bestemmer du deg for å ta en høyere utdanning, så flytter du til en større by for å ta høyere utdanning. Vi bruker masse ressurser på det.
1: Så det allerede er politikken, mener du?
0: Nei, men det er jo helt rett. Og det her er en litt sånn...
1: Du snakker så mye, så skjønner jeg ikke nei, helt hva du sier.
0: Nei, fordi at det her er en litt sånn kunstig debatt.
1: Okay.
0: Vi trenger ikke Norge det som har gjort Norge til verdens beste land å leve i. Det er jo at vi har en politikk for folk der folk bor. Okay. Det skal vi fortsette
1: med. Men la meg prøve å rydde opp litt her da, fordi det ene er jo også hvilke virkemidler man skal ta i bruk, Erling Sande. Nå hørte du at han, forskeren her, sier at de økonomiske insentivene vi har, lavere skatt for en del i hvert fall, gratis barnehage, sletting av studielån, det har ikke virket. Hvis vi skal pøse på med mer av det samme, blir det veldig dyrt. Er det egentlig det som får folk til å ville bo i seg, eller er det det at det er levende lokalsamfunn, man kan gå og drikke øl, eller gå på en konsert, eller... lignende ting.
2: Ja, men det er jo ikke noen motsetning mellom det, og det er jo alt for tidlig å si at disse reformene som Senterpartiet innførte når vi satt i regjering, som nettopp ga studielånslette i distriktskommuner for å tiltrekke kompetanse ut, som sikrer billigere ferie, billigere fly for å øke mobiliteten, det virker, og vi kommer til å se at det virker etter hvert.
1: Du sa
2: nettopp
1: at det er for tidlig å si, så vi vet ikke om det virker.
2: Men det vi vet er at mange oppgir det som en grunn til at de har valgt å flytte eller valgt å bli boende i distrikt. Og så får vi vente noen år før vi har hele det bildet. Men det som jeg er opptatt av, det er jo, debatten er jo reell. For det forskeren og Høyre sier, er jo vi må styrke regionsentra ved å flytte folk inn fra bygdene til regionsentra. Det er helt annen linje enn det vi i Senterpartiet sier. Vi sier vi skal styrke de regionsentra, og det gjør vi ved å ikke, slik som Høyre gjorde da, nå skal ikke vi snakke om Høyre, men sier den regjeringen som satt før den regjeringen Senterpartiet satt i. De sentraliserte jo en masse tjenester innenfor politi, innenfor skatt, NAV, andre statlige arbeidsplasser.
1: Da,
2: så da kommer et av svaret. Det er jo å fordele statlige arbeidsplasser til regionsentra, færre statlige arbeidsplasser her i Oslo, og være med å skape et mer mangfoldig arbeidsmarked ute i regionsentra vår.
1: Hva konkret vil Høyre gjøre da for å styrke disse lokale sentrene?
3: Ja, det er enkelt, fordi det er altså jobb. Det er mange grunner til at folk vil flytte, men jobb er den viktigste grunnen. Det er at man har spennende jobber. Og der flytter vi ut 4 ganger så mange statlige arbeidsplasser da vi var i regjering, sammenlignet med det her.
1: Og da skal de flyttes til litt større byer enn rundt omkring i alle små bygder, for eksempel.
3: For eksempel, ja. Det kan også være i bygda, men vi må styrke regionsentrene, så det vil være lurt å sette i regionsentrene.
1: Men da blir det nedlagte barnehager og skoler og nærbutikker da?
3: Nei, og så må du høre ferdig resonemanget, for jeg var på jobba. Det er de statlige jobbene, men så har du private jobber. Og det er noen av de mest spennende jobbene, og jeg er bekymret for at med den politikken som føres i dag, med skattesjokk på alt som skaper verdier i distriktene, så blir det et dårligere tilbud, og vi får fraflytting. Det er for eksempel, altså det er skattesjokk på lokale norske eiere, det er skattesjokk på oppdrettsnæringer, på kraft, på alt som gjøres i distriktene.
1: Det er jo litt mer generell kritikk da, men er det noen lokalsamfunn som dere mener blir holdt kunstig i livet i dag, for å spørre på den måten?
3: Nei, det er ikke sånn, det er helt feil at vi skal flytte folk. Folk må få bo akkurat hvor de bor.
1: Ja, det er alle enige, men spørsmålet er hva man legger opp til.
3: Det høres egentlig ut som vi er ganske enige i det at vi skal styrke regionsentrene. Vi skal ikke gå bekostning av noe, men jeg sier vi skal ikke holde kunstig øke folketallet et sted hvor det ikke skjer noen næringsutvikling.
2: Men forskjellen, en grunnleggende forskjell på Senterpartiet og Høyre er jo viljen til å ta i bruk virkemiddel for at de som velger å bo i distrikter skal få oppheve, eller i hvert fall få ikke så store avstandsulemper som de har. På samme måte som vi har støtte til kollektivsystemet i Oslo, staten bruker penger på det, så brukte vi penger på å redusere flypriser og ferjepriser, som ett eksempel. Og hvorfor er det viktig? Jo, for hvis du bor langs kysten, så trenger du, som forskeren inne på, av og til å føle litt urbane kvaliteter. Og da har du muligheten til å sette deg på et fly, reise til en by for å besøke slekt og venner, og så ønsker du gjerne å kombinere det med nettopp å bo i et mindre lokalsamfunn, og det må vi gi folk muligheten til, og vi ser også at når vi flytter statlige arbeidsplasser ut av byen her, til mindre regionstader, så rekrutterer de fullt kvalifiserte folk som ønsker å bo der, de er effektive, og de fungerer og løser oppgavene for staten godt, selv om de ikke sitter innenfor Ring 1 her i Oslo.
1: Ok, men det er noe, tallenes tale er noe ganske klar, da. At folk flytter jo vekk, jo. Og hvor mye er du villig til å gi for at de ikke skal gjøre det, da, Bjørnar Skjæran?
0: Politikk virker jo i 2025, jo første året på lenge, lenge, der det faktisk er vekst i befolkningen i sum for kommuner i de sentralitetsklasse 5 og 6, altså de minst sentrale kommunene. Sånn at utfordringen for mange områder som er usentral, er jo at alle sammensetninger er av en sånn karakter, at det nødt ikke hvor koselig folk har det på kveld og natt. Det blir ikke unge av det, sånn at befolkningsutviklingen henger også i sammen med det. Der gjennomsnittsalderen er veldig høy, så blir det færre unge per innbygger enn der gjennomsnittsalderen er låg. Men vi har et område som jeg mener vi må ha en særskilt oppmerksom på, og det tar ikke forskeren innover seg, og det kan kanskje han føle at det er greit for han, men det er ikke greit for oss som nasjon. Og det handler om befolkningsutviklingen i Finnmark, og særlig i Øst-Finnmark. Derfor har vi forsterket innsatsen i innsatssona. Det må vi gjøre. Vi skal forsvare hver millimeter av landet vårt. Vi vet hva som skjer i Europa. Vi styrker forsvaret, og vi er nødt også å styrke tiltak i innsatssonen i Nord-Troms
1: og Finnmark. Så noen steder er bosetting viktigere enn andre?
3: Det er veldig lite ambisiøst på vegne av landsdelen, når vi ser at det går nedover med befolkningsutviklingen, og så er ting liksom greit. Jeg mener vi skal bruke store midler. Vi skal gjøre det blant annet på samferdsel, på veier og fotbanen. Og det er helt riktig, det er sikkerhetspolitisk viktig at vi har en sterk befolkning i hele Nord-Norge. Altså mye forsvaret er Ofoten-regionen også, det er hele Nord-Norge, og det må vi faktisk bruke de store midlene på blant annet samferdsel, vi må legge til rette til næringsutvikling, og vi må flytte ut statlige arbeidsplasser fra makten i Oslo.
2: Så kan ikke dere være med Senterpartiet på en tanke og flytte noen av disse mange tusen statlige arbeidsplassene som er her i Oslo sentrum, nettopp ut for å sikre Tromsø, Bodø, Kirkenes, andre plasser i positiv
1: utvikling?
3: Det har vi i vårt program.
2: Ja, det er flott.
1: Okay, Bjørnar Skjæran, siden du fyller 60 år i dag, skal du få siste ord.
0: Ja, nei, jeg tenker at vi har en sånn litt oppkonstruert debatt. For Arbeiderpartiet så er det helt grunnleggende at vi sørger for at vi har en positiv utvikling i hele landet. Da må vi også legge til rette for nye næringer. For de lokalsamfunnene som ikke klarer å få etablert nye næringer, de vil ha befolkningsnedgang. Hvis du bare baserer det på landbruk og fiskeri, viktige næringer, men det skjer rasjonaliseringer så raskt at du må ha nye næringer. Sande nevnte et øysamfunn i kommunen som jeg kommer fra, et godt eksempel på at hvis du får til nye næringer, så kan det gå rett vei.
1: Ok, da sier vi gratulerer med dagen, og takk for at du kom, og takk til Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, og Erling Sande fra Senterpartiet, og forsker Troy Sagaug Brolstad. Regjeringens samarbeidspartnere misliker sterkt avtalen om atomvåpensamarbeid som Frankrike og Norge signerte i går. Både Rødt, MDG og SV mener at avtalen legitimerer en atomopprustning i Europa og fører til en mer usikker og ustabil sikkerhetssituasjon. Men før vi kommer dit, Eivind Wad Pettersson, statssekretær i Utenriksdepartementet, hva er det denne avtalen går ut på?
4: Det som skjedde i Paris i går var egentlig to ting som er forskjellige, men henger sammen. Det ene var at vi inngikk en Narvik-avtale med Frankrike som handler om fordypning av det forsvarssamarbeidet vi allerede har. Og så annonserte vi også at det initiativet president Macron tok for noen uker siden om at de ønsker å snakke nærmere med andre europeiske land om de franske kjernevåpnene, at den prosessen har vi lyst til, og det ønsker vi å delta i fra norsk side også.
1: Og hva skal en sånn prosess ende opp i?
4: Ja, det skal være en trinnvis prosess, og det er fremdeles faktisk en del av den prosessen er å avklare hva man kan gjøre. Men et av de første trinnene vil være å snakke mer om informasjonsdeling, kanskje øvelser, men la meg begynne i den andre enden hva det ikke skal være, da, for å bare rydde helt av veien. Det er helt uaktuelt å stasjonere franske kjernevåpen på norsk jord. De franske kjernevåpene skal fremdeles være franske, og det er heller ikke snakk om for eksempel at vi skal være med å ta regningen eller finansiere kjernevåpene. Men gitt hvordan Europa, verden ser ut, mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1945, så må vi tenke litt på nye måter, og vi ønsker å være med på å snakke med Frankrike og våre andre europeiske allierte om dette.
1: Ok, så nok så rundt foreløpig da, Ingrid Fisk, og du sitter på Stortinget for SV, likevel kaller dere det et historisk feilgrep. Hvorfor er det det?
5: Ja, det Norge bør arbeide for, det internasjonal nedrustning, og ikke å gjøre Norge og verden mer uttrykt med å normalisere et masse ødeleggelsesvåpen. Og jeg minner deg om hva slags våpen atomvåpen er. Det våpen som en hver bruk av det vil bryte med folkeretten. Fordi det vil være umulig å skjerme sivile. Det et våpen som ikke skiller mellom en soldat og en ettåring på lekeplassen. Det gjør det motsatte av det forsvaret egentlig skal gjøre, nemlig å beskytte oss. Det skaper enorme ødeleggelser og lidelser i mange år fremover. Så enhver normalisering av et sånt våpen er et historisk feilsteg.
1: Men så er vel poenget med dem at de skal avskrekke, og da særlig avskrekke Russland, og i dag har vi amerikanske atomvåpen som særlig skal avskrekke. Hvorfor er dette verre eller annerledes?
5: SV er også mot USA sin atomvåpen. Vi mener jo at alle som i dag har atomvåpen skal ruste ned og kvitte seg med disse atomvåpene gjennom en gjensidig nedrustningsprosess. Men det gjør det jo ikke på noen måte bedre. Det gjør heller ikke Norge mer trygt.
1: Er det verre at vi skal bli beskyttet under den franske atomparaplyen enn under den amerikanske paraplyen?
5: Det er i alle fall ikke noe bedre. Det at en såkalt atomvåpenparaply, et begrep jeg mener er veldig misvisende, det er ikke noe som vil beskytte oss, det er noe som tvert imot vil gjøre oss mer utrygge. Men en hver bruk av atomvåpen som avskrekking, det kviler jo på egentlig en feil antakelse, nemlig at vi da vil være villige til å bruke det eller godkjenne bruk av et sånt atomvåpen. For hvis vi ikke er det, og hvis ikke motstanderen vet at vi er villige til å bruke det, altså galne nok til å bruke det, så er det jo heller ingen avskrekking.
1: Nei, er Norge villige til i siste instans å bruke atomvåpen, Pettersson?
4: Norge var med på å danne NATO i 1949 sammen med USA. Vi har vært en del av den atomvåpenparaplyen i snart 80 år, så det er ikke noe nytt.
1: Ja, men det er en ny avtale da, så man må jo tenke over det.
4: Ja, men det er litt forskjellige dimensjoner på dette. La meg si det sånn, altså, atomvåpen er forferdelig, en styggedom, forferdelig ødeleggelse. En atomkrig kan aldri vinnes, og dermed aldri bli utkjempet. Enhver bruk av kjernevåpen, katastrofale konsekvenser i mennesker og miljø, det er vi helt enige om. Men atomvåpene finnes i verden, og land som ikke nødvendigvis vil oss vel, de har atomvåpen. Og de bruker dem til å true presse. Russland fortsetter mot Ukraina brutal angrepskrig på femte året. Russland er også vårt naboland. Dette er realitetene vi må forholde oss til, verden som den er, ikke som nødvendigvis som vi skulle ønske den være. Og da bedriver regjeringen nå det vi kaller en garderingsstrategi for å styrke norsk sikkerhet, altså gi sikkerhetspolitikken flere bein å stå på, fordype samarbeidet med de europeiske allierte og andre nærstående land, også med Frankrike.
1: Som dere vel også egentlig har ivret for, og samtidig da fjerne seg litt fra USA, Ingrid Fiskå, men hvordan mener du da at vi og resten av Europa skal forholde seg til Russland og Putin når vi nå må stå mer på egne bein?
5: Det SV har tatt ordet for i mange år allerede, og som vi nå ser at regjeringen faktisk til dels nå følger opp, det er jo både å styrke vår egne nasjonale forsvarsevne og styrke samarbeide med de landene vi faktisk deler interesser med, som er våre nordiske og nordeuropeiske.
1: Som har sluttet seg til denne avtalen for lengst.
5: Så vi trenger et forsvarssamarbeid basert på felles interesser som vi har med våre naboland, der vi har en større grad av garanti for at vi faktisk vil stille opp for hverandre enn det vi har hvis vi skulle lene oss på USA, sånn som regjeringen dessverre i all for stor grad fremdeles gjør. Det er jo dette samarbeidet vi har interesse av, og så må vi kombinere det med internasjonal nedrustning og prøve å senke konfliktnivået, ikke å bygge det ytterligere opp som et sånt initiativ som regjeringen nå gjør, er med på.
1: Og nettopp nedrustning og ikke-spredning sier, tror jeg, regjeringen at man skal gjøre samtidig som man da inngår dette samarbeidet. Hvor troverdig blir den kampen fra norsk side da?
4: Det er fullt mulig å ha de to tankene i hodet samtidig. Vi har vært en del av atomvåpen ble begynt til NATO siden 1949, og samtidig klart å få bidra til å få til reell nedrustning, til rustningskontroll. Men tidene forandrer seg. Verden har klart å gå fra mange titalls tusen kjernevåpen stridshoder til langt, langt færre i dag. Nå er spenningene økende igjen, men det vi jobber med nå på nedrustning i spredningsfeltet er ærlig talt mest å legge grunnlaget for at når det faktisk blir mulig igjen å jobbe den veien, så skal det gå så
1: effektivt som mulig. Det vil legge litt på is i mellomtiden?
4: Nei, du må forberede for at det kan dykke opp muligheter. Tidlig på 80-tallet så var det en voldsom opprustning, men så endret ting seg ganske så raskt. Noen kan kanskje huske det er vel 40 år siden Gorbatsjov og Reagan møttes på Reykjavik og holdt på å bli enige om å bare avskaffe atomvåpnene helt. Dette kommer til å oppstå nye muligheter, men nå må vi forholde oss til verden som den er. Vi er nabo til Russland. Denne prosessen Frankrike har satt i gang. Kan vi også se på den måten at nå er det 9-10 andre europeiske land så langt som er med. Dette ble skjedd uansett. Vi ligger der vi ligger, noen titall kilometer fra russiske kjernevåpen. Da er det vår interesse å være med rundt det bordet og snakke med våre europeiske allierte.
5: Norge har et valg. Det høres ut fra regjeringen her som at vi ikke har det. Selvfølgelig har Norge et valg. Vi kan være med å normalisere atomvåpen, sånn som regjeringen nå bidrar til, eller vi kan gjøre det motsatte, nemlig å jobbe for å senke konfliktnivået, senke spenninger, og jobbe for internasjonal gjensidig nedrustning. Det er i hvert fall SVs strategi.
1: Og det kom fra Ingrid Fiskå, som sitter på Stortinget for SV. Takk til deg, og takk til Eivind Wad Pettersson, statssekretær i Utenriksdepartementet fra Arbeiderpartiet. Er det morsomt å høste latter på vitser om andres utseende, kropp og intelligens? Roasting har for lengst beveget seg fra klubbscener og inn i underholdningsindustrien. I VGs Rikets Roast og på Netflix for eksempel, roastes et frivillig offer for alt fra utseende til bakgrunn og evner, og det på drøyeste vis. Men hva med moralen i det hele? Det skriver du om i en kommentar i Vårt Land, hvor du er kulturredaktør Lars Petter Sveen. Hvordan skriver du, eller mener du, at komikere med denne roastingen er med på å endre hva vi tåler og hvem som kan si hva?
6: Humor har grenser, har alltid hatt grenser, og presset mot grenser, det er det som gjør humor så viktig og så fint for oss. Men når du ser sånne program som The Roast of Kevin Hart, som har vært en Netflix store suksess, så er det veldig interessant, fordi det er tre nivåer på en måte i den roasten. Du ser komikeren som roaster, og den som leverer vitsen, og så ser du Kevin Hart som en måte blir utsatt for vitsene, blir gjort narr av, og så er kameraet på publikum som ser det, så publikum dømmer da om vitsene er gode eller dårlige. Men problemet her i en sånn roast er jo at den har et mye, mye større publikum, et fjerde nivå. Netflix viser jo det showet over hele verden, og det som vi tenker ofte da er at komikernes intensjon om at om en vits er god eller dårlig blir avgjort av publikum som ler eller ikke, og det avgjør moralen på vitsen, det stemmer jo ikke. For den vitsen lever jo ute blant alle folk som ser på dag 1, på dag 2, i ukespiss fremover. Og hva skjer med vitsen når den når ut i det rommet? Da oppstår noe helt annet enn at bare en enkel ting om at publikum lo eller ikke. Og The Roast of Kevin Hart, de har noen skikkelig grove vitser, som jeg tenker at hva skjer her? Når jeg så på den, så lo jeg. Jeg syntes det var ubehagelig, jeg syntes det gikk over en grense, men det var ingen diskusjon på det showet eller etterkant av hvor gikk grensen her, hva kan vi reagere på?
1: Ja, hvordan, komiker Jonas Skinge Bergland, skal komikerne da vite om det de driver med egentlig er alt for drøyt?
7: Nei, da mener jeg jo at det må jo se om folk ler eller ikke, og så det om det sendes på TV og på en måte får et fjerde publikum, det får så være. Men man spiller jo for det publikum som er der og da. Og hvis de ler, så har det vært en suksess. Hvis de ikke gjør det, så var det ikke så bra da.
1: Men hva er forskjellene på det du kan si på en scene til en riktig nok frivillig offer da, og det som barn sier til hverandre i skolegården om hverandres utseende og manglende evner?
7: Nei, altså det man sier til et frivillig offer er jo en form for retorisk akrobatikk hvor man lager en vits, og det er et poeng, og det er et overraskende moment som gjør at det blir forhåpentligvis morsomt da. Hvis man ikke får til det, så er det ikke noe morsomt, og da står det igjen med bare at det er skikane eller mobbing.
1: Ja, men det spørsmålet er om det ene kan legitimere det andre da?
7: Jeg mener det da, at hvis det morsomt, så kan det ene bare legitimere det.
1: Men kan dine spøker på scenen også legitimere at barna I skolegården skal roaste hverandre, og så det ikke så ymmere morsomt og ikke så veldig hyggelig heller?
7: Ja, jeg vet ikke, men gjør barn det? Altså sånn, det litt den samme greia som man hadde for noen år siden om at videospill gjør at folk ble voldelige, og det stemte jo ikke.
1: Sven?
6: Ja, jeg synes ikke den samlingen så interessant, men det som veldig spennende å si, det jo det om en vits, hvis den god, så en god, hvis en dårlig, så det på en måte skikane, eller at det funker ikke. Jeg tenker det blir litt for lett, fordi at om en vits god eller dårlig, det på en måte en subjektiv dom, sant? Den kan være opp til hver enkelt, det kan være opp til komikeren, det kan være opp til publikum der og da, det kan være opp til publikum en helt annen plass, det kan være opp til barna I skolegården. Men hva som moralsk, ok, hva som oppleves som vondt og ikke, det vi ganske enige om. Det på en måte, det skifter ikke. Og det tenker jeg ofte komikere glemmer veldig ofte. Jeg synes for eksempel noen av de største og dyktigste komikere vi har hatt I moderne tid, Dave Chappelle og Ricky Gervais, har jo glemt litt den der kontrakten med publikummet sitt. Det oppfører som enhersker at alt de sier ok, så glemmer man, ja, men hva om det sitter noen I rommet som synes faktisk det ikke var artig? Det ikke verdt å høre på det? Og da blir det litt forenkelt å si at det trenger vi ikke høre på, fordi vitsen var for god.
1: Ja, det ingen andre moralske regler enn bare at ting skal være gøy?
7: Nei, faktisk egentlig ikke. Altså. Man, altså, jeg jo litt enig at Dave Chappelle og Ricky Gervais har på en måte blitt sånn, presser I sin egen menighet, hvor de egentlig mer selvkommenterende enn å ha den type humor som de hadde før, da, hvor de bare snakket om tilfellige ting, og så snakket de mer om seg selv, og at de ikke får lov til å si ting, som en sånn rar utvikling av hele deres karriere. Da. Men det igjen jo ikke så veldig gøy, og så det bare at de står på kravene om at de skulle si de tingene, og det var greit. Så det føles mer som at de mer opptatt av å gå på tynn is enn å få folk til å le.
1: Men hvis du ser på hele roasten som fenomen, da, litt av poenget der også at man skal bli drøyere og drøyere og drøyere, og så hvem vet hvor det ender?
7: Ja, altså sånn, en veldig drøy vits kan være veldig, veldig drøy, men hvis den ikke så veldig morsom, så den jo igjen bare drøy og ekkel. Men den gøy, så min mening at da det ok da.
1: Kan det fungere sånn, Sven, da? Når man ser kjente mennesker som mange beundrer bli utsatt for latterliggjøring, så virker det også litt sånn, ja, hvis de tåler det, så det ikke så farlig. Da kan vi kjenne igjen at det greit å være, liksom, alle har aspekter med seg selv, ikke så fornøyd med.
6: Det en sentral del av humoren, å kunne le oppover, og kunne le liksom av makten. Den en kjempeviktig del av humoren, og mye god humor gjør det. Men jeg tror vi glemmer litt at det, folk kan bli sånn, liksom skalkeskjul, da. For at komikeren vil alltid definere seg på bunnen, på en måte, og si man sparker oppover. Men igjen da, en vits kan gå forbi situasjonen, for eksempel som det The Roast og Kevin Hart da. Hvis noen har sagt til meg for 4-5 uker siden at Netflix mest populære show kom til å ha en vits, det helt sentralt for showet, var at en kvit mann sto og hadde en vits om å lynsje en svart mann foran en svart mann på scenen, så blir det sagt at nei, det tror ikke egentlig Netflix kommer til å gjøre. Så går det noen uker, og så det en sentral del av The Roast og Kevin Hart. Og så det litt sånn, om vitsen art eller ikke, det litt irrelevant, for den grensen jeg hadde flyttet, det står en kvit mann på Netflix nå, og vitsa om å lynsje en svart mann. Og da, det en veldig drøy vits, så tenk at hvis man ikke kan si at den var drøy, den synes jeg den var vond å høre på, for lær om Kevin Hart applaudert når han synes han var det, så må det sitte ganske mange som synes at, oi, den sveier altså, den likte ikke. Og det gjør noe med humoren da.
1: Ja, du kan få kommentere det til slutt, Bergland.
7: Ja, jeg så ikke hele den roasten av Kevin Hart, for jeg synes den var så dårlig. Mm. Så jeg kom ikke til den vitsen der, så den har jeg ikke hørt. Men
1: selv om han tåler det, så det andre som sitter og ser på som ikke tåler det.
7: Altså, jeg vil jo tro at de ler I salen der nettopp fordi du synes det drøyt. For veldig mye av sånne type vitser, nå synes jeg ikke Kevin Hart så morsom heller da, så jeg tipper liksom, hvis det myntet på hans form, så det mer støy enn innhold liksom, men hvis de ler, så det nettopp fordi den så over kanten, og da jo det også en beskrivelse av at dette feil å si, men det riktig I det forumet som en låst der.
1: Ok, vi ender der. Takk skal dere ha begge to, Jonas Kinge Bergland, komiker, og Lars Petter Sveen, kulturredaktør.

0: Etter flere år der det knapt bygget ut vindkraft på land, vil Miljøpartiet De Grønne nå få farten opp. Denne uka fikk partiet flertall for flere tiltak I Stortingets energi- og miljøkomité, og forslagene skal blant annet gjøre det mer fristende økonomisk for kommuner å bygge ut vindkraft. Frøya Skjold Sjursæter, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne. Hvorfor det viktig nå, mener dere, å få I gang utbygging av vindkraft igjen?
1: Det viktig fordi at vi står I en klimakrise som fordrer at vi bytter ut kull, olje og gass med vind, vann og sol. Og de aller fleste fremskrivninger de viser at vi kommer til å trenge veldig mye flere vindkraft, faktisk viser alle fremskrivninger det, selv med massiv satsning på energieffektivisering. Og jeg ble med I politikken fordi at jeg opptatt av å stanse klimakrisen og stanse naturkrisen, og når det ikke bygges ut noe fornybar kraft som gjør at vi ikke I stand til å nå de klimamålene vi setter oss om å elektrifisere transporten og industrien og samfunnet, da mener jeg at vi trenger en ny politikk som sikrer for mer areal- og naturvennlig utbygging av fornybar energi I Norge.
0: Sofie Maurhaug, stortingsrepresentant fra Rødt. Hvis du bare forholder deg til det hun sa nå, hva det du ikke enig I det Sjursæter seg?
2: Jeg uenig I at vindkraft naturvennlig. Det det ikke. Erfaringen med vindkraftutbygging I Norge tvert imot at vindkraft bygges I verdifull natur. Det går på bekostning med viktige naturverdier. Og det jo derfor kommunene har sagt nei. Og da synes jeg jo det veldig synd at et flertall på Stortinget vedtar en rekke forslag som skal presse kommunene enda mer. Og disse økonomiske insentivene, de vil nok først og fremst føre til at fattige kommuner vil bygge ut vindkraft I verdifull natur. Det ikke sånn at fattige kommuner har mindre verdifull natur enn rike, og da synes jeg det tidlig å legge det presset på kommunene. Så jeg synes det skuffende at et parti som ikke bare opptatt av klimakrisen, men også naturkrisen, går med og kjøper egentlig fortellingen til NHO og Fornybar Norge om at vi må bygge ut vindkraft I norsk natur.
1: Men vi vil ikke bygge ut vindkraft I norsk natur. Det vi har fått gjennomslag for, det insentiver som bidrar til mer utbygging av fornybar kraft I områder hvor det allerede nedbygd. Og det gjør vi for eksempel gjennom å få gjennomslag for økologisk kompensasjon, som kanskje det første og viktigste verktøyet for nettopp å få den vindkraftutbyggingen I allerede nedbygde områder, fordi det lønner det seg. Og jeg mener at alle vi som opptatt av å stanse klimakrisen, vi skal ta på alvor at nå stropper industrigiganter klimamål fordi at de ikke har tilgang på mer strøm. Det vi varsler altså nå at det går mot kraftunderskudd I Norge I løpet av de neste årene. Og jeg løper ikke kraftbransjen sin æren, men jeg løper klima og naturen sin æren som sårt trenger at vi stanser klimaendringene, og da trenger vi mer fornybar kraft.
0: Hvis det bygges ut skånsomt uten å gå utover urørt natur, hva det problemet med det?
2: Det ikke riktig at disse forslagene skal være skånsomme. For eksempel forskudd på produksjonsavgift har ingenting med at dette skal bygges ut I grå arealer å gjøre.
0: Så grå arealer da, det ikke ja, verdifull natur?
2: Ja, og det handler jo om, hvis du ser på hva slags utbyggingsplaner det som finnes, og dette vet egentlig Frøya veldig godt også, fordi at vi får høre det når vi snakker med utbyggerne selv, jo, det der det gode vindressurser. Og hvor de gode vindressursene? Jo, de I verdifull natur. Det jo derfor også erfaringen vår med vindkraft på land I Norge tilsier at dette går på bekostning med viktige naturverdier. Det har forskere I NINA, altså naturforskere, dokumentert for WWF tidligere, at det der det bygges ut. Og jeg synes det veldig trist fordi at det veldig mange miljøbevisste velgere, ikke bare de som stemmer på Rødt, men jeg tror også mange som har stemt på MDG, så ikke kjenner igjen partiet når partiet går knallhardt ut sammen med NHO I avisen og sier, og sier at man skal bygge ut I norsk natur. For det det er.
0: Hva slags kontrollmekanisme ligger inne der, Sjursæter, at man ikke skal bygge I natur?
1: Det nettopp dette med økologisk kompensasjon og naturregnskap, som handler om at man skal sentrere og konsentrere de prosjektene I områder hvor det ikke bygd ned. Og jeg må bare si det. Vi står nå I en situasjon hvor halvparten av energibruken I Norge fortsatt fossil. Et hvert parti som mener at man opptatt av å kutte norske utslipp skal ta på alvor at vi ikke har klart å finne en balanse mellom å åpenbart ta vare på mer norsk natur og det å få opp fornybar produksjon sånn at vi skal være I stand til å nå norske klima. Og jeg mener det alvorlig nå at vi står I en situasjon hvor den vindkraftdebatten har vært I en så dyp dal at vi ikke har vært villige til å diskutere hvilke vindkraftprosjekter vi det hele tatt for og mot. Og jeg helt klar på at vi ikke villige til å offre naturen på klimaets alter, men vi må kunne diskutere hvilke prosjekter som villige til å gå videre med og ikke. Og jeg mener at dette her veldig stolt av de forslagene, fordi det nettopp et skritt I riktig retning for å få opp vindkraftproduksjonen, men kun I de områdene hvor det ikke...
0: Dere vil ikke ha vindkraft på land, dere vil ikke ha havvind, dere vil ikke ha olje- og gassutbygging videre, Maurhaug. Dere vil ha billig strøm som gir økt strømforbruk. Hvordan henger det sammen? Hvor skal dere hente kraften fra?
2: Norge har høyest fornybar andel i Europa sammen med Island. Og hvis et land som Norge, som har bygget ut så mye natur allerede, med særlig vannkraft, men faktisk også ganske mye med vindkraft allerede, hvis ikke vi kan sette noen grenser, da spørs det jo
0: hvem hvor skal kraften komme fra?
2: Vi trenger å ta et oppgjør med ideen om at vi må ha mer av alt raskere. I stedet for så må vi diskutere forbrukssiden, og så er Rødt også for noen energikilder, altså miljøvennlig oppgradering av vannkraft, solenergi knyttet til eksisterende infrastruktur, bergvarme, noe biogass, alt det kan vi diskutere, men vi går ikke med på ekstremt arealkrevende og ødeleggende vindkraftutbygging. Vi vet at den største trusselen mot naturkrisen, det er faktisk arealendringer, det sier FN sitt naturpanel. Det er ikke klimaendringene som truer naturmangfoldet, det er det arealendringene.
0: Men vindkraft inne på industriområdet da?
2: Ja, altså det er jo ikke de prosjektene det søkes om i det hele tatt. Det det søkes om er jo der det er gode vindressurser, og det er der folk går på tur, det er der det er verdifull natur, naturmangfold, og det er ingen forsikring mot at det ikke vil skje med det presset som disse forslagene innebærer.
1: Men altså, Miljøpartiet De Grønne sitter rundt i kommunestyren, og vi stemmer ned et hvert vindkraftprosjekt som kommer til å gå på bekostning av norsk og verdifull natur. Men jeg mener helt oppriktig at vi må kunne diskutere hvilke vindkraftprosjekter vi er for, og hvilke vi er mot. Jeg er mot et hvert, for eksempel, ny motorveiprosjekt, utbygging av flyplasser, næringsbygg, eller datasenter som går på bekostning av sårbar natur. Men jeg mener at når vi vet at vi er helt avhengig av mer fornybar kraft, så må vi i alle fall kunne erkjenne at vi må kunne si ja til de prosjektene som ikke kompromisser med sårbar natur, og nå bygges ikke ut vindkraft i Norge. Det går ikke hvis vi skal være i stand til å nå klimamålene.
0: Men vi trenger ikke så mye kraft, sier Rødt.
1: Ja, men det gjør vi. Et hvert scenario for hvordan Norge skal kunne klare å bli en del av klimaløsningen fremfor klimaproblemet viser det motsatte det Rødt sier, at vi kommer til å trenge mer fornybar energi. Og jeg står fremst i rekken når det kommer til for eksempel å si nei til datasentre som vi bruker kryptovaluta, eller om det er Norges pris som fører til strømsløsning på husholdningene, eller om det er at vi for eksempel har lyst til å innføre EU sine bygningsdirektiv. Dette handler om at vi er for energieffektivisering, men det må vi gjøre i tillegg til å bygge ut naturvennlig vindkraftproduksjon.
0: Og når de har fått med seg natur og ungdom på lagene, Sofie Marhaug, tror du ikke de heller vet?
2: De har ikke fått med seg naturvernforbundet på laget i denne saken her, og når Miljøpartiet De Grønne foreslår utredningsplikt, nå får ikke de flertall for det, men de foreslår utredningsplikt for vindkraft i kommune-Norge, så er det et enormt tilbakesteg for vi som kjemper for å ta vare på naturen, hvis det skulle få gjennomslag. Det vil tvinge kommuner til å si ja til vindkraftprosjekter som kan stride både med miljøverdier, men også for så vidt med urfolks rettigheter.
1: Kommunene skal ha siste ordet, men ingen mer kunnskap er farlig i vindkraft.
0: Og ikke fikk dere flertall for det heller, men noen andre punkter fikk dere flertall for. Takk skal dere ha begge to, Sofie Marhaug fra Rødt og Frøya Skjold Sjursæter fra MDG. Ekstreme toppturer, er de verdt risikoen, og hva er egentlig poenget? Spørsmålet stilles etter at den norske fjellklatreren Kristin Harila ble den første nordmannen til å nå toppen av Mount Everest uten ekstra oksygen. Harila forsøkte å bestige verdens høyeste fjelltopp uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. Erling Kagge, norsk eventyrer og forfatter og den første i verden som nådde Sydpolen alene. Hvor imponerende er prestasjonen hennes slik du ser det?
3: Jeg er veldig imponert. Jeg har klatret Everest selv og vet omtrent hvor vanskelig det er for alle. Så det er en enestående bra prestasjon.
0: Stein Åsheim, pensjonert fjellklatrer og også forfatter. Du var med på den første norske bestigningen av Mount Everest, og du er også imponert over Harila, så har jeg sagt det, men du er samtidig kritisk til hvordan disse ekspedisjonene har utviklet seg, og hva er hovedproblemet da?
4: Ja, altså, det går an å være imponert og ha stor respekt for det Kristin Harila og mange av de andre som er på Everest gjør og utfører, men det store bildet er mer nyansert enn det, og vi har aldri sett disse bildene av køer og opphopning, og det er en bizarr form for mestringsglede, mye av det. Og selv om jeg kan begeistres over mange av enkeltprestasjonene, så synes jeg det er trist at verdens største og mektigste fjell er blitt en slags sånn kommersiell maurtue hvor folk tråkker over lik, og det er ikke bra.
0: kan ikke kommersiell maurtur hvor man må tråkke over lik for å komme på toppen.
3: Ja, Stein har gjort det selv, han. Det lå jo lik oppe på relia der, da Stein klatret også. Så vi vet hvordan det er. Og så jeg har alltid, da jeg vokste, så beundret jeg Stein Nålsheim, og det gjør jeg fremdeles. Han var et forbild for meg, og vi har begge vært forbilder for de som klatrer Everest I dag. Så jeg har litt vondt for å drive og kritisere, fordi det plutselig har blitt så veldig mange som klatrer fjellet. Det liksom viktig å ikke ha alt for mye hår I nesa, selv når man trekker litt på årene.
0: Men hva egentlig den store prestasjonen da, når klatrerne også, altså det så mange som går dit, og de har et så stort støtteapparat som det de har?
3: Det klart, prestasjonen blir litt mindre med mer hjelp du får, så det helt enig med Stein. Men fjellet jo like høyt, og det akkurat Kristin Harrell har gjort jo helt ekstremt bra å gjøre det på den måten. Men det ligger liksom I naturen, eller fjellets natur at mennesker ønsker å klatre fjell, og de ønsker å klatre det høyeste fjellet, og Arne Næss, filosofen, jo blitt sitert på utallige ganger da han ble spurt om hvorfor klatrer du? Og da svarte han jo, hvorfor sluttet du? Så det ligger liksom, vi alle født fjellklatrere.
0: Og hva skal de gjøre da, når alt gjort fra før av Stein og Sam, de som vil sprenge grenser og jakte rekorder?
4: Nei, altså, Everest verdens høyeste fjell, og jeg skjønner at det fortsatt har en dragning. Og både Erling og jeg sitter jo I glasshus når vi skal kaste steiner, og vi møter oss selv I diverse dører. Bildet av Everest og det som skjer der nå fundamentalt annerledes enn det var for 40 år siden. Og når det Når risikosport, som dette for det jo farlig, kommersialiseres på det viset som skjer på Everest, så går det an å være kritisk til mye av det som skjer der. Og alle dødsulykkene og så videre. Og likevel liksom forstå at som Erling sier, det ligger I menneskets natur at vi skal klatre, at vi ønsker å komme opp og utfordre oss selv.
0: Ja, man kan jo spørre hvor mye natur som igjen der I gangen med det apparatet
3: det
0: og med den køen altså, og kommersialiseringen.
3: Alt vi gjør I livet gjør vi av mer enn en grunn, og man klatrer Everest av mange forskjellige grunner. Sympatiske og mindre sympatiske, men naturopplevelsen, den ganske begrenset, og noen sier de klatrer Everest på grunn av utsikten, men utsikten penere fra nabofjellet. Da ser du til og med Everest I profil.
0: Så hva poenget da?
3: Det bare helt vidunderlig å stå på toppen av verdens høyeste fjell. Jeg begynte nesten å gråte da jeg kom til toppen, jeg. Men like etterpå så tenkte jeg, hvordan I helvete skal jeg komme ned igjen?
0: Ja, for det farligere på vei ned.
3: Helt riktig.
0: Ja, Stein Åsheim, husker du den følelsen av å stå på toppen?
4: Ja, så vidt. Jeg var utrolig sliten. Jeg hadde ikke krefter til å grine heller. Jeg var mest redd og engstelig for nedturen. Vi var jo helt alene på dette fjellet da vi var der I 85. Og jeg tenker folk må fortsette å få lov til å bestige Everest og utfordre seg selv, men at organiseringen bør endres I forhold til sånn som det foregår nå, med opphopning høyt oppe på fjellet, turoperatører som konkurrerer seg imellom, man må være lavt priset, som igjen går utover sikkerheten. Sherpaer som flyr opp og ned brefallet, som det farligste delen av hele området. Det er noen sikkerhets- og risikoaspekter her som ikke tatt ordentlig hånd om.
3: Ja, helt enig, men Stein og jeg, vi hadde griseflaks på at vi var født da vi ble født, fordi da kunne vi klatre opp I fjellet, Stein nesten alene, og jeg litt mer folk, men nesten alene jeg også, og nå det veldig mange flere, og det bare fordi vi hadde flaks.
0: Ja, bør man innføre strengere krav og reguleringer, Stein også?
4: Ja, det tenker jeg en vei å gå. Strengere krav til de som skal være med på disse turene på Everest. Mange godt forberedt, trent og erfaring med fjellet, men du kan også få et krasjkurs I hvordan du holder isøksa og fester stegjerna når du kommer til base camp, hvis du ikke forberedt. Og da sier det seg selv at kan skje, eller da du ikke forberedt på det du har i vente.
3: Men det bare viktig å føle til at Nepal et av verdens fattigste land. De har enorme problemer og ufattelig mange problemer, og dette et av de aller, aller minste, og det det vi bekymrer oss over.
0: Ja, vi som ikke så eventyrlystende var nøye som å gå tur i skogen, men takk skal dere ha begge to, Erling Kagge og Stein Åsheim. Hvordan skaper vi en felles identitet som nordmenn, og hva skal i så fall være kunsten og kulturens rolle? Nasjonsbygging har stått på agendaen I Morgenbladet, og blant dem de ba om svar fra var du, Nils August Andresen, redaktør I Minerva. Har vi hatt for lite nasjonsbyggende kunst?
5: Ja, i modern tid så har vi det. Altså på 1800-tallet så var jo veldig mye av kunsten eksplisitt og intensjonelt nasjonsbyggende. Det har det vært veldig mye mindre av de siste 50 årene. Det finnes god nasjonsbyggende kunst, så vi kan komme litt bort til noe av det etterpå. Det noe vi enige om. Men at det I hovedsak ikke har vært fokus hverken hos kunstnere eller hos politikere og sivilsamfunnet I perioden fra 1980 til 2020, det tror jeg ganske uomstritt egentlig.
0: Og synd.
5: Ja, for mitt poeng at når vi har hatt stor innvandring, så det forteller historiene om hvor vi kommer fra, hvem vi hvor vi skal, på nytt, sammen. Det viktig for å skape et vi.
0: Mm. Bjørne Riise-Gundersen, samfunnsredaktør I Morgenbladet. Du svarer Andresen I en egen kommentar. Minerva-redaktøren misforstår både kunst og nasjon, skriver du. Hva han misforstår?
6: Ja, særlig det siste med kunsten, det jo... Nå sitter vi her og sveiper over 3 tiår med kunst og skjærer alt over en kam, men la oss prøve da. Og da tenker jeg at veldig mye av den kunsten som jeg mistenker Andresen ikke synes nasjonsbyggende nok fra de siste 10 årene, mener jeg bidrar positivt, kritisk til en samtale om hva det å høre sammen I nasjonale fellesskap. For eksempel veldig mye av den kunsten som kommer fra samiske kunstnere, liksom det mest I øynefallende eksempelet, gode forfattere som Katrine Nedrejord, Britta Marakatlabba som nylig hatt stor utstilling på Nasjonalmuseet. Alle disse jo, det kunst som kritisk til norsk nasjonsbygging, men det jo også folk som har på en måte artikulerer prisen for norsk nasjonsbygging, og bidrar bare til en bedre og sannere og sunnere diskusjon om hva Norge og fellesskapet vårt
5: Altså, det mye kunst som god uten å være nasjonsbyggende, og Riise Gundersen skriver at man kan være kritisk til landet sitt, og at det ikke større motsetning til å være patriot, som om jeg skulle være uenig I det, men det jo selvfølgelig helt enig, men det altså ikke sånn at kritikk av nasjonsbygging det samme som nasjonsbygging. Det tror jeg et konseptuelt skille som det greit å være liksom, klar over. Og så mener jeg I og for seg at det finnes...
0: Hvorfor det ikke det? Bare for å skjønne, altså, hva nasjonsbyggende og hva det ikke?
5: ja, så det jeg etterlyser I teksten, og det som en vanlig forståelse av nasjonsbygging I kunst, det på en måte bidraget til å fortelle en felles samtale med et vi. Og så kan det være sant at en forutsetning for det kan av og til være at man har en grundig kritikk på forhånd. Men det ikke det samme. Altså, det kan godt være en forutsetning, men det ikke det samme. Så det ikke en felles historie. Og du nevner jo I teksten din Marit Anne Sara, som har et verk av renstyrhoder med et kulehull I, som refererer til en sak fra 2018, der staten besluttet nedslakting av en del av renstammen på Finnmarksida, for å hindre kritisk viktig skrantesjuken I å bre om seg I norske villreinstammen, en veldig, veldig dødelig sykdom som kunne vært en katastrofe for villreinen. Og det å tolke den på det utelukkende I lyset av et etnisk offernarrativ, det helt legitimt. Det kan være helt ordentlig kunst. Vi kan krangle om politikken I det. Men hvis det på en måte skal være definisjonen på nasjonsbyggende, så har vi en litt ulik forståelse av det da. Men når det sagt, så vil jeg si at min hovedkritikk ikke rettet mot disse minoritetene som bidrar inn med å fortelle sine historier, men heller mot majoritetskunstnere som ikke har fortalt historien om et vi. Hvis jeg får ta en ting til...
0: Ja, jeg bare tenkte at han kunne få svare på dette, men hvordan det nasjonsbyggende å ha en nasjonskritisk da, I dette tilfellet kunstinstallasjon?
6: Ja, fordi at det å snakke sant om de tingene som vanskelig ved å bygge nasjon, det gjør det lettere og ikke vanskeligere å leve sammen I et fellesskap her I dag. Og veldig mye av den beste nasjonsdiskuterende kunsten, da, som jeg mener bygge nasjon, kommer jo nettopp fra sånne partikulære ståsteder som minoriteter og sånn som jeg gjennom. Jeg synes også på en måte, jeg prøvde å se for meg, hvordan skulle en sånn kunst som liksom staver Norge med store bokstaver fra et majoritetsstandpunkt ser ut, og for meg så det litt mer som det har vi fotballsanger til på en måte for landslaget, og så det også en litt endimensional tolkning, synes jeg, av den opprinnelige nasjonalromantikken her, fordi allerede Per Gynt var jo en kritisk karselas med det norske, og allerede Wergelands nasjonalromantikk var jo, hadde på en måte en opprørsk del og inngikk en politisk kamp da.
5: Men det, altså jeg tror du har sett for deg hva slags kunst jeg synes nasjonsbyggende og ikke, i stedet for å spørre, og det ofte en dårlig start på akkurat det.
0: Det blir ofte gode Dagsetaten-debatt.
5: Ja, det gjør det også, det fordel. Men selvfølgelig kan nasjonsbyggende kunst være kritisk også til nasjonen. Jeg bare sier at det ikke sånn at kritikk lik nasjonsbygging. Det må være noe, et annet bidrag til å fortelle felles referanserområdet. For å ta noen eksempler på det, noe du nevner. Du sier jo at jeg da, i denne ene setningen, hvor jeg sveiper over 60 år, så sier du at jeg påfallende uinteressert i for eksempel Karpe eller Jonas Benjob, du sier rett nok Josef, så jeg vet ikke,
6: ja,
5: jeg vet ikke hvor interessert du er heller. Men for eksempel Karpe da, forteller historier om det norske. De forteller historier om å være minoritet i Norge, inn i en norsk kontekst, og bruke masse gamle norske referanser på en måte som åpenbart, hva skal man si, en del av det å bli norsk. Og et enda kanskje tydeligere eksempel Zeshan Shakars Tante Ulrikkes vei, som går inn i en norsk romantradisjon om drabantbyene, som skriver minoritet og majoritet på en måte sammen. Så her kunne vi vært enige, og den disputen hadde vi på en måte ikke trengt å ta hvis du hadde spurt. Men når vi snakker om 1800-tallet, da, ikke sant? Når du tar opp Du skriver i din tekst at dette verket til Marit Anne Sara er en mye mer dypt pløyende kritikk av nasjonen enn 1800-tallets glatte bonderomantikk. Så viser du på en måte at du er ikke så glad i nasjonsbygging. Ikke sant? Du er glad i den kritiske kunsten, og så er du ikke så glad i nasjonsbygging, som om bonderomantikken var ukritisk, eller så glatt og lite dypt pløyende som du fremstiller, som det var den selvfølgelig ikke. Den var også kritisk til mange av de bonde realitetene i samtiden. Men den var... Den hadde referanser bakover til det norske, og i et felles nåtid og fremover.
0: Og med nasjonsbygging, bare for å skjønne, så det er det å skape en fellesskap hvor vi skjønner hva som gjør oss til nordmenn, hva som binder oss sammen, at det henger sammen med fortida og våre egenskaper.
5: Litt enkelt forklart, ikke sant? Å si hvor kommer vi fra, hvor er vi, hvor skal vi? Og selvfølgelig finnes det 1000 historier. Selvfølgelig er ikke de historiene like.
0: Okay. Nå må jeg risikere kunder seg også slippe til. Ønsker du egentlig mer nasjonsbyggende kunst da?
6: Jeg ønsker det definitivt ikke som et dekret fra to redaktører, eller som en stiloppgave til kunsten, som det litt høres ut som Andresen stiller til den. Men jeg tror at nasjonsbygging er en bieffekt av god kunst, hvis den er skarp nok, hvis den er smart nok, og hvis den har nok treffsikkerhet.
0: Men er all god kunst av nasjonsbyggende?
6: Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke, men mer av den enn det Andresen synes.
0: Hva slags kan du nevnte, eller Karpe ble nevnt, hva annet? Altså, og du sa dette,
6: ja, vi kommer jo
0: hvorfor
6: sammen.
0: Hvorfor er det ene nasjonsbyggende og det andre ikke nasjonsbyggende?
6: Ja, da må vi heller ned og diskutere enkelte merk, tror jeg. Men det er jo fint at vi kan enes om Karpe, da. Vi og alle landets norsklærere, som nettopp er en utrolig, liksom, og de er ikke engang så sofistikerte. Altså, der er det ligger liksom nasjonskritikk i det, men der er det jo også veldig mye bare på en måte konstatering av fellesskap, og dette er jo ekte folkekunst da, som når ut til et bredt publikum i dag og virkelig gjør en forskjell, så jeg mener at dette også burde vært med i den opprinnelige.
0: Men jeg skal bare spørre en ting, Andresen, for du setter jo dette sammenheng med innvandringen som vi har hatt de siste 10 årene, som du også mener er for stor, og så sier du at vi trenger en viss grad av assimilering, altså at vi skal bli likere på en måte da. Hvordan skal det skje?
5: Begynner med å stille motsatte spørsmål. I dag er 22% av befolkningen av innvandringsbakgrunn. Hvis vi sier at det skjer null assimilering om 100 år, og på en måte sier de menneskene, det betyr for at det skal ikke være noen assimilering, at man gifter seg med folk fra egen etniske gruppe, at man da ikke blir kulturelt likere, og at vi om 100 år på en måte har de samme etniske skillelinjene som i dag. Jeg tror ingen tenker at det er en veldig vellykket modell. Så jeg tror det er klokt med en grad av assimilering, fordi alternativet er at det er et eller annet som ikke fungerer så godt. Altså at det er ikke sånn at man møtes på tvers, skifter seg på tvers. Assimilering er et produkt av vellykket integrering på mange måter. Så derfor trenger vi det, og en del av det er også å fortelle felles historier. Og det er jo ikke sånn at det er et viktig poeng at vi må fastholde at det finnes god kunst som ikke er nasjonsbyggende. Vi kan ikke redusere kunsten til dette. Og mitt anliggende var ikke å komme med noe dekret om at nå må alle drive med det. Det var mer på en konstatering, og det var ikke bare mot kunstnere, men at vi har hatt veldig stor innvandring siden 1970, gått fra 1% med minoritetsbakgrunn til innvandringsbakgrunn til 22%. Og i den perioden har ikke bare kunstnere, men også la oss si, skolen og politikere hatt andre mål enn nasjonsbygging. De har hatt mer fokus på en bestemt type mangfold som ikke i sin natur har vært, i hvert fall ikke nødvendigvis vært
0: okay.
5: Nasjonsbyggende. Vi har ikke hatt kanon, ikke hatt pensumlister. Og det var bare konstatering i forbifarten.
0: Okay. Litt mer assimilering.
6: Jeg tror jo at jeg er enig med Andresen, helt åpenbart, at rekordhøy innvandring til Norge i de siste 30-40 årene gjør liksom kulturell overlevering og arbeide med å lage nasjonalfellesskap til en annen type jobb, og på en del måter en vanskeligere type jobb. Nå tror jeg nok det er et arbeid som i større grad gjøres enn at man liksom leser seg til det ved å lese en kanonliste på skolen. Jeg tror det er et arbeid som foregår i lokale fellesskap, på skoler, i idrettslag. Det er et hverdagsarbeid. Men så tror jeg da også at kunsten bidrar, og der mener jeg nok at glasset er mer halvfullt enn den slanten som Andresen ser i bånden av det kulturelle glasset.
0: Okay. Hvis noen akkurat skrudde på radioen og lurte på hvilken kanal de var på, så skjønte de ganske fort at her er det P2, og NRK1 da, til TV-seerne. Takk skal dere ha, begge to, Bjarne Riiser Gundersen, samfunnsredaktør i Morgenbladet, og Nils August Andresen, redaktør i Minerva, og Dagsnytt 18 er over for i dag. Vi takker for oss fra Hanne Sofie Økland Andresen, Elisabeth Westerheim Knudsen og Sigrid Solund.

0: is what you have in your heart, and that's what you see with Bodø Glimt.
1: Ja, Bodø Glimt har overrasket hele verden. Kan landslaget gjøre det samme? Vi kommer tett på de norske fotballherrene i Vi skal til VM. Ny episode lørdag på NRK 1 og i NRK TV. I kveld er det friidrettsfest på Fana stadion i Bergen. Kan sprintstjerne Henriette Jæger sette ny europarekord på 300 meter? Følg med om en time. Og debatten ser du også i kveld.
2: Vi er på vei mot et historisk kraftunderskudd, samtidig som kraftslukende datasenteret popper opp over hele landet.
3: Er det riktig å bruke den dyrebare strømmen vår på TikTok og kunstig intelligens?
4: Debatten i kveld på NRK 1 og NRK TV.
1: Litt senere enn vanlig, klokka 21.40. Nå får vi Dagsrevyen torsdag ved Nina Oving og Tom Nilsen klokka 1.

0: Kong Harald rundet av fylkestur med å møte pressen, fortalt at dronningen var på vei hjem fra sykehus og i bedre form.
1: Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
2: Fare for storstreik fra i morgen. Skoler og barnehager kan bli rammet.
0: Akkurat nå arrangeres russetreff for dem med funksjonsvariasjoner. Tix skal på scenen i kveld. Før det kommer han til oss.
2: Norske ishockeyprofiler mener Norge har gode sjanser til å nå semifinalen i VM. Vi skal direkte til Schweiz før kampen.
0: Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsrevyen torsdag. Kong Harald uttrykte støtte til kronprinsesse Mette Marit, og han for første gang i dag uttalte seg om hennes omstridte vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
2: Hun har ikke gjort noe ulovlig, svarte kongen på spørsmål fra pressen, der han også kom med positive nyheter om dronningens helse.
1: Jeg ser på klokken. Ja, nå er klokka ett. Hun er på vei hjem.
3: En lettet konge med en blank, positiv nyhet i møte med pressa i dag. Dronning Sonja er utskriven fra sykehuset. Det er blitt dobbelt opp med buketter til monarken under rundreisa i vest. Det skulle vært to på tur. Dronninga sitt sykefravær var eneste minuset med denne færa, sa kongen. Nå er hun i bedring.
1: Det var ikke bra da jeg reiste, for det er sant. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå er mye bedre. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
3: Kongen avrundet vestlandsfæra i Askvoll. Med folkefest ute ved havet og møte med pressa. Der svarte monarken for første gang om kronprinsesse Mette Marits vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
1: Jeg har fikk vite om det da dere fikk vite om det. Og jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk.
4: Men kjente kongen til at denne kontakten var så omfattende som den har blitt vist frem i media?
1: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det... Jeg må huske på det at dronningen har forsludder. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig. Og hun brøt denne forbindelsen, i motsetning til en del andre i Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg skal gi henne kred for.
4: Og så vet vi at helsa til kronprinsessa er blitt verre. Hvordan opplever kongen hennes situasjon?
1: Jeg synes det er veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund. Men

0: Blant andre Omar El Abdelawi, Morten Gams Pedersen og fotballpresident Lise Klaveness mot motstanderen Vivild. Selv om kronprinsesse Mette Marit ikke var til stede i år, sa kronprinsen at de liker besøket på Skaugum.
1: Ja, det synes vi utrolig hyggelig. Jeg skulle jo også hilse fra den andre kapteinen, som dessverre ikke kunne være i dag, Mette Marit, særlig til Vivild-gjengen da. Og hun synes det veldig hyggelig å ha dere på besøk, hun også. Kjempegøy å spille med dere i dag, og så ønsker jeg dere all mulig lykke til med fotballkarrieren videre. Jeg synes jo dette her et høydepunkt på våren hvert år. Dette skikkelig gøy.
0: Ja, Kjetil Østli, du journalist og forfatter, og for noen år siden skrev du bok om kronprins Håkon. Han spilte fotball her, men har mye å stå i om dagen. Hvilke egenskaper mener du han har som gjør at han klarer å stå oppreist gjennom det her?
2: Jeg synes han ligner mer og mer på faren sine. Han har en enorm arbeidskapasitet. Det høres jo litt mytologiserende ut å si, men jeg har jo fulgt han over lang tid og sett det. Jeg har sett han sliten, men aldri klage over det. En annen ting jeg synes minner litt om faren, og det er ro når det stormer. Ikke sant? Tenk å stå i en sånn situasjon over så lang tid, da. Sånn lavgradig stress. Hos meg ville det vært ganske sykdomsfremkallende. Og det har garantert gått utover han også, men man vet jo at de tenker langsiktig. Kongehusbransjen er en langsiktig bransje, og det vet jeg han tenker. Så han har en sånn evne til å skille mellom sånn viktig, uviktig.
0: Men hvordan vil du beskrive pliktfølelsen hans, for han har mange oppgaver?
2: Altså hvis du hadde sett igjen opptak fra NRK her på 18-årsdagen, eller myndighetsdagen, så ville du se hvor enormt stor den pliktfølelsen er. Da var det jo mer grubling på hvordan han skulle klare denne store plikten. Men det som har vært viktig for kronprins Håkon, som jeg lærte i bokarbeidet, det har jo vært å forme den rollen som gjør at han kan bære den plikten. Og så lenge han har klart å forme en rolle som han er komfortabel med, så tror jeg han, da er han den som går all in. Så jeg vet jo at han, det er jo, nå nevnte jeg faren kongen i stad, det er jo samme prinsippet, altså det, når det stormer, på med støvlene, på med dressen, og komme seg ut der igjen.
0: Jeg må spørre også til slutt, Østli. Han har jo møtt pressen for noen dager siden, fikk mange forskjellige spørsmål, også om Epstein-koblinger og mange andre spørsmål. Hva har han sagt om sitt forhold til pressen, for han har levd med pressen hele livet?
2: Ja, det et stort spørsmål. Altså, som ung så tipper jeg at det var ganske mye annerledes. Nå han har selvfølgelig den dypeste respekt for den demokratirollen til pressen. Men jeg vet jo at han også, når han føler seg uberettiget, altså får kritikk han ikke er enig, da vet jeg også hvordan han kan gå hvileløst rundt i leiligheten, for de kan jo ikke slå tilbake. Så da er det å føre debatter, liksom, men som du ikke kan ta ut på Facebook og sånn da. Men det er en del av rollen, det vet han jo. Så han, jeg synes jeg så på det klippet her, at det her, også at han klarer å bevare en liksom glede her da. Jeg tror det er en ensom ting, men du ser også at jeg tror han synes det er gøy.
0: Ok. Kjetil Østli, takk for at du kom til Dagsrevyen.
2: Takk.
3: PST har pågrepet to menn i 40-årene for terrorstøtte. Begge er bosatt i Bergens område. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De to siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen i morgen. Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, får sparken. Det vedtok et enstemmig kommunestyre i dag. Begrunnelsen er grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd. Stenhaug fikk kommunen til blant annet å betale for en privat reise for datteren tur-retur Bergen til Sandefjord. Reisen kostet rundt 5000 kroner og ble godkjent av ordføreren. Og EU gir Temu en bot på nesten 2,2 milliarder kroner. Den kinesiske nettbutikken får boten for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Det kan bli storstreik i stat og kommune hvis meklingen i kveld ikke fører fram. Blir det streik, tas

0: 9700 ansatte i kommunene ut fra i morgen. LO tar blant annet ut kulturarbeidere, mens Unio tar ut ansatte i barnehager og skoler i streik. I statsoppgjøret går over 2500 ansatte på universiteter i NAV, departementer og høyskoler ut i streik i første omgang. I tillegg mekles det i oppgjøret i Oslo, som et eget tariffområde. Her kan over 2000 være i streik fra i morgen. Så til sammen kan over 14000 ansatte være i streik hvis ingen av oppgjørene fører fram.
1: Og så må vi kanskje ha med regntøy da, hvis ikke vi skal tilbake.
2: I Sotamyggen barnehage på Vålinga i Oslo gjør de seg klare for streik.
3: Hvis det blir streik i natt, så vi jo nødt til å sette inn noen tiltak. For her hos oss så har vi 4 stykker som eventuelt kan bli tatt ut i streik, som jo over halvparten av personalet våre her i Sotamyggen.
2: Det betyr færre unger.
3: Vi har litt ulike hensyn som vi må ta i forhold til enkeltbarn og enkeltsituasjoner. Og utover det så har vi her valgt å trekke de siste plassene.
4: Jeg synes det veldig viktig at de barnehagene får ordentlig lønn. Så det ikke noe problem å offre litt tid for det.
5: Så du håper å ikke bli trukket ut som en som får lov til å ha datteren din i barnehagen i morgen?
4: I morgen hadde det vært fint.
2: I Tromsø kan 261 lærere i skole og barnehage gå ut i streik i morgen. Kravene klare.
6: Det her med å få belastninger ned, lønner må opp. Det stor kampvilje her. Det store ting som står på spill. Det vi gjør akkurat her lokalt, det å forberede å ta imot de som vi har tatt ut i streik her i Tromsø.
7: Det jo ikke et ønske, men for å få bære frem en streik, så må det jo dessverre ramme noen. For at ellers så det jo i hvert fall ikke noe vits å ha en streik.
8: Ja. Hva de skal gjøre? Nesten ta loddtrekning om hvilke barn som kommer.
5: Tenker du om det?
8: For meg så går det greit, jeg har jo god tid. Men for de andre så kommer det sikkert å bli litt hardt.
5: Vil du være i barnehagen eller hjemme?
9: Barnehagen?
10: Hjemme.
0: Tone Sofie Aglen, det noen timer igjen, men hva de største stridsspørsmålene?
11: Det jo lønn, da. Men det jo veldig mye forskjellig. I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? Og så det også mye konflikt om arbeidstid, i hvilken grad arbeidsgiver kan pålegge for eksempel lære å være mer til stede på skolen. I staten så det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være 1 eller 2 tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Hva vil du si, hvor stor faren for stor streik?
11: Jeg vil si at det veldig sannsynlig at man kommer til enighet i kommunene, og så det mer usikkerhet i staten, særlig om LO vil bli fornøyd.
0: Du, takk så langt. Du blir med oss videre. Nå skal vi se at den profilerte samfunnsøkonomien Ragnar Torvik kritiserer den norske modellen for lønnsdannelse, også kalt frontfagmodellen, slik den fungerer nå. Den innebærer at lønnsomme eksportbedrifter forhandler først og lager norm for bransjer som går dårlig. Torvik mener den kan føre til vedvarende høy prisvekst og skyhøye renter.
2: Det kappes og skrus på en takterrasse i en bygård på Oslos østkant. Bedriften spesialiserer seg nå på vedlikeholdsoppdrag, men sliter når de ansatte skal ha 4-5% i lønnstillegg, i tråd med de svært lønnsomme eksportbedriftene.
12: Vi jobber i motbakke om dagen, og når vi skal matche lønnsnivået på denne måten, så går det på soliditeten vår løs, og det reflekterer egentlig ikke den markedssituasjonen som vi er i.
2: Byggnæringen illustrerer godt svakheten ved det norske lønnssystemet, mener økonomen, som også gir råd til Finansdepartementet. Han mener det som nå skjer heller ikke tjener LO.
13: LOs medlemmer, de ikke tjent med veldig høye lønnstillegg, veldig høy inflasjon og veldig høy rente. Jeg tror nok at man burde vært litt mer tålmodig.
2: Frontfagsmodellen har tjent oss godt helt siden 60-tallet, argumenterer LO.
9: Det konkurranseutsatte næringer som bestemmer lønnsveksten, mens de næringene som ikke går bra, de går ikke bra av andre grunner enn lønnsveksten. For eksempel bygg- og anleggssektoren, som rammer svært hardt av de aggressive renteøkningene fra Norges Bank.
2: Han frykter at inflasjonen skal bite seg fast, slik at det til slutt må brukes svært hard lut.
13: Som en måte å få ned inflasjonen på, det lærte vi etter 70-tallet. Da hadde inflasjonen festet seg på et høyt nivå. Alle trodde at inflasjonen skulle være høy. Og den eneste måten å få ned inflasjonen på da, det å sette renta så høyt at arbeidsledigheten blir så høy at du presser ned inflasjonen.
9: Det Norges Bank som bestemmer om vi skal inn i det scenario, og hittil så har de vist at de villige til å gjøre det, men det ligger på Norges Banks skuldre.
2: Markedet venter ny renteøkning i juni eller september.
0: Don Sofie, frontfagsmodellen har blitt brukt i nesten 50 år. Den i ferd med å bli utdatert?
11: Jeg vil ikke si utdatert, men den under et helt annet press enn den har vært tidligere. Den det fra offentlig sektor, hvor kanskje særlig sykepleiere og lærere og andre mener at den står i veien for at de får den lønnsveksten de mener de fortjener og trenger for å rekruttere. Men den også det fra næringslivet selv, som mener at særlig den delen av industrien som går godt, de tåler rause lønnsoppgjør som går utover de næringene hvor det går dårligere og som ikke klarer å matche det.
0: Torvik mener systemet vi har i dag kan føre til langvarig rente og høy inflasjon. Har han et poeng i det?
11: Vi ser i hvert fall at det en mye større debatt blant økonomene om det, hvor flere mener at disse rause lønnsoppgjørene fører oss inn i en sånn inflasjonsspiral som gjør at Norges Bank ikke har noe annet valg enn å sette opp renta, og så bare baller det her på seg. Men det får jo også kritikk fra LO og andre som mener at frontfagsmodellen gjør jobben, vi må bare ha litt is i magen.
0: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglin.
10: Mange kunne gå tilbake på jobb igjen i dag etter at den nesten 6 uker lange streiken for medlemmer av Fellesforbundet ble avblåst i natt. Det var mange fornøyd med, blant annet på en bydelskafé i Bergen.
2: Han den aller første gjesten på kaféen i Bergen etter mange veker med streik.
14: Jeg var kjempeglad. Det en gledens dag som kom litt brått på. Jeg våkna i morges, og da var det blitt enig. Så da hevde vi oss rundt og bare, nå må vi bare åpne igjen.
15: Vi har prøvd å utnytte å gå de dagene når de har hatt begrenset åpningstider, men det jo trist å gå forbi her når det stengt. Det jo virkelig et bidrag til nabolaget og miljøet her.
2: Partene enige om en avtale som gjelder 9000 medlemmer i Fellesforbundet. Det betyr både høyere lønn og ikke minst forskottering av sykepenger.
16: Jeg kjempefornøyde med forhandlingsutfallet, ja. Absolutt. Så vi fikk jo stort sett det vi ba om, så... Ikke noe grunn til å gråte i hvert fall.
17: Nei, jeg åpenbart veldig fornøyd med at vi får avsluttet en streik som har vært i nesten 6 uker. Det tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi veldig fornøyd med at vi har fått en løsning, at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
2: Arbeidsgiversiden kjemper hardt mot sykepengekravet, men i natt ga de opp.
18: Det var det helt nødvendig for tariffutvalget og næringen å stå imot. Og det har vi gjort i nesten 6 uker. Men nå måtte dette avsluttes, og vi måtte ta ansvar. Vi fikk heller ingen hjelp fra regjeringen, og da måtte det bli sånn.
14: Det klart vi har et etterslepp som blir en utfordring, men etter å ha kjent på den støtten vi har fått, og folk er glad i oss, så tenker jeg at dette må vi bare få til.
10: Israel har trappet opp sine angrep i Libanon de siste dagene.
0: I tillegg kom Israel med nok en evakueringsordre til innbyggere i Sør-Libanon.
19: Tidlig i morges var det nye angrep i Libanon fra Israel. Denne gangen mot Middelhavsbyen Tyr, som ligger et par mil i luftlinje fra den israelske grensen. Mange har flyktet lenger nord i landet etter israelske evakueringsordre, og dødstallene stiger stadig.
20: De ønsker hevn. De har blitt påført stor skade der oppe og hevner seg på byen. Den israelske fienden angriper nåtiders nåti og historie. De angriper en helt unik by, Midtøstens perle.
19: Også flere bygg i hovedstaden Beirut ble bombet. Tilsammen 3000 mennesker skal være drept siden angrepene startet i mars.
20: Israels beskjed til Hezbollahs ledere
1: Your hiding place.
20: Det at dere gjemmer dere blant sivilbefolkningen I Beirut kommer ikke til å virke.
1: It will not work.
19: Innbyggere I Beirut mener Israel bare følger det som lenge har vært planen å okkupere deler av landet.
20: Dette har vært planlagt lenge, at Israel skal okkupere sørdelen. Jeg tror hverken samtaler, forhandlinger eller annet vil endre den israelske mentaliteten.
19: I dag fikk også den israelske hæren ordre om å ta kontroll over 70% av Gaza-stripen.
10: Mange viktige mineraler havner I dag I avfallet, samtidig behovet for kritiske råvarer stort.
0: En EU-støttet studie viser at avfallet I Europa har potensialet til å dekke halvparten av det vi trenger I 2050.
10: Men veien dit lang.
19: Kasserte elbatterier på vei til sitt første stopp I jakten på et nytt liv. Aluminiumslokk, kabler, kretskort og annen elektronikk blir sendt ut herfra og til resirkulering. Hydrovolt konsentrerer seg om innmaten.
21: Og det viktige der da litium, nikkel, mangan, kobolt og grafitt. Og vi resirkulerer disse materialene og produserer noe som kalles for black mass, som da en pulverform av disse materialene.
19: Et bevis på at det mulig. En fersk EU-støttet rapport viser nå at I 2050 har avfallet I Europa potensialet til å dekke over halvparten av de kritiske råvarene verdensdelen har behov for. Men veien dit lang.
22: Gjenvinningsprosenten på nediumiummagneter I dag under 1%. Det ferdig bygde gjenvinningsanlegg I Europa, og de får ikke tak I råstoff. De står tomme. For det sorteres ikke ut.
19: Klar tale. Ved hjelp av regelverket Critical Raw Materials Act jobber EU med å få opp gjenvinningsprosenten.
22: Hele Europa har blitt enige om det. Norge utenfor.
0: Hva gjør det?
22: Det gjør at Norge har ingen krav, Norge har ingen mål, Norge har ingen virkemidler som egnet for å stimulere gjenvinningen opp til det nivået som både teknisk mulig, hvor råvarene finnes, og det marked for metallene.
19: Tilbake I Fredrikstad må det ferdige produktet ut av Europa, til raffineri I OECD-landene I Asia. Men I fremtiden kan kanskje hele verdikjeden skje I Europa?
21: De har 15 års forsprang på Europa, så det en betydelig utfordring å etablere seg I Europa og konkurrere med disse asiatiske produsentene. Men det klart det mulig.
22: Europa, NATO, kan ikke være basert på råvarer som utvunnet I Afrika og raffinert I Kina. Det for farlig for oss.
10: Vi ikke klart å få noen kommentar fra regjeringen på denne saken.
0: Ekspert mener sommeren trigger usikkerhet og kroppspress. Mer om det litt senere.
10: Landslagssjef Ståle Solbakken gir Erling Braut Haaland fri mot Sverige mandag. Skal ha fullt fokus på den første VM-kampen I USA. Mer om det I sporten. Regjeringen vurderer å forby laser på russebusser etter at to russ har fått alvorlige øyeskader av nettopp laser.
0: Men russen I Akershus tar grep allerede nå og forbyr alt laserlys på russetreffet I Sandvika I helgen, der det ventet 4500 russ.
23: Det rigges til russetreff på Kadettangen, der det ventet 4500 russ I løpet av helgen. Arrangementet blir uten laser fra russebuss. Grunnen at på kort tid har to russ fått øyeskader etter bruk av laser på russearrangement.
24: Det her blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skruer av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det en redsel rundt det, da. Slipper vi hele problemet.
23: Russepresidenten forteller at initiativet har blitt tatt godt imot.
24: Alle var stort sett enige om det her. Det har jo vært et sånt innlegg som bussen har sendt rundt, hvor man oppfører hverandre til å rett og slett ta de ned, og alle har gjort det på strak arm, så det veldig fint å høre.
23: Regjeringen ser også på å stramme inn laserbruken på russebusser etter at en russ på Sørlandet fikk øyeskader av laser natt til 17. mai, og natt til tirsdag fikk Marianne laserskade I øyet etter russetreff på Tryvann.
25: Blunke sånn en og en og en, Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det jo det jeg skadet I, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så det masse skygge og tåkete.
23: Nå gleder russepresidenten seg til en russetid uten laser.
24: Yes, laserne over ut for 2026.
10: Ja, selve russetreffet i Sandvika starter i morgen. I kveld arrangeres et eget russetreff for personer med funksjonsvariasjoner samme sted. Artisten Tix som skal på scenen straks på plass her i studio, men først til festivalen, for den allerede godt i gang, reporter Lea Scharf.
24: Ja, her spiller artisten Hauken, og det god stemning her. Og vi har fått med oss initiativtakerne bak hele Husefestivalen, Angelica og Selena. Og du må, Angelica, hvem det du gleder deg til å se i dag?
3: Tix.
24: Kan jeg se på baksiden av russdressen din? Åh, kul! Men du må fortelle, hvordan kom dette her i gang?
3: For 3 måneder siden så kom jeg på at Angelica jo russ i år. Og hun hadde ikke noe å dra på. Du hadde ikke noe som du skulle. Og da tenkte jeg, det for gærlig. Og da lager vi heller Norges største russegjeng. Men jeg trodde jo aldri at det skulle bli så stort og kult som det har blitt, så jeg helt fra meg av begeistring, og ja, det helt uvirkelig.
24: Hvorfor arrangerer dere dette?
3: Vi arrangerer det her fordi det trengs, så det burde vært gjort for lenge siden. Dette en festival, Husefestivalen, som alle som føler på utenforskap kan komme og delta på. Vi skal på scenen veldig snart, og vi jo konferansierere i kveld, så Angelica koser seg litt og liker best å være på scenen. Men det her håper vi at vi kan gjøre i mange år fremover.
24: Hva tilbakemeldingene vært fra publikum her?
3: Tilbakemeldingene jo helt fantastiske. De koser seg, de sier at det god stemning her, vi har vært kjempeheldige med været. Artistene stiller opp gratis. Altså, det bare så mye gode hjerter her at jeg helt fra meg.
24: Hvem det du gleder deg til å se i kveld?
3: Jeg gleder meg spesielt til å se Mikkel Munthe etterpå.
24: Tix går på scenen her hvert øyeblikk, og her fortsetter festen.
10: Ok. Lea Scharf, Tix i studio her akkurat nå. Andreas Haukeland, du så bedre kjent som Tix. Du ble også spurt om å være med på dette og stille opp gratis. Hvordan kom det i stand?
4: Jeg fikk vite om engasjementet ganske tidlig. Og det her jo en greie som... jeg selv har hatt lyst til å gjøre det her i mange, mange år, men det så vanskelig å få til, og jeg har ikke kapasitet til å gjøre det selv. Så når noen andre endelig var villige til å gå all in, så var det liksom bare å kaste seg på.
10: Ja, hvorfor dette arrangementet så viktig for deg å være med på?
4: Altså, det handler jo om å gi et tilbud om en ordentlig verdig russefeiring til de som ikke har samme forutsetning som alle andre, til å kunne delta i den vanlige russefeiringen. Altså, er det noe med det også? Det finnes selvfølgelig tilbud om tilrettelegging og at man kan ha med seg verge på de andre landstreffene, men det noe annet når du lager landstreffet rundt russen i stedet for.
10: Dette altså et treff for dem med funksjonsvariasjoner. Du har snakket mye om psykisk helse selv. Hvor lett er det å falle utenom i russetiden?
4: Altså, en ting er det å falle utenfor, men det man kanskje ikke alltid tenker på er de som aldri det helt tatt kommer seg innenfor. Ja, jeg tror det ganske langt overdue at man gjør noe sånt der. Jeg håper at de klarer å holde dette gående i mange, mange år. Mm. Og det jo avhengig selvfølgelig av masse frivillig hjelp, men jeg føler at folk virkelig har trådt til på alle mulige kanter.
10: Det vel neppe noen som har møtt flere russ enn det du har gjort i løpet av de siste årene. Vi hører også mye snakk om både ekskludering og utenforskap i russetiden. Hva skal til for å unngå det?
4: Vet du hva, hvis du putter på en 10 på meg, da holder jeg på hele kvelden her, altså. Men hvert år så det mye snakk om russetiden og ekskluderingen som russetiden medfører. Og den ekskluderingen, det utenforskapet, det jo egentlig kun det å gå på videregående. Det noe som der uansett, men det veldig lett å koble det sammen med russetiden. Jeg tenker jo heller at russetiden en veldig, veldig fin arena hvor du kan bli kjent både på tvers av klasser og på tvers av skoler.
10: Det jo en del år siden du startet å lage russelåter. Vi må se på lite klipp fra 2013.
5: Russelåtene handler stort sett om det samme. Da. Det går igjen på festing og fyll og litt sånne ting. Men jeg prøver å unngå de aller verste klisjene. Det året så det vel cirka litt i overkant av 100 busser som har spurt meg om å lage låt for dem. Jeg synes det viktig at at det jeg leverer er eksklusivt nok til at russen vil ha mer av det.
10: Ja, men, det var noen år siden. Den siste russelåten du lagde var til Inger Alexandra for noen år siden. Har du lagt den karrieren helt bort nå?
4: Ja, man skal aldri si aldri. Men ikke sant? Det var et kapittel. Det var et veldig viktig kapittel. Jeg tror det har vært et viktig kapittel både for meg og for artister som kanskje har fulgt mine fotspor. Det var jo liksom, russetiden var den eneste arenaen jeg hadde for å komme inn i musikkbransjen. Det var liksom der jeg fikk lov til å spille på en scene for første gang.
10: Og så er det russetreff også i kveld, da, og du skal på scenen litt senere. Hvordan tror du stemningen blir da?
4: Altså, jeg kom derfra nå, og det er så mye glede, så mye smil, latter og så mye takknemlighet der, at jeg tror det blir helt fantastisk. Og så synes jeg det er litt kult at vi kan lage et tilrettelagt russetreff, hvor underholdningen ikke er liksom tryllekunstner og ballongdyr, men det er liksom der bang, de skal få høre Sjeiken og de verste russelåtene.
10: Jeg må bare si lykke til i kveld, og takk for at du kom til Dagsrevyen, Andreas Haukeland.
4: Tusen takk.
0: Psykolog Maren Koppland mener mange har forsterkt fokus på kropp, særlig når sommeren kommer er mange plaget med komplekser. Kropp og skam er tema i den svenske filmen Je m'appelle Agneta.
6: For mange av oss er dette tida for å granske kroppen med et kritisk blikk.
7: Man vil aldri på en måte være fornøyd med seg selv, så man kommer alltid til å se etter de negative sidene på en måte.
8: Jeg trener ganske mye, men jeg skal se at jeg har jo litt ekstra fett på magen som er litt kompleksa.
6: Det er nok av både ekte og kunstige videoer i sosiale medier nå om hva du bør gjøre med kroppen din.
9: Min høfle.
12: Lille fleske.
6: I filmen Je m'appelle Agneta er hovedpersonen full av skam over sin egen kropp. Skuespilleren har fått mange tilbakemeldinger fra folk som kjenner seg igjen.
13: Vi kan gå
12: nesten et helt voksenliv og prøve å se noe annet enn det vi faktisk har.
13: Se något annat än det vi faktiskt har och på så sätt
12: förnekta oss själva, inte omfavna, acceptera och njuta den kroppen vi har.
13: Njuta av den kropp till exempel då som vi har.
12: Älskade mage.
26: Det är lite synd att mycket vet kan synd kropp är längre. Jag vet inte vad sundhet är. Varken tankesätt eller hur man ser på sig själv eller andra.
8: Man ser jo ofte de her karene som påstår at de er naturlige, og med gode kropper, store muskler og det, da blir man ofte litt ubevisst påvirket til det negative synet over seg selv.
12: Lille fleske.
4: Så lenge kroppen din fungerer, så tenker jeg du kommer langt, altså. Ja, drar her skjorta hvis du er sugen på det, og så stå for den kroppen du har.
12: Unnskyld.
27: Jeg synes det er veldig befriende å se, og rørende da.
6: Hun jobber med de som har spiseforstyrrelser, og mener kroppsfokuset tar for mye plass i samfunnet.
27: Jeg tror det gjør noe med oss at vi hele tiden prøver å endre kroppene våre, så at det kroppene våre kommer liksom i forgrunnen av hvordan vi lever livene våre da. Men jeg tror at, liksom vi bør, at det er fint å bevege seg liksom i den retningen at alle bare har en kropp, og at den får mindre plass i bevisstheten. Jeg har troa på det, at vi lever litt friere liv.
12: Ja.
0: Mange seniorer vil ut igjen i arbeidslivet, og det er Anniken Solbakken sentral i.
10: Ståle Solbakken er klar på at kona gjør en samfunnsmessig veldig viktig jobb gjennom bedriften Gammelnok.
28: Du må følge meg litt, for det er enkelt gående hjertet her, så kommer noen på sparkesykkel bortover der, for eksempel. Så.
29: Roars VM får barna trygt over fotgjengerfeltet i Stange. Han er pensjonist, men liker å være til hjelp for andre.
28: Som pensjonist så føler du vel kanskje ikke så mye at du er til nytte lenger, men jeg synes den følelsen er egentlig veldig god å ha med seg.
29: Og det er der Anniken Solbakken kommer inn, som seniorrådgiver i verksemda Gammelnok. Der får hun eldre attende jobb, enten de er pensjonister eller på annen måte har havnet utenfor arbeidslivet.
30: Målet til Gammelnok er todelt. Det er å finne
1: sterk, god, solid arbeidskraft som tiltrengt. Og så det å hjelpe seniorer som føler på et utenforskap, som savner jobbkolleger og som savner det å stå i jobb.
2: Jeg hadde lyst til å komme meg ut og møte folk, få en felles humor, felles kultur. Og det fikk en ikke ved å gå og sparke i grasset.
29: Anniken Solbakken oppfyller ikke klisjeen om en fotballfrue som venter hjemme på at mannen skal bli ferdig med sin jobb. Tvert om.
1: Nå når Ståle jobber veldig mye hjemmefra, så tror jeg ikke jeg også skal sitte hjemme, nei.
11: Det er jo en jobb som litt skreddersydd, for hun er jo veldig flink med folk og flink til å komme i kontakt med folk og sette folk i gang med noe de trives med, og det ser ut til å lykkes bra med.
29: Hun har fått Roar til å føle seg nyttig igjen. Det gir ingen VM-pokal, men blir likevel hylla.
14: Er det en viktigere jobb enn din?
11: På mange måter så er jo det en veldig viktig jobb, at motiverte eldre mennesker får lov å fullføre et meningsfylt liv.
0: I kveld er det sesongens siste debatten.
15: Ja, og til oss kommer en av Norges mektigste næringslivsmenn, Kjell Inge Røkkes høyre hånd, forteller hvorfor han, sammen med mektige tech-giganter, må få strøm nok til Europas største datasenter i Narvik.
0: Og hvis han ikke får den strømmen, så sier han at datasenteret må bygges i et annet land. Men hvorfor skal de ha rett på strømmen når Norge kan ha underskudd på kraft i løpet av få år?
15: Se debatten 21.40, ja, en halvtime senere enn vanlig.
10: Ja, da skal vi ha sport, og det er lenge siden sist det norske ishockeylandslaget spilte kvartfinale i VM.
16: Ja, det er det. For første gang på 14 år skal Norge i kveld spille kvartfinale i VM-sammenheng. Og derfor er det tendenser til VM-feber på Jordal Amfi hos veteranene Martin Røymark og Mattis Olimp.
17: Sesongoppkjøringen er i full gang for Vålerengas hockeylag på Jordal Amfi. Tankene til Mattis Olimp og resten av gutta ligger hos Norges kvartfinale mot Latvia, som spilles i kveld.
18: Jeg tror de har kjempegode sjanser. De har spilt fantastisk frem til nå. Ser ut som de har utrolig bra lagspill og en herlig go i laget.
17: Norges suksess under mesterskapet har stor betydning for sporten, mener Martin Røymark.
19: Man ser jo nå da, med en gang de kommer til kvartfinalen, så blir det jo en enorm medieoppmerksomhet som har manglet litt rann. Hockeyen er ikke så synlig.
17: Sist Norge var i kvartfinale i 2012 var under Roy Johansen. Han mener Norge har gode sjanser.
20: Det gjelder å holde seg unna utvisningsboksen selvfølgelig, ikke bli overtent. Det synes jeg laget har håndtert veldig bra så langt, så jeg ser ingen grunn til at det skal være noe fare i dag.
16: Optimisme og tro på ytterligere avansement her hjemme, Hans Solbakken. Hvordan er forventningene foran kvartfinalen hos de som er enda tettere på landslaget?
30: Det pleier å være slik at hvis forventningene er høye hjemme i Norge, så er de enda høyere til dem som er tett på laget. Patrick Thoresen, hva kjenner du på nå før det skal smelle mot Latvia?
31: Jeg kjenner meg spent, nervøs, gleder meg masse til vi drar i gang. Spiller gutta som de har gjort hittil i turneringen, så har vi gode muligheter.
30: Rett før VM så spilte dere to treningskamper mot nettopp Latvia. Da ble det to tap. Hvordan skal dere slå dem i kveld?
31: Nei, men det var jo nettopp Latvia vi begynte å forme laget vårt, og etter vi var i Latvia før VM så har vi vokst sakte men sikkert å bli bedre og bedre, og klarer gutta å prestere i hallen her inne på samme måte som vi har gjort tidligere turneringer, så har vi veldig, veldig gode muligheter til å vinne.
30: Hva store er sjansen for å gå til semi?
31: 50-50 før matchen i hvert fall.
30: Hva stort vil det være?
31: Nei, helt utrolig.
30: Du får ha lykke til, du får kose deg så mye du kan, Patrick Thoresen.
31: Jo, takk for det.
16: Takk skal dere ha. Nå til dramatikk for verdensener i tennis, Jannik Sinner i Roland Garros. For etter 30 strake kamper uten tap får italieneren problemer i det varme været mot nummer 56 i verden, Juan Manuel Cerundolo. Argentineren klarer seg langt bedre i rundt 30 graders varme og snur 0-2 til 3-2 i set og tar en overraskende seier. Erling Braut Haaland står over privatlandskampen mot Sverige på Ullevål mandag. Norges største stjerne har noen rolige dager på gamle hjemtrakter, mens noen av de øvrige spillerne var samlet på landskamparenaen i dag.
32: De først ankomne spillerne i lett trening på Ullevål i dag, men uten Erling Braut Haaland. Han har fri hjemme i Rogaland og skal heller ikke spille mot Sverige.
3: Han har spilt så mye kamper, så mye at da vi først har muligheten til at han kan få hvile kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det det aller best.
32: Erling Braut Haaland skårte to mål da Norge slo Sverige 3-2 i Nations League i 2022. Denne gangen har landslagssjefen lave ambisjoner for møte med søta bror.
3: Så det blir som en treningsøkt med drakter og selvfølgelig viktigere enn vanlig trening.
32: Vår nybakte mester i Premier League for Arsenal, Martin Ødegaard, spiller mesterligafinalen mot PSG lørdag. Også han står over Sverigekampen.
3: Martin kommer jo ikke før, han kommer rett på flyet.
32: Og på det flyet, der sitter alle Norges beste menn på vei til USA på tirsdag.
16: I fjor jublet Vilde Nilsen for gull da parautøverne for første gang fikk delta i ski-VM. Men under neste års mesterskap i Falun får de ikke være med. Det skuffende for skistjernen som nå ber de funksjonsfriske langrennskollegaene om å heve stemmen.
4: Langrennsløperne på Sognefjellet har så vidt begynt oppkjøringen til neste vinter og VM i Falun. Der får Vilde Nilsen og de andre parautøverne ikke være med.
5: Jeg må jo innrømme det at jeg synes det skuffende.
4: Vilde Nilsen tok VM-gull i Trondheim i fjor da en paraøvelse var med i et ski-VM for første gang. Men i Falun får ikke parautøverne delta. Nå ber Nilsen de funksjonsfriske løperne om hjelp.
5: Jeg tror jo absolutt at hvis noen av de hadde vært villige til å løfte stemmen sin litt og si noe, så hadde det hjulpet oss bare til å gjøre mye.
4: Så vi spurte dem om para bør være en del av neste VM.
7: Ja, ja, absolutt. Jeg opplevde jo at det fungerte fint i VM i Trondheim, så da kan ikke jeg se at det ikke skal funke under VM i Falun.
8: Altså, jeg tenker jo det, og det er jo egentlig ikke noen grunn. Vi konkurrerer i samme idrett, og vi skal jo bruke de samme løypene.
9: Det handler på en måte om likestilling mellom funksjonsfriske og funksjonsnedsatte. Det handler jo mye om at alle bør få...
0: Nå skal vi se hvordan været blir denne helgen.
15: Ja, vi skal gjøre det, og sånn har det vært sørpå i dag. Det blir noen endringer med mer skyer, fortsatt varmt i morgen. Vestlandet har også vært fint, med litt mer skydd var på Nordvestland. Vi fikk over 20 grader mange steder i Sør-Norge i dag. Men høytrykket som har gitt mye klarvær, det trekker nå litt sørover, og gjør at det åpner for lavtrykk fra vest, og vi får en tilskyldende værtype i Sør-Norge, og det vil komme nedbør mot Vestlandet etter hvert, mens Østafjells, der går man stort sett klar av nedbøren. Kaldere når vi kommer nordover, lavtrykk gjelder fortsatt, og det vil være regnbyger i morgen, men innimellom bygene så er det gløtt av sol og lettere vær. Kommer du opp i høyden, så kan det være til sludd eller snø, men du må stykke opp. På Spitsbergen er det kaldt nok til at nedbøren kan komme som snø, også i lavereliggende områder, men det helst i de sørlige områdene at det kommer snø. I Nordland så er det gløtt av sol i de nordlige områdene. Lenge sørover så vil det være en skyet dag, og det går regnbyger, og det kan bli en del nedbør, kanskje en 15 millimeter flere steder. Trøndelag, der starter med regn, og så blir det litt lettere utover dagen når det går over til regnbyger i Møre og Romsdal. Fortsatt varmt, det vil være skyet, og det går regnbyger til og fra. Vestlandet sør for stat, her vil det være skyet. Fortsatt varmt, vi får over 20 grader flere steder, men det vil gå regnbyger. Mens på Sørlandet og Østlandet, her starter det med mye sol. Det blir en varm dag, enda varmere i dag. Vi kan nok få 25 grader de varmeste stedene, men så er det forbigående med skyet om ettermiddagen. Kan også være en dråpe eller to, men stort sett er det oppholdsvær, så blir det klarere vær til kvelden igjen. Men i Østfold så kan det komme noe tåke natt til lørdag. Til lørdag, da blir det lettere vær i Nordland. Etter hvert også noe lettere i Troms og Finnmark, men det vil gå noen byger. Fortsatt kaldt. I Sør-Norge så blir det kaldere. Det vil jo nå gå regnbyger også på Østlandet. Sørlandet går nok trolig klar av disse bygene, og det vil være noe sol fortsatt på Sørlandet. Til søndag da vil det også fortsatt være regnbyger. Vi får noe lavere temperatur, mens i Trøndelag ser det ut til å være en del sol. Bygene kommer nok helst i de indre strøkene, mens i Nord-Norge blir det nå mye klarvær, litt mer skyet av i Finnmark i de ytre strøkene. Sør i Europa så har vi noen tordenbyger innerst i Middelhavet, men kommer man litt lenger vestover så blir det roligere, kan gå noen få byger. Kommer vi til Spania vil det fortsatt være varmt. Vi har hatt rundt 38 grader på det varmeste dag med lignende temperatur i morgen. Fortsatt varmt i morgen over deler av Frankrike, Tyskland, London får også en varm dag, men ikke fullt så varmt som det har vært. Det vil jo være
1: eller har vært mye sol på Sørlandet. Det vil være en del sol neste dagene, men mer skiftende, det vil det bli.
10: Og dermed er Dagsrevyen slutt.
0: Vi ønsker god kveld.
2: Bergen sett svar på Bislett Games foregår akkurat nå. Vi setter over til friidrettsfest på Fana stadion rett etter distriktsnyheter.
6: Dere skal lage herren. Oh my god!
12: Nei.
2: Finalevekka i Bakermesterskapet er i gang i NRK TV.
13: Hunder og eiere samles for en siste gang hjemme hos meg.
2: Ja, hvem blir årets bestevenn? Siste del av Fra bølle til bestevenn ser du i NRK TV akkurat nå, og fredag kveld på NRK 1. Sprinter Henriette Jæger, hun spreng for seier og ny europarekord på 300 meter, og Eivind Henriksen, han møter verdenseliten i slegge. I kveld er det friidrettsfest på Fana stadion i Bergen. Vi skal direkte dit om 15 minutter rett etter de lokale nyheterne.
21: Russen i Akershus fjerner alt av laserlys på russebusser etter at to russ har fått øyeskader. På Drammen sykehus kan behandlingen bestå av mer enn medisiner og sprøytestikk. Unge gartnerspirer utfolder seg i skolehagen på Gudeberg i Fredrikstad. God kveld og velkommen til sending fra NRK Østlandet. Regjeringen vurderer å forby laser på russebuss etter at to russ har fått alvorlige øyeskader av nettopp laser. Nå tar russen i Akershus selv grep og forbyr alt av laserlys på russebussene resten av russetida. Husker ikke noe fra
22: i går. Det rigges til russetreff på Kadettangen, der det er ventet 4500 russ i løpet av helgen. Arrangementet blir uten laser fra russebuss. Grunnen er at på kort tid har to russ fått øyeskader etter bruk av laser på russearrangement.
23: Dette har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det, da. Slipper vi hele problemet.
22: Russepresidenten forteller at initiativet har blitt tatt godt imot.
23: Alle var stort sett enige om det her. Det har jo vært et sånt innlegg som bussen har sendt rundt, hvor man oppfører hverandre til å rett og slett ta de ned, og alle har gjort det på strak arm, så det er veldig fint å høre.
22: Regjeringen ser også på å stramme inn laserbruken på russebusser etter at en russ på Sørlandet fikk øyeskader av laser natt til 17. mai, og natt til tirsdag fikk Marianne laserskade i øyet etter russetreff på Tryvann.
24: Blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete.
22: Nå gleder russepresidenten seg til en russetid uten laser.
23: Yes, laserne er over ut for 2026.
21: Nå i kveld så arrangeres det et eget russetreff for personer med funksjonsvariasjoner i Sandvika. Blant artistene som skal spille der er Tix, Staysman og Mikkel Munte fra Team Pølsa. Dørene de åpnet klokka 5, og reporter Lea Leivestad-Scharf, du har vært der fra det åpna.
25: Det stemmer. Her kryr det av russ og ikke-russ med forskjellige funksjonsvariasjoner. Og det er god stemning her. Folk jubler og har det gøy. Og to av de som er her i dag er Elena og Victoria. Hvorfor er dere her?
26: Hei! Vi er her fordi at jeg har lyst til å ha en annen opplevelse av russefestival enn da jeg var russ i 2022. Og så er det fordi at jeg har lyst til å føle på den tilhørigheten som jeg ikke kjente på når jeg var russ. Her er det jo mange forskjellige mennesker med ulike utfordringer. Man får et nytt perspektiv på livet om at alle mennesker er like verdt. Man setter veldig stor pris på livet fordi at disse menneskene har kanskje ikke hatt muligheten til å være russ når de ønsker det. Og at man ser så mye kjærlighet i disse menneskene.
25: Og dere kommer sammen som kusiner, og du, Victoria, du kjørte helt fra Stavanger og plukket opp kusina di i Drammen. Hvorfor er dette arrangementet viktig, synes du?
3: Altså, det er jo litt det samme som Helene allerede har sagt, at det den inkludering og det å ha plass til alle, og gjøre litt rom for ja, diverse ting og behov som kanskje ikke blir tatt hensyn til ellers da.
25: Og dere har jo kule russedresser på dere. Kan dere ikke fortelle litt hvordan har dere pimpa de?
3: Ja, den kuleste dressen jo Helene sin. Den har vi gjort litt sånn små ting med, så...
26: Da står det laget av tante.
25: De ser så fine ut, og her fortsetter festen videre, hvor blant annet Tix og Staceman skal spille.
21: Det skal du ha derfra. Miljøpartiet De Grønne de krever mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Partiet vil også kreve at massene fra mudring i Nye Borg havn i Fredrikstad lagres på land. I tillegg vil de bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker, begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområder. Kravet det kommer på toppen av alle andre milliardkrav fra de rødgrønne partiene under de pågående forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. En gasslekkasje førte til at deler av Halden sentrum ble sperret av i dag morges. Lekkasjen skjedde da det skulle fylles propangass på en tank som var nedsunket i bakken. På grunn av eksplosjonsfare ble det opprettet en sikkerhetszone på 300 meter. Beboere i området ble bedt om å holde seg inndørs og lukke dører og vinduer. Og togtrafikken den ble stanset ved Halden stasjon til faren var over. Møkkete undertøy er med på å gjøre tekstilinnsamling ulønnsomt for Kirkens Bymisjon. Nå avslutter de tekstilinnsamling på kommunale avfallsplasser. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Hvem som blir ny trener for herrelandslaget i håndball, det er fortsatt ikke avklart, men mye tyder på at de kan trekke et lettelsens sukk i Drammen håndballklubb. Christian Kjelling har vært en av de heteste kandidatene til jobben, men nå tyder mye på at det er svenske Magnus Andersson som er favoritt.
11: Allerede i mars ble det kjent at nåværende landslagstrener Jonas Ville ikke får forlenget sin kontrakt. Og det har lenge vært spekulert i hvem som tar over jobben.
14: Så jeg synes ikke det tar så lang tid. Det har vært utrolig... jeg synes egentlig tidslinjen har vært kort. Det har vært jobbet veldig intensivt, godt. Og det som er veldig positivt er at det er jo veldig mange som har lyst på den jobben. Det er en attraktiv jobb. Det er en fantastisk gjeng å få lov til å trene. Det er allerede et nydelig utviklingsarbeid som har gjort det i forkant.
11: Christian Kjelling, trener for Drammen håndballklubb, har vært blant de heteste kandidatene. Men ifølge TV 2 er det svenske Magnus Andersson, trener for portugisiske Porto, som er favoritt til trenerjobben.
17: Tror du ikke det blir Christian Kjelling? Han er på Drammen. Han har veldig lyst, tror jeg. Men jeg tror ikke det har vært bra også. Men jeg tror ikke det blir han.
14: Ryktene går om en svenske?
17: Ja, det kan fort bli. Det er jo det vi mener også.
11: Håndballpresidenten vil ikke røpe noe om hvem som får jobben, men sier svaret kan komme allerede i juni.
14: Det kan jeg ikke svare på. Vi er en veldig, veldig god prosess, ledet av et ansettelsesvalg som vi i styret har satt ned. Vi har lagt noen føringer der for prosessen, og alt ligger an til at det blir en beslutning for sommeren.
11: I går tapte Kjelling og Drammen håndballklubb sluttspillfinalen, og hadde ingen kommentar til om han tror det går samme veien med landslagsjobben.
17: Jeg vet at jeg er i Drammen håndballklubb og har kontrakt her til 2028, og akkurat tapt en finale og tenker ikke et sekund på noe annet.
21: De fleste forbinder sykehus med hvite vegger, nålestikk og medisiner. På Drammen sykehus så kan behandling også bestå av noe helt annet, nemlig musikk.
18: Ikke alle behandlinger på sykehus består av nålstikk og medisiner. Den kan også bestå av musikk.
19: Det føles bare som mer energi, og det føles bare gøy.
20: Hva gjorde du på skolen i går?
19: Spiste is og kake og drivte med aktiviteter.
18: Når Liliana Gabriella Paske er på sykehuset for undersøkelser, er hun ofte til musikkterapeut.
19: Det er jo gøy at når jeg skal til et sykehus, skal jeg ta blodprøve. Så når jeg ferdig med blodprøve, så synes jeg det bare gøy sin å bare komme hit da.
4: Musikkterapeut Ingvild Stene forteller at musikkterapien et viktig tilbud ved barn- og ungdomsavdelingen på Drammen sykehus.
5: Musikkterapi viktig for å kunne gi opplevelser og muligheter til å være barn og bruke ressursene sine når man i behandling på sykehus.
4: På sykehuset det ikke alltid rom for lek og moro. Stene derfor opptatt av at musikkterapien lar barn få lov til å være barn.
5: Det handler nettopp om det at man bruker musikken da, til å skape det rommet for å føle og kjenne på ulike følelser, for eksempel uttrykke det man har inni seg. Det en måte å bearbeide ting som har skjedd på.

0: Dersom du ønsker å finne flere lokale nyheter fra Østlandet på en enklere måte på NRK.no, må du opprette og logge inn med egen bruker. Velg ditt distrikt, og dermed kan du finne flere saker fra Stor-Oslo, Buskerud eller Østfold.
1: I fjor så fikk Gudberg barne- og ungdomsskole i Fredrikstad penger og drahjelp fra Økologisk Norge til å lage seg en skolehage. Nå i år så har elevene virkelig fått dreisen på den.
2: Ja, skal vi få lov til å fylle jord i bøttene, småtroll? Yes.
3: Det var litt easy i starten, men etter hvert så kommer det til å bli ganske vanskelig.
4: Men de unge gartnerspirene på Gudeberg skole tar utfordringene på strak arm.
3: Masse ting! Jo, i bøy og gesløk og sukkerhjerte.
5: Når du blir høst, så trenger vi ikke å kjøpe så mye mat. Så kan vi bare ta fra drivhagen.
2: Veldig gøy. De er så engasjert, og de syns det er... Hver gang jeg nærmer meg porten, så kommer unger. Åh, kan vi være med, kan vi være med?
6: Jeg syns det er veldig greit. Sånn at vi liksom lærer litt mer om naturen.
3: Her har vi satt potetene. Det jeg trodde før var at... Oi, du så bare se en busk, og så var det bare å ta en potet derfra. Men det er ikke sånn det funker. Og liksom å se bare en duebusk, og så bare ligger den poteten inne i deg. Det er ikke sånn, nei. Den mamma-poteten liksom lager veldig mye poteter, og så har den liksom mye, veldig mye kraft. Ja, jeg har lært mye.
7: Gjennom årrekker har skolehagen vært til fryd og lærdom for hundrer av barn. Lærdom om våren og sommeren, fryd når det skal høstes.
4: I etterkrigstiden hadde alle skoler tilgang på skolehage, men med moderniseringen av Norge på 80-tallet ble skolehager lagt ned. Etter pandemien tok det seg kraftig opp igjen.
2: Jeg tenker det er viktig at elevene lærer tidlig, at man kan dyrke grønnsaker selv. Du har jo alltid elever som tenker, oi, kommer gulrøttene fra jorda?
3: Sånn, og så tar vi litt igjen, bitte litt igjen med vannet vi. Så tar vi bitte litt igjen med vannet vi. Oi, ja det er nok, ja.
8: Hva tenker du at du skal begynne å bli stort, sa du?
3: Og bli sånn skolehagleie, ja. Åja, det skal jeg. Det er nok det der.
1: Da skal vi se om skolehagen får noe hjelp av været. Vi skal se i hvert fall hvordan det blir i morgen. Rafael Escobar Løvdal.
9: I dag har det vært mye sol, og litt vind har det vært fra en sørlig retning i Ytre Oslofjord. Og temperaturen har vært litt lavere når man kommer ut langs kysten. Fordi i havet er det fortsatt relativt kaldt i forhold til lufta. Det er en 12-13 grader i havet. I morgen så blir det kanskje enda litt varmere enn det har vært i dag, og vi får temperatur kanskje rundt 25 grader de varmeste stedene. Det starter mye sol, men så vil det forbigående være mer skyet om ettermiddagen. Kan også være en og annen dråpe, men stort sett er det oppholdsvær i morgen. Lenger sørover, også her, starter det med mye sol, mer skyet om ettermiddagen, og kan nok være litt varmere enn det har vært i dag. Mens på kysten er det ikke de store endringene på temperaturen. Vil ligge på en sørlig, kanskje frisk bris når det tar mest om ettermiddagen. Det blir forbigående med skyet om ettermiddagen, så klarer det opp om kvelden, men det ser ut til at det vil dukke opp en del tåke i Østfold i løpet av natten som vi skal da inn i morgen.
1: Slik blir været altså. Vi i NRK Østland ønsker god kveld. Du kan når som helst følge oss på nrk.no.

0: Kong Harald uttrykte støtte til kronprinsesse Mette Marit, og han for første gang i dag uttalte seg om hennes omstridte vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
1: Hun har ikke gjort noe ulovlig, svarte kongen på spørsmål fra pressen, der han også kom med positive nyheter om dronningens helse.
2: Jeg ser på klokken. Ja, nå klokka ett. Hun på vei hjem.
3: En lettet konge med en blank, positiv nyhet i møte med pressa i dag. Dronning Sonja utskriven fra sykehuset.
0: For en drøy time siden tok kong Harald imot ordførere og representanter fra de fire kommunene han har besøkt. Mottagelsen skjedde på kongeskipet Norge i Askvoll. Mottagelsen markerer også avslutningen på den kongelige reisen i Vestland, der altså dronning Sonja ikke har vært med. Og i ettermiddag ble den tradisjonsrike og uhøytidelige årlige fotballkampen på Skaugum spilt. Kampen er et samarbeid mellom kronprinsfamilien og Norges fotballforbund. På laget til kronprins Håkon og prins Sverre Magnus stilte blant andre Omar El Abdelawi, Morten Gamst Pedersen og fotballpresident Lise Klavenes mot motstanderen Vivil. Selv om kronprinsesse Mette Marit ikke var til stede i år, sa kronprinsen at de liker besøket på Skaugum.
4: Ja, det synes vi utrolig hyggelig. Jeg skulle også hilse fra den andre kapteinen, som dessverre ikke kunne være i dag, Mette Marit, særlig til Vi Vil-gjengen. Og hun synes det veldig hyggelig å ha dere på besøk, hun også. Kjempegøy å spille med dere i dag, og så ønsker jeg dere all mulig lykke til med fotballkarrieren videre. Jeg synes jo dette her er et høydepunkt på våren hvert år. Dette er skikkelig gøy.
0: Ja, Kjetil Østli, du er journalist og forfatter, og for noen år siden skrev du bok om kronprins Håkon. Han spilte fotball her, men har mye å stå i om dagen. Hvilke egenskaper mener du han har som gjør at han klarer å stå oppreist gjennom det her?
5: Jeg synes han ligner mer og mer på faren sin. Han har en enorm arbeidskapasitet. Det høres jo litt mytologiserende ut å si, men jeg har jo fulgt han over lang tid og sett det. Jeg har sett han sliten, men aldri klage over det. Han har en annen ting jeg synes minner litt om faren. Og det er ro når det stormer. Ikke sant? Tenk å stå i en sånn situasjon over så lang tid, da. Sånn lavgradig stress. Hos meg ville det vært ganske sykdomsfremkallende. Og det har garantert gått utover han også, men man vet jo at de tenker langsiktig. Kongehusbransjen er en langsiktig bransje, og det vet jeg han tenker. Så han har en sånn evne til å skille mellom sånn viktig, uviktig.
0: Men hvordan vil du beskrive pliktfølelsen hans, for han har mange oppgaver?
5: Altså hvis du hadde sett igjen opptak fra NRK her på 18-årsdagen, eller myndighetsdagen, så vil du se hvor enormt stor den pliktfølelsen er. Da var det jo mer grubling på hvordan han skulle klare denne store plikten. Men det som har vært viktig for kronprins Håkon, som jeg lærte i bokarbeidet, det har vært å forme den rollen som gjør at han kan bære den plikten. Og så lenge han har klart å forme en rolle som han er komfortabel med, så tror jeg han, da er han den som går all in. Så jeg vet jo at han, det er jo... Nå nevnte jeg faren kongen i stad. Det er jo samme prinsippet. Altså det, når det stormer, på med støvlene, på med dressen og komme seg ut der igjen.
0: Jeg må spørre også til slutt, Østli. Han har jo møtt pressen for noen dager siden, fikk mange forskjellige spørsmål, også om Epstein-koblinger og mange andre spørsmål. Hva har han sagt om sitt forhold til pressen, for han har levd med pressen hele livet?
5: Ja, det er et stort spørsmål. Altså, som ung så tipper jeg at det var ganske mye annerledes. Nå han har selvfølgelig den dypeste respekt for den demokratirollen til pressen. Men jeg vet jo at han også, når han føler seg uberettiget, altså for kritikk han ikke er enig, da vet jeg også hvordan han kan gå hvileløst rundt i leiligheten, for de kan jo ikke slå tilbake. Så da er det å føre debatter, liksom, men som du ikke kan ta ut på... Facebook og sånn da. Men det er en del av rollen, det vet han jo. Så han, jeg synes jeg så på det klippet her, at det her, også at han klarer å bevare en litt sånn glede her da. Jeg tror det er en ensom ting, men du ser også at jeg tror han synes det er gøy.
0: Ok. Kjetil Østli, takk for at du kom til Dagsrevyen.
1: Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, får sparken. Det vedtok et enstemmig kommunestyre i dag. Begrunnelsen grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd. Senhaug fikk kommunen til blant annet å betale for en privat reise for datteren tur-retur Bergen til Sandefjord. Reisen kostet rundt 5 000 kroner og ble godkjent av

0: arbeidere mens Unio tar ut ansatte I barnehager og skoler I streik. I statsoppgjøret går over 2500 ansatte på universiteter I NAV, departementer og høyskoler ut I streik I første omgang. I tillegg mekles det I oppgjøret I Oslo, som et eget tariffområde. Her kan over 2000 være I streik fra I morgen. Så til sammen kan over 14000 ansatte være I streik hvis ingen av oppgjørene fører fram.
1: Og så må vi kanskje ha med regnet da, hvis ikke vi skal tilbake.
2: I Sotamyggen barnehage på Vålinga I Oslo gjør de seg klare for streik.
3: Hvis det blir streik I natt, så vi jo nødt til å sette inn noen tiltak. For her hos oss så har vi 4 stykker som eventuelt kan bli tatt ut I streik. Som jo over halvparten av personalet våre her I Sotamyggen.
2: Det betyr færre unger.
3: Vi har litt ulike hensyn som vi må ta I forhold til enkeltbarn og enkeltsituasjoner. Og utover det så har vi her valgt å trekke de siste plassene.
4: Jeg synes det veldig viktig at de barnehagene setter for ordentlig lønn. Så det ikke noe problem å offre litt tid for det.
5: Så du håper å ikke bli trukket ut som en som får lov til å ha datteren din I barnehagen I morgen?
4: I morgen hadde det vært fint.
2: I Tromsø kan 261 lærere I skole og barnehage gå ut I streik I morgen. Kravene klare.
6: Det her med å få belastningen ned, lønnen må opp, det stor kampvilje her. Det store ting som står på spill. Det vi gjør akkurat her lokalt å forberede å ta imot de som vi har tatt ut I streik her I Tromsø.
7: Det jo ikke et ønske, men for å få bære frem en streik, så må det jo dessverre ramme noen. For at ellers så det jo I hvert fall ikke noe vits å ha en streik.
8: Ja. Hva de skal gjøre, nesten ta loddtrekning om hvilke barn som kommer.
5: Tenker du om det?
8: For meg så går det greit, jeg har jo god tid. Men for de andre så kommer det sikkert å bli litt hardt.
5: Vil du være I barnehagen eller hjemme?
9: Barnehagen.
5: Barnehagen?
9: Hjemme.
0: Tone Sofie Aglen, det noen timer igjen, men hva de største stridsspørsmålene?
10: Det jo lønn, da. Men det jo veldig mye forskjellig. I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? Og så det også mye konflikt om arbeidstid, I hvilken grad arbeidsgiver kan pålegge for eksempel lærere å være mer til stede på skolen. I staten så det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være 1 eller 2 tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønnen fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning eller være en yrkesgruppe som stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Hva vil du si, hvor stor faren for storstreik?
10: Jeg vil si at det veldig sannsynlig at man kommer til enighet I kommunene, og så det mer usikkerhet I staten, særlig om LO vil bli fornøyd.
0: Du, takk så langt. Du blir med oss videre. Nå skal vi se at den profilerte samfunnsøkonomien Ragnar Torvik kritiserer den norske modellen for lønnsdannelse, også kalt frontfagmodellen, slik den fungerer nå. Den innebærer at lønnsomme eksportbedrifter forhandler først og lager norm for bransjer som går dårlig. Torvik mener den kan føre til vedvarende høy prisvekst og skyhøye renter.
2: Det kappes og skrus på en takterrasse I en bygård på Oslos østkant. Bedriften spesialiserer seg nå på vedlikeholdsoppdrag, men sliter når de ansatte skal ha 4-5% I lønnstillegg, I tråd med de svært lønnsomme eksportbedriftene.
11: Vi jobber I motbakke om dagen, og når vi skal matche lønnsnivået på denne måten, så går det på soliditeten vår løs, og det reflekterer egentlig ikke den markedssituasjonen som vi I.
2: Byggnæringen illustrerer godt svakheten ved det norske lønnssystemet, mener økonomen, som også gir råd til Finansdepartementet. Han mener det som nå skjer heller ikke tjener LO.
12: LOs medlemmer de ikke tjent med veldig høye lønnstillegg, veldig høy inflasjon og veldig høy rente. Jeg tror nok at man burde ha vært litt mer tålmodig.
2: Frontfagsmodellen har tjent oss godt helt siden 60-tallet, argumenterer LO.
13: det konkurranseutsatte næringer som bestemmer lønnsveksten, mens de næringene som ikke går bra, de går ikke bra av andre grunner enn lønnsveksten. For eksempel bygg- og anleggssektoren, som rammes svært

0: tatt av de aggressive renteøkningene fra Norges Bank.
1: Han frykter at inflasjonen skal bite seg fast, slik at det til slutt må brukes svært hard lut.
2: Som en måte å få ned inflasjonen på, det lærte vi etter 70-tallet, da inflasjonen festet seg på et høyt nivå. Alle trodde at inflasjonen skulle være høy, og den eneste måten å få ned inflasjonen på da, det å sette renta så høyt at arbeidsledigheten blir så høy at du presser ned inflasjonen.
0: Det Norges Bank som bestemmer om vi skal inn i det scenario, og hittil så har de vist at de villige til å gjøre det, men det ligger på Norges Banks skuldre.
1: Markedet venter ny renteøkning i juni eller september.
3: Sofie, frontfagsmodellen har blitt brukt i nesten 50 år. Den i ferd med å bli utdatert?
4: Nei, jeg vil ikke si utdatert, men den under et helt annet press enn den har vært tidligere. Den det fra offentlig sektor, hvor kanskje særlig sykepleiere og lærere og andre mener at den står i veien for at de får den lønnsveksten de mener de fortjener og trenger for å rekruttere. Men den også det fra næringslivet selv, som mener at særlig den delen av industrien som går godt, de tåler rause lønnsoppgjør som går utover de næringene hvor det går dårligere og som ikke klarer å matche det.
3: Torvik mener systemet vi har i dag kan føre til langvarig rente og høy inflasjon. Har han et poeng i det?
4: Vi ser i hvert fall at det en mye større debatt blant økonomene om det, hvor flere mener at disse rause lønnsoppgjørene fører oss inn i en sånn inflasjonsspiral som gjør at Norges Bank ikke har noe annet valg enn å sette opp renta, og så bare baller det her på seg. Men det får jo også kritikk fra LO og andre som mener at frontfagsmodellen gjør jobben, vi må bare ha litt is i magen.
3: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglin.
5: Mange kunne gå tilbake på jobb igjen i dag etter at den nesten 6 uker lange streiken for medlemmer av Fellesforbundet ble avblåst i natt. Det var mange fornøyd med, blant annet på en bydelskafé i Bergen.
6: Han den aller første gjesten på kaféen i Bergen etter mange veker med streik.
7: Jeg var kjempeglad. Det en gledens dag som kom litt brått på. Jeg våkna i morges, og da var det blitt enig. Så da hev vi oss rundt og bare, sånn, nå må vi bare åpne igjen.
8: Vi har prøvd å utnytte å gå de dagene når det har hatt begrenset åpningstider, men det jo trist å gå forbi her når det stengt. Det jo virkelig et bidrag til nabolaget og miljøet her.
6: Partene enige om en avtale som gjelder 9000 medlemmer i Fellesforbundet. Det betyr både høyere lønn og ikke minst forskottering av sykepenger.
9: Vi kjempefornøyde med forhandlingsutfallet, ja, absolutt. Så vi fikk jo stort sett det vi ba om, så det ikke noen grunn til å gråte i hvert fall.
10: Nei, jeg åpenbart veldig fornøyd med at vi får avsluttet en streik som har vært i nesten 6 uker. Det tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi veldig fornøyd med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
6: Arbeidsgiversiden kjemper hardt mot sykepengekravet, men i natt ga de opp.
11: Det var det helt nødvendig for tariffutvalget og næringen å stå imot, og det har vi gjort i nesten 6 uker, men nå måtte dette avsluttes, så vi måtte ta ansvar. Vi fikk heller ingen hjelp fra regjeringen, og da måtte det bli sånn.
7: Det klart vi har et etterslepp som blir en utfordring, men etter å ha kjent på den støtten vi har fått, og at folk er glad i oss, så tenker jeg at dette må vi bare få til.
5: Mange viktige mineraler havner i dag i avfallet, samtidig er behovet for kritiske råvarer stort.
3: En EU-støttet studie viser at avfallet i Europa har potensialet til å dekke halvparten av det vi trenger i 2050.
5: Men veien dit er lang.
12: Kasserte elbatterier på vei til sitt første stopp i jakten på et nytt liv. Aluminiumslokk, kabler, kretskort og annen elektronikk blir sendt ut herfra og til resirkulering. Hydrovolt konsentrerer seg om innmaten.
13: Og det viktige der da litium, nikkel, mangan, kobolt og grafitt. Og vi resirkulerer disse materialene og produserer noe som kalles for black mass, som da en pulverform av disse materialene.
12: Et bevis på at det mulig. En fersk EU-støttet rapport viser nå at i 2050 har avfallet i Europa potensialet til å dekke over halvparten av de kritiske råvarene verdensdelen har behov for. Men veien dit lang.
14: Gjenvinningsprosenten på neodymiummagneter i dag under 1%. Det ferdig bygde gjenvinningsanlegg i Europa, og de får ikke tak i råstoff. De står tomme. For det sorteres ikke ut.
12: Klar tale. Ved hjelp av regelverket Critical Raw Materials Act jobber EU med å få opp gjenvinningsprosenten.
14: Hele Europa har blitt enige om det. Norge er utenfor.
15: Hva gjør det?
14: Det gjør at Norge har ingen krav, Norge har ingen mål, Norge har ingen virkemidler som er egnet for å stimulere gjenvinningen opp til det nivået som både er teknisk mulig, hvor råvarene finnes, og det er marked for metallene.
12: Tilbake i Fredrikstad må det ferdige produktet ut av Europa, til raffineri i OECD-land i Asia. Men i fremtiden kan kanskje hele verdikjeden skje i Europa?
13: De har 15 års forsprang på Europa, så det er en betydelig utfordring å etablere seg i Europa og konkurrere med disse asiatiske produsentene. Men det er klart det er mulig.
14: Europa, NATO, kan ikke være basert på råvarer som er utvunnet i Afrika og raffinert i Kina. Det er for farlig for oss.
5: Regjeringen vurderer å forby laser på russebusser etter at to russ har fått alvorlige øyeskader av nettopp laser.
3: Men russen i Akershus tar grep allerede nå og forbyr alt laserlys på russetreffet i Sandvika i helgen, der det er ventet 4500 russ.
16: Det rigges til russetreff på Kadettangen, der det er ventet 4500 russ i løpet av helgen. Arrangementet blir uten laser fra russebuss. Grunnen er at på kort tid har to russ fått øyeskader etter bruk av laser på russearrangement.
17: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det, da. Slipper vi hele problemet.
16: Russepresidenten forteller at initiativet har blitt tatt godt imot.
17: Alle var stort sett enige om det her. Det har jo vært et sånt innlegg som bussen har sendt rundt, hvor man oppfører hverandre til å rett og slett ta de ned, og alle har gjort det på strak arm, så det er veldig fint å høre.
16: Regjeringen ser også på å stramme inn laserbruken på russebusser etter at en russ på Sørlandet fikk øyeskader av laser natt til 17. mai, og natt til tirsdag fikk Marianne laserskade i øyet etter russetreff på Tryvann.
18: Blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete.
16: Nå gleder russepresidenten seg til en russetid uten laser.
17: Yes, laserne er over ut for 2026.
5: Ja, selve russetreffet i Sandvika starter i morgen. I kveld arrangeres et eget russetreff for personer med funksjonsvariasjoner samme sted. Artisten Tix, som skal på scenen, er straks på plass her i studio, men først til festivalen, for den er allerede godt i gang, reporter Lea Scharf.
19: Ja, her spiller artisten Hauken, og det er god stemning her, og vi har fått med oss initiativtakerne bak hele Husefestivalen, Angelica og Selena. Og du må, Angelica, hvem er det du gleder deg til å se i dag?
20: Tix.
19: Kan jeg se på baksiden av russdressen din? Å, kul! Men du må fortelle, hvordan kom dette her i gang?
20: For 3 måneder siden så kom jeg på at Angelica er jo russ i år, og hun hadde ikke noe å dra på, du hadde ikke noe som du skulle, og da tenkte jeg, det er for gærlig. Og da lager vi heller Norges største russegjeng. Men jeg trodde jo aldri at det skulle bli så stort og kult som det har blitt, så jeg er helt fra meg av begeistring, og ja, det er helt uvirkelig.
19: Hvorfor arrangerer dere dette?
20: Vi arrangerer det her fordi det trengs, og det burde vært gjort for lenge siden. Dette er en festival, Husefestivalen, som alle som føler på utenforskap kan komme og delta på. Vi skal på scenen veldig snart, og vi er jo konferansierere i kveld, så Angelica koser seg litt og liker best å være på scenen. Men det her håper vi at vi kan gjøre i mange år fremover.
19: Hva er tilbakemeldingene vært fra publikum her?
20: Tilbakemeldingene er jo helt fantastiske. De koser seg, de sier at det er god stemning her, vi har vært kjempeheldige med været. Artistene stiller opp gratis. Altså, det er bare så mye gode hjerter her at jeg er helt fra meg.
19: Hvem er det du gleder deg til å se i kveld?
20: Jeg gleder meg spesielt til å se Mikkel Munthe etterpå.
19: Tix går på scenen her hvert øyeblikk, og her fortsetter festen.
5: Nå, Andreas Haukeland, du er også bedre kjent som Tix. Du ble også spurt om å være med på dette og stille opp gratis. Hvordan kom det i stand?
21: Jeg fikk vite om engasjementet ganske tidlig, og det her er jo en greie som jeg selv har hatt lyst til å gjøre det her i mange, mange år, men det er så vanskelig å få til, og jeg har ikke kapasitet til å gjøre det selv. Så når noen andre endelig var villige til å gå all in, så var det liksom bare å kaste seg på.
5: Ja, hvorfor er dette arrangementet så viktig for deg å være med på?
21: Altså, det handler jo om å gi et tilbud om en ordentlig verdig russefeiring til de som ikke har samme forutsetning som alle andre til å kunne delta i den vanlige russefeiringen. Og så er det noe med det også. Det finnes selvfølgelig tilbud om, om tilrettelegging og at man kan ha med seg verge på de andre landstreffene, men det er noe annet når du lager landstreffet rundt russen i stedet for.
5: Dette er altså treff for dem med funksjonsvariasjoner. Du har snakket mye om psykisk helse selv. Hvor lett er det å falle utenom i russetiden?
21: Altså, en ting er det å en ting er det å falle utenfor, men det man kanskje ikke alltid tenker på er de som aldri det helt tatt kommer seg innenfor. Ja, jeg tror det er ganske langt overdue at man gjør noe sånt som det. Jeg håper at de klarer å holde dette gående i mange, mange år. Mm. Og det er jo avhengig selvfølgelig av masse, masse frivillig hjelp, men jeg føler at folk virkelig har trådt til på alle mulige kanter.
5: Det er vel neppe noen som har møtt flere russ enn det du har gjort i løpet av de siste årene. Vi hører også mye snakk om både ekskludering og utenforskap i russetiden. Hva skal til for å unngå det?
21: Åh, vet du hva, hvis du putter på en tid på meg, da holder jeg på hele kvelden her også. Men hvert år så er det mye snakk om russetiden og ekskluderingen som russetiden medfører. Og den ekskluderingen, det utenforskapet, det er jo egentlig kun det å gå på videregående. Det er noe som er der uansett, men det er veldig lett å koble det sammen med russetiden. Jeg tenker jo heller at russetiden er en veldig, veldig fin arena hvor du kan bli kjent både på tvers av klasser og på tvers av skoler.
5: Det er jo en del år siden du startet å lage russelåter. Vi må se på lite klipp fra 2013.
2: Russelåtene handler stort sett om det samme. Det går igjen på festing og fyll og litt sånne ting. Men jeg prøver å unngå de aller verste klisjene. Siste året så er det vel cirka litt i overkant av 100 busser som har spurt meg om å lage låt for dem. Jeg synes det er viktig at det jeg leverer er eksklusivt nok til at russen vil ha mer av det.
5: Det var noen år siden. Den siste russelåten du lagde var til Inger Alexandra for noen år siden. Har du lagt den karrieren helt bort nå?
21: Ja, man skal aldri si aldri. Men ikke sant? Det var et kapittel. Det var et veldig viktig kapittel. Jeg tror det har vært et viktig kapittel både for meg og for artister som kanskje har fulgt mine fotspor. Det var jo liksom, russetiden var den eneste arenaen jeg hadde for å komme inn i musikkbransjen. Det var liksom der jeg fikk lov til å spille på en scene for første gang.
5: Og så er det russetreff også i kveld, da, og du skal på scenen litt senere. Hvordan tror du stemningen blir da?
21: Altså, jeg kom derfra nå, og det er så mye glede, så mye smil, latter og så mye takknemlighet der, at jeg tror det blir helt fantastisk. Og så synes jeg det er litt kult at vi kan lage et tilrettelagt russetreff, hvor underholdningen ikke er liksom tryllekunstner og ballongdyr, men det er liksom der bang, de skal få høre Sjeiken og de verste, verste russelåtene.
5: Jeg må bare si lykke til i kveld, og takk for at du kom til Dagsrevyen, Andreas Haukeland.
21: Tusen takk.
3: Mange seniorer vil ut igjen i arbeidslivet, og det er Anniken Solbakken sentral i.
5: Ståle Solbakken er klar på at kona gjør en samfunnsmessig veldig viktig jobb gjennom bedriften Gammelokk.
15: Du må følge meg litt, for det er enkelt gående hjertet her, så kommer noen på sparkesykkel bortover der, for eksempel. Så.
22: Roars VM får barna trygt over fotgjengerfeltet i Stange. Han er pensjonist, men liker å være til hjelp for andre.
15: Som pensjonist så føler du vel kanskje ikke så mye at du er til nytte lenger, men jeg synes den følelsen er egentlig veldig god å ha med seg.
22: Og det er der Anniken Solbakken kommer inn, som seniorrådgiver i verksemda Gammelokk. Der får hun eldre attende jobb, enten de er pensjonister eller på annen måte har havnet utenfor arbeidslivet.
23: Målet til Gammelokk er todelt. Det er å finne sterk, god, solid arbeidskraft som er tiltrengt. Og så er det å hjelpe seniorer som føler på et utenforskap, som savner jobbkolleger og som savner det å stå i jobb.
24: Jeg hadde lyst til å komme meg ut og møte folk, få en felles humor, felles kultur. Og det fikk en ikke ved å gå og sparke i grasset.
22: Anniken Solbakken oppfyller ikke klisjeen om en fotballfrue som venter hjemme på at mannen skal bli ferdig med sin jobb. Tvert om.
23: Nå når Ståle jobber veldig mye hjemmefra, så tror jeg ikke jeg også skal sitte hjemme, nei.
25: Det er jo en jobb som er litt skreddersydd, for hun er jo veldig flink med folk og flink til å
0: til å komme i kontakt med folk og sette folk i gang med noe de trives med, og det ser ut til å lykkes bra med.
22: Hun har fått Roar til å føle seg nyttig igjen. Det gir ingen VM-pokal, men blir likevel hylla.
1: Er det en viktigere jobb enn din?
0: Ja, på mange måter så jo det en veldig viktig jobb, at motiverte eldre mennesker får lov å fullføre et meningsfylt liv.
4: Erling Braut Haaland står over privatlandskampen mot Sverige på Ullevål mandag. Norges største stjerne har noen rolige dager på gamle hjemtrakter, mens noen av de øvrige spillerne var samlet på landskamparenaen i dag.
8: De først ankomne spillerne i lett trening på Ullevål i dag, men uten Erling Braut Haaland. Han har fri hjemme i Rogaland og skal heller ikke spille mot Sverige.
9: Han har spilt så mye kamper, så mye at det i første er muligheten til at han kan få hvile kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det det aller best.
8: Erling Braut Haaland skårte to mål da Norge slo Sverige 3-2 i Nations League i 2022. Denne gangen har landslagssjefen lave ambisjoner for møte med søta bror.
9: Så det blir som en treningsøkt med drakter og selvfølgelig viktigere enn vanlig trening.
8: Vår nybakte mester i Premier League for Arsenal, Martin Ødegaard, spiller mesterligafinalen mot PSG lørdag. Også han står over Sverige-kampen.
9: Martin kommer jo ikke før, han kommer rett på flyet.
8: Og på det flyet, der sitter alle Norges beste menn på vei til USA på tirsdag.
25: En statsborgerdamen som bor og trener i USA har før denne sesongen gått inn i trenergruppa til verdensrekordholder i kulestøtt Ryan Crozier, og lærer sikkert mye av opplegget til Crozier. Har støtt over 21 meter før i år, men ender her da oppe på 20. 50 omtrent, skal vi se da, det var
26: 5.38 lista på nå på Haugen Lillefosse. Det er altså de samme tendensene vi har sett på 5.22.
25: Bare full for at Nick Ponzio vant kulestøtt konkurransen i siste omgang med 20.55.
26: Og det svarer ikke helt sikkert som det Lillefosse vil, vi skal få med den konkurransen videre.
27: Andreas Kulseng, ingen nordmann har løpt fortere enn deg på 300 meter. Hva kan du få til i dag?
28: Nei, vi får se. Jeg i hvert fall føler jeg er i form og håper gode forhold og ja, bra felt, så jeg håper det skal gå fort.
27: Og så skal jo Norge stille med et 4x400 meter mixlag i EM. Hva dine sjanser og ditt håp for å være med på det laget der?
28: Nei, det jo først og fremst bare løpe fort, og så veldig gøy å, på en måte, om man får muligheten. Og så det bare å vise at man i form, og på måte, jeg tror stille positivt og på en måte ja, vise at man har noe på laget å gjøre.
27: Det har du?
28: Jeg har det, altså. Tror det.
27: Lykke til i dag.
28: Vi snakker da.
25: Ja, det et lag det ville være attraktivt å komme med på, med Warholm, Hjul og Jæger. Men det en plass ledig der. Andreas Griverud jo en mann som også kan melde seg på der. Tidligere norsk mester på 400, tredje raskest i Norge noensinne på denne distansen her på Navazia. Var jo veldig god for mange år siden. Han har tatt EM-bronse, sølv i både Ole VM på 4x400 meter. Og Casey her, meget god pers på 400, 44,97, men har løpt sakte en mann innenfor Grimerud på 200 meter i år. Grimerud rett fra Brussel, der han satte pers på 200 med 20.53. Hans pers på 300 meter 32.19. Slo da bestnoteringen til Karsten Warholm på Bislett i fjor. Så har vi Conta fra Frankrike. Har medalje på 4x400 meter innendørs EM. Et mye fortere enn Kulseng på 400 meter. Gustav Nilsen har den danske rekorden på 45.41 på 400, satt i 2024. Så har vi Leon Douglas. Han har 34 blank. Pappa Quincy har en pers på 32.82 for å se om han kan komme seg nærmere sin far og trener. Ja, det blir tøft å ta familierekorden, men han kan nærme seg i hvert fall.
27: Hva vil du se av Kulseng nå?
25: Jeg vil se en god tid. Jeg tror nok at den der mikstafetten i EM, den litt avhengig av at den nest beste mannlige utøveren, hvis jeg tenker at Karsten Warholm er den beste, en 45 og helt stabil 45-løper på 400 meter.
27: Ja, han har bare 46-17 som pers til nå, men tidene på 200 og 300 tyder på at han bør klare en del bedre.
25: Ja,
6: Ja, veldig god sesongåpning på 200 meter, synes jeg 20.53, det var greit å kunne se.
7: Her kommer de å åpne hardt I medvinden, men kan ikke åpne hardere enn at de står oppløpet I motvind. Det kommer til å bli helt avgjørende. Stormer inn I svingen her, Kulseng.
6: Det matcher de andre I feltet her, som gode 400 meter løpere, så han godt med så langt. Hvem står oppløpet best I motvind?
7: Først ut på oppløpet her, forlater Okesi, og så kommer også Kanta veldig sterkt på innsiden der, og Kulseng begynner å få det med 50 meter igjen, og da det Kanta, franskmannen som forbi og gjør 32-28. Da de litt svakere enn det Kulseng gjorde på Bislett I fjor med sine 32-19. Ikke langt bak her, Kulseng, men det stoppet litt altså, de siste 30-40-50 meterne.
6: Ja, det jo litt betenkelig med tanke på 400 meter, men vi skal ikke glemme at vi bare I slutten av mai da.
7: Så det rundt 2 meter I sekunde jevnt her I motvind på oppløpet har vært hele dagen, og det svir nok litt ekstra.
6: Ja, det stjer mange hundredeler nedover oppløpet det.
7: 32-34 får Kulseng på andre plass her. Da han jo ikke så langt bak persen, bare 15 hundredeler svakere enn I fjor I vinden. Skal ikke se bort fra at det løper ganske fine forhold på Bislett. Det ganske jevnbydig med dette.
6: Ja, det betyr litt her, og han åpnet jo tøft her, og kanskje litt høye skulder, litt anstrengt gjennom de siste svingene og ut på oppløpet her. Han får litt mer konkurranse. Trening I beina, litt mer steier fra langsprint, kanskje litt både fra trening og noen 400 meter I kroppen, så kan det her bli 45 og gått ned på 45-tallet I løpet av sommeren.
7: Jeg skal kjempe med Håvard Bental Ingevaldsen og blant annet om denne stafettplassen.
10: Hva sier du til 32-34, Andreas?
11: Jeg synes det egentlig bra. Det fortere enn løpet her I fjor, og det gikk jo ganske bra I fjor, så jeg føler på en måte at jeg ganske bra I rute, på en måte det føler jeg.
10: Hvordan føltes de siste 30-40 metrene her?
11: Det var litt tungt å komme på oppløpssida, det var merket, det var en liten sånn vegg som møtte av vind, men ja, da var det jo medvind første 100 på en måte, så det, men nei, det gøy.
7: Han jo tidligere håndball- og fotballspiller begynte egentlig ganske sent da med friidrett, men han har gjort en kometkarriere. Så får vi se da om det holder mot Ingvaldsen da, vår VM-finalist for 2023 som har åpnet sesongen litt svagt.
3: Siste og avgjørende forsøk for Pål Lillefosse på 5.38. Og det ender dessverre sånn her I Bergen på hjemmebane for Lillefosse, men 5.22 blir han stående med I denne konkurransen, og han nå tilbake igjen, men kanskje ikke helt der han håpet på å være, men dette kan svinge overalt.
6: Ja da, ikke helt det comebacket han ønsket seg, tror jeg, men likevel da, han tilbake som du sier, og han hel og frisk når konkurransen over, det også viktig når han har hatt en så alvorlig skade som en avrevet Achilles da.
12: Det blir jo litt, den gode følelsen blir litt drept av at du hopper litt shit, men det var deilig å komme seg ut, og jeg har vært veldig nervøs I det siste for å komme ut dit, fordi det lenge siden, så det var liksom mye nerver som bare måtte, jeg måtte bare bli kvitt det, og de forsvant heldigvis ganske fort, så det var I hvert fall en grei følelse mot det som kommer videre.
10: Thank you!
3: Ja da, og den stavkonkurransen den fortsetter den uten Pål Lillefosse dessverre. Dette her mannen som leder det hele, nemlig Jacob Wood fra USA. Lista oppe på 5.52 I tredje forsøket, så satt for amerikaneren her nede på noe som faktisk ganske brukbare forhold på denne stadion her. Vi har vært vittne til både regn og mye med vinden. En tidligere, de har til og med flyttet konkurranser inn I Høyehallen når det gjelder stav, så det godt å se dem litt ute også.
6: Ja, da, det jo utendørsidrett, men når det ble sånn at lista ikke ligger på plass opp på stativ og bare blæs ned, da må stav foregå inndørs.
3: Men nå skal vi se på Beatrice Iano. Vi har kommet til den femte omgangen I slegge. Det
26: Tervo som leder hele med ny Norgesrekord, men her får Jano nok en gang et kast over 70 meter. Og jeg synes det ganske positive og lovende takter fra hennes side.
2: Ja, to kast over 70 meter, det tror jeg var fornøyd med når oppkjøringen har vært litt sånn smådramatisk og ja, ikke fått gjort riktig alt hun kunne ønske seg.
26: Så det sånn at hun får 70-44 i den femte omgangen her, og som du sier, Vebjørn, hun har hatt litt uflaks i oppkjøringen frem til denne sesongen her, men en som virkelig har fått det til å stemme i dag, det Krista Tervo fra Finland. Det var nok en gang et langt kast fra hennes side, men det ikke fullt så langt som den nordiske rekorden på 77-35 som hun kastet litt tidligere. Men det et kast på 75-01.
2: Det et litt kjempekast av Tervo, som også har hatt landsvenninnen Silje Kåsonen hakk I helg gjennom hele konkurransen.
26: Ja, ingen tvil om hvem som var best I dag, og her får hun en gratulasjonsklem av Bergens jenta Beatrice Iano. Hva sier du til 70-79, Beatrice?
13: Jeg egentlig veldig fornøyd. Altså, hver dag jeg over 70, så jeg fornøyd. Og så vet jeg at det sinnssykt mye mer der. Og jeg hadde en del kast som kjentes veldig bra, men jeg klarte ikke å henge med, bare fordi jeg manglet trening. Men det lover veldig godt.
26: Hvor godt da?
13: Veldig godt. Jeg tror persen kan komme snart. Håper jeg da.
26: Hva du føler liksom mangler da?
13: Nei, det bare trening rett og slett. På grunn av skaden så fikk jeg jo ikke trene på nesten en måned. Og så nå det veldig begrenset hva jeg får gjøre. Så jeg kjenner bare at jeg har ikke det eksplosive I kroppen. Så når jeg får så mye fart på sleggen, så klarer ikke beina å henge med. Men det typ bare å få to gode måneder med trening.
26: Vi gleder oss å se.
13: Tusen takk.
14: Kitty Faye, 460 personrekord 10. mai. Du I kjempeform. Hvordan blir denne duellen mellom deg og Lene Retshus I dag?
16: Jeg tror det blir en herlig duell. Jeg gleder meg masse. Jeg håper liksom at vi kan pushe hverandre til å hoppe noen gode høyder I dag.
14: Hvor høyt må dere hoppe da for å vinne?
16: Oi, det veldig vanskelig å spå. Nå har vi fått ganske fint vær også. Hvis det holder temperaturen, så tror jeg vi må hoppe ganske høyt for å vinne I dag.
14: Lykke til.
16: Tusen takk.
14: Her kommer en syklende stavhopper, Lene Retshus. Hvordan blir denne duellen mellom deg og Kitty Faye I dag?
17: Den tror jeg blir veldig spennende. Jeg tror vi begge I god form, så det blir, ja, håper høyt den som skal ta seieren.
14: Hva håper du på å få til selv I dag?
17: Jeg håper på en god sesongstart. Ja, egentlig bare komme litt I gang.
14: Lykke til da.
17: Takk, takk skal du ha.
26: Ja, vi gleder oss til en forrykende duell vi mellom Lene Retshus og Kitty Faye. Først skal vi få med oss Lene Retshus sitt hopp på 4.22. Minner om at hun har den norske rekorden utendørs på 4.73. Nå så det Fana stadion som gjelder, og 4.22. Og det går fint for Lene Retshus. Om ikke lenge blir det 800 meter kvinner her på Fana stadion og for Pernille Karlsen Antonsen så handler det om å jakte den norske rekorden og aller først om å bryte denne magiske 2-minutters grensa.
18: Ja, Pernille Karlsen Antonsen, hvordan kjennes det?
17: Det kjennes bra. Det blir spennende med første stevne.
18: Hva mål I dag?
17: Nei, det jo bare å se hvor fort man kan løpe egentlig. Jeg har løpet så fort jeg kan.
18: Kan man håpe på å få under 2 minutter?
17: Ja, man kan vel alltid håpe på det, men nå det jo første konkurranse da, så vi får se.
19: Ja, første konkurranse utendørs I år, men hadde jo en veldig god indørssesong der hun satte norsk rekord. Det jo bare to norske kvinner som har vært under 2 minutter noen gang, Hedda Hynne med den norske rekorden 1.58.10 og Måkstad Bovim som var først under da med 1.59.82. Veldig mange av de norske som har vært like ved, de I dette feltet her. Hailu, kanskje favoritt med 1.59.02 I år etter Joperen her. Eneste som har løpt under 1.59 under 2 minutter I dette feltet. Pernille Atnåsen gjorde en kjempegod figur I VM innbørs, kom til semifinale der. Har polsk trener og utsatt denne sesongdebuten litt.
25: Tanja Spill er en som kan matche de norske. Frøynes har vært I veldig god form I det siste. Tidligere mange kjemper da, som har blitt god 800 meter løpet. Gjør det på løpet en kanon 600 meter her med bestnotering I Norge. Så har vi Malin Holtsven, og her Sophie O'Sullivan, som har en veldig kjent mor da, Sonja O'Sullivan, som har blitt verdensmester I 1995 på 5000, sølv I OL. Har en far som jobber som trener og manager for alle de beste I Australia. Nyfors har vært ikke så langt unna nivået som kreves for å løpe under to minutter. Har hun løpt under 202 indoors I fjor. Så så vi også Malin Holsson, dette supertalentet som har sagt nei til langrenn. Der hun var topp 5-6 I Norge. Har valgt å satse på 800 meter og I denne gruppa til brødrene Ingebrigtsen.
2: Vera Parala fra Finland helt ytterst da, som oppskriftsmessig skal ta en føring her da, og springe første runde på 57,5 sekunder. Det tror jeg absolutt passer fart, og så får vi håp for Pernille Antonsen og Malin Holsven og Amanda Frøynes og de andre norske at Hailu fra Etiopia og Addis Abeba henge seg på der og kanskje tar en føring videre I løpet, det ser det jo virkelig ut som å gjøre, så foreløpig det et opplegg som skreddersydd.
25: Ja, tøff satsing fra Antonsen, går det inn I motvind, vi ser også Frøynes som har vært så bra form inn I denne sesongen, henger seg på Nyfors på plassen bak der igjen, så bremser det nok litt opp I motvind her, det har gått veldig, veldig unna de første 200 meterne der, og de går igjennom på den tida de skal her altså 57-59 kanskje bittelitt ujevnt
2: ja men helt greit altså det der god hardjobbing kanskje gått 100 meter til så det regner bedre men hvis Hailu tar litt ansvar her nå så kan det bli bra
25: Sophie Sølven helt av spill fra Tyskland har brutt Hailu gjør drajobben Antonsen ligger kjempefint plassert her men med Grøstad Frøynes I rigg der
2: Hailu front har allerede gjort 1.59.02 I år altså I Accra I Ghana
25: ligger og venter her Antonsen klar for å angripe så kommer Nyfors som gjør en god første etappe under Holmenkoll stafetten og det klare til angrepet her Hailu får det og så stikker Antonsen og viser fram den avslutningen vi også fikk se innendørs VM men Frøynes gir seg ikke og leverer oss en god oppløpssitter men det blir Pernille Karlsen Antonsen ikke langt over 2.00.86 I det som framstod litt rann som et lureløp med litt vind her på Fana stadion. Ja, Vebjørn, det kan bli under to minutter I år, altså.
2: Ja, det der blir under to minutter, og det blir godt under to minutter, også, for det ikke helt optimale forholdet her. Nå står flagget rett ut, og de får vind midt I fleisen ned hele oppløpet, og så var det et løp som ble litt preget av at Hailu stoppet litt etter 650 meter, så det gikk egentlig alt for sakte fra 600 til 700.
25: Frøynes jubler, ikke rart. 2.01.52 og ny personrekord med over halvsekundet. Og viste at den 600 meteren, den var ikke mye tilfeldig. Her var det mange som fikk gode svar.
0: Antonsen, hvor fornøyd du med det du så her?
1: Jeg veldig fornøyd, spesielt med såpass rask åpning på 56, eller hvis jeg sett riktig. Selve lopp var veldig ren lopp, uten forstyrrelser og veldig fint. Det var for høy fart, spesielt I det første loppet som vi tar litt om treningen. Men allikevel hun klarte å komme på to blank nå. Kanskje en liten bash, jeg litt usikker på. Så I det første veldig fornøyd, veldig, men som sagt, første 400 meter var Diamond League åpning. Men det lover bra, jeg tror det en stor potensial her for å kutte ja, en del på neste lopp. Ja.
25: Er landslagssjef I Polen også for langdistanse og kappgang og mellomdistanse der.
2: Har det samme som vi så inndørs I vinter der Pernille Antonsen altså går tøft, spesielt siste 50, da har hun mye å gå med.
25: Nyfors får 2.02.25 her, og bedre enn på lenge. Holsven 2.03, og Sølvan helt ut av det. På siste plass av de som tok seg mål.
10: Hva sier du om dette løpet, Pernille?
5: Nei, det var deilig å endelig begynne sesongen igjen. Det føltes egentlig ganske greit.
4: det var litt vind og sånn siste 100 der, så jeg følte ikke det svarte så bra, men resten føltes egentlig veldig lett, så satser på at det holder enda bedre I den siste 100 neste gang.
10: Ja, denne magiske 200-meters grensen, da, hvordan det å liksom kjempe seg ned mot den?
4: Ja, nei, det jo, man håper jo litt på hvert løp at det skal gå. Men jeg tenker det må komme snart nå som jeg har hatt såpass mange løp på to blank da.
10: Neste gang da?
4: Ja, jeg håper på det.
7: Håpen kommer seg inn I et løp hvor vinneren kanskje løper 1.58 og det raser folk inn under to minutter. Da kommer det til å sitte.
26: 4.34 og det første forsøket til René Retzius på den høyden. Det dessverre riv. Hun har gått over 4.22, så hun har et resultat allerede, men dessverre så det riv altså på høyden etter det, nemlig 4.34. Så skal vi få med oss Kitty Faye også. Første forsøk på akkurat samme høyde. Det denne norske duellen vi har bygget litt opp mot. Det Lene Retzius som har Norges rekorden utendørs på 4.73, men Kitty Faye I storform. Oppe 4.60. Nå nylig, nå så det altså hennes tur på samme høyde, men det også riv for hennes del. Må nevne at det jo litt utfordrende forhold for stav. Det ser kanskje ikke sånn ut, men hvis de får litt vind, så det vanskeligere enn man skulle tro, og det ser ut til at de har litt grann utfordringer med akkurat det.
10: Sleggekaster Eivind Henriksen, han har slitt med en del skader opp igjennom, og nå begynner rett og slett å røyne litt på for Henriksen. Han trenger en sommer uten smerter.
8: Jeg kjenner at det nærmer seg slutten, liksom.
27: Men kan det hende at du gir deg før sesongen over, hvis du ser at det ikke fungerer?
8: Altså, hvis jeg ser at det kommer til NM, og så ikke I nærheten av å skulle stille I EM, så kan det hende at man sier takk og farvel da, ja.
27: Eivind Henriksen, klar for sleggekast I dag. Hvordan har oppladningen til denne sesongen vært?
8: Nei, den har jo vært ganske tøff, det har den. Kneoperasjon, og ja, det ble jo totalt 6 måneder uten kasting etter VM, så det har jo vært litt seit å komme tilbake.
27: Og hva målet nå da?
8: Nei, det blir å satse på 72 kanskje. Ja.
27: Lykke til I dag.
8: Takk for det.
26: 72 kanskje, sier han. Han skal I hvert fall inn I buret akkurat nå. Det første omgang. Denne sleggekonkurransen endelig I gang. Mardal mot Henriksen og Bens Halas og flere av de beste fra Europa. Nå så lander slegget over 70 meter I hvert fall I den første omgangen. Han får 70-46. Ser vi altså, han sier selv at han rusten, og det kan være at sesongen ikke går som han håper, men han I hvert fall tilbake igjen, og det ekstra gledelig. Men han har god og sterk konkurranse fra både Bens Halas, som har tatt turen fra Ungarn helt til Fana stadion. Det samme har ukrainske Mikhailo Kokan. Vi skal få med oss Bens Halas, sølvmedaljøren fra OL I Paris. Kastet I vinter 80-66, og en av de store favorittene til å ta gullet under Europamesterskap I Birmingham. Her han I gang med den første omgangen, og det går veldig langt. Det går allerede over 80 meter I den første omgangen. Og han tar virkelig grep om denne konkurransen. Men vi har med oss, som sagt, både Mihailo Kokan og Merlin Hummel, som begge har kastet over 80 meter allerede denne sesongen. 80-59 får Bens Halas I den første omgangen.
27: Om Kasia Fali, nå det 100 meter I dag. Det verdensrekord forhold?
12: ikke verdensrekord, men vi skal prøve å ha det gøy I dag.
27: Hva det du håper på da?
12: Jeg håper på en godt gjennomført teknisk løp, sånn som min trener har fortalt meg. Så, ja, vi har lagt en plan på hvordan vi skal gjennomføre den, så jeg har lyst til å gjennomføre den slik at sjefen min bygler. Jeg vil ikke komme hjem og få snikksnakk for at jeg ikke gjennomførte det bra.
27: Hvordan formen din nå?
12: Ja, formen grei. Den der han skal være I forhold til det vi har satt opp da, så vi godt I gang.
27: Lykke til.
12: Tusen takk.
19: på seg ny trener for året da. Jesuma Sairi Endure, det ikke hvem som helst, det Norges rekordholder. Han på 100 meter og 200 meter her. Vegard Sveit, oppvinner fra Oppegård, men litt sånn bergenser av seg etter hvert. Representert klubber her borte. Eimann, paralympisk mester på 400 meter, verdensmester også på 400 meter. En helt annen plass enn Karsten Falli, som da løper i 3-12 for svaksynte. Satt pers tidlig denne sesongen på Bislett i et mindre stevne der med 10-34. Han på verdensrekord på 10-42. Ikke godkjent dette løp han løp tidligere år, og så har vi sett så start som har opplevd så mye positivt med idretten. Han også med I Special Olympics Winter Edition. Han drev med noe trugeløp, så han aktiv på mange fronter.
26: Ja, han det. Nå har jo de avskrevet verdensrekord allerede før løpet har begynt. Det har ikke jeg helt ennå, fordi nå står flaggene rett ned. Det kan være at det kan gå fortere enn det de håper på.
19: Han løp fort på Bislett, hadde han pluss 1,8. Det har vært omtrent minus det samme så langt. Det litt roligere akkurat nå. Får vi se da hvor langt ned han kan løpe. Kommer jeg falle best ut her, Kasia Fali, men Sveid henger bra med. Eimann bra med, så kommer han opp I toppfarten sin, og da øker han inn og tundrer inn på... 10.72. Ikke den helt store tiden, men vi skal ta den vindmålingen, fordi vi snakket om en liten vegg av motvind, de som løper her akkurat. Han byr på litt seierstand som vanlig. Kanskje fallet virker av bedre sesongoppkjøring enn I fjor.
26: Ja da, og har helt sikkert høstet en del kunnskap fra både Jay Zuma og apparater rundt der.
2: Ja, det dessverre litt sånn samme tendens på ving som det har vært før I kveld. Minus 1,5 I det her løpet.
26: Det vel litt mye altså på en 100 meter. Det vondt.
19: Skal vi høre fra treneren da? Om det blir noe snikksnakk I etterkant her.
0: Jesuma Endure, du stod her med nydelig utsikt. Hva synes du om det du så?
9: Ja, det var jo en ganske bra løp I en ok forhold. Så det var jo motvind, så hadde det vært medvind, så hadde de sikkert løpt mye raskere. Så jeg fornøyd.
0: Hvordan har det vært å jobbe med Salum så langt?
9: Veldig spennende og veldig sånn, ja, han en veldig god over og kan lære veldig fort og liker å lære seg da, om disse tingene som jeg driver og forteller han da, om hva jeg ønsker av han da. Veldig flink, så jeg veldig fornøyd så langt. Han har passert og løpet ganske fort på første stedet, så det vi fornøyd med.
19: Se om vi får opp tidene på de andre her også. Fornøyd med klar seier, men det virker som også at Sveid, som jo har bronse I VM I lengde, I brukbar form. Ja, 11-15 på Sveid I den motvinden. Da jo han nærmere pers enn Kasia Fali
10: Hva synes du om denne farten her?
11: Nå vet jeg ikke hva tiden blir da, men...
10: 10.72.
11: 72, ja. Ja, godkjent, for det var ganske mye motvind. Kort sa til meg I dag at det en oppgave, og det Jeg har slett til 40 meter, og så prøver jeg bare å bounce. Og jeg følte at jeg fikk noe lunde bra til.
10: Hva slags sesong kan ligge I vente for deg nå?
11: Coach har ganske mye planer for meg. Jeg har allerede fått med løpet 10.34 på første løp. Så jeg håper det så mellomsesong for meg og Jace mot 2028. Så vi håper på å komme oss til EM. Det ikke legge skjul på.
10: Lykke til på ferden.
11: Tusen takk.
26: Ja, litt motvind dessverre for Salum Kasia Fali. Det ikke helt uvanlig det på denne stadion her, men vi skal få med oss Lene Retzhus sitt andre forsøk på 4.34. Vi så henne rive første gang. Hun river også denne gangen her dessverre. Dette litt tendensen til Lene Retzhus. Kanskje I starten av sesongen ikke like trygg på teknikken sin og tilløpet sitt som hun kanskje bør være nå.
2: Litt generelt litt vanskelig å spå Lene. De topprestasjonene hennes kommer litt overraskende på dem også.
26: Ja, de gjør det. Og så det Kitty på akkurat samme høyde. Andre forsøk. Det var et vesentlig bedre forsøk fra Faye som hoppet nylig 4.60 inndørs her I Bergen. Da riktig nok inne I Høyehallen. Men de følger hverandre tett, begge to. Vi skal få med oss det tredje forsøket også selvfølgelig før vi nå tar og retter fokuset mot det som skjer I Sleggeburi nok en gang. Det Thomas Mardal som på plass I den andre omgangen og kaster et kast ikke så langt unna. 80 meter. Mannen som har tatt over tronen litt grann fra Eivind Henriksen som Norges beste sleggekaster de siste årene.
3: Gjorde et veldig fint VM I fjor.
26: Tok sin sjette plass der faktisk.
2: Ja, bare at nivået var så skyhøyt. Du måtte jo langt over 80 meter for å snus på pallen.
3: Hvor langt ble det?
26: Ja, han fikk 78,66 før vi skal få med oss Henriksen sitt andre kast, men det dessverre ugyldig. Han velger å tråkke ut der, og da blir det ikke målt.
2: Nei, det Henriksen litt på halv maskin det her. Han... Rusten, ikke tvil om det mens Thomas Mardal da med 78,66 et årsbeste
26: ikke så verst det fra Mardal som selvfølgelig har som alle de andre europeiske EM I Birmingham som sitt store mål men det også Lene Rettius som på plass her nå det det siste og avgjørende forsøket på 4,34 Ja, det over og ut altså for Lene Rettius dessverre Norgesrekorden som nå må ta oss og refokusere og komme seg til neste konkurranse og så skal vi få med oss selvfølgelig Kitty Faye sitt siste forsøk på nettopp denne høyden her så står hun også og gjør seg klar begge bor og trener I Bergen Og det sitter det for Kitty sin del. Det så jo veldig bra ut. Må jeg si 4,34 der. Da hadde hun ganske bra luft også mellom kroppen og lista. Vilket ordentlig treff der, Kitty. Så det mer som bor inne her. Det viste jo det tidlige sesongen når hun hopper 4,60. Her får hun også gratulasjon av Lene Rettius. Det skal bli spennende å følge disse her to denne sesongen her.
3: Minutter til å varme opp inndørs her. Det det mange som benytter seg, blant annet Henriette Jæger, som kanskje den største norske stjerna på plass her I kveld. 300 meter. Det en distanse hun ikke konkurrerer I så ofte, men har gjort det flere år på rad her. Så vi har godt materiale å sammenligne med.
2: Ja da, og en veldig fin indikasjon på form, det du får til på 300 meter. Når spesialdistansen 400.
26: Vi skal få med oss 4,44 oppe til Kitty Faye. Dennes første forsøk. Hun så knallsterk ut I det tredje forsøket på 10 cm lavere. Men det her må hun bruke litt mer tid på. Har I hvert fall to forsøk igjen på denne høyden her. Lene Rettius dessverre ferdig. Men vi skal få med oss det som skjer I, på motsatt side av banen. Det nemlig Jan Sjøsinov. Og som I den tredje omgangen også han kaster over 80 meter og det begynner å bli ganske høyt nivå I denne sleggekonkurransen og det et Europamesterskap som de alle driver og har som mål
2: ja, og vi ser at slegga toucher jo så vidt bort I nettet der også. Det jo ikke helt optimalt det skal til Thomas Mardal sin rettferdighet korrigere, han satt årsbeste selvfølgelig med 78,66, men det var også personlig rekord med 22 cm av Mardal, det jo enda et steg mot 80 meters grensa for gloppingen
26: Det fantastisk det av Mardal får med oss Eivind Henriksen her som vi ser ikke helt I det slaget han ønsker å være men kaster likevel 70 meter men det ikke en Eivind Henriksen I topp form dessverre
2: Nei, det ser ut som han prøver seg litt frem her da legger på kanskje litt mer og mer fart og kraft etter hvert her da men han litt forsiktig så det nok ting han kjenner på som ikke helt det jeg skulle ønske.
26: Ja, han går ut selv også og gjør det der litt lettere for de som måler opp. Synes ikke at det noe vits å måle opp den lengden der. Dessverre, nå det Kitty Faye på 4,44. Hennes andre forsøk, og jeg synes at det har sett ganske bra ut hittil for Faye sin del. Så vi ser om hun klarer å gå over nå også. Og det gjør hun! Få med seg hele farten inn der I tilløpet, og bygger altså veldig sterk selvtillit nå I løpet av denne konkurransen her og tar altså årets første seier over Lene Retzius I det som kommer til å bli en duell vi kommer til å følge gjennom hele denne sesongen.
25: Publikum koser seg fint vær og de venter på en norsk duell på 100 meter hekk mellom Louise Skarbevik Andresen og lokale Martine Hjørnevik.
27: Louise Skarbevik Andresen, hva håper du på I dag?
6: Nei, jeg har jo vunnet Trondheim Games før, så det det jeg går for I dag også. Det
27: blir en duell med Martine Hjørnevik. Hva forventer du der?
6: Nei, jeg kan jo ikke si noe annet enn å vinne, så jeg går for å vinne I dag.
27: Hvordan formen din?
6: Føles bra. Kjenner meg bra.
27: Lykke til.
6: Tusen hjertelig.
13: Martine, hvordan kjennes det? Farna stadion?
6: Ah, det kjennes bra ut. Gøy å løpe her, så høye forventninger og gleder meg.
13: Hvordan blir duell mot treningspartner og konkurrent Louise?
6: Nei, det jo alltid gøy. Jeg tror hun også I god form, så jeg håper begge to får et bra løp I dag.
25: Ja, det store forventninger etter indoors-sesongen på 100 meter hekk, for Norge hadde tre utøvere som var kvalifisert for VM. Og det klart at Hjørnevik her har vært I veldig, veldig bra form. Skarbevik Andresen hadde svak sesong I fjor, har byttet trener til din far, Kristina, kommet inn I treningsgruppa med Hjørnevik og Bock, som også har løpt veldig sterkt, men ikke stiller her. Og vi ønsker jo også tider under 13 sekunder igjen, som både Hjørnevik har klart og Andresen har klart for to år siden.
26: Ja da, vi gjør selvfølgelig det, og det litt krevende vindforhold. Det har vi jo sett allerede på Salum Kashafali sitt løp på 100 meter. Det tungt. Fordelen at Martine Hjørnevik på hjemmebane, har trent der flere år. Nå så skal hun endelig bevise noen gang hver noe god form.
25: Hans Bach fra Sverige har 13.09 som pers. Så det Vilma Meki som har gjort 12.88. En del av flere sterke finske korthekkløpere. Så Skarbevik Andresen var I Brussel I helga. Han stemte ikke helt. 20 start I finalen. Slitt med det. Få på at hun får starten til å sitte der. For da blir det jo disk her. For da blir det disk I Belgia. Sascha Alassandrini har løpt 12.70 raskest I dette feltet. Har vært nummer 4 I juni-VM. Martine Hjørnevik som har hatt stort løft det siste året. Lokalvelt her I Bergen. Blitt 25 år. Og løper 7.95 indoors-VM på 60 meter hekk. Da traff hun med toppformen når det virkelig gjaldt. Anna Toth fra Ungarn. 12.77 gjorde hun I Budapest I fjor. Så her var Jallo som har 12.85 fra Dresden I fjor. Og 5 I junior-VM. Ja, Alice Gunnarsen løper den ytterste banen, har 13.78 som personlig rekord 19-åringen.
26: Nå det sånn at det altså den norske duellen mellom Andresen og Hjørnevik som vi selvfølgelig mest spent på. Hjørnevik I en utrolig god form om dagen. Louise Skarbevik på vei tilbake, men de må starte bra og gjennomføre det helt teknisk feilfritt for å vinne dette her.
25: Andresen I bane 3, Hjørnevik I bane 5. De har favoritten Alessandrini fra Frankrike mellom seg. Kommer I gang bra. Det bra start på Andresen denne gangen, så skal Hjørnevik komme. Det helt jevnt. De foran Alessandrini her, og Hjørnevik fester grepet når de kommer halvveis I dette løpet, og skal vel ta dette på hjemmebane I Bergen, ja da. Gjør det. I motvind på 13.15 og slår altså for eksempel Alessandrini her, som har gjort 12.76 I år. Det var en knallstart seier. Vi så også at Anna Toth kom veldig sterkt mot slutten. Vi ser etter hvert om vi får en avlesning også på vinden her. Var det mindre med motvind enn det har vært, eller var det like sterk motvind?
15: Jeg frykter at yr holder de lover I dag også, så at vinden ikke skal gi seg før veldig sent I kveld, fordi at det bra fart I flagget her.
26: Ja, det her så utrolig mye bedre enn det hva den tiden viser. Det jeg ganske sikker på, så hun løper så bra her, Martine, at Dette her lover godt, altså.
25: Minus 2,0. Mm. Det jo fryktelig med motvinn her, og det betyr at også Andresen gjør et mye bedre ja. Løp enn hun gjorde I Belgia.
26: Hun gjør det. Hun også, jeg la merke til henne, ganske nærme Martine her også, så det åpenbart at hun også begynner å komme seg I form. Men her ser vi også fokuset til Martine. Det kjempebra. Hun virkelig, virkelig på en bra sving akkurat nå.
25: 13.14 blir tiden rettet til.
15: Din pers 12.74, Kristina, og den norske rekorden til Isabel Pedersen 12.72 blir de tiderne utfordret I løpet av sommeren,
26: tror du? Ja, det tror jeg, og det håper jeg også at de blir. Altså, jeg mener jo fortsatt at rekorder til for å slås. Kanskje Martine gjør det? Gratulerer, Martine.
14: Tusen takk.
26: Hvordan smakte dette?
14: Ja, veldig godt. Veldig gøy å vinne her.
26: Ja. Ja, hvordan det at det nettopp her?
14: Det jo litt ekstra gøy at det her når det I Bergen. Det bra her, gjeng på tribunen, og ekstra gøy å løpe foran de.

0: Jeg synes egentlig at hun jeg tror hun ikke skjønner helt at det var 2,0 I motvinn, ja, fordi hun løper her utrolig mye bedre enn det hun har gjort på en god stund, og hun holder Martine her. Ser vi også fram mot slutten her også, så sånn at hun må nok ikke se på tiden her. Hun må se på hvordan løpet gjennomført.
1: Og så har det altså en treningsvenninne som var under 13 sekunder I helga, så var så Norge har tre å spille på. Det blir hardt å vinne NM I år.
0: Ja, det blir veldig hardt å vinne NM I år, og jeg tenker at de alle tre har muligheten til å komme et stykke ned på 13-tallet, nei 12-tallet, så den norske rekorden som du også snakket om I Staveberen, den kan leve litt farlig I år, altså.
2: Det har vært morsomt om den har blitt utfordret, I hvert fall energisk Martine Hjørnevik og en solid gjennomføring.
1: Får vi liste da, Hjørnevik, og så blir det veldig jevnt da mellom Tåt og Andresen I kampen om andre plassen. Så det par som sleit med å komme seg I mål til slutt, slik det ofte
0: Ja, og så skal vi da... få med oss hva Kitty Faye gjør på 4.52 som lista på nå. Gikk fint over 4.44, har 4.60 inndørs, men dette her litt høyt forløpig. Det altså riv på første forsøk, men vi begynner nå å komme oss opp på litt høyde der hvor, som begynner å lukte litt av. Altså.
2: Ja, jeg har snakket kanskje nok om forholdet, men det mye riving har vært I stad, både for kvinner og menn, så det nok litt vanskelig. Litt vanskelig forløpig for Eivind Henriksen også. God gammeldags rustkakking der I starten, eller I innledningen av sesongen hans. Vi får håpe at han får fylt på med bra med trening fremover, og at vi får se en litt mer energisk utgave utover sommeren.
0: Ja, litt vassere utgave. Han tråkker oss selv også her, slik at det blir ugyldig dessverre. Men Mardal, som allerede har satt ny personlig rekord I denne konkurransen han ikke helt ferdig. Men også han må nøye seg med et lite kryss her, fordi det resultatet der blir heller ikke målt. Havner da litt utenfor sektoren her, og vil litt mye I utkastet der, og blir da dyttet litt frem av kraften der.
2: Ja, går av venstre foten sin alt for tidlig der. Han kastet seg dødt.
3: Kong Harald uttrykte støtte til kronprinsesse Mette Marit, og han for første gang I dag uttalte seg om hennes omstridte vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
4: Hun har ikke gjort noe ulovlig, svarte kongen på spørsmål fra pressen, der han også kom med positive nyheter om dronningens helse.
5: Jeg ser på klokken. Ja, nå klokka ett. Hun på vei hjem.
6: En lettere konge med en blank, positiv nyhet I møte med pressa I dag. Dronning Sonja utskriven fra sykehuset. Det blitt dobbelt opp med buketter til monarken under rundreisa I vest. Det skulle vært to på tur. Dronninga sitt sykefravær var eneste minuset med denne færa, sa kongen. Nå hun I betring.
5: Det var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen alt mer under kontroll, og Og så vidt jeg skjønner, så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
6: Kongen avrundet Vestlandsfæra I Askvoll, med folkefest ute ved havet og møte med pressa. Der svarte monarken for første gang om kronprinsesse Mette Marits vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
5: Jeg fikk vite om det da dere fikk vite om det. Og jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk.
7: Men kjente kongen til at denne kontakten var så omfattende som den har blitt vist frem I media?
5: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det... Jeg må huske på det at dronningen har forsluttet. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen, I motsetning til en del andre I Norge, så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg vi skal gi henne kred for.
7: Og så vet vi at helsa til kronprinsessa blitt verre. Hvordan opplever kongen hennes situasjon?
5: Jeg synes det veldig trist. Og

0: Vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det er alvorlig syk, det er ikke noe tvil om det. Takk for denne gang.
1: God tur, vi gjør det.
2: For en drøy time siden tok kong Harald imot ordførere og representanter fra de fire kommunene han har besøkt. Mottagelsen skjedde på kongeskipet Norge i Askvoll. Mottagelsen markerer også avslutningen på den kongelige reisen i Vestland, der altså dronning Sonja ikke har vært med. Og i ettermiddag ble den tradisjonsrike og uhøytidelige årlige fotballkampen på Skaugum spilt. Kampen er et samarbeid mellom kronprinsfamilien og Norges fotballforbund. På laget til kronprins Håkon og prins Sverre Magnus stilte blant andre Omar El Abdelawi, Morten Gamst Pedersen og fotballpresident Lise Klaveness mot motstanderen Vivild. Selv om kronprinsesse Mette Marit ikke var til stede i år, sa kronprinsen at de liker besøket på Skaugum.
3: Ja, det synes vi er utrolig hyggelig. Jeg skulle også hilse fra den andre kapteinen, som dessverre ikke kunne være i dag, Mette Marit, særlig til Vi Vil-gjengen. Og hun synes det er veldig hyggelig å ha dere på besøk, hun også. Kjempegøy å spille med dere i dag, og så ønsker jeg dere all mulig lykke til med fotballkarrieren videre. Jeg synes jo dette her er et høydepunkt på våren hvert år. Dette er skikkelig gøy.
2: Ja, Kjetil Østli, du er journalist og forfatter, og for noen år siden skrev du bok om kronprins Håkon. Han spilte fotball her, men har mye å stå i om dagen. Hvilke egenskaper mener du han har som gjør at han klarer å stå oppreist gjennom det her?
4: Jeg synes han ligner mer og mer på faren sin. Han har en enorm arbeidskapasitet. Det høres jo litt mytologiserende ut å si, men jeg har jo fulgt han over lang tid og sett det. Jeg har sett han sliten, men aldri klage over det. Han har en annen ting jeg synes minner litt om faren. Og det er ro når det stormer. Ikke sant? Tenk å stå i en sånn situasjon over så lang tid, da. Sånn lavgradig stress. Hos meg ville det vært ganske sykdomsfremkallende. Og det har garantert gått utover han også, men man vet jo at de tenker langsiktig. Kongehusbransjen er en langsiktig bransje, og det vet jeg han tenker. Mm. Så han har en sånn evne til å skille mellom sånn viktig, uviktig.
2: Men hvordan vil du beskrive pliktfølelsen hans, for han har mange oppgaver?
4: Altså hvis du hadde sett igjen opptak fra NRK her på 18-årsdagen, eller myndighetsdagen, så ville du se hvor enormt stor den pliktfølelsen er. Da var det jo mer grubling på hvordan han skulle klare denne store plikten. Men det som har vært viktig for kronprins Håkon, som jeg lærte i bokarbeidet, det har vært å forme den rollen som gjør at han kan bære den plikten. Og så lenge han har klart å forme en rolle som han er komfortabel med, så tror jeg han, da er han den som går all in. Så jeg vet jo at han, det er jo... Nå nevnte jeg faren kongen i stad. Det er jo samme prinsippet. Altså det, når det stormer, på med støvlene, på med dressen og komme seg ut der igjen.
2: Jeg må spørre også til slutt, Østli. Han har jo møtt pressen for noen dager siden, fikk mange forskjellige spørsmål, også om Epstein-koblinger og mange andre spørsmål. Hva har han sagt om sitt forhold til pressen, for han har levd med pressen hele livet?
4: Ja, det er et stort spørsmål. Altså, som ung så tipper jeg at det var ganske mye annerledes. Nå han har selvfølgelig den dypeste respekt for den demokratirollen til pressen. Men jeg vet jo at han også, når han føler seg uberettiget, altså for kritikk han ikke er enig, da vet jeg også hvordan han kan gå hvileløst rundt i leiligheten, for de kan jo ikke slå tilbake. Så da er det å føre debatter, liksom, men som du ikke kan ta ut på Facebook og sånn da. Men det er en del av rollen, det vet han jo. Så han, jeg synes jeg så på det klippet her, at det her, også at han klarer å bevare en litt sånn glede her da. Jeg tror det er en ensom ting, men du ser også at jeg tror han synes det er gøy.
2: Ok. Kjetil Østli, takk for at du kom til Dagsrevyen.
5: Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, får sparken. Det vedtok et enstemmig kommunestyre i dag. Begrunnelsen er grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd. Stenhaug fikk kommunen til blant annet å betale for en privat reise for datteren tur-retur Bergen til Sandefjord. Reisen kostet rundt 5000 kroner og ble godkjent av ordføreren. Og EU gir Temu en bot på nesten 2,2 milliarder kroner. Den kinesiske nettbutikken får boten for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Det kan bli storstreik i stat og kommune hvis meklingen i kveld ikke fører fram. Blir det streik, tas 9700 ansatte i kommunene ut fra i morgen. LO tar blant annet ut kulturarbeidere, mens Unio tar ut ansatte i barnehager og skoler i streik. I statsoppgjøret går over 2500 ansatte på universiteter i NAV, departementer og høyskoler ut i streik i første omgang. I tillegg mekles det i oppgjøret i Oslo, som er et eget tariffområde. Her kan over 2000 være i streik fra i morgen. Så til sammen kan over 14000 ansatte være i streik hvis ingen av oppgjørene fører fram.
6: Og så må vi kanskje ha med regntøy da, hvis ikke vi skal tilbake.
7: I Sotamyggen barnehage på Vålinga i Oslo gjør de seg klare for streik.
8: Hvis det blir streik i natt, så er vi jo nødt til å sette inn noen tiltak. For her hos oss så har vi 4 stykker som eventuelt kan bli tatt ut i streik, som jo er over halvparten av personalet våre her i Sotamyggen.
7: Det betyr færre unger.
8: Vi har litt ulike hensyn som vi må ta i forhold til enkeltbarn og enkeltsituasjoner. Og utover det så har vi her valgt å trekke de siste plassene.
9: Jeg synes det er veldig viktig at de barnehagene setter for ordentlig løp. Så det er ikke noe problem å offre litt tid for det.
3: Så du håper å ikke bli trukket ut som en som får lov til å ha datteren din i barnehagen i morgen?
9: I morgen hadde det vært fint.
7: I Tromsø kan 261 lærere i skole og barnehage gå ut i streik i morgen. Kravene er klare.
10: Det her med å få belastningen ned, lønner må opp, det er stor kampvilje her. Det er store ting som står på spill. Det vi gjør akkurat her lokalt er å forberede å ta imot de som vi har tatt ut i streik her i Tromsø.
11: Det er jo ikke et ønske, men for å få bære frem en streik så må det jo dessverre ramme noen. For ellers så er det jo i hvert fall ikke noe vits å ha en streik.
12: Hva er det de skal gjøre? Nesten ta loddtrekning om hvilke barn som kommer.
3: Tenker du om det?
12: For meg så går det greit, jeg har jo god tid. Men for de andre så kommer det sikkert å bli litt hardt.
3: Vil du være i barnehagen eller hjemme?
13: Barnehagen.
3: Barnehagen?
13: Hjemme.
5: Tone Sofie Aglen, det er noen timer igjen, men hva er de største stridsspørsmålene?
14: Det er jo lønn, da. Men det er jo veldig mye forskjellig. I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? Og så er det også mye konflikt om arbeidstid, i hvilken grad arbeidsgiver kan pålegge for eksempel lærere å være mer til stede på skolen. I staten så er det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være 1 eller 2 tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss er veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
5: Hva vil du si, hvor stor er faren for storstreik?
14: Jeg vil si at det er veldig sannsynlig at man kommer til enighet i kommunene, og så er det mer usikkerhet i staten, særlig om LO vil bli fornøyd.
5: Du, takk så langt. Du blir med oss videre. Nå skal vi se at den profilerte samfunnsøkonomien Ragnar Torvik kritiserer den norske modellen for lønnsdannelse, også kalt frontfagmodellen, slik den fungerer nå. Den innebærer at lønnsomme eksportbedrifter forhandler først og lager norm for bransjer som går dårlig. Torvik mener den kan føre til vedvarende høy prisvekst og skyhøye renter.
7: Det kappes og skrus på en takterrasse i en bygård på Oslos østkant. Bedriften spesialiserer seg nå på vedlikeholdsoppdrag, men sliter når de ansatte skal ha 4-5% i lønnstillegg, i tråd med de svært lønnsomme eksportbedriftene.
15: Vi jobber i motbakke om dagen, og når vi skal matche lønnsnivået på denne måten, så går det på soliditeten vår løs, og det reflekterer egentlig ikke den markedssituasjonen som vi er i.
7: Byggnæringen illustrerer godt svakheten ved det norske lønnssystemet, mener økonomen, som også gir råd til Finansdepartementet. Han mener det som nå skjer heller ikke tjener LO.
16: LOs medlemmer, de er ikke tjent med veldig høye lønnstillegg, veldig høy inflasjon og veldig høy rente. Jeg tror nok at man burde ha vært litt mer tålmodig.
7: Frontfagsmodellen har tjent oss godt helt siden 60-tallet, argumenterer LO.
17: Det er konkurranseutsatte næringer som bestemmer lønnsveksten, mens de næringene som ikke går bra, de går ikke bra av andre grunner enn lønnsveksten. For eksempel bygg- og anleggssektoren, som rammer svært hardt av de aggressive renteøkningene fra Norges Bank.
7: Han frykter at inflasjonen skal bite seg fast, slik at det til slutt må brukes svært hard lut.
16: Så med måten å få ned inflasjonen på, det lærte vi etter 70-tallet, da hadde inflasjonen festet seg på et høyt nivå. Alle trodde at inflasjonen skulle være høy, og den eneste måten å få ned inflasjonen på da, det er å sette renta så høyt at arbeidsledigheten blir så høy at du presser ned inflasjonen.
17: Det er Norges Bank som bestemmer om vi skal inn i det scenario, og hittil så har de vist at de er villige til å gjøre det, men det ligger på Norges Banks skuldre.
7: Markedet venter ny renteøkning i juni eller september.
5: Sofie, frontfagsmodellen har blitt brukt i nesten 50 år. Er den i ferd med å bli utdatert?
14: Nei, jeg vil ikke si utdatert, men den er under et helt annet press enn den har vært tidligere. Den er det fra offentlig sektor, hvor kanskje særlig sykepleiere og lærere og andre mener at den står i veien for at de får den lønnsveksten de mener de fortjener og trenger for å rekruttere. Men den er også det fra næringslivet selv, som mener at særlig den delen av industrien som går godt, de tåler rause lønnsoppgjør som går utover de næringene hvor det går dårligere og som ikke klarer å matche det.
5: Torvik mener systemet vi har i dag kan føre til langvarig rente og høy inflasjon. Har han et poeng i det?
14: Vi ser i hvert fall at det er en mye større debatt blant økonomene om det, hvor flere mener at disse rause lønnsoppgjørene fører oss inn i en sånn inflasjonsspiral som gjør at Norges Bank ikke har noe annet valg enn å sette opp renta, og så bare baller det her på seg. Men det får jo også kritikk fra LO og andre som mener at frontfagsmodellen gjør jobben, vi må bare ha litt is i magen.
5: Takk skal du ha, Tone Sofie Haglin.
2: Mange kunne gå tilbake på jobb igjen i dag etter at den nesten 6 uker lange streiken for medlemmer av Fellesforbundet ble avblåst i natt. Det var mange fornøyd med, blant annet på en bydelskafé i Bergen.
18: Han er den aller første gjesten på kaféen i Bergen etter mange veker med streik.
19: Jeg var kjempeglad. Det er en gledens dag som kom litt brått på. Jeg våkna i morges, og da var det blitt enig. Så da hev vi oss rundt og bare, sånn, nå må vi bare åpne igjen.
20: Vi har prøvd å utnytte å gå de dagene når de har hatt begrenset åpningstider, men det er jo trist å gå forbi her når det er stengt. Det er jo virkelig et bidrag til nabolaget og miljøet her.
18: Partene er enige om en avtale som gjelder 9000 medlemmer i Fellesforbundet. Det betyr både høyere lønn og ikke minst forskottering av sykepenger.
21: Vi er kjempefornøyde med forhandlingsutfallet, ja. Absolutt. Så vi fikk jo stort sett det vi ba om, så ikke noe grunn til å gråte i hvert fall.
22: Nei, jeg er åpenbart veldig fornøyd med at vi får avsluttet en streik som har vært i nesten 6 uker. Det er tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi er veldig fornøyd med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
18: Arbeidsgiversiden kjemper hardt mot sykepengekravet, men i natt ga de opp.
23: Det var det helt nødvendig for tariffutvalget og næringen å stå imot, og det har vi gjort i nesten 6 uker, men nå måtte dette avsluttes, og vi måtte ta ansvar. Vi fikk heller ingen hjelp fra regjeringen, og da måtte det bli sånn.
19: Det er klart vi har et etterslep som blir en utfordring, men etter å ha kjent på den støtten vi har fått, og folk er glad i oss, så tenker jeg at det her må vi bare få til.
2: Mange viktige mineraler havner i dag i avfallet, samtidig er behovet for kritiske råvarer stort.
5: En EU-støttet studie viser at avfallet i Europa har potensialet til å dekke halvparten av det vi trenger i 2050.
2: Men veien dit er lang.
0: kasserte elbatterier på vei til sitt første stopp i jakten på et nytt liv. Aluminiumslokk, kabler, kretskort og annen elektronikk blir sendt ut herfra og til resirkulering. Hydrovolt konsentrerer seg om innmaten.
1: Og det viktige der er da litium, nikkel, mangan, kobolt og grafitt. Og vi resirkulerer disse materialene og produserer noe som kalles for black mass, som er da en pulverform av disse materialene.
0: Et bevis på at det er mulig. En fersk EU-støttet rapport viser nå at i 2050 har avfallet i Europa potensialet til å dekke over halvparten av de kritiske råvarene verdensdelen har behov for. Men veien dit er lang.
4: Gjenvinningsprosenten på neodymiummagneter er i dag under 1%. Det er ferdig bygde gjenvinningsanlegg i Europa, og de får ikke tak i råstoff. De står tomme, for det sorteres ikke ut.
0: Klar tale. Ved hjelp av regelverket Critical Raw Materials Act jobber EU med å få opp gjenvinningsprosenten.
4: Hele Europa har blitt enige om det. Norge er utenfor.
6: Hva gjør det?
4: Det gjør at Norge har ingen krav, Norge har ingen mål, Norge har ingen virkemidler som er egnet for å stimulere gjenvinningen opp til det nivået som både er teknisk mulig, hvor råvarene finnes, og det er marked for metallene.
0: Tilbake i Fredrikstad må det ferdige produktet ut av Europa, til raffineri i OECD-landene i Asia. Men i fremtiden kan kanskje hele verdikjeden skje i Europa?
1: De har 15 års forsprang på Europa, så det er en betydelig utfordring å etablere seg i Europa og konkurrere med disse asiatiske produsentene. Men det er klart det er mulig.
4: Europa, NATO, kan ikke være basert på råvarer som er utvunnet i Afrika og raffinert i Kina. Det er for farlig for oss.
2: For en drøy time siden tok kong Harald imot ordførere og representanter fra de fire kommunene han har besøkt. Mottagelsen skjedde på kongeskipet Norge i Askvoll. Mottagelsen markerer også avslutningen på den kongelige reisen i Vestland, der altså dronning Sonja ikke har vært med.
5: Mange seniorer vil ut igjen i arbeidslivet, og det er Anniken Solbakken sentral i.
2: Ståle Solbakken er klar på at kona gjør en samfunnsmessig veldig viktig jobb gjennom bedriften Gammel Nok.
24: Du må følge meg litt, for det er enkelt å gå inn i hjertet her, så kommer noen på sparkesykkel bortover der, for eksempel. Så...
25: Roar Sveum får barna trygt over fotgjengerfeltet i Stange. Han er pensjonist, men liker å være til hjelp for andre.
24: Som pensjonist så føler du vel kanskje ikke så mye at du er til nytte lenger, men jeg synes den følelsen er egentlig veldig god å ha med seg.
25: Og det er der Anniken Solbakken kommer inn, som seniorrådgiver i verksemda Gammel Nok. Der får hun eldre attende jobb, enten de er pensjonister eller på annen måte har havnet utenfor arbeidslivet.
26: Målet til Gammel Nok er todelt. Det er å finne sterk, god, solid arbeidskraft som er tiltrengt. Og så er det å hjelpe seniorer som føler på et utenforskap, som savner jobbkolleger og som savner det å stå i jobb.
27: Jeg hadde lyst til å komme meg ut og møte folk, få en felles humor, en felles kultur. Og det fikk en ikke ved å gå og sparke i grasset.
25: Anniken Solbakken oppfyller ikke klisjeen om ei fotballfrue som venter hjemme på at mannen skal bli ferdig med sin jobb. Tvert om.
26: Nå når Ståle jobber veldig mye hjemmefra, så tror jeg ikke jeg også skal sitte hjemme, nei.
28: Det er jo en jobb som er litt skreddersytt, for hun er jo veldig flink med folk og flink til å komme i kontakt med folk og sette folk i gang med noe de trives med, og det ser ut til å lykkes bra med.
25: Hun har fått Roar til å føle seg nyttig igjen. Det gir ingen VM-pokal, men blir likevel hylla.
29: Er det en viktigere jobb enn din?
28: På mange måter så er jo det en veldig viktig jobb, at motiverte eldre mennesker får lov å fullføre et meningsfylt liv.
5: Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, får sparken. Det vedtok et enstemmig kommunestyre i dag. Begrunnelsen er grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd. Stenhaug fikk kommunen til blant annet å betale for en privat reise for datteren tur-retur Bergen til Sandefjord. Reisen kostet rundt 5000 kroner og ble godkjent av ordføreren.
2: Sendingen sponses av regnskapsprogrammet Fiken,
3: og ris bilglass, skifte og reparasjon av bilglass.
6: Vi er på vei mot et historisk kraftunderskudd, samtidig som kraftslukende datasentre popper opp over hele landet.
8: Er det riktig å bruke den dyrebare strømmen vår på TikTok og kunstig intelligens?
3: Debatten i kveld på NRK 1 og NRK TV.
9: Meklingsfristen er bare timer unna. Fare for storstreik i stat og kommune fra i morgen. Råkjøring på vegen mot Trollstigen. Det har blitt et problem for bygdefolk ved turistattraksjonen. God kveld. Meklinga i flere tariffoppgjør er i kveld i innspurten altså, og fører ikke denne meklinga fram, så kan det bli storstreik i stat og kommune. I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO, Unio, Akademikerne og YS. Og nær 10 000 tilsette i mellom annet skole og barnehager kan være i streik fra i morgen. I statsoppgjøret kan 2500 bli teknet ut i streik i departement, NAV og høyere utdanning. Og i tillegg så kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager i byen kan bli berørte dersom det ikke blir en løsning.
10: Jeg har hatt en felles middag i meklerne tidligere i kveld. Det er 6 meklere som er i gang nå, og det har vært god fremdrift både i Oslo kommune og i KS-området.
11: Ja, i staten så er det et stridstema om det skal ha en eller to tariffavtaler. Kan du forklare litt om det?
10: I staten inn i årets oppgjør så har det vært to ulike tariffavtaler, og det har vært et krav inn i lønnsoppgjøret om en avtale. Det er jo et spørsmål som er tema i meklinga, men som ikke har funnet sin løsning nå. Så vi får se hva meklinga vil føre til.
11: Blir det enighet før fristen ved midnatt?
10: Det er sjelden at vi får enighet i statsoppgjøret før midnatt, det er mulig, men jeg tror nok det vil, det er også god sannsynlighet for at det vil gå på overtid. Det får vi se. Det er fortsatt noen timer igjen.
9: Råkjøring med bil gir det uttrykt for de som bor ved Trollstigen i Møre og Romsdal. 1 million turister kommer til den nasjonale turistvegen hver sommer, og nå blir det sett opp fartshumper på en kort strekning, men fartsgrenser ved foten av Trollstigen blir uforandret.
12: Her er jo for eksempel 170 kilometer, det er klokka 12 midt på dagen.
13: I ekstrem fart på veg mot en nasjonal turistveg. Trollstigen har 1 million besøkende hver sommer. De fleste kommer for å oppleve den spektakulære naturen, men noen ser ut til å bruke Isterdalsvegen som en racingbane.
12: Vi har en utfordring med at de både kjører for fort, og at vi har så utrolig mange biler, at gjennomsnittsfarten blir lav, og da velger de å ikke gjøre tiltak.
13: Beboerne i området har brukt mye tid og krefter til å kjempe for lågere fartsgrense. Men nå skjer det ting. Asfaltbilen kommer. Det skal settes opp fartshumper på den neste delen av vegen.
15: Det er vi veldig glad for. Og så håper vi det at vi kan fortsatt bli hørt på de andre tingene vi brenner for, da, med å få lavere fartsgrense og tryggere veier for oss som bor her.
13: Samme hvor mye folk sier fra, så vil ikke de som bestemmer komme deg i møte. Fartsgrensa på 80 ved foten av Trollstigen blir uforandret.
16: Det er jo fartsgrenser som er vurdert gjentatte ganger, både av fylkeskommunen og Statens vegvesen, og det er ingenting i kriteriene fra de nasjonale kriteriene som tilsier at farten kan settes ned på de øvrige strekningene der.
12: Jeg vil gjerne si at jeg kan gå i dialog med oss, og at jeg kan utvise litt skjønn. Gjør tiltak sånn at det er godt å både være turist og fastboende som bor langs veien her.
9: Det blir folkerøsting i Island om EU-søknad 29. august. Det har Alltinget avgjort i dag, melder den islandske kringkasteren RÚV. Forslaget om å forhandle om EU-medlemskap kom fra den islandske regjeringen i mars. Finansieringen som var lovet for å bekjempe Ebola-utbrottet i den demokratiske republikken Kongo har blitt dramatisk redusert de siste dagene. Dette melder det afrikanske smitteverninstituttet. De økonomiske lovnadene har fallet fra nær 500 millioner dollar til 290 millioner. Helsestyremaktene jobber på spreng for å kontrollere utbrottet, men har problem med mangel på forsyninger og mistillit fra lokalsamfunn. Det varmt i Sør-Europa, og Portugal hadde sin varmeste maidag noensinne denne veka. I går så ble det målt over 40 grader. Sivilforsvaret i landet har satt i gang storstilt trening for å kunne håndtere eventuelle skogbranner.
0: Med droner og over 1500 personer i tjeneste forbereder Sivilforsvaret i Portugal seg på det som kan bli en skrekksommer. I går ble det målt 40,3 grader i den portugisiske byen Mora. Det den høyeste mai-temperaturen målt i Portugal noensinne. Og med høye temperaturer kommer faren for skogbrann. Og da det greit å ha noen timer med trening innenbords.
7: Independentemente do calor que se venha a sentir no fim de semana, nós estamos a treinar e a exercitar, a ganhar experiência e a aprender conjunto de informação que consideramos que importante.
0: Også Frankrike slo varmerekorden tidligere denne uka. Landets meteorologiske institutt opplyser at mandag var den varmeste maidagen som målt i historien, med temperaturer på 34,7 grader.
14: Je pense qu'on ne prend pas assez conscience de la situation et malheureusement on le dit quand il fait chaud, mais dès que la chaleur est passée, je crois qu'on oublie et surtout nos dirigeants. Voilà.
0: En målestasjon utenfor London målt 33,5 grader på mandag. Det også en varmerekord. Varmen merkes også utenfor hovedstaden. I Sør-Øst-England har flere tusen innbyggere mistet drikkevann på grunn av stort forbruk av vann som følge av mai-varmen. Dermed må vannforsyningsselskapet dele ut flasker med vann til innbyggere.
9: Kong Harald avslutter i dag fylkesreisen sin i Vestland. I dag var det Askvoll kommune som fikk besøk av majesteten. Og dermed så har kongen besøkt alle kommunene i Vestland fylke, og har bare fem igjen i hele landet. Og sist Askvoll hadde kongebesøk, så var det av kong Olav i 1958. Og som den gang, så var oppmøtet i dag stort.
17: Det veldig stas. Det noe både vi og alle ungene ser veldig frem til, så det veldig kjekt.
18: Vi skal se alt som foregår, sikkert.
19: Du har fått en god plass her.
18: Ja, trenger det jeg 90 år.
20: Ja, det jo stort da. Det klart av en sånn spreke mann, får vi si han og det gleder vi oss til for helse på henne. Hadde han hun kunne ha dronninga med seg, så har det vært enda bedre, så håper det går bra med henne.
9: Og i en ny meningsmåling Norstat har gjort for NRK, så gir folk si vurdering av hvordan kongen gir jobben sin. Les mer om hva karakter kongen fikk på NRK.no. Og for første gang på 14 år så spiller Norge nå kvartfinale i ishockey-VM. Kampen i Fribourg i Schweiz nå i andre periode, og Norge leder 1-0 etter scoring av 18 år gamle Tinus Kobler. Da det tid for været, og i Nordland så har det vært grått i dag.
21: Lurøy, der har det vært skyet og regnbyr i dag. Det vil det være også i morgen. Men kommer man litt nordover i Nordland, så vil det trolig være litt lettere innimellom, og kanskje man kan få noe gløtt av sol. For sør i Nordland, der venter vi skyet og regnbyger. Troms og Finnmark, også her kan det være litt lettere innimellom regnbygene, vinner fra sørvest med frisk bris på kysten. På Spitsbergen her er det kaldt, og det vil være kanskje litt snø på slutten av dagen i de sørlige områdene. Kan også være sludd og snø på fjellovangene i Nord-Norge første del av dagen. I Trøndelag, regn, senere regnbyger, så blir det litt lettere utover dagen. Skyet og regnbyger på Vestlandet, på Sørlandet og Østlandet får vi mye sol, men forbigående med skyet om ettermiddagen, for å klare den opp igjen om kvelden. Og temperaturen skal litt opp i forhold til i dag.
9: I kveldsnytt klokka 23 så blir det mer om både streikefare og VM-finalen i kvartfinalen i ishockey. Takk for nå.
22: Det riktig å bruke denne dyrbare strømmen vår på TikTok og kunstig intelligens? Debatt straks.
23: It's what you have in your heart and that's what you see with Bodø Glimt.
22: Ja, Bodø-Glimt har overrasket hele verden. Kan landslaget gjøre det samme? Vi skal til VM. Ny episode lørdag på NRK 1 og i NRK TV.
1: USA er et mystisk land. Og det der Norge endelig skal spille fotball-VM. Og det blir det podcast av. Både om fotballen og om landet.
4: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
22: Ja, premiere i dag, og i første episode er landslagstrener Ståle Solbakken gjest. Det blir taktikksnakk, og i kjent eller mørke stil så får vi også svar på hvem som er mest nerd, og hvem som er klovn på fotballlandslaget. Og det er i dag nøyaktig 14 dager til fotball-VM starter. Klokka 22.20 i kveld, så ser vi nærmere på fire nye nasjoner, deriblant Kroatia, i serien Vi skal til VM. Nå, siste debatten denne her sesongen.

0: Hvordan går dette opp?
1: 110 datacenter er allerede bygd i Norge. Det kan bli dobbelt så mange de neste årene, og de trenger masse strøm.
0: Samtidig så går det mot kraftunderskudd, høyere strømpriser, og i Nord-Norge er det full stopp. Ingen nye bedrifter får mer strøm foreløpig.
1: Så hvordan går dette opp?
0: Velkommen til debatten.
1: Velkommen til deg, Øyvind Eriksen, en av landets mektigste konsernsjefer. Du er topp i Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker, men nå jobber dere sammen med to amerikanske tech-giganter, Microsoft og Nvidia, og dere skal bygge Europas største datacenter for kunstig intelligens. Det skjer utenfor Narvik i Nordland, Stargate Norway. Et prosjekt jeg vet du er opptatt av å fortelle om er både viktig og flott, men før vi kommer dit så må vi ha med et men, for det har nå kommet usikkerhet i og med at Statnett har stanset tildeling av ny kraft i Nord-Norge. Hva betyr det for Nscale, som da er bedre drivet?
2: Bruken av kunstig intelligens eksploderer. Det krever datacenter, datacenter krever strøm, og da sier det seg selv at etableringer av nye datacenter vil skje der strøm er tilgjengelig. Men Aker er en del av den utviklingen globalt som største eier i Nscale. Og vi opplever en sterk konkurranse mellom land for å få oss og andre datacenter-selskaper til å etablere oss.
1: Så sagt med andre ord, hvis ikke den strømmen kommer som dere trenger i Narvik og Norge, så er det andre land som gjerne rekker opp hånda og tilbyr den?
2: Ja, i sin ytterste konsekvens. Men samtidig er dette en stor mulighet for Norge, som er her og nå, som antagelig ikke varer evig, og som jeg håper inderlig at vi klarer å samarbeide om å realisere som en ny industrimulighet for Norge. For det er ikke bare spørsmål om å etablere datacenter som i seg selv skaper inntekter og arbeidsplasser. Det er også spørsmål om ringvirkningene, utviklingen av en leverandørindustri, utviklingen av et miljø for oppstartsvirksomheter innenfor teknologi, utdanning og ikke minst skape kompetanse og kapasitet som eksisterende industribedrifter trenger for å omstille seg til en digital fremtid.
1: Og dere er i gang, byggingen er i gang, første byggetrinn. Dere har altså fått tildelt ganske mye strøm, tilsvarende en firedel av husholdningen i Oslo i løpet av et år, men det er neste byggetrinn som da er viktig. Og du snakker da om at det er et vindu her, så hvis dette drøyer for lenge, så blir dere urolig.
2: Ja, det vi har satt i gang er, så vidt jeg vet, den største investeringen i industri i fastlands-Norge noen gang. 100 milliarder kroner. Så det er i seg selv et stort prosjekt og en månedlig oppgave for Nscale og Aker. Og så er vi opptatt av dialog med myndighetene for å finne en god løsning på tilgang til ytterligere kraftbehov. Fordi faktum er at Norge per nå har overskuddskraft. Det største overskuddet på strøm noen gang i fjor. Så det valget vi har, er om vi skal finne løsninger for å bruke den strømmen til å skape en industrifremtid innenfor kunstig intelligens for Norge, eller om vi skal la den gå i havet, eller bli eksportert utenlands.
1: Dere trenger da garantier ganske raskt, da, skjønner jeg, fra myndighetene, for at ikke dere skal for eksempel tenke at Portugal er en bedre løsning.
2: Vi bygger også ut datacenter i Portugal, som vi gjør i Finland, og ikke minst i USA, der vi har et enkelt prosjekt som målt i strømkapasitet er nesten like stort som halvparten av norsk vannkraft, og som er også konkurransedyktig, fordi skattenivå og kostnadsnivå er lavere enn i Norge.
1: Men det mange lurer på, hvorfor i all verdens rike skal vi allokere, som det heter på fint, så mye strøm for at vi skal ha enda mer data, enda mer kunstig intelligens? Er det noe vits for Norge å legge til rette for så svære giganter på norsk jord som de du jobber sammen med?
2: Strøm er en innsatsfaktor for industriutvikling. Systemet er i korthet at den bruker strøm som kilde for å produsere andre produkter. Aluminium, kunstgjødsel er et eksempel, og på den måten så får vi en høyere verdi av de naturressursene som vi har tilgjengelig. Og Norge har lykkes med dette tidligere. Den muligheten som vi nå har innenfor datacenter og kunstig intelligens, til forveksling lik det som var utgangspunktet for oljeeventyret på norsk sokkel, som utenlandske selskaper hjalp oss å realisere.
1: Terje Aasland, energiminister fra Arbeiderpartiet, dere har jo mange ganger sagt at dere for å ha datacenteret i Norge, og mange jo allerede etablert. Men det ikke mange dagene siden NVE sa at disse senterne skaper store utfordringer for norsk energi fremover. Statnett har stoppet tildeling i Nord-Norge. Kan du gi Eriksen noen garanti for den strømmen?
3: Ja, vi har fullt fokus på at vi må bygge ut mer kraftproduksjon, men først og fremst mer nettkapasitet, for det der det først låser seg. Så vi har fullt fokus på det. Vi har gjort veldig betydelige endringer, forenklinger, sånn at den skal kunne få bygget ut blant annet nett raskere enn det den har gjort tidligere.
1: Men staten har jo likevel stoppet, ja, kan du gi en garanti?
3: Vi er ikke i mål på noen som helst måte. Vi må gjøre mer, fordi vi er inne i en tidskritisk situasjon. Det ikke bare datacenteret som etterspør industri, det hydrogen, ammoniak, det ordinær industri, det havbruk. Så det veldig stor etterspørselsvekst, og bare som et eksempel på å illustrere det som Aker nevner i Narvik, så har vi altså nå godkjente prosjekter fra Statnett, som 20 ganger den kapasiteten omtrent som Aker etterspør. Så det en stor etterspørselsvekst fra datacenteretableringer og annen type industri okay. i Norge. Det skal vi se på som muligheter. Derfor må vi bygge ut mer kraft, raskere utbyggingere og mer nett.
1: Om litt også, men Sofie Marhaug, stortingsrepresentant fra Rødt, du ikke så begeistret for at samarbeidspartnerne til Eriksen her skal få den strømmen?
4: Nei, på ingen måte. For meg så er dette veldig absurd å høre på egentlig. Jeg mener at Aker Enscale, joint venture-selskapet Aker Enscale, har frekkhetens nådegave. De er en viktig grunn til at vi nå har en anstrengt kraftsituasjon i Nord-Norge. Og så ber de om enda mer, mye vil ha mer, er strategien til Aker Enscale. Og de har i tillegg også fått et enormt gunstig lån fra staten, 2,2 milliarder, og likevel truer de med å flytte til Portugal. Det hårreisende, det lånet burde aldri blitt gitt, men vi skal heller ikke legge oss på rygg for internasjonale tech-giganter og gi etter for det pressmiddelet. Det går ut over strømprisene, det går ut over presset på naturen, og det går ut over alle andre aktører som trenger den kraften. Så jeg vil jo stille spørsmålet særlig tilbake til Aker Enscale, for denne strategien, den kjenner folk i Nord-Norge godt. De har opplevd at Aker og Røkke har gjort dette før. Det kalles tøm og røm, der man tar først fisken og nå kraften fra innbyggerne i Nord-Norge. Det kommer ikke til å skape verdiskapning her hjemme. Dere har posisjonert dere for børsnotering i USA, det har Eriksen uttalt tidligere, og det rett og slett frekkhetsnådegave.
1: Okay. Frekkhetsnådegave.
2: Det finnes neppe en enkelt bedrift som har skapt mer arbeidsplasser og aktivitet langs vår langstrakte kyst enn Aker. Og det gjelder å sette denne debatten i litt perspektiv. Ikke bare er det overskuddskraft i Norge, men som energiministeren sa, vi må finne en løsning på nettutfordringen på kort sikt. Men alle norske datacenter i dag bruker 2% av det samlede strømforbruket. Og hvis NVE får rett i sine prognoser frem til 2030, så vil det øke fra 2-3%. Det må være riktig anvendelse for å skape en industrifremtid. Og for så vidt gjelder lånet fra eksportfinans, så det et helt ordinært lån, markedsmessige vilkår, innenfor mandatet, som å bidra til å finansiere eksportrettet industri. Ja. Vi skal være takknemlige for at Norge har støtteordninger som fungerer. Dette et eksempel.
4: Ja, samtidig som de har behandlet det lånet, så har dere endret på eierstrukturen, fått inn et britisk morselskap. Det minner meg om en ting, og det skatteplanlegging. Disse verdiene kommer ikke til å ende opp i Norge. Vi lagrer og prosesserer allerede mer data enn det vi forbruker i Norge.
1: Vi holder litt strømforbruk her, som debatten. Og så hva det du sier da til ansvarlig statsråd?
4: Jeg sier at vi må ha en begrensning i datacenterutbyggingen. Vi må ha en midlertidig stans, inntil vi får en silingsmekanisme på plass, et konsesjonssystem for datacentret, sånn at vi kan prioritere mye klokere. For den økningen i forbruk som forventes, den helt vanvittig. Den legger et enormt press, okay. Særlig på norsk
1: natur. Men er det tid til det, sånn som du ser det?
3: Altså akkurat nå så det jo begrenset hva en får kapasitet i nettet. Så de som nå søker tilknytning, vil mange steder måtte vente veldig lenge og gå usikre tider i møte. Men jeg mener at det viktig at vi klarer å tiltrekke oss de strategisk viktige investeringene knyttet til datacenteret. Dette handler om kunstig intelligens, som det sagt, understøtte eksisterende industri, det handler om helsedata,
1: så,
3: det
1: handler om personvern.
3: De vil ikke få forrang, de må stille seg, altså det vi har modenhetskriterier, de må vise at de kan investere, og det gjelder all type stort forbruk som ligger der. Og så det spørsmål, hvordan skal vi skape verdier i dette landet? Hvordan skal vi sørge for at vi får investeringer som gir verdiskaping, trygghet for arbeid og sysselsettingsvekst i årene fremover, hvor vi virkelig trenger det? Da må vi prøve å tenke som så, og ikke lage debatten alt for spiss. Men det hvordan kan vi legge til rette for at vi får den fornuftige etableringen av strategisk viktig industri i Norge? Da må vi, fordi nettet kapasiteten brukt opp, vi må bygge ut mer nett raskere enn det vi har gjort, og vi må også sørge for at vi får på plass mer fornybar energiproduksjon. Dessverre så har Rødt stilt seg en posisjon hvor de har nå gjentatte ganger på nesten alle områder når det gjelder energi og industri sagt nei. De
1: mer om ikke. Mer om energiproduksjon om litt. Det finnes i dag 110 datasentre i drift i Norge, det er ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
0: Og 57 nye er rett rundt hjørnet i den forstand at Statnett sammen med regionale nettselskaper har reservert strøm til dem. I tillegg så står 65 andre datasentre i strømkø hos Statnett.
1: På toppen av dette så er det en rekke datasentre som meldt inn til Statnett, slik Åstrand også nevnte. Dette prosjekter som da ikke modnet eller kommet langt nok til å bli realisert, men alt tyder altså at det kan komme til å bli langt flere datasentre enn de 232 som vi har listet opp her.
0: Så N-Scale er altså bare ett av mange datasentre i Norge, og det flere på vei. Anders Li Brenna, du redaktør i EnergiWatch. Alle disse datasentrene, hvor mye kraft er det de kommer til å trenge?
5: De kommer til å trenge veldig mye. Hvis vi tar de som har fått tildelt strøm og de som har fått tildelt plass i køen, så snakker vi om 10 000 megawatt i strømforbruk. Det tilsvarer like mye som hele Norge bruker på natten i juli måned. Hvis du legger til de siste som også har meldt interesse, men som ikke har fått tildelt plass i køen, så snakker vi om totalt 25 000 megawatt, og det tilsvarer forbruksrekorden til Norge i januar. Da har vi brukt 25 307 megawatt i en time, og det hvis alle kommer. Så det ikke alle som kommer, men det også nye som kommer inn i køen, så dette blir et eksplosivt behov for strøm fremover.
0: Og så dette med datasenteret, det jo ikke sikkert alle som helt vet hva det hva de gjør, hva det de gjør, hva slags verdiproduksjon kommer ut av et datasenter?
5: Ja, i dag så forbinder de fleste datasenter med kunstig intelligens med ChatGPT som kan generere tekst, bilder og video, men det kommer også inn på maskiner og roboter. Men i praksis så dette et veddemål på fremtiden. Entusiastene tror jo at kunstig intelligens kommer til å revolusjonere absolutt alt, mens pessimistene tror at AI-boblen i ferd med å sprekke, så man kan si at det et veddemål på fremtiden, og der vedder jo USA hele sin økonomi på at kunstig intelligens det viktigste som kommer til å være i verden, og de livredde for å bli slått av Kina. Og da jo spørsmålet, har de rett? Hva gjør vi i Norge og Europa? Skal vi sitte og holde igjen, eller skal vi satse på fullt? For vi risikerer jo at ikke vi med på det løpet hvis det blir en enorm produktivitetsgevinst.
0: Og hva skjer hvis de ikke har rett, at dette ikke er...
5: Ja, hvis de bommet, så har de brukt ganske mange 100 milliarder kroner og dollar.
0: Og så det jo da, kan det høres litt rart ut for folk, altså det jo sånn som TikTok med sine korte videoer, de har jo sitt største senter i Europa, det ligger på Heggvin mellom Hamar og Løten. I Norge så får de relativt billig strøm, vi har et klima som hjelper til å avkjøle serverne, men hva får Norge igjen for det når TikTok etablerer seg på vår jord?
5: Forhåpentligvis får de godt betalt, for det viser seg at kunstig intelligens det så stor etterspørsel at her snakker vi om inntjeninger som bare oljebransjen kan matche. Så forhåpentligvis så får de veldig, veldig, veldig godt betalt. Samtidig så det også fremtidsteknologi. Det at det kattevideoer i TikTok nå, ja det nå, men det kan også komme til andre ting i fremtiden. Vi må huske på at den teknologien, de prosessorene som ligger der, de blir opprinnelig laget for spill. Folk som spilte Doom, altså skytespill på gutterommet, det den samme teknologien som har blitt brukt til å få Nobelprisen i fysikk og Nobelprisen i kjemi, så kanskje det kunstig senter som starter med kattevideoer som ender opp med å vinne en Nobelpris og løse kreftgåten.
0: Men det vet man ikke, du kaller det fortsatt
5: det et
0: veddemål for fremtiden.
5: Og man vedder på en positiv eller en negativ fremtid med kunstig intelligens.
0: Du blir stående for du skal hjelpe oss å rydde opp litt i havvindsatsingen her, men Eriksen, altså et veddemål om fremtiden? Det ikke sikkert at det så rosenrødt som du beskriver det som.
2: Kunstig intelligens har kommet for å bli, men den type utvikling aldri en rett linje. Men til Marhev, vi forstår godt hva du imot, men jeg neppe den eneste som så gjerne skulle vite hva du for. Du for industriutvikling? Du for at det skaper arbeidsplasser i Norge? Og du for å bidra til at den type ridenvirkninger som kunstig intelligens og datasenteret har? Hvis svaret på det ja, så la oss heller en debatt om hvordan vi samarbeider for å realisere det. Og det en avveining av tilgang på strøm, men det også en opprydding i køen for veldig mange av de prosjektene det snakker om, ideer, mer enn modne og investerbare prosjekter.
6: Og den Nobelprisen.
4: Her vil jo Eriksen at man skal rydde opp sånn at Aker Enskel skal få enda mer strøm. Det synes jeg som sagt ganske freidig. Rødt får veldig mye. Vi får kraftforedlig industri som produserer ferrolegeringer, produserer aluminium, produserer stål og så videre. Og det jo det de som må konkurrere om denne strømmen. Og det som interessant, hvis Eriksen hadde vært opptatt av verdiskapning, så burde han fått med seg en veldig interessant rapport som kom fra SSB ganske nylig, som sammenligner datasenternæringen med den kraftforedlige industrien, og konkluderer med at det mye mindre verdiskapning i den næringen som Eriksen representerer, enn det i den kraftforedlige industrien. Det også mange færre arbeidsplasser per megawatt, og det jo også interessant hvis vi vil utvikle landet med det kraftoverskuddet vi har, så vi nødt til å satse på helt andre ting enn en datasenternæring, som i virkeligheten styres og drives av internasjonale tech-giganter.
0: Nå skal vi, mens vi snakker om hva man for, så skal vi få med Fremskrittspartiet Kristoffer Sivertsen. Hva dere for, mener Fremskrittspartiet, at datasentrene fremtiden?
7: Altså, en trenger jo datasenter, en trenger det til beredskap, en trenger det til lagring av norske opplysninger i Norge.
0: Ja, så dere for datasenter?
7: Men vi trenger ikke datasenter på hver et nes i Norge, og vi kan se flere datasenter kan vi faktisk ha strøm til. Men det jo helt absurd at vi står i Norge på norsk TV og diskuterer kraftunderskudd. For det viser jo bare hvor lite kontroll regjeringen faktisk har hatt på strømsituasjonen. Og dagens energiminister Aasland har omtrent ikke klart å skape noen ny kraft. Og derfor ser vi jo at Melkøya vil dra enormt mye kraft. Jeg må holde i gang gasskraftverket for å starte med Norge, som en sørger for å bygge mer kraft. Sammen med AP så har jo Fremskrittspartiet rent flertall i Stortinget, og vi er villige til å inngå flertall for å få mer kraft. Vi kan begynne med å bygge mer vannkraft, vi kan bygge med å åpne for kjernekraft, og ikke minst så kan vi begynne å bruke den gassen.
0: Men det jo den kraften som skal til her, men forstår jeg det sånn at vi skal ha litt datasenter, men ikke alt for mange?
7: Vi kan ikke ha datasenter over hele Norge, det går bare ikke, det har vi ikke strøm til. Men det er samtidig ekstremt viktig at vi faktisk har datasenter det vi trenger det til. Men det store problemet her jo at den ikke klarer å få nok strøm, at den ikke klarer å bygge nok nett. Og der er Fremskrittspartiet klar med mange løsninger. Men, det viktigste nå jo faktisk å få på plass mer gasskraft.
0: Men la oss ta da dette prosjektet til Eriksen her. I august i fjor så sa din partifelle Per Williamsen til Harstad Tidende at dette skulle FRP stoppe hvis de gis muligheten. Han begrunner det med at innbyggerne i Nord-Norge de som betaler prisen for dette prosjektet. Dere der fortsatt, eller det ikke så farlig med innbyggerne i Nord-Norge?
7: Det jo et problem i Nord-Norge spesielt, at det ikke nok kraft, men det jo energiministeren som ansvarlig for. Men vi kan ikke ha det sånn at vi skal bygge datasenter der vi ikke har kraft. Vi må faktisk ha strøm før vi kan ha et forbruk. Og det jo der vi mener energiministeren har sviktet totalt. Når det bygd så lite ny kraft i Norge, mens han var ministeren en lengst siden energiministeren, og ikke klart å få til omtrent noe som helst ny kraft.
4: Dere har jo stemt sammen med Arbeiderpartiet
7: for å si ja til datasenteret. Nå det jo dere som støtter Arbeiderpartiet og faktisk sørger for at de kan holde på den energipolitikken.
4: Du snakker
1: om det fjertet
4: dere har sammen.
1: Et øyeblikk.
3: Åsland. Vi trenger å bygge ut mye mer kraft, og vi trenger å bygge ut den kraften vi kan få på plass raskt. Den raskeste kraften å få utviklet i Norge, det vindkraft. Vindkraft på land, og ikke minst at vi står fast på at vi får bygget ut havvind i stort monn. Det det som faktisk kan bidra i stort monn i nær fremtid.
1: Det tar uendelig lang tid før du virkelig får bystrøm fra for eksempel havvind, som vi skal diskutere
3: om. Jo, men landvind kan gå fort, men vi har på tvers av Stortinget, altså bred enighet i Stortinget, så må vi gjøre, til tross for det, så må vi gjøre noen endringer, sånn at vi kan få bedre prosesser for kommunene, og bedre prosesser for å få investert i vindkraft på land. Det det som kan raskt hjelpe på kraftsituasjonen.
0: Men, men det også sånn at det går mot et kraftunderskudd. Hva du skal prioritere bort?
3: Det
0: de analysene som... Hvis du skal gi penger til Eriksen og de andre.
3: De analysene som ligger der nå. Jeg tror hvis vi går mot et kraftunderskudd, så vil prisene komme opp. da vil vi komme i en situasjon hvor veldig mange av de prosjektene som nå står i kø og spør om strøm, de vil falle raskt ifra, fordi mange av de er sårbare for akkurat det. Mye av eksisterende også virksomheter, og det min bekymring, vil også da komme i en krevende situasjon, så vi må bygge ut mer kraft. Den kraften som raskest å bygge ut og rimeligst tilgjengelig, det vindkraft på land. Og der det vanskelig å samle Stortinget. Begge de partiene...
1: Det uansett lokale vetoer i kommunene som stopper dette gang på gang.
3: Jo, men jeg vet at det veldig mange kommuner som gjerne vil, men det en problemstilling knyttet til at det blir veldig mye negativ debatt uten at man får fakta på bordet. Det å få fakta på bordet og diskutere vindkraftetableringer i kommunene, det det veldig mange lokalpolitikere som vil, og vi må legge til rett for at det faktisk kan skje, og det jobber vi med nå.
1: Hvor betrygget du ut fra de analysene som og du vet, du har jo selv sett, så du jobber jo i Aker, så du vet jo selv hvor krevende det å sette i gang nye kraftprosjekter i Norge.
2: Ja, absolutt. Men hovedproblemet på kort sikt, som løsbart, det å få utnyttet nettet mer effektivt enn det i dag, og løse flaskehals i nettet. Samtidig så det mange prosjekter som ikke lar seg gjennomføre, men jeg må få lov å kommentere det Marhaug sier om ringvirkningene. For det feil at datacenter ikke skaper aktivitet og ringvirkning. Bare det vi har satt i gang allerede, sysselsetter 4000 årsverk i byggeperioden og 200 fast ansatte i driftsperioden. Og det den Nobelprisen som etterlyses, den ble tildelt Dembis Hassabis i fjor for å ha løst proteinstrukturproblemet med kunstig intelligens. Så vi ser allerede nå at det store positive effekter av kunstig intelligens som Norge bør være en del av, og det vil være en historisk feil å takke nei til.
1: Historisk feil, Mara?
4: Rødt synes det veldig spesielt å underslå den sammenligningen som Statistisk sentralbyrå har lagt til grunn. Det en ganske nøytral instans som jeg håper og tror at flere politikere lytter til. Og så synes jeg det litt uærlig av Fremskrittspartiet å late som at de litt mot datasenteret når de har stemt ned forslag fra Rødt og andre partier i Stortinget, både om en midlertidig stans i utbyggingen, blant annet med tanke på Enskel i Narvik, og for så vidt også når vi har bedt om et konsesjonssystem for datasenteret, da har Arbeiderpartiet og FAP i kompaniskap sørget for at det ble stemt ned. Og det viser bare at man kan ikke stole på FAP i kraftpolitikken. De meldte oss inn i ACER, de satt rekord i vindkraftutbygging da de satt i regjering. Okay. De ga skattelettelser til datasenterindustrien. Ja, men det sannheten om FAP.
7: Sannheten om FAP jo at vi får klare å bygge kraft i motsetning til Åsland. Og det jo det som det store problemet her, at den skal elektrifisere alt som elektrifiseres kan, fra oljeinstallasjoner til alle mulige klimatiltak. Så når det stopper med de symboliske klimatiltakene som Arbeiderpartiet skal tvinge igjennom, så hadde vi ikke brukt så mye kraft. Altså vi skal bruke store mengder kraft på å elektrifisere melkeøy og få flytte utslipp fra ett sted
1: til et annet. Men det er jo et stortingsflertall, altså den blir jo ikke gjort om på uansett
3: hva man prøver. Kan du spørre Fremskrittspartiet om de vil ha melkeøy eller et datasenter i Narvik da, ekstra kapasitet? Altså det Fremskrittspartiet sier nå ikke riktig.
1: Okay.
3: For det første, vi må kutte klimagassutslipp. Det en viktig del av hvordan vi skal bruke strømmen i tida fremover. Og så må vi klare å etablere strategisk viktig industri for Norge. Datacenterindustrien en del av det, i tillegg til veldig mye annet som vi skal legge til rette for ved å bygge ut mer strøm og mer kraft.
8: Og som vi skjønner, så det, altså kraftbehovet stort, det blir bare større og større, og om få år så vil det kanskje mangle kraft, Liv Brenna. Du sa til meg at du ligger våken om natten, du, og lurer på hvor vi skal få kraften fra fremover. Hva kan politikerne gjøre? Hva kan vi gjøre for å unngå at vi får et kraftunderskudd?
5: Ja, for vi i fare, jeg veldig bekymret. Vi har problemer med nettet, og vi har problemer med at vi ikke bygger ny kraftproduksjon. Vi klarer ikke å bygge vindkraft på land, vi bygger ikke noe særlig vannkraft, og går veldig lite sol. Og nå det faktisk fare for at havvindprosjektene hvor det stopper opp. Jeg har blitt veldig bekymret for at Sørlige Nordsjø 2 kanskje sannsynlig at ikke vil bli gjennomført likevel, på tross av at de har satt av 23 milliarder. For det vi hører nå at aktørene begynner å få kalde føtter og lurer på om de kanskje skal trekke seg. Og hvis det skjer, så kan vi ta alle rapportene og analysene som NVE, DNV, Statnett, Statkraft har gjort om fremtiden og fremtidens strømpriser. Så kan vi kaste de rapportene i søpla, for da vil ikke strømprisen gå ned, da vil den gå opp, og den vil gå kraftig opp.
8: For da blir det ikke nok kraft. Vi kan jo ta disse to prosjektene hvor man altså har åpnet for havvind. Det Sørlige Nordsjø 2, og så det Utsira Nord, som vest for Haugesund, som da flytende

0: Hvor mye kraft er det?
1: Jeg tror det lettest å si at det er mye.
0: Ja.
1: Det er store mengder strøm som vil bli borte.
0: Men hvis dette da går etter planen, noe du er litt redd ikke kommer til å gjøre, hvor raskt kan dette begynne å produsere?
1: Ja, Sørlige Nordsjø 2 nå faktisk får levert konsesjonssøknad 15. oktober, og det går etter planen, så er det tidlig på 2030-tallet at de vil kunne bidra. Og da vil det også sende et signal til alle kraftkrevende industrier som sier at vi skal ha langsiktig avtale, at i fremtiden så blir det bedre, og da får de gode avtaler kan fortsette med sin industri. Så tidlig 2030-tallet er håpet. Hvis det nå stopper opp, så blir det veldig forsinket, da blir det noen veldig dyre år fremover.
0: Og hva må politikerne her gjøre?
1: Jeg håper jo at man får et nytt VM-gull i politikk fra Norge. Dette kommer til å bli veldig vanskelig, men jeg håper jo at man kanskje kan bruke den muligheten med datasenter og si at datasenterne har en betalingsvilje som er på nivå med oljebransjen. Hvis vi har fått dem til å betale litt ekstra mye, kan de få rask tilgang hvis de er med å finansiere for eksempel havvind eller annen kraftproduksjon, og også nettet. Så jeg håper at man klarer å finne frem til noen kreative løsninger og vinner et norsk VM-gull i politikk.
0: Så tusen takk til deg, Anders Lie Brenna. Vi har sendt ut noen debattanter, fått noen andre inn, norsk VM-gull i politikk, Åsland. Men det står tvil om dette prosjektet Nordsjø 2. Er det i rute? Nei, Sørlige Nordsjø 2, er det i rute?
2: Ja,
0: kan du betrygge han?
2: De jobber jo med prosjektet, og det er fremdrift i prosjektet, men det er klart det er krevende tider. Kostnadene, innsatsfaktorene i havvindprosjektene har økt. Det har jo for øvrig også innsatsfaktorene i landvind og annen type energiproduksjon. Men regjeringen er veldig opptatt av at vi skal kunne realisere havvind i Norge. Vi mener det er viktig for kraftsystemet vårt, sånn som Sørlige Nordsjø 2. Og så viste det jo også Utsira Nord, som har en tilleggsdimensjon med at den er flytende, og vil være viktig også for norsk leverandørindustri, det å utvikle teknologi som kan være viktig og interessant også i et globalt marked, sånn at leverandørindustrien kan få flere ben å stå på.
0: Men så vet man jo at lønnsomheten med flytende havvind, ikke minst, er veldig usikker. Hvorfor mener du likevel det er riktig å bruke milliarder i subsidier på det?
2: Fordi vi får en erfaring med et område som kan være veldig viktig for norsk leverandørindustri. Det er få land som kan store industriprosjekter offshore bedre enn Norge, og norsk leverandørindustri, norsk kompetanse, basert på olje- og gasshistorien vår. Og da tror jeg også havvind, som er veldig mye likt, kan spille en rolle for den industrien, og vi ser hvor viktig den er, med tanke også på eksportinntektene fra den type leveranser, sånn som det er nå. Mm.
3: Men så var det andre da. For til tross for mye motstand internt, har Høyre lagt frem et forslag som ifølge flere kan være en omkamp om havvind. De har foreslått å gjennomgå statsstøtten til havvindprosjektet Utsira Nord. Det skal stemmes over i Stortinget 9. juni. Flere høyretopper langs kysten har skrevet under et opprop mot dette forslaget. Og Nikolai Astrup, du var jo med på å stille det. Har Høyre fått kalde føtter for havvind?
4: Nei, men vi er opptatt av at prosjektene må gjennomføres på riktig måte. Og i dag så leste vi at nettopp Sørlige Nordsjø 2 står i fare. De som vant det anbudet, den konkurransen, de ber nå om reforhandling, kan vi lese i avisen, av den kontrakten som egentlig er inngått. Og kanskje det hadde vært en idé da, om det prosjektet hadde vært kvalitetssikret, slik at risikoen hadde vært vurdert, og slik at vi kanskje hadde vært på et annet sted enn at vi risikerer å miste den kraften fra det prosjektet.
3: Men den fylkesordføreren og de 7 ordførerne fra Høyre som blir veldig bekymret av det de gjør.
4: Det vi ber om er standard prosedyre, noe som i henhold til statens økonomireglement skal gjennomføres for alle statlige investeringsprosjekter over 1 milliard kroner, 300 millioner for digitaliseringsprosjekter, og dette har altså energidepartementet valgt å glatt overse. Det er i brudd med utredningsinstruksen, i brudd med sitt eget økonomireglement, og det burde være en selvfølge at samtlige partier på Stortinget stiller seg bak at vi kvalitetssikrer hvordan vi skal bruke 35 milliarder kroner av skattebetalernes penger. Og dette er viktig også for leverandørindustrien,
3: okay,
4: fordi feiler prosjektet, så kommer det ikke til å bli noe mer flytende havvindprosjekter på norsk.
3: I energikomiteen så fikk ikke dette forslaget flertall, men det skal likevel stemmes over i salen. Dere kan jo sikre flertall for det i FRP-sivisjonen. Men dere vil jo egentlig ikke ha havvind, så hva blir deres agenda?
5: Nei, altså, Høyre må jo bestemme seg for om de er for eller imot sløsing. Altså, det Høyre egentlig bestiller er jo bare en ny rapport. Vi vet jo allerede fra finanspolitiske utvalg at havvind kommer ikke til å bli samfunnsøkonomisk.

0: økonomisk lønnsom, så hvorfor skal vi ikke heller bare sørge for at de pengene som en vil gamble på havvind i subsidier, heller kan gå til skoler, til politi, til sykehjem? For nå har vi sett Morrow-skandalen, og vi kan ikke la det gjenta seg en gang til, og Høyre har jo muligheten til å være med og danne flertall sammen med FRP, sammen med Rødt, sammen med KrF, for å stoppe den type subsidiering og den type sløsing.
1: Men dere er veldig for havvind. Dere vil bygge ut mye mer havvind dere enn regjeringen hatt dere i debatt mange ganger, hvor dere sa at dette var for lite.
2: Vi er for å tilrettelegge for havvind, men det må gjøres på riktig måte, slik at vi bruker skattebetalernes penger mest mulig effektivt. Fremskrittspartiet er helt irrelevant i denne debatten, for de sier nei til alt som kan gi oss mer kraft, og dermed alt som kan gi folk... alt som kan gi folk og bedrifter lavere strømregninger. Så både Rødt og Fremskrittspartiet mener jeg er totalt irrelevante i kraftdebatten, fordi de stiller seg på utsiden av alle løsninger om hvordan vi faktisk skal få mer kraftproduksjon. Når det er sagt, så mener jeg at Sørlige Nordsjø 2 burde vært et mye større prosjekt, med langt mindre subsidier fra skattebetalerne, og det hadde vært mulig å gjøre hvis man hadde fulgt Høyres modell.
1: Det var deres egne irrelevans, Sivert.
0: Ja, men det er jo helt feil, for det er jo Høyre som stemmer imot våre forslag om å faktisk få mer gasskraftverk, og dermed store muligheter for å sikre at man faktisk har nok kraft. Men Høyre må slutte å snakke som FRP og stemme som Arbeiderpartiet, og det samme gang etter gang at de sier de mot sløsing. Når det kommer til stykket, så feiger de ut.
2: Vi er for gode prosjekter og mot dårlige prosjekter. Dere er mot alt. Det er forskjellen på oss.
3: Og det er helt tydelig, det er uenighet på høyresiden her, men det er det faktisk også på venstresiden, blant regjeringens støttepartier, Rødt på denne siden, SV her, Kirsti Bergstø. Dere er for havvind, men under visse forutsetninger.
4: Vi er pådrivere for havvind, og jeg er veldig stolt over at vi har vært med på å dytte frem noen av de største industriinvesteringene som vi har sett i nyere tid. Vi trenger mer kraft, og så trenger vi også en bedre prioritering av kraften. Sant? Derfor ønsker vi jo konsesjon for datacenter og den typen ting. Men havvind, det er en del av løsningen, og det er jo nettopp derfor vi har vært pådriver her, fordi vi vet at leverandørindustrien, verftsindustrien, de trenger de oppdragene nå. Vi vet at det kutter utslipp, og vi vet at det vil sikre kraft som vi trenger til samfunnet vårt.
3: Men ikke havvind for enhver pris. Hvilke krav er det dere stiller til regjeringen nå inn mot revidert budsjett?
4: Altså, akkurat her så er SV, de uenighetene som er mellom SV og Arbeiderpartiet knyttet til havvind nå, de er ikke det viktigste. Det som er farlig, det
3: er at... Men hvilke krav
4: jo,
3: har du har?
4: Jo, det skal jeg komme til, ja. For det som er veldig farlig nå, det er at et flertall på Stortinget ser ut til å kunne vrake, kaste vrak på de satsningene som er. Ja. Det er Høyre sitt forslag, og så kaster både Rødt og andre partier seg på.
3: Men dere har noen konkrete krav. Kan du fortelle oss de konkrete kravene
4: der? Der, det er jo nettopp, nå er jo ikke dette en forhandlingsarena, det tar vi i Stortinget, men kravet vårt der, det er jo at de prosjektene som vi har fått på plass, de skal faktisk få lov til å rulle ut. Mm. Fordi det er kjempefarlig det som skjer nå. Når man skal ha omkamper fra Høyres side, andre partier kaster seg på, for det skaper en stor usikkerhet, og det er derfor ordførerne i Høyre er rasende, det er derfor verftsarbeiderne er kjempefortvilet.
3: Men hva slags krav er det du stiller til Arbeiderpartiet her da?
4: Altså, når vi forhandler...
3: Og er det til Arbeiderpartiet du stiller seg kravene?
4: Det er til at det er et rødgrønt flertall som vi har på Stortinget, og som vi er nødt til å bruke til å bygge det her landet, og sikre både kraft og en fornuftig politikk, skal sikre at det blir lokale ringvirkninger, men fremfor alt at de her prosjektene ikke stopper opp.
3: Og elavgift på sokkelen.
4: Og elavgift på sokkelen, fordi vi ønsker jo at næringen skal være med på å finansiere havvindsatsninger. Det er dyrt, men det er viktige investeringer. Derfor så ønsker vi, og det her er industrien på lag med, både CO2-avgift og elavgift kan brukes til å bygge opp havvindindustrien.
3: Hvordan manøvrerer du i dette, Åsland?
5: Nei, nå er det allerede sånn at det er vedtatt et støtteordning både for Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord. Og når Høyre påstår nå at dette er staten som skal investere og må følge de og de modellene, dette er kvalitetssikret utifra at det er private aktører som konkurrerer om en støtteordning. Og det er det som er kvalitetssikringen, ja, og det er viktig. Og når Høyre sår tvil om den støtteordningen faktisk skal være der, så blir det politisk risiko. Det er det største trusselen mot havvindsatsing, ikke bare nå, men også i fremtid, det Høyre har gjort. Og hvis du legger til det Fremskrittspartiet gjorde, sammen med en rekke aktører i Stortinget om Melkøya, å trekke tilbake gitte tillatelser, ja, så det virkelig farlig å begynne å investere i Norge hvis det sånne løsninger som kommer til å prege tida fremover. Det viktig å samle seg nå, skape stabilitet, forutsigbarhet rundt store, viktige investeringer som betyr veldig
3: Men Marek, du håper at dette ikke blir noe av i det hele tatt, du?
6: Ja, det stemmer. Rødt har ikke kastet seg på noe. Vi har vært mot havvind i mange år, og det handler jo om flere ting. Men jeg synes at det beste argumentet da, for havvind fra mine samarbeidspartnere på venstresiden, det jo at det gir arbeidsplasser til verftsindustrien. Men hvis vi ser på erfaringen med havvind så langt, så har jo energiminister Terje Aasland valgt å vekte ned lokale ringvirkninger, valgt å vekte ned bærekraft fordi at den redd for overvåkningsorganet ESA, altså EU-regler, som gjør at vi kanskje ikke får de oppdragene. Og erfaringen også med Sørlig Nordsjø 2 at det har gått til Ventyr, et japansk-nederlandsk eier, som ikke nødvendigvis sikrer arbeidsplasser her. Og da må de andre argumentene være veldig gode, og det de ikke. Utsira Nord, det et internasjonalt fulltrekk, en naturkatastrofe, vil jeg si. Det passer ikke inn i kraftsystemet vårt. Vi hørte jo, det blir veldig dyr strøm med havvind, det for at det skal være lønnsomt, og da det datacenterindustrien som kan betale for det. Jeg frykter at den kraftforedlende industrien blir den store taperen når vi legger om kraftsystemet vårt så radikalt.
1: Men Eriksen fra Aker sa jo en ting, du sier jo nei til alt, men hva da din løsning for at ikke NVE skal være bekymret for kraftoverskuddet, for at det skal tildeles kraft i Nord-Norge? Hvor kommer kraften fra?
6: Rødt sier jo ja til veldig mye, ikke minst ja til naturen. Og vi sier ja til å energieffektivisere, ja til solenergi knyttet til eksisterende infrastruktur, ja til bergvarme. Mange bekker små gjør stor å. I stedet så satser man alt på et luftslott, som det havvind i virkeligheten. Det ikke gitt at dette gir arbeidsplasser i Norge, dessverre, for det det beste argumentet som på havvind. Og det jo veldig synd.
5: Her det mange påstander som dessverre feil. For det første, den strømmen som kommer forhåpentligvis fra Sørlige Nordsjø, det har de beste analytikerne sagt, at 1500 megawatt, 7 terawattimer som vi hørte her i stad, inn i Sørlige Nordsjø vil redusere prisen med om lag 10 øre. Det liksom analytikernes gode tips på det. Når det blir sagt at det ikke havvind viktig for norsk leverandørindustri, det i dag en omsetning på allerede 60 milliarder kroner, kan jeg få prate ferdig? Ja. Og 7000 årsverk knyttet til havvind. Det før vi får et hjemmemarked, før vi får muligheten til å utvikle teknologi, høste erfaringer og bygge også et sterkere fokus på hva vi kan levere globalt i det som havvind. Og det det som betyr noe. Du må bygge dette langsiktig, sørge for at du klarer å etablere nye muligheter for norsk leverandørindustri.
3: Men la oss ta den bekymringen for natur, Bergstø. Ikke dere bekymret for naturen, det inngrepene i naturen her?
4: Men selvfølgelig tar vi hensyn til natur, men det jo mulig å ha to tanker i høyet på samme tid. Og det jo derfor vi opptatt av at man både nøye velger ut hvor havvind skal bygges, og at det skal være ikke i konflikt med fiskeri eller viktige naturområder. Men jeg synes jo at det flere argumenter enn arbeidsplasser, som viktig. Det vet vi at det viktig for verftene, leverandørindustrien, altså hver tredje havvindmølle jo satt opp av norske skip. Så det en industri i dag. Men det arbeidsplasser og teknologi og muligheter som forsvinner ut. Fordi andre land, de foran oss. Der vil man satse. Der ønsker man en industri velkommen. Mens i Norge så kaller man det sløsing, fordi vi nødt til å bygge opp den her industrien, som veldig mange andre, blant annet oljenæringer, med politiske ønsker og drakraft. Og det mener jeg er sløsing med tid. Men, og det tid vi ikke har hvis vi vil kutte utslippene og sikre arbeidsplasser i industrien i Norge.
1: Sivertsen, det jo et stortingsflertall som herjer mye med regjeringen for tiden. Melkøya har vært et eksempel som dere var en del av. Vil dere fortsatt jobbe for også å stanse da prosjektet som godt i gang, som de to vindkraftprosjektene? Det kan jo være at regjeringen en dag må kaste kortene i denne stortingsperioden, og dere må ta ansvar.
0: Altså, vi har jo foreslått å stoppe prosjekter hvor det ikke er inngått forpliktelser enda, så vi har jo foreslått å stanse eksempelvis Utsira Nord, hvor Rødt, KrF og Høyre kan jo være med å stoppe de subsidiene. Og så er det jo helt
1: spesielt... Selv om det er gitt kontrakter, selv om det er gitt konsesjoner, selv om arbeidet er i gang.
0: Men der er det jo ikke gitt forpliktelser. Men så er det jo helt sprøtt å høre på energiministeren som faktisk er villig til å gamble med skattebetalernes penger, og staten skal plukke vinnere nok en gang, men har sett hvor galt det kan gå med Morrow-batteriskandalen, og samtidig så har han ikke råd å bygge ferdig sykehus i Norge engang. Sånn kan vi ikke fortsette å ha
5: det.
0: Nei, men det er jeg som har ordet her, Aasland. Vi må jo faktisk kunne bygge mer kraft på en måte som lønner seg. Om vi ikke klarer å få lønnsomhet i å subsidiere havvind, så må vi begynne å tenke nytt. Det har vært prosjekt etter prosjekt som har falt sammen i Europa. Og nå ser vi jo at det er problemer på hjemmebane her, selv om vi pøser på med milliarder. Okay. Men, så nå må vi faktisk begynne å tenke lønnsomhet.
3: Så skal bare... Bare helt til slutt, vi hørte her, det var en som lå søvnløs fordi han bekymret seg for om vi får nok kraft i fremtiden. Aasland, ligger du søvnløs på grunn av dette?
5: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg hadde ligget søvnløs hvis Fremskrittspartiet hadde styrt landet, for da hadde det blitt betydelig usikkerhet for de investeringene vi så trenger i tida fremover. Og derfor er det viktig å unngå politisk risiko, som både Fremskrittspartiet har vært toneangivende på, og det Høyre nå dessverre har valgt å nærme seg på i havvindspørsmålet.
1: Får ikke gjort det, vet du, for sendingen er faktisk over. Så mange milliarder, så lite kraft, så lite enighet, og så altså så lite sendtid igjen.
3: For dette var siste debatten før sommeren, og vi takker for oss, vi Espen.
1: Vi gjør det. Vi rakk jammen 38 sendinger før det ble sommer. Takk for oss.
7: Gamle helter og nye talenter, vi fortsetter serien Veien til fotball-VM

0: Erling Braut Haaland står over privatlandskampen mot Sverige på Ullevål mandag. Norges største stjerne har noen rolige dager på gamle hjemtrakter, mens noen av de øvrige spillerne var samlet på landskamparenaen i dag.
1: De først ankomne spillerne i lett trening på Ullevål i dag, men uten Erling Braut Haaland. Han har fri hjemme i Rogaland og skal heller ikke spille mot Sverige.
2: Han har spilt så mye kamper, så mye at det er først der muligheten til at han kan få hvile kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det er det aller beste.
1: Erling Braut Haaland skårte to mål da Norge slo Sverige 3-2 i Nations League i 2022. Denne gangen har landslagssjefen lave ambisjoner for møte med søta bror.
2: Så det blir som en treningsøkt med drakter og selvfølgelig viktigere enn en vanlig trening.
1: Vår nybakte mester i Premier League for Arsenal, Martin Ødegaard, spiller mesterligafinalen mot PSG lørdag. Også han står over Sverigekampen.
2: Martin kommer jo ikke før, han kommer rett på flyet.
1: Og på det flyet, der sitter alle Norges beste menn på vei til USA på tirsdag.
3: Kong Harald uttrykte støtte til kronprinsesse Mette Marit, og han for første gang i dag uttalte seg om hennes omstridte vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
4: Hun har ikke gjort noe ulovlig, svarte kongen på spørsmål fra pressen, der han også kom med positive nyheter om dronningens helse.
5: Jeg ser på klokken. Ja, nå er klokka ett. Hun er på vei hjem.
6: En lettet konge med en blank, positiv nyhet i møte med pressa i dag. Dronning Sonja er utskriven fra sykehuset. Det er blitt dobbelt opp med buketter til monarken under rundreisa i vest. Det skulle vært to på tur. Dronninga sitt sykefravær var eneste minuset med denne færa, sa kongen. Nå er hun i bedring.
5: Det var ikke bra da jeg reiste, for det er sant. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå er mye bedre. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
6: Kongen avrunder vestlandsfæra i Askvoll. Med folkefest ute ved havet og møte med pressa. Der svarte monarken for første gang om kronprinsesse Mette Marits vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
5: Jeg fikk vite om det da dere fikk vite om det. Og jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk.
7: Men kjente kongen til at denne kontakten var så omfattende som den har blitt vist frem i media?
5: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det... Jeg må huske på det at dronningen har forsluttet. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig. Og hun brøt denne forbindelsen, i motsetning til en del andre i Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg vi skal gi henne kred for.
7: Og så vet vi at helsa til kronprinsessa er blitt verre. Hvordan opplever kongen hennes situasjon?
5: Jeg synes det er veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det er alvorlig syk, det er ikke noe tvil om det. Takk for denne gang.
8: God tur, vi gjør det.
3: Og i ettermiddag ble den tradisjonsrike og uhøytidelige årlige fotballkampen på Skaugum spilt. Kampen er et samarbeid mellom kronprinsfamilien og Norges fotballforbund. På laget til kronprins Håkon og prins Sverre Magnus stilte blant andre Omar El Abdelawi, Morten Gams Pedersen og fotballpresident Lise Klavenes mot motstanderen Vivild. Selv om kronprinsesse Mette Marit ikke var til stede i år, sa kronprinsen at de liker besøket på Skaugum.
9: Ja, det synes vi er utrolig hyggelig. Jeg skulle også hilse fra den andre kapteinen, som dessverre ikke kunne være i dag, Mette Marit. Særlig til Vi Vil-gjengen. Og hun synes det er veldig hyggelig å ha dere på besøk, hun også. Kjempegøy å spille med dere i dag, og så ønsker jeg dere all mulig lykke til med fotballkarrieren videre. Jeg synes jo dette her er et høydepunkt på våren hvert år. Dette er skikkelig gøy.
3: Ja, Kjetil Østli, du er journalist og forfatter, og for noen år siden skrev du bok om kronprins Håkon. Han spilte fotball her, men har mye å stå i om dagen. Hvilke egenskaper mener du han har som gjør at han klarer å stå oppreist gjennom det her?
10: Jeg synes han ligner mer og mer på faren sin. Han har en enorm arbeidskapasitet. Høres jo litt mytologiserende ut å si, men jeg har jo fulgt han over lang tid og sett det. Jeg har sett han sliten, men aldri klage over det. Han har en annen ting jeg synes minner litt om faren. Og det ro når det stormer. Ikke sant? Tenk å stå i en sånn situasjon over så lang tid, da. Sånn lavgradig stress. Hos meg ville det vært ganske sykdomsfremkallende. Mm. Og det har garantert gått utover han også, men man vet jo at de tenker langsiktig. Kongehusbransjen er en langsiktig bransje, og det vet jeg han tenker. Mm. Så han har en sånn evne til å skille mellom sånn viktig, uviktig.
11: Men hvordan vil du beskrive pliktfølelsen hans, for han har mange oppgaver?
10: Altså hvis du hadde sett igjen opptak fra NRK her på 18-årsdagen, eller myndighetsdagen, så ville du se hvor enormt stor den pliktfølelsen er. Da var det jo mer grubling på hvordan han skulle klare denne store plikten. Men det som har vært viktig for Kronprins Haakon, som jeg lærte i bokarbeidet, det har jo vært å forme den rollen som gjør at han kan bære den plikten. Og så lenge han har klart å forme en rolle som han er komfortabel med, så tror jeg han, da er han den som går all in. Så jeg vet jo at han, det er jo, nå nevnte jeg faren kongen i stad, det er jo samme prinsippet, altså det, når det stormer, på med støvlene, på med dressen, og komme seg ut der. Ja.
11: Jeg må spørre også til slutt, Østli, han har jo møtt pressen for noen dager siden, fikk mange forskjellige spørsmål, også om Epstein-koblinger og mange andre spørsmål. Hva har han sagt om sitt forhold til pressen, for han har levd med pressen hele livet?
10: Ja, det er et stort spørsmål. Altså, som ung så tipper jeg at det var ganske mye annerledes. Nå han har selvfølgelig den dypeste respekt for den demokratirollen til pressen. Men jeg vet jo at han også, når han føler seg uberettiget, altså får kritikk han ikke er enig, da vet jeg også hvordan han kan gå hvileløst rundt i leiligheten, for de kan jo ikke slå tilbake. Så da er det å føre debatter, liksom, men som du ikke kan ta ut på Facebook og sånn. Da. Men det er en del av rollen, det vet han jo. Så han, jeg synes jeg så på det klippet her, at det her, også at han klarer å bevare en liksom glede her. Da. Jeg tror det er en ensom ting, men du ser også at jeg tror han synes det er gøy.
11: Ok. Kjetil Østli, takk for at du kom til Dagsrevyen.
10: Takk.
4: Og EU gir Temu en bot på nesten 2,2 milliarder kroner. Den kinesiske nettbutikken får boten for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt.
12: Meklingen i flere tariffoppgjør er i kveld i innspurten altså, og fører ikke denne meklingen fram, så kan det bli storstreik i stat og kommune. I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO, Unio, Akademikerne og YS. Og nær 10.000 tilsette i mellom annet skole og barnehager kan være i streik fra i morgen. I statsoppgjøret kan 2.500 bli tekne ut i streik i departement, NAV og høyere utdanning. Og i tillegg så kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager i byen kan bli berørte, dersom det ikke blir en løsning.
13: Vi har hatt en felles middag meklerne tidligere i kveld. Det er 6 meklere som er i gang nå, og det har vært god fremdrift både i Oslo kommune og i KS-området.
14: Ja, i starten så er det et stridstema om det skal ha en eller to tariffavtaler. Kan du forklare litt om det?
13: I staten inn i årets oppgjør så har det vært to ulike tariffavtaler, og det har vært et krav inn i lønnsoppgjøret om en avtale. Det er jo et spørsmål som er tema i meklinga, men som ikke har funnet sin løsning nå. Så vi får se hva meklinga vil føre til.
14: Blir det enighet før fristen ved midnatt?
13: Det er sjelden at vi får enighet i statsoppgjøret før midnatt, det er mulig, men jeg tror nok det vil, det er også god sannsynlighet for at det vil gå på overtid. Det får vi se. Det er fortsatt noen timer igjen.
4: Nå skal vi se at den profilerte samfunnsøkonomien Ragnar Torvik kritiserer den norske modellen for lønnsdannelse, også kalt frontfagmodellen, slik den fungerer nå. Den innebærer at lønnsomme eksportbedrifter forhandler først og lager norm for bransjer som går dårlig. Torvik mener den kan føre til vedvarende høy prisvekst og skyhøye renter.
15: Det kappes og skrus på en takterrasse i en bygård på Oslos østkant. Bedriften spesialiserer seg nå på vedlikeholdsoppdrag, men sliter når de ansatte skal ha 4-5% i lønnstillegg, i tråd med de svært lønnsomme eksportbedriftene.
16: Vi jobber i motbakke om dagen, og når vi skal matche lønnsnivået på denne måten, så går det på soliditeten vår løs, og det reflekterer egentlig ikke den markedssituasjonen som vi er i.
15: Byggnæringen illustrerer godt svakheten ved det norske lønnssystemet, mener økonomen, som også gir råd til Finansdepartementet. Han mener det som nå skjer heller ikke tjener LO.
17: LOs medlemmer, de er ikke tjent med veldig høye lønnstillegg, veldig høy inflasjon og veldig høy rente. Jeg tror nok at man burde ha vært litt mer tålmodig.
15: Frontfagsmodellen har tjent oss godt helt siden 60-tallet, argumenterer LO.
18: Det er konkurranseutsatte næringer som bestemmer lønnsveksten, mens de næringene som ikke går bra, de går ikke bra av andre grunner enn lønnsveksten. For eksempel bygg- og anleggssektoren, som rammer svært hardt av de aggressive renteøkningene fra Norges Bank.
15: Han frykter at inflasjonen skal bite seg fast, slik at det til slutt må brukes svært hard lut.
17: Samme måten å få ned inflasjonen på, det lærte vi etter 70-tallet, da hadde inflasjonen festet seg på et høyt nivå. Alle trodde at inflasjonen skulle være høy, og den eneste måten å få ned inflasjonen på da, det å sette renta så høyt at arbeidsledigheten blir så høy at du presser ned inflasjonen.
18: Det Norges Bank som bestemmer om vi skal inn i det scenario, og hittil så har de vist at de villige til å gjøre det, men det ligger på Norges Banks skuldre.
15: Markedet venter ny renteøkning i juni eller september.
4: Don Sofie, frontfagsmodellen har blitt brukt i nesten 50 år. Er den i ferd med å bli utdatert?
19: Nei, jeg vil ikke si utdatert, men den er under et helt annet press enn den har vært tidligere. Den er det fra offentlig sektor, hvor kanskje særlig sykepleiere og lærere og andre mener at den står i veien for at de får den lønnsveksten de mener de fortjener og trenger for å rekruttere. Men den er også det fra næringslivet selv, som mener at særlig den delen av industrien som går godt, de tåler rause lønnsoppgjør som går utover de næringene hvor det går dårligere og som ikke klarer å matche det.
4: Torvik mener systemet vi har i dag kan føre til langvarig rente og høy inflasjon. Har han et poeng i det?
19: Vi ser i hvert fall at det er en mye større debatt blant økonomene om det, hvor flere mener at disse rause lønnsoppgjørene fører oss inn i en sånn inflasjonsspiral som gjør at Norges Bank ikke har noe annet valg enn å sette opp renta og så bare baller det her på seg. Men det får jo også kritikk fra LO og andre som mener at frontfagsmodellen gjør jobben, vi må bare ha litt is i magen.
4: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglin.
3: Mange kunne gå tilbake på jobb igjen i dag etter at den nesten 6 uker lange streiken for medlemmer av Fellesforbundet ble avblåst i natt. Det var mange fornøyd med, blant annet på en bydelskafé i Bergen.
15: Han er den aller første gjesten på kaféen i Bergen etter mange veker med streik.
20: Jeg var kjempeglad. Det er en gledens dag som kom litt brått på. Jeg våkna i morges, og da var det blitt enig. Så da hev vi oss rundt og bare, sånn, nå må vi bare åpne igjen.
21: Vi har prøvd å utnytte å gå de dagene når det er rett begrenset åpningstider, men det er jo trist å gå forbi her når det er stengt. Det er jo virkelig et bidrag til nabolaget og miljøet her.
15: Partene er enige om en avtale som gjelder 9000 medlemmer i Fellesforbundet. Det betyr både høyere lønn og ikke minst forskottering av sykepenger.
22: Vi er kjempefornøyde med forhandlingsutfallet, ja, absolutt. Så vi fikk jo stort sett det vi ba om, så ikke noe grunn til å gråte i hvert fall.
23: Nei, jeg er åpenbart veldig fornøyd med at vi får avsluttet en streik som har vært i nesten 6 uker. Det er tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi er veldig fornøyd med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre.
15: Arbeidsgiversiden kjemper hardt mot sykepengekravet, men i natt ga de opp.
24: Det var det helt nødvendig for tariffutvalget og næringen å stå imot, og det har vi gjort i nesten 6 uker, men nå måtte dette avsluttes, og vi måtte ta ansvar. Vi fikk heller ingen hjelp fra regjeringen, og da måtte det bli sånn.
20: Det er klart vi har et etterslep som blir en utfordring, men etter å ha kjent på den støtten vi har fått, og folk er glad i oss, så tenker jeg at det her må vi bare få til.
11: Mange viktige mineraler havner i dag i avfallet, samtidig er behovet for kritiske råvarer stort.
4: En EU-støttet studie viser at avfallet i Europa har potensialet til å dekke halvparten av det vi trenger i 2050.
11: Men veien dit er lang.
0: Kasserte elbatterier på vei til sitt første stopp i jakten på et nytt liv. Aluminiumslokk, kabler, kretskort og annen elektronikk blir sendt ut herfra og til resirkulering. Hydrovolt konsentrerer seg om innmaten.
1: Og det viktige der er da litium, nikkel, mangan, kobolt og grafitt. Og vi resirkulerer disse materialene og produserer noe som kalles for black mass, som er da en pulverform av disse materialene.
0: Et bevis på at det er mulig. En fersk EU-støttet rapport viser nå at i 2050 har avfallet i Europa potensialet til å dekke over halvparten av de kritiske råvarene verdensdelen har behov for. Men veien dit er lang.
2: Gjenvinningsprosenten på neodymiummagneter er i dag under 1%. Det er ferdig bygde gjenvinningsanlegg i Europa, og de får ikke tak i råstoff. De står tomme. For det sorteres ikke ut.
0: Klar tale. Ved hjelp av regelverket Critical Raw Materials Act jobber EU med å få opp gjenvinningsprosenten.
2: Hele Europa har blitt enige om det. Norge er utenfor.
6: Hva gjør det?
2: Det gjør at Norge har ingen krav, Norge har ingen mål, Norge har ingen virkemidler som er egnet for å stimulere gjenvinningen opp til det nivået som både er teknisk mulig, hvor råvarene finnes, og det er marked for metallene.
0: Tilbake i Fredrikstad må det ferdige produktet ut av Europa, til raffineri i OECD-landet i Asia. Men i fremtiden kan kanskje hele verdikjeden skje i Europa?
1: De har 15 års forsprang på Europa, så det er en betydelig utfordring å etablere seg i Europa og konkurrere med disse asiatiske produsentene. Men det er klart det er mulig.
2: Europa, NATO, kan ikke være basert på råvarer som er utvunnet i Afrika og raffinert i Kina. Det er for farlig for oss.
11: Regjeringen vurderer å forby laser på russebusser etter at to russ har fått alvorlige øyeskader av nettopp laser.
4: Men russen i Akershus tar grep allerede nå og forbyr alt laserlys på russetreffet i Sandvika i helgen, der det er ventet 4500 russ. Husker ikke noe fra i
7: går. Nei, det er ingen. Det rigges til russetreff på Kadettangen, der det er ventet 4500 russ i løpet av helgen. Arrangementet blir uten laser fra russebuss. Grunnen er at på kort tid har to russ fått øyeskader etter bruk av laser på russearrangement.
25: Dette har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det, da. Slipper vi hele problemet.
7: Russepresidenten forteller at initiativet har blitt tatt godt imot.
25: Alle var stort sett enige om det her. Det har jo vært et sånt innlegg som bussene har sendt rundt, hvor man oppfordrer hverandre til å rett og slett ta de ned, og alle har gjort det på strak arm, så det er veldig fint å høre.
7: Regjeringen ser også på å stramme inn laserbruken på russebusser etter at en russ på Sørlandet fikk øyeskader av laser natt til 17. mai, og natt til tirsdag fikk Marianne laserskade i øyet etter russetreff på Tryvann.
26: Blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete.
7: Nå gleder russepresidenten seg til en russetid uten laser.
25: Yes, laserne er over ut for 2026.
11: Ja, selve russetreffet i Sandvika starter i morgen. I kveld arrangeres et eget russetreff for personer med funksjonsvariasjoner samme sted. Artisten Tix, som skal på scenen, er straks på plass her i studio, men først til festivalen, for den er allerede godt i gang, reporter Lea Scharf.
27: Ja, her spiller artisten Hauken, og det er god stemning her. Og vi har fått med oss initiativtakerne bak hele Husefestivalen, Angelica og Selena. Og du må, Angelica, hvem er det du gleder deg til å se i dag?
28: Tix.
27: Kan jeg se på baksiden av russdressen din? Åh, kul! Men du må fortelle, hvordan kom dette her i gang?
28: For 3 måneder siden så kom jeg på at Angelica er jo russ i år. Og hun hadde ikke noe å dra på, du hadde ikke noe å... som du skulle. Og da tenkte jeg, det for gærlig. Og da lager vi heller Norges største russegjeng. Men jeg trodde jo aldri at det skulle bli så stort og kult som det har blitt, så jeg helt fra meg av begeistring, og ja, det helt uvirkelig.
5: Hvorfor arrangerer dere dette?
28: Vi arrangerer det her fordi det trengs, så det burde vært gjort for lenge siden. Det her en festival, Husefestivalen, som alle som føler på utenforskap kan komme og delta på. Vi skal på scenen veldig snart, og vi jo konferansierere I kveld, så Angelica koser seg litt og liker best å være på scenen. Men det her håper vi at vi kan gjøre I mange år fremover.
5: Hva tilbakemeldingene vært fra publikum her?
28: Tilbakemeldingene jo helt fantastiske. De koser seg, de sier at det god stemning her. Vi har vært kjempeheldige med været. Artistene stiller opp gratis. Altså, bare, det bare så mye gode hjerter her at jeg helt fra meg.
5: Hvem det du gleder deg til å se I kveld?
28: Jeg gleder meg spesielt til å se Mikkel Munthe etterpå.
5: Tix går på scenen her hvert øyeblikk, og her fortsetter festen.
11: Okay. Og Andreas Haukeland, du så bedre kjent som Tix. Du ble også spurt om å være med på dette og stille opp gratis. Hvordan kom det I stand?
6: Jeg fikk vite om engasjementet ganske tidlig. Og det her jo en greie som... jeg selv har hatt lyst til å gjøre det her I mange, mange år. Men det så vanskelig å få til, og jeg har ikke kapasitet til å gjøre det selv. Så når noen andre endelig var villige til å gå all in, så var det liksom bare å kaste seg på.
11: Ja, hvorfor dette arrangementet så viktig for deg å være med på?
6: Altså, det handler jo om å gi et tilbud om en ordentlig verdig russefeiring til de som ikke har samme forutsetning som alle andre til å kunne delta I den vanlige russefeiringen. Og så det noe med det også. Det finnes selvfølgelig tilbud om tilrettelegging og at man kan ha med seg verge på de andre landstreffene, men det noe annet når du lager landstreffet rundt russen I stedet for.
11: Dette altså treff for dem med funksjonsvariasjoner. Du har snakket mye om psykisk helse selv. Hvor lett det å falle utenom I russetiden?
6: Altså, en ting er det å falle utenfor, men det man kanskje ikke alltid tenker på de som aldri det helt tatt kommer seg innenfor. Ja, jeg tror det ganske langt overdue at man gjør noe sånt som det. Jeg håper at de klarer å holde dette gående I mange, mange år. Mm. Og det jo avhengig selvfølgelig av masse, masse frivillig hjelp, men jeg føler at folk virkelig har trådt til på alle mulige kanter.
11: Det vel neppe noen som har møtt flere russ enn det du har gjort I løpet av de siste årene. Vi hører også mye snakk om både ekskludering og utenforskap I russetiden. Hva skal til for å unngå det?
6: Vet du hva, hvis du putter på en tid på meg, da holder jeg på hele kvelden her også. Men hvert år så det mye snakk om russetiden og ekskluderingen som russetiden medfører. Og den ekskluderingen, det utenforskapet, det jo egentlig kun det å gå på videregående. Det noe som der uansett, men det veldig lett å koble det sammen med russetiden. Jeg tenker jo heller at russetiden veldig, veldig fin arena hvor du kan bli kjent både på tvers av klasser og på tvers av skoler.
11: Det jo en del år siden du startet å lage russelåter. Vi må se på lite klipp fra 2013.
8: Russelåtene handler stort sett om det samme. Da. Det går gjerne på festing og fyll og litt sånne ting. Men jeg prøver å unngå de aller verste klisjene. Siste året så det vel cirka litt I overkant av 100 busser som har spurt meg om å lage låt for dem. Jeg synes det viktig at det jeg leverer eksklusivt nok til at russen vil ha mer av det.
11: Det var noen år siden. Den siste russelåten du lagde var til Inger Alexandra for noen år siden. Har du lagt den karrieren helt bort nå?
6: Ja, man skal aldri si aldri. Men ikke sant? Det var et kapittel. Det var et veldig viktig kapittel. Jeg tror det var et viktig kapittel både for meg og for artister som kanskje har fulgt mine fotspor. Det var jo liksom, russetiden var den eneste arenaen jeg hadde for å komme inn I musikkbransjen. Det var liksom der jeg fikk lov til å spille på en scene for første gang.
11: Og så det russetreff også I kveld, da, og du skal på scenen litt senere. Hvordan tror du stemningen blir da?
6: Altså, jeg kom derfra nå, og det så mye glede, så mye smil, latter og så mye takknemlighet der, at jeg tror det blir helt fantastisk. Og så synes jeg det litt kult at vi kan lage et tilrettelagt russetreff, hvor underholdningen ikke liksom tryllekunstner og ballongdyr, men det liksom, det bang, de skal få høre Sjeiken og de verste, verste russelåtene.
11: Jeg må bare si lykke til i kveld, og takk for at du kom til Dagsrevyen, Andreas Haukeland.
6: Tusen takk.
4: Mange seniorer vil ut igjen i arbeidslivet, og det er Anniken Solbakken sentral i.
11: Ståle Solbakken er klar på at kona gjør en samfunnsmessig veldig viktig jobb gjennom bedriften Gammelnok.
9: Du må følge meg litt, for det er enkelt gode hjertet her, så kommer noen på sparkesykkel bortover der, for eksempel. Så.
10: Roar Sveum får barna trygt over fotgjengerfeltet i Stange. Han er pensjonist, men liker å være til hjelp for andre.
9: Som pensjonist så føler du kanskje ikke så mye at du er til nytte lenger, men jeg synes den følelsen er egentlig veldig god å ha med seg.
10: Og det der Anniken Solbakken kommer inn, som seniorrådgiver i verksemda Gammelnok. Der får hun eldre attende jobb, enten de er pensjonister eller på annen måte har havnet utenfor arbeidslivet.
12: Målet til Gammelnok er todelt. Det er å finne sterk, god, solid arbeidskraft som er tiltrengt. Og så er det å hjelpe seniorer som føler på et utenforskap, som savner jobbkolleger og som savner det å stå i jobb.
13: Jeg hadde lyst til å komme meg ut og møte folk, få en felles humor, felles kultur. Og det fikk en ikke ved å gå og sparke i grasset.
10: Anniken Solbakken oppfyller ikke klisjeen om en fotballfrue som venter hjemme på at mannen skal bli ferdig med sin jobb. Tvert om.
12: Nå når Ståle jobber veldig mye hjemmefra, så tror jeg ikke jeg også skal sitte hjemme, nei.
14: Det er jo en jobb som er litt skreddersytt, for hun er jo veldig flink med folk og flink til å komme i kontakt med folk og sette folk i gang med noe de trives med, og det ser ut til å lykkes bra med.
10: Hun har fått Roar til å føle seg nyttig igjen. Det gir ingen VM-pokal, men blir likevel hylla.
16: Er det en viktigere jobb enn din?
14: Ja, på mange måter så er jo det en veldig viktig jobb, at motiverte eldre mennesker får lov å fullføre et meningsfylt liv.
4: Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, får sparken. Det vedtok et enstemmig kommunestyre i dag. Begrunnelsen er grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd. Stenhaug fikk kommunen til blant annet å betale for en privat reise for datteren tur-retur Bergen til Sandefjord. Reisen kostet rundt 5000 kroner og ble godkjent av ordføreren.
17: Erling Braut Haaland står over privatlandskampen mot Sverige på Ullevål mandag. Norges største stjerne har noen rolige dager på gamle hjemtrakter, mens noen av de øvrige spillerne var samlet på landskamparenaen i dag.
18: De først ankomne spillerne i lett trening på Ullevål i dag, men uten Erling Braut Haaland. Han har fri hjemme i Rogaland og skal heller ikke spille mot Sverige.
19: Han har spilt så mye kamper, så mye at det er først der muligheten til at han kan få hvile i kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det er det aller best.
18: Erling Braut Haaland skårte to mål da Norge slo Sverige 3-2 i Nations League i 2022. Denne gangen har landslagssjefen lave ambisjoner for møte med søta bror.
19: Så det blir som en treningsøkt med drakter og selvfølgelig viktigere enn vanlig trening.
18: Vår nybakte mester i Premier League for Arsenal, Martin Ødegaard, spiller mesterligafinalen mot PSG lørdag. Også han står over Sverigekampen.
19: Martin kommer jo ikke før, han kommer rett på flyet.
18: Og på det flyet, der sitter alle Norges beste menn på vei til USA på tirsdag.
11: Kong Harald uttrykte støtte til kronprinsesse Mette Marit, og han for første gang i dag uttalte seg om hennes omstridte vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
4: Hun har ikke gjort noe ulovlig, svarte kongen på spørsmål fra pressen, der han også kom med positive nyheter om dronningens helse.
29: Jeg ser på klokken. Ja, nå er klokka ett. Hun er på vei hjem.
30: En lettere konge med en blank, positiv nyhet i møte med pressa i dag. Dronning Sonja er utskriven fra sykehuset. Det er blitt dobbelt opp med buketter til monarken under rundreisa i vest. Det skulle vært to på tur. Dronninga sitt sykefravær var eneste minuset med denne færa, sa kongen. Nå er hun i bedring.
29: Det var ikke bra da jeg reiste, for det er sant. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå er mye bedre. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
30: Kongen avrunder vestlandsfæra i Askvoll, med folkefest ute ved havet og møte med pressa. Der svarte monarken for første gang om kronprinsesse Mette Marits vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
29: Jeg har fikk vite om det da dere fikk vite om det. Og jeg vet ikke noe mer enn dere vet, faktisk.
0: Men kjente kongen til at denne kontakten var så omfattende som den har blitt vist frem i media?
29: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det... Jeg må huske på det at dronningen har forsluttet. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig. Og hun brøt denne forbindelsen, i motsetning til en del andre i Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg vi skal gi henne kred for.
30: Og så vet vi at helsa til kronprinsessa er blitt verre. Hvordan opplever kongen hennes situasjon?
29: Jeg synes det er veldig trist. Og vi har jo hørt legene si at dette kommer til å skje. Men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom. Men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det er alvorlig syk, det er ikke noe tvil om det. Takk for denne gang.
1: God tur, vi gjør det.
2: Og i ettermiddag ble den tradisjonsrike og uhøytidelige årlige fotballkampen på Skaugum spilt. Kampen er et samarbeid mellom kronprinsfamilien og Norges fotballforbund. På laget til kronprins Håkon og prins Sverre Magnus stilte blant andre Omar El Abdelawi, Morten Gamst Pedersen og fotballpresident Lise Klavenes mot motstanderen Vivild. Selv om kronprinsesse Mette Marit ikke var til stede i år, sa kronprinsen at de liker besøket på Skaugum.
3: Ja, det synes vi er utrolig hyggelig. Jeg skulle jo også hilse fra den andre kapteinen, som dessverre ikke kunne være i dag, Mette Marit, særlig til Vi Vil-gjengen. Og hun synes det er veldig hyggelig å ha dere på besøk, hun også. Kjempegøy å spille med dere i dag, og så ønsker jeg dere all mulig lykke til med fotballkarrieren videre. Jeg synes jo dette her er et høydepunkt på våren hvert år. Dette er skikkelig gøy.
2: Ja, Kjetil Østli, du er journalist og forfatter, og for noen år siden skrev du bok om kronprins Håkon. Han spilte fotball her, men har mye å stå i om dagen. Hvilke egenskaper mener du han har som gjør at han klarer å stå oppreist gjennom det her?
15: Jeg synes han ligner mer og mer på faren sine. Han har en enorm arbeidskapasitet. Det høres jo litt mytologiserende ut å si, men jeg har jo fulgt han over lang tid og sett det. Jeg har sett han sliten, men aldri klage over det. Han har en annen ting jeg synes minner litt om faren. Og det er ro når det stormer. Ikke sant? Tenk å stå i en sånn situasjon over så lang tid, da. Sånn lavgradig stress. Hos meg ville det vært ganske sykdomsfremkallende. Og det har garantert gått utover han også, men man vet jo at de tenker langsiktig. Kongehusbransjen er en langsiktig bransje, og det vet jeg han tenker. Så han har en sånn evne til å skille mellom sånn viktig, uviktig.
2: Men hvordan vil du beskrive pliktfølelsen hans, for han har mange oppgaver?
15: Altså hvis du hadde sett igjen opptak fra NRK her på 18-årsdagen, eller myndighetsdagen, så ville du se hvor enormt stor den pliktfølelsen er. Da var det jo mer grubling på hvordan han skulle klare denne store plikten. Men det som har vært viktig for kronprins Håkon, som jeg lærte i bokarbeidet, det har jo vært å forme den rollen som gjør at han kan bære den plikten. Og så lenge han har klart å forme en rolle som han er komfortabel med, så tror jeg han, da er han den som går all in. Så jeg vet jo at han, det er jo... Nå nevnte jeg faren kongen i stad. Det er jo samme prinsippet. Altså det, når det stormer, på med støvlene, på med dressen og komme seg ut der. Ja.
2: Jeg må spørre også til slutt, Østli. Han har jo møtt pressen for noen dager siden, fikk mange forskjellige spørsmål, også om Epstein-koblinger og mange andre spørsmål. Hva har han sagt om sitt forhold til pressen, for han har levd med pressen hele livet?
15: Ja, det er et stort spørsmål. Altså, som ung så tipper jeg at det var ganske mye annerledes. Nå han har selvfølgelig den dypeste respekt for den demokratirollen til pressen. Men jeg vet jo at han også, når han føler seg uberettiget, altså for kritikk han ikke er enig, da vet jeg også hvordan han kan gå hvileløst rundt i leiligheten, for de kan jo ikke slå tilbake. Så da er det å føre debatter, liksom, men som du ikke kan ta ut på Facebook og sånn da. Men det en del av rollen, det vet han jo. Så han, jeg synes jeg så på det klippet her, at det her, også at han klarer å bevare en liksom glede her da. Jeg tror det en ensom ting, men du ser også at jeg tror han synes det gøy.
11: Ok. Kjetil Østli, takk for at du kom til Dagsrevyen.
4: Og EU gir Temu en bot på nesten 2,2 milliarder kroner. Den kinesiske nettbutikken får boten for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt.
5: Meklinga i flere tariffoppgjør i kveld i innspurten altså, og fører ikke denne meklinga fram, så kan det bli storstreik i stat og kommune. I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO, Unio, Akademikerne og YS. Og nær 10.000 tilsette i mellom annet skole og barnehager kan være i streik fra i morgen. I statsoppgjøret kan 2.500 bli tekne ut i streik i departement, NAV og høyere utdanning. Og i tillegg så kan det bli streik i Oslo kommune. Over 70 barnehager i byen kan bli berørte, dersom det ikke blir en løsning.
7: Vi har hatt en felles middag meklerne tidligere i kveld. Det 6 meklere som i gang nå, og det har vært god fremdrift både i Oslo kommune og EKS-området.
20: Ja, i starten så er det et stridstema om det skal ha en eller to tariffavtaler. Kan du forklare litt om det?
7: I staten inn i årets oppgjør så har det vært to ulike tariffavtaler, og det har vært et krav inn i lønnsoppgjøret om en avtale. Det er jo et spørsmål som er tema i meklinga, men som ikke har funnet sin løsning nå. Så vi får se hva meklinga vil føre til.
20: Blir det enighet før fristen ved midnatt?
7: Det er sjelden at vi får enighet i statsoppgjøret før midnatt, det er mulig, men jeg tror nok det vil. Det er også god sannsynlighet for å ville gå på overtid. Det får vi se. Det er fortsatt noen timer igjen.
4: Nå skal vi se at den profilerte samfunnsøkonomien Ragnar Torvik kritiserer den norske modellen for lønnsdannelse, også kalt frontfagmodellen, slik den fungerer nå. Den innebærer at lønnsomme eksportbedrifter forhandler først og lager norm for bransjer som går dårlig. Torvik mener den kan føre til vedvarende høy prisvekst og skyhøye renter.
21: Det kappes og skrus på en takterrasse i en bygård på Oslos østkant. Bedriften spesialiserer seg nå på vedlikeholdsoppdrag, men sliter når de ansatte skal ha 4-5% i lønnstillegg, i tråd med de svært lønnsomme eksportbedriftene.
22: Vi jobber i motbakken om dagen, og når vi skal matche lønnsnivået på denne måten, så går det på soliditeten vår løs, og det reflekterer egentlig ikke den markedssituasjonen som vi er i.
21: Byggnæringen illustrerer godt svakheten ved det norske lønnssystemet, mener økonomen, som også gir råd til Finansdepartementet. Han mener det som nå skjer heller ikke tjener LO.
23: LOs medlemmer de ikke tjent med veldig høye lønnstillegg, veldig høy inflasjon og veldig høy rente. Jeg tror nok at man burde vært litt mer tålmodig.
21: Frontfagsmodellen har tjent oss godt helt siden 60-tallet, argumenterer LO.
24: Det er konkurranseutsatte næringer som bestemmer lønnsveksten, mens de næringene som ikke går bra, de går ikke bra av andre grunner enn lønnsveksten. For eksempel bygg- og anleggssektoren, som rammer svært hardt av de aggressive renteøkningene fra Norges Bank.
21: Han frykter at inflasjonen skal bite seg fast, slik at det til slutt må brukes svært hard lut.
23: Som en måte å få ned inflasjonen på, det lærte vi etter 70-tallet, da hadde inflasjonen festet seg på et høyt nivå. Alle trodde at inflasjonen skulle være høy, og den eneste måten å få ned inflasjonen på da, det er å sette renta så høyt at arbeidsledigheten blir så høy at du presser ned inflasjon.
24: Det er Norges Bank som bestemmer om vi skal inn i det scenario, og hittil så har de vist at de er villige til å gjøre det, men det ligger på Norges Banks skuldre.
21: Markedet venter ny renteøkning i juni eller september.
4: Don Sofie, frontfagsmodellen har blitt brukt i nesten 50 år. Er den i ferd med å bli utdatert?
25: Jeg vil ikke si utdatert, men den er under et
6: helt annet press enn den har vært tidligere. Den det fra offentlig sektor, hvor kanskje særlig sykepleiere og lærere og andre mener at den står i veien for at de får den lønnsveksten de mener de fortjener og trenger for å rekruttere. Men den også det fra næringslivet selv, som mener at særlig den delen av industrien som går godt, de tåler rause lønnsoppgjør som går utover de næringene hvor det går dårligere og som ikke klarer å matche det.
4: Torvik mener systemet vi har i dag kan føre til langvarig rente og høy inflasjon. Har han et poeng i det?
6: Vi ser i hvert fall at det en mye større debatt blant økonomene om det, hvor flere mener at disse rause lønnsoppgjørene fører oss inn i en sånn inflasjonsspiral som gjør at Norges Bank ikke har noe annet valg enn å sette opp renta, og så bare baller det her på seg. Men det får jo også kritikk fra LO og andre som mener at frontfagsmodellen gjør jobben, vi må bare ha litt is i magen.
4: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglin. Ellevill jubel da Norge slo Latvia og tok seg til en historisk semifinale i ishockey-VM. 14.500 kan bli tatt ut i streik i morgen om en time går meklingsfristen ut. Kong Harald møtte pressen etter fylkesturen med nyheten om at dronningen skrevet ut. Vel møtt til kveldsnytt. For aller første gang Norge klare for semifinale i ishockey-VM. For i kveld slo det norske laget Latvia i en høydramatisk kvartfinale.
8: Norge under massivt press når Latvia har tatt ut keeperen i jakt på utligning. Men Noah Sten snapper pucken, stormer frem og avgjør kampen for Norge som vinner 2-0 mot Latvia.
9: Det jo helt utrolig hva vi har klart å få til. Nå vi på en jævlig bra rull og har ikke tenkt å slippe foten av gassen, så nå går vi for hele veien.
8: Men Norge levde farlig flere ganger i kampen. Henrik Haukeland i Norges mål har vært en av VMs beste keepere og var svært sentral med flere gode redninger. En annen som har vist seg frem i VM 18 år gamle Tinus Koblar, og det var også unggutten som skåret Norges første mål. Norges keeperhelt offrer alt sammen med bekken Sander Hurre og helt sentral når norske iskrigere tar seg til en historisk VM-semifinale.
10: Det veldig stort det vi gjør i dag. Det som sagt en drøm som går oppfylt å kunne spille en semifinale i et verdensmesterskap. Vi gjør noe virkelig stort i dag.
4: Semifinalene spilles lørdag. Om en time går fristen for meklingen i både stat og kommune oppgjøret ut, og blir det ikke enighet, kan 14.500 offentlige ansatte tas ut i streik i morgen. I statsoppgjøret kan 2.500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og universiteter, og i kommuneoppgjøret kan skoler og barnehager bli rammet. 9.700 går ut i streik hvis partene ikke blir enige. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, som har egen mekling. Der blir over 70 barnehager berørt. Og kollega Ola Mjåland, du hos Riksmegleren, og det en spennende kveld som vel fort kan bli natt. Og hvordan ligger meklingen an?
20: Ja, det kan vi spørre Riksmekler Mats Ruland om. Du mekler mellom staten og offentlig ansatt. Hvor langt unna hverandre står partene?
12: Nå det i underkant av en time til fristutløpet. Vi har noen spørsmål som ikke løst, så det mye som nok på plass her, men vi ikke i mål enda.
20: Det meksles også mellom de kommuneansatte og KS. Det streikene i stengte barnehager blant annet og store konsekvenser. Hva status der?
12: Det siste jeg har hørt fra KS-meklinga at man hadde god fremdrift. Det var noe tidligere i kveld, så jeg har ikke hørt noe derfra på en stund, men de sitter fortsatt i meklinga, og det samme fristutløp i den meklinga som i staten.
20: Partene innstilt på å sitte over tidsfristen her?
12: Vi har ikke tatt opp det med partene enda. Det får vi se når vi begynner nærmest midnatt. Hvis partene innstilt på å mekle på overtid, så vil vi gjøre det, men det noe tid igjen, så noe jeg vil ta opp nå før klokka 12.
20: Hva stridstemaene overordnet?
12: Det mange stridstema i statsoppgjøret. Det spørsmål om

0: Enstemmig kommunestyre. De mener Trond Stenhaug har rotet med reiseregninger og brukt kommunens kreditkort ulovlig. Stenhaugs advokat sier de vurderer å ta saken til retten.
1: Det var kun en sak som skulle behandles i kommunestyret i Sortland i dag. Fremtida til kommunedirektøren. Den som til daglig ansvarlig for kommunens pengesekk.
2: Sånn som det kommer frem, så ser det ikke sånn ut at forvaltningen av økonomien har vært, og at det har vært en personlig vinning, sånn som det kan se ut som.
3: Og det er klart, det har vært...
1: Trond Stenhaug her i et arkivopptak har vært kommunedirektør i Sortland i 2 år, med en lønn på 1,8 millioner kroner. Politikerne lukket møtet da de skulle behandle det som ble kjent i april, at Stenhaug skal ha fått kommunen til å betale for en privat reise for et familiemedlem. Nå hevder de at det har vært mye rot.
4: Vi har avsluttet arbeidsforholdet med ham.
5: Innebærer det også noen form for sluttpakke som vedkommende hadde i sin arbeidskontrakt når det gjøres på denne måten?
4: Avsked åpner ikke for det.
5: Hva er det som gjør denne saken så alvorlig?
6: Det er jo den begrunnelsen som framgår av kommunestyrets vedtak, at det har vært veldig masse uryddighet knyttet til håndtering av reiseregninger og bruk av kommunens kreditkort.
1: Kommunedirektøren var ikke til stede i møtet i dag. NRK har snakket med hans advokat som sier at de bestrider grunnlaget for vedtaket, og at søksmål et alternativ hvis man ikke kommer i mål med forhandlinger. Folk i Sortland rystet etter det som har skjedd.
7: Tilliten ble veldig svekket når dette kom fram, og så tenker de at det de har gjort nå gjør at jeg har trua på det.
0: Storbrannen hos dør- og vindusprodusenten Gilje Tre i Rogaland i går har gjort store skader, og det er usikkert når produksjonen kan komme i gang igjen.
8: Dagen derpå er det opprydding etter gårsdagens sjokkbrann i den lille gjestelbygda Gilja. Storbrannen i går har ført til full stans hos hjørnesteinsbedriften Gilje Tre. Deler av produksjonskapasiteten er slått ut ved landets nest største vindus- og dørprodusent. Når de er tilbake med å produsere vinduer her på Gilja, er høyst usikkert.
9: Nei, det er jo å få kontroll på maskinlinjene. Det er prioritet 1.
8: Ja, for de maskinene dere bruker i produksjonen, det er ikke akkurat hyllevare.
9: Nei, det er jo ikke det. Så vi håper jo at vi skal få fikse det som vi har.
8: En hel bygd er rammet. Usikkerheten er derfor naturlig nok stor blant de 200 ansatte på Gilja.
10: Ja, det er vel kanskje nå det begynner å synke inn. Kom her i dag og så de mørke, tomme produksjonslokalene, så kjente jeg at det er sokk i meg. Altså. Det var skikkelig trist.
11: Ikke gå ut forbi taket der.
8: Konsulentselskapet har et vanskelig arbeid når maskinparken undersøkes. Dette arbeidet fortsetter utover kvelden og i morgen. Først da kommer de viktige svarene. Men uansett har Gilje 3 et klart mål for vindusproduksjon innerst i Gjesdal.
11: Er det helt klinkende klart? Her skal dere i gang igjen?
9: Ja, det er vi helt tydelige på. Absolutt.
0: Kong Harald avsluttet fylkesturen i Vestland i kveld, og han kom med nyheten om at det går bedre med dronningen, og at hun er skrevet ut fra sykehus.
12: I land på brygga i Askvoll i ettermiddag får fjerde og siste stopp på fylkesturen til Vestlandet. En tur kongen måtte gjennomføre alene etter dronningens hjerteproblemer.
13: Veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke er her. Det er det eneste jeg synes er veldig synd. Det synes hun også.
12: Men etter å ha fått blomster og korsang på brygga, kunne monarken komme med gode nyheter. Dronning Sonja var utskrevet fra sykehuset.
13: Hun er på vei hjem. Medisineringen er alt mer under kontroll.
12: Tidligere på dagen var kronprinsparet på sykebesøk hos dronningen på Rikshospitalet. Sykdom preger også kronprinsessen, som uteblir fra stadig flere offisielle oppdrag på grunn av den kroniske lungefibrosen. I dag kommenterte også kongen hennes situasjon, som har blitt verre.
13: Jeg synes det er veldig trist. Så det er alvorlig sykt, det er ikke noe tvil om det.
12: Kongen kommenterte også for første gang hennes vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
13: Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig. Og hun brøt denne forbindelsen, i motsetning til en del andre i Norge.
9: så